aj do dvora, ši sú v nem žeci a polná komora. Vodné spodomoškolskí žeci mašírujú a grédni vojeci. Lebo!

0: Môžete nás poznať po tvári, že nie sme my bagažéri, otec svešie našo stári. Šable, flindy nepotrebujemo, bo s knižkami bajujemo.
1: Dnes po domo chodímo a reglu to hledámo. Šlo do vešli, alebo do vešie veku šestieho. A vstúpe to roku do nášho regimentu školského.

svoje dietky miluje, vedie ich dobriemu. Nech si dá žiačika do školy, nech sa uší tomu, pervie Boha znať, stvoriteľa svojho, vieru jeho vyznávať, Krista syna jeho.

0: Dobrý deň, Bože daj.
1: Bože daj.
0: Prišli sme vám po tú vašu Marinku do školy.
1: Joj, tak to, že mi bude potom husí pásť, keď bude v škole sedieť. No ale, no tá dobre, no. Tá berte si ju.
0: Dobrý deň, Bože daj.
2: Bože daj, čo moja dievko?
0: Prišli sme po toho vášho Janíška, pán rektor volajú.
2: Janík, hýbaj, tu ťa volajú. A že budeš slúchať, aspoň tie 4 ľudovo vychodíš, ak ja mám.

0: viete pozdraviť nášmu Pánu Bohu. Vy tri?
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svatého.
0: Správne.
1: Zohni se, píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
0: Pasujem ťa za školského husára.
1: Hej!
0: Hej!

0: ťažkú úlohu. Si viete, keľo je jedno búško spolu.
1: Tato, nie.
0: Smolka, povedz.
2: Dva.
0: A keď jedno búško zješ, keľo ti zostane?
2: Ništ.
0: A to preš?
2: Druhé dám kamarátovi.
0: Správne.
3: Zohni se. Píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
4: Pasujem ťa za školského husára.
5: Hej!

0: ťažkú úlohu. Či znáte túto literu?
1: To nič.
0: Malý Galajda, povedz.
2: Neviem.
0: Preš.
2: Nechodím do školy.
3: Štichni ho.
2: A.
0: Správne. Ak sa páni bicyklujú.
1: Tak sa páni bicyklujú.

Milí páni hospodári, za to naše unúvanie žiadam od vás odmenenie. Tak ak rédnym husárom dajte slaniny razom. Šoldry, kolbásy, údliny, rebierka i bravžoviny. Ba do iného košíška udielte do 2-3 vajíška. Ak nám aj nechcete dať, pôjdemo si sami odrezať.

0: vajíčka.
1: Ďakujemo teta pekne.
2: A tu aj dáka kolbáska aj slaninka z toho ročného kermíka pre pána rektora. Nech prekúsa.
1: Bašok, ďakujemo.
3: Vážení rodičové, rodičom školopovinných detí, ktorí toho roku dovršili 6 roky a prvý raz vstúpe do našej školy, oznamujem, že presný deň nástupu dajú na dedine vybubnovať náš pán Richtár a budú ho v koštele pripomienkovať i pán farár. Naša škola je dobre vybavená. Griflík a táblišku napísanie a výučbu počtov mámo pre každého žiaka. Školské lavice sa v prípade nedostatku vyrobé. Nezapomnite tiež, že v čase od jeseny do jary je potrebné, aby každý školský deň žiaci s osobou donesli 2 bukovo polená pre potreby vykurovania školy. Za dary vami preukázané vám v mene celej školy pekne ďakujem. Nech sa vám a vašim deťom za to pán Boh 100-násobne odvdeší. Žiaci, zadekujte!

Z Margecian zaspieval detský folklórny súbor Jadlovček. Aj na Šariši sme hľadali detských folkloristov a aj sme našli, aj nám zaspievajú. Konkrétne detský folklórny súbor Raslavičanik, ktorému zahrajú muzikanti Raslavickému.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Raslavičanik. Tentoraz nám zo Zemplína zaspieva solista spevák Michal Budaj, v ktorého podaní zaznejú parobské piesne. Hrá ľudová hudba folklórneho súboru Vranovčan.

spieval Michal Budaj. Ešte za Bova nám deti nespievali, ale hneď a zaraz budú. V nahrávke z roku 2009 zaspievajú členky folklórneho súboru Virganek zo Skároša. Na akordeóne sprevádza Ľuboslav Kryš.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku venovanú vám, našim poslucháčkam a poslucháčom. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme nezašli za piesňami do regiónov, ale aj v tejto rubrike sme sa nechali inšpirovať dňom detí. Nuža, z týchto dvoch piesní v podaní detí si môžete vybrať jednu, ktorá potom zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Naše číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pani Zuzke Dosniny.
1: Dobrý deň vám prajem, aj vám príjemné popoludnie.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne v podaní detí. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Pošolbia do vás v podaní detského folklórneho súboru Viganček z Košíc so sprievodom akordeonistu Ľuboša Popiaka. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Okrúcajšie pišťaločka verbová, ktorú zaspieva detský folklórny súbor Zemplínik z Michaloviec. Tak ktorú by ste si vybrali, detskú?
1: Prvú,
0: tak to bude Viganček z Košíc. No, že keďže máme ten deň detí, tak ostaneme pri tejto tematike. Áno. Máte radi aj ten folklór detí? Radi si popočúvate,
1: čo,
0: či pozriete?
1: Ja počúvam všetko, takže ja mám strašne rada folklór, takže mne na tom nezáleží, či deti zaspia, alebo pokiaľ je to krásne a je to ľudové, tak pre mňa to je jedno.
0: Poteší to.
1: Áno.
0: A opýtam sa, na čo zo svojho detstva si spomeniete, ak by sme ostali pri tej téme nejakých tradícií, ľudovej kultúry, na nejaký zúkonov, máte nejakú pamäťovú stopu na nejaké činnosti?
1: Ani neviete, čo by sme to nevychodia, tu deti málo, sú málo detských súborov, takže ani nie.
0: A vás ešte niečo také postretlo v tom detskom veku?
1: Mňa absolútne. Ja už ako v dospelom a vyspelom veku som spievala ľudovej súbor Pichončan, takže mám rada celkovo.
0: A mali ste nejaké povinnosti ako dieťa, ktoré patrili len k dieťaťu, keď sa ešte bavíme o tej tradičnej kultúre, respektíve o nejakých tých úkonoch, ktoré deti teraz už nerobia, ale v minulosti robili?
1: Viete čo, ani tak sme nerobili, pretože my sme vlastne vyrastali na gazdovstvách, takže na ľudovky nebolo čas. Doslova do písmena.
0: A z práce čo boli vaše povinnosti?
1: Povinnosti do školy, zo školy prísť a na pole. Prísť domov, ľahnuť a spať.
0: A ako si na to spomínate ako dieťa? Mali ste to radi? Bol v tom nejaký... bola to len povinnosť, alebo aj nejaká radosť z toho plynula, z tých prác?
1: Nebola to radosť, ale bola to povinnosť, ale to sa muselo, takže bez odvrávania, bez všetko. Jednoducho odhodila sa taška a išlo sa na pole a tým to končilo.
0: Ale už asi
1: a už teraz, tam kovačka.
0: Teraz dospelosti už asi na to inak spomínate však.
1: Áno, áno.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše spomienky a komu by ste chceli pesničku venovať, ešte nám povedzte.
1: No, tak ja by som chcela, viete čo, môj švagor Dušan Šváb zo Stačina zajtra má narodeniny a moja neter Simonka Rudolfová, doktorka Simonka Rudolfová má v piatok narodeniny, takže ku im narodeninám a všetkým poslucháčom, ktorí rady počúvajú vás.
0: Ďakujeme.
1: Rádio Regina.
0: Pozdravujeme aj my oslávencov, vám ďakujeme za zavolanie a prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Aj vám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika V pondelok venovaná rusínskej menšine bude dnes venovaná aj deťom. Preto sme siahli po piesniach speváckej skupiny Makovička zo Svidníka. V repertoári majú piesne šarišské, zemplínske i rusínske. Nuž a práve tie tretie si vypočujeme aj v tejto chvíli. Ako sme už spomínali, spev bol deťom prirodzený a známy. A tak ako si deti pospevujú dnes, pospevovali si, ba ešte asi aj viac, aj v minulosti.

tejto chvíli si ideme opäť zalistovať v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ďalší prvok sme vyberali s odkazom k dnešnému dňu. A keďže dnes zrejme veľa detí dostane nejakú tú hračku, my spoznáme tiež jeden druh hračiek, konkrétne tie kyjatické. Hromadná výroba drevených hračiek na území Slovenska sa začala formovať koncom 19. storočia. Výroba kyjatických hračiek mala základ v miestnej výrobe súsekov, teda prenosných truhlíc sarkofágového tvaru na úschovu šatstva, neskôr obilia a múky a vychádzala z charakteristických technologických a výzdobných princípov. Keď po roku 1918 vplyvom priemyslu začala produkcia súsekov zanikať, výrobné skúsenosti a zručnosti miestnych výrobcov našli uplatnenie v tvorbe drevených hračiek. Vyrábali a vyrábajú sa z kvalitných bukových doštičiek, ktoré sa upravujú kresaním a hobľovaním. Diely hračiek sa spájali do výslednej hračky bez kovových spojových prvkov a lepidla, len drevenými kolíkmi a zadlabávaním. Najoriginálnejšou súčasťou kyjatickej hračky je výzdoba. Do povrchu namoreného výrobku sa vzor vyrýva krúžidlom, ktoré je ukončené rydlom. To odstraňuje moridlo a odkrýva prirodzenú svetlú farbu dreva. Základom ornamentu sú geometrické tvary ako čiary, závitnice, kružnice a poloblúky, ktoré sa navzájom kombinujú a vytvárajú rôzne dekoratívne zostavy, tzv. Kružbovú výzdobu. Kyjatické hračky boli pôvodne povrchovo opracované prírodným, doma vyrobeným farbivom, roztokom získaným varením kôry trniek alebo divých sliviek vo vode. Neskôr sa začali používať chemické moridlá a farbivá zakrývajúce štruktúry dreviny. Väčšina kyjatických hračiek však zotrváva v pôvodnom hnedočervenom zafarbení. Najtypickejšou hračkou je koník na dvoch alebo štyroch kolesách, so záprahom, s jazdcom, s osánkami alebo iné zviera na dvoch alebo štyroch kolieskach. Nájsť by sme mohli kravu, vola, býka, prasa, kohúta, ježka čiže zajaca, ale aj klepáč v podobe koníka, domčeky a detský nábytok, či schematické postavičky ľudí, gazdu a gazdinu, ale aj pracovné nástroje. V detských melódiách pokračujem aj naďalej. Tentoraz piesne remeselnícke nám zaspievajú deti z detského folklórneho súboru Železiarik.

Cieľom nášho dnešného spoznávania folklóru mimo východniarských hraníc je obec Dobrá Niva v okrese Zvolen. Zaujímavosťou je, že leží na rozhraní Zvolena, Hontu a Novohradu a tak je pre obec typický podpoliansky typ odevu, avšak so znakmi hontianskými i novohradskými. Spomenuté vplyvy sa odrazili aj na náreči obyvateľov. A keďže nám dnes spievajú takmer výlučne deti, aj piesne z Dobrej Nivy si vypočujeme v podaní detskej speváčky Ľubky Špánikovej, ktorej zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Rok sa prehúpol do svojho 6. mesiaca, ktorý sa považuje za akési predleto, a v júni sa môžeme tešiť na kvety bazy, voňavý lipový kvet a jahody a samozrejme na pranostiky, ktoré zo sebou jún prináša. Ak v júni severné vetry dujú, to sa búrky opozďujú. Keď hrmí v júni, žito bude mať hrubé zrno. Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní. A našli sme aj pranostiky k dnešnému 1. júnu, pri ktorom máme v kalendári svätých Fortunáta a Nikodéma. Ak prší na svätého Fortunáta v noci, radujú sa všetci. Nikodéma jasný deň býva od všech hospodárov pochválen. O svatém Fortunátu kvapka dažďa má cenu dukátu. Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranči dišč liem tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. A pozrime si aj jednu aktuálnu s presahom do budúceho týždňa. Keď na svätého Norberta, Roberta a Medarda dážď leje, tak bude pršať viac ako 6 týždňov.

Detský folklórny súbor Letnička z Popradu spieval aj o daždi, ktorý aspoň do Košíc a okolia už 1. jún priniesol. No a uvidíme, ako bude pokračovať, či nás len pokropí, alebo aj zleje. Vráťme sa teraz na úvod relácie, kedy sme vám zadali takúto hádanku. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Viete, už hádanka je trochu detská, tak taká bude aj odpoveď a tá správna znie takto. Ani jeden, lebo všetky musia vyniesť. To bolo od nás v tejto chvíli všetko, milí priatelia, a tým sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Za pozornosť vám ďakujú Stanislav Hurdy od techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. Deťom prajeme, nech si ešte dnešný deň patrične vychutnajú a my by sme si sa mohli snažiť zachovať si aj kúsok toho dieťaťa v sebe, prirodzene zvedavého, hravého a dobrého. Pretože všetky deti naprieč rokmi i krajinami sú presne takéto. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si vypočujeme piesne v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec.

štvrtok, piatok minú, že by ten môj frajer hore nezahynul. Treba sa, dievčata, treba sa vydávať, ako je to dobre s mladým mužom spávať.

0: Dnešné sviatočné zahrete mi túto začnem, priatelia, zľahka poeticky. Deti v minulosti vyrastali medzi poliami a lesmi a každé ročné obdobie im prinášalo nové dobrodružstvá. Poznali mená stromov, vôňu sena aj chuť vody z hlbokej studne. Ich hračkami boli vyrezávané drevené koníky a jednoduché bábiky. Zahrali sa však aj s kamienkami pri potoku či papekami v hore. Dnes budem mať pri mikrofóne Rádia Regina stred vzácnych hostí, no či uhádnete, o koho ide.
1: Bývali sme v centre Banskej Bystrice. Od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala najmä podvečer. Sadala nám na vlasy oblečenie, skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes.
2: A mňa paradoxne na Heligónke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane Heligónky, v ktorých boli napchaté také sieťky a ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s Heligónkou.
3: Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina a leží 9 km od Kovačice. Ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom, teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov žijúcich na Dolnej Zemi žila.
4: Spomínam si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť.
0: Dnes to teda bude, priatelia, o spomienkach na detstvo mojich kolegov, ktorí od utorku do piatku vysielajú vašu obľúbenú reláciu Zahrajte mi túto, takže máte sa naozaj na čo tešiť. Ak máte možnosť ísť na Facebook Rádia Regina Stred, využite to a pozrite si, aké pekné fotografie detí v škole oblečené v kroji som objavila na stránke Fondu tradičnej ľudovej kultúry. A keď už budete obzerať školákov z Vašca a Horného Tisovníka, napíšte nám rovno aj vašu najspomienku na vaše detstvo. Jedného z vás vyberieme a získa dva lístky na piatkový koncert jubilujúcej vynikajúcej kapely Temperament Cymbal Orchestra na nádvorí Výgražského zámku. Od techniky zdraví Jan Maľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Ako prvý nám o svojich spomienkach na detstvo porozpráva Peter Sedmák.
1: Moje detstvo bolo nádherné, keďže som najmladší moderátor relácie Zahrajte mi túto, tak si na ňo veľmi čerstvo spomínam. Bolo prežité u mojej starkej Vierky v Krupine, kde sme spolu trávili všetok voľný čas. Chodili sme na pikniky, chodili sme stavať mlyny na potok a rôzne takéto veci, takže na to veľmi rád spomínam a samozrejme nebolo prežité len v Krupine, ale aj na Drieňove, kde mám zas druhých starých rodičov a tam boli zase iné zážitky, také dedinské by som povedal, hranie sa medzi sliepkami, medzi husami, prechádzky, večerné popolí a tak ďalej, takže moje detstvo bolo naozaj krásne. S heligonkou som sa stretol v podstate v ranom veku, keďže môj starký Ďurko je heligonkár a vždy som ho vnímal ako muzikanta, ktorý niečo drží v rukách a to niečo hrá. A mňa paradoxne na heligonke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane heligonky, v ktorých boli napchaté také sieťky. A ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligonkou, ale očividne ma priviedol k tomu, že dodnes na tej heligonke hrám a považujem sa za, ako môj starký, interpreta ľudovej hudby. Spomínam si na kosenie veľkých pasienkov na Starej hore, kde má rodičovský dom moja starka, takže si spomínam aj na môjho prastarého otca a na jeho povestný, legendárny zelený traktor, ktorý volal Ťapík a štartoval sa veľmi zaujímavým spôsobom a dodnes ma to fascinuje, keď zapálil noviny a pchal ho tam k motoru, tie noviny, aby sa to chytilo horieť a aby sa teda ten motor naštartoval, tak to sú také veľmi príjemné zážitky z toho detstva a určite k ním patria aj tie pikniky so starkou Vierkou, varenie, polievočky na dvore a rôzne iné veci, ktoré som mohol ako dieťa realizovať a veľmi rád by som z týto časy vrátil. Určite ma moje detstvo ovplyvnilo vo veľkej miere, pretože ľudová hudba má v našej domácnosti, či už u mojich rodičov alebo starých rodičov, svoje pevné miesto a bol som s ňou spojený od malička. Ale k rozhlasu ma naozaj priviedol folklór, pretože ma moja pani vedúca Mirka Kubandová pozvala do relácie Klenotnica ľudovej hudby, kde som reprezentoval moje vydané CD. No a vlastne takýmto spôsobom som sa dostal aj sem do rozhlasu a som za túto príležitosť veľmi vďačný, takže môžem zodpovedne povedať, že folklór mi zabezpečil aj účinkovanie v rozhlase.
2: Boli sme my!

0: Ono je to tak, detstvo je akýsi duševný stav, v ktorom sa všetko zdá byť zaujímavé. No a tak pri skúmaní nepoznaného dokáže dieťa zapojiť všetky svoje zmysly. Samozrejme, že ani ja som nebola výnimkou. Vnímala som intenzívne vôňu domova, maminkyných vlasov, ockovej vypratej košele, pev maminky, ľudový. Každým dňom som sa zoznamovala s vôňami, chuťov jedál, ale z raného detstva sa mi výrazne uchovala vôňa orgovánu. Bývali sme v centre Banskej Bystrice, pár domov od hradného areálu, susediaceho s veľkou tržnicou, čiže od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, historickej krásnej budovy, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala, najmä podvečer. Sadala nám na vlasy oblečenie, skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes. Ňou, ako by ma pohládzalo moje detstvo. Z úplne raného detstva sa mi nezachovali spomienky na oslavy dňa detí, ale neskôr na prvom stupni základnej, vtedy ešte ľudovej školy, keď sme istý čas bývali v Harmanci, v areáli vojenského kartografického ústavu, tak to už boli oslavy priam na tú dobu veľkolepé, pretože o ich priebeh sa postarala nielen škola, obec, ale aj harmanecké papierne a kartografický ústav. Nechýbalo ani tradičné bábkové divadlo radvanskej rodiny Anderle. No vtedy som ešte ani nemohla tušiť, že raz v dospelosti budem roky zamestnaná ako bábkoherečka v krajskom bábkovom divadle Banskej Bystrici. Ono to bola úžasná doba s poznávaním, že detské publikum je to najvnímavejšie, najvďačnejšie. A nemohla som ja vtedy tušiť, keď som v ranom detstve so zatajným dychom priam objímala naše malé rádiko s vysvieteným okienkom, počúvajúc rozprávky, vtedy ešte nie tety Viery Bálintovej, ale tety Heli Krčmeriovej, že raz sa stane rozhlas súčasťou môjho života a ja jeho. A čo by som popriala súčasným deťom takto v ich sviatočný deň? Aj keď si to teraz možno neuvedomujú, mnohé veci sa im zdajú samozrejmé, nech majú šťastné detstvo, pretože to je jedno z najlepších vecí, ktoré sa im v živote môžu prihodiť. S milujúcou rodinou je to priam raj. Tak nech im v tom detskom raji príjemne, aby keď ho raz budú musieť opustiť, niesli si so sebou batu o šteku na ceste do dospelosti. Veľa krásnych spomienok.
1: Priatelia, tak ja som dnes nešla nahrávať rozhovory do terénu, ale o sviatočný ráz Medzinárodného dňa detí sa mi postarali moji kolegovia a moderátori relácie Zahrajte mi túto. Po folklórnom spravodajstve, kde budeme pozývať do Podkoníc aj na nádvorie Vígľašského zámku, mám pre vás ešte dva rozhovory, a to so Zuzanou Drugovou a Tomášom Domom. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v stredu 3. júna na podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. V Turzovom dome o 17. hodine sa začne beseda na tému Výšivka krivou ihlou s Ivetou Smilekovou z Detvy, ktorá vo svojej práci nadväzuje na rodinnú tradíciu vyšívaním krivou ihlou, ktorá sa dedí už 4 generácie. Temperament Cymbal Orchestra uvedie v piatok pri príležitosti svojho jubilea gala koncert. Pokračuje cymbalista Michal Budínsky.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom, ako buď v kultúrnom dome, alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľaškom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové, ešte sme v takomto priestore koncert nemali. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová-Malatincová, Iveta Budinská-Bystrianská, Janko Chabada-Chovan, Jožko Martinský. Koncert 20 rokov Vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18.00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Žilina sa v sobotu 6. júna stane dejiskom folklórneho festivalu Ozvený Karpát, ktorý prinesie do Budatínskeho parku bohatstvo tradičnej kultúry, hudby, spevu a tanca z regiónov Slovenska aj Poľska. Festival otvorí predpoludním o 10. hodine program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa začne pásmo Karpaty spájajú, v ktorom sa predstavia domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonora Vančíková-Kapasná. Vo večernom programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať Javorníček a kamaráti, Martin Levko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbor Bory Rosutec a Stavbár. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine privítajú účinkujúcich aj návštevníkov jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hosťami programu budú Malá kýčera z Čierneho balogu a Danájek zo Strážnice a súbor Detva z Detvy. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície spojenú so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. Návštevníci majú možnosť posledný raz sa pokochať pohľadom na predmety a texty z expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť budovy historickej radnice dlhých 46 rokov. Brány historickej radnice sa týmto pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť vo svojich priestoroch, a to na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v budove Mešťanského domu v Brezne. Spomenkové stretnutie heligonkárov sa uskutoční v sobotu 6. júna o 15. hodine v kultúrnom dome v Poltári. Na podujatí, ktoré organizuje občianske združenie Opona v spolupráci s mestom Poltár, si účastníci spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. Podkoniciach v nedeľu uvedú 10. ročník Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča a ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Streda patrí v našom vysielaní po 16. hodine Zuzane Drugovej. Dnes je ale Medzinárodný deň detí a tak si moja kolegyňa pospomínala na svoje detstvo.
1: Vyrastala som v rodine jedného z prvých tanečníkov umeleckého súboru Lúčnica. Môj ocko bol z generácie s pánom profesorom Nosálom a určite to niečo spôsobilo, že my sme sa na ľudovú hudbu vždy, ako môj ocko hovorieval, nadrdali. Takže ľudovú hudbu a tanec som naozaj dostávala veľmi skoro už priamo v rodine. Ak to zoberiem z tej otcovej strany, tak tam bolo určite dôležité to, že ma ako 11-ročnú zobral na výročný koncert umeleckého súboru Lúčnica a vznikla tam aj moja obrovská túžba byť členkou Lúčnice, čo sa následne počas vysokoškolských štúdií podarilo aj mne a potom aj mojim dvom synom, ktorí tancovali v Lúčnici. V tom čase pán Nosál sám teda povedal, že pravdepodobne sme prvou trojgeneračnou rodinou v Lúčnici. Z mamkinej strany zase to bolo niečo úplne iné, pretože mamka pochádzala z Pozdyšoviec, jej rodičia sa narodili v roku 1895 a žili v pôvodnom drevenom dome, tak tento dom bol miestom mojich detských hier, určite ma to veľmi ovplyvnilo. Z mamkinej strany tam určite bude patriť spomienka na to, ako v tom hlinenom dome rozložili najprv snovadlá a potom krosná, aby mamka mohla utkať činovaťové závesy do našej chaty na Zemplínskej Šírave. Vo veku okolo 10 rokov som tak bola absolútne osobne prítomná pri týchto remeselných činnostiach, ktoré sa mi potom oveľa ľahšie chápali počas štúdia etnológie v Bratislave. Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina a leží 9 kilometrov od Kovačice. Tam sú tie prvé spomienky ako malá, možno 4-5 ročná som sa brodila vo veľmi hlbokom, teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov žijúcich na Dolnej Zemi žila. Boli to veľmi dôležité zážitky, ktoré ma určite ovplyvnili a na ktoré doposiaľ s mojimi dvomi staršími bratmi spomíname.

0: Na záver spomienok na detstvo mojich kolegov je tu Tomáš Dom. Spomína na svoje obľúbené detské hry.
1: Neviem, boli to asi také klasické hry, ako sa hrávali všetky deti. Naháňačky, skrývačky. Pamätám si takú zaujímavú hru, že vykopávanú. Ale ja som dosť často chodil k svojej starkej, do Hriňovej, do Krivca. A mojou takou láskou bolo chodiť do hory. Kadečo zbierať, alebo sa len tak túlať. Vtedy sa zbierali ešte také lesné jahôdky, lieskovce, potom už neskôr, samozrejme, v auguste alebo na jeseň aj lesné hríby. No, táto láska k hore a k lesu mi aj zostala. Každý z nás vystrajal nezbedy a huncúctva. Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť. Tak u nás v detve sa hovorí, že asi folklórom je každý tak nejako liznutý a ja ako dieťa som tancoval vo folklórnom súbore Ratolesť, ktorý viedla Milka Sekerešová. A naozaj tie spomienky sú krásne a ja môžem povedať, že z toho detstva, z toho pôsobenia v tom súbore čerpám dodnes. Ja si myslím, že naše súčasné deti sú fakt, že veľmi šikovné a v mnohom nás prevyšujú, takže ja to beriem tak opačne, že už my by sme sa mnohé veci mali učiť od našich šikovných detí.

Začiatok júna priam vyzýva k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na aktuálne pranostiky, priatelia. Ak dá nebo daždíčka, bude pekná trávička. Alebo ak hrmí v júni, bude dobré obilie, ale dobytok bude metať. Dnes to bol v Banskej Bystrici upršaný deň, ako bude zajtra, tak to nám už prezradí predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor. Máme za sebou tak trošku výnimočné, slávnostné a hlavne spomienkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto. O svojom detstve nám porozprávali kolegovia Hanka Kútiková, Zuzana Drúgová, Tomáš Dom a Peter Sedmák. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Jan Maľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Keďže dnes oslavujú svoj sviatok všetky deti a aj my, ktorí sme nimi ešte nezabudli byť, vybrala som pre vás do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zo pár zaujímavých kúskov v podaní detských interpretov. Možno vás niektoré mená spevákov zaujmú, viacerí z nich sa hudbe venujú aj v dospelosti, no nie každý zostal verný práve folklóru. Zostaňte s nami až do 18. a všetko sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumen.

Na úvod sme si vypočuli ľudovú pieseň v podaní speváčky, ktorej nahrávky sú v našom rozhlasovom archíve naozaj ojedinelé. Jej meno je Linda Pachingerová a v roku 1992 piesne Od Nitry pre ňu upravil Peter Jantoščiak. Nahrávky tejto mladej dámy sú zrejme jediné, ktoré sa podarilo uskutočniť, pretože v súčasnosti sa už venuje celkom inej profesii, ako je hudba. V podaní Lindy Pachingerovej vám ešte ponúknem tri ľudové piesne z Ponitria, opäť v úprave Petra Jantoščiaka. Hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Mira Dudíka. No a po Linde dostane priestor speváčka, ktorá ľudovým piesňam zasvetila naozaj celý svoj život. Akoby aj nie, veď na to mala aj všetky predpoklady v rodine. Jej meno je Svetlana Koláriková za Slobodná Zaujcová. Svadobné piesne Od Nitry v úprave Mariána Járeka patria k jej prvým rozhlasovým nahrávkam ešte z roku 1990. V tom čase mala 11 rokov.

Svetlanu Kolárikovú Zaujcovú sme si už v našich reláciách predstavovali. Ja iba pripomeniem, že patrí k osobnostiam, ktoré pôsobili v nitrianskych folklórnych súboroch Zobor i Ponitran, v ktorom sa v roku 2002 stala aj vedúcou speváckej skupiny a ľudovej hudby. Tu pôsobila až do roku 2015. Od toho času má svoju spevácku skupinu Spevuľky z Nitry. S ňou pravidelne účinkuje na svadbách pri starobilom obrade začepenia nevesty. Táto spevácka skupina je v podstate momentálne jej jediným spojením s folklórom v speváckej praxi, keďže má v súčasnosti najmä materské povinnosti. Podobne je na tom aj ďalšia speváčka. Tá pochádza z Malaciek a folklórom žije od detstva. Upísala sa mu aj ako profesionálka. Dnes s manželom a troma synmi žije v Trenčíne. Jej meno je Lenka Filipová, rodená Dubničková. A ja som z nášho rozhlasového archívu vybrala jej detské nahrávky ešte z roku 1998.

Lenka Filipová bola členkou umeleckého súboru Lúčnica, kde účinkovala 10 rokov ako speváčka a 5 rokov bola vedúcou speváckej zložky súboru. Štúdiu ľudových tradícií a zvykov ich rituálnej i estetickej podobe sa venovala na strednej i na vysokej škole. V našej relácii sme si predstavovali aj jej album s názvom Moja pieseň, na ktorom spolupracovala s Petrou Vraňákovou a ďalšími svojimi speváckymi kolegyňami a vyšiel ešte v roku 2012. Verná hudbe, hoci nie ľudovej, zostala aj ďalšia speváčka, ktorú si dnes vypočujeme. Verte alebo nie, ale takto spievala ako dieťa ľudové piesne Mária Čírová. Pochádza z malej dediny blízko Trnavy, z Dolných Loučíc. Vyrastala v hudobníckom prostredí, spieva a vystupuje od svojich 4 rokov. Mária Čírová vošla aj do dejín súťaže Slávik Slovenska ako prvá najúspešnejšia slávikárka a slávica, ktorej sa podarilo zvíťaziť hneď v 2 kategóriách. A to v rokoch 1996 a 1999. Práve z finále Slávika Slovenska sú i nasledujúce 2 ukážky. Piesne v podaní Márie Čírovej upravil Igor Bázlik a v čase vzniku nahrávok mala Mária 11 rokov.

Celkom na záver som pre vás vybrala nahrávky ľudových piesní, ktoré sú spomienkou na predčasne zosnulého speváka Petra Fialu. Toho poslucháči poznali najmä vďaka skladbe Keď nestačí slovenčina, ešte z roku 2004. Na sklonku spomínaného roka vyhasol jeho život pri tragickej autonehode. My si ho dnes pripomenieme nahrávkou piesni Zomastinej, ktoré upravil Alexander Móži a Peter Fiala ich s Oľunom nahral v roku 1990 ako 12-ročný.

Milí priatelia, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí som pre vás do relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vybrala ľudové piesne v podaní detských interpretov. Verím, že sa vám výber páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska chce zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Do Lotyšska prídu ukrajinskí špecialisti na protidronovú obranu. Dnes polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť, pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
2: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
3: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novo poskytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde budú najbližšie týždne zdieľať svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. Oznámil to nový lotyšský premiér Andris Kulberg po stretnutí s predsedničkou ukrajinskej vlády Juliou Sviridenkovou. Od marca vletelo do vzdušného priestoru pobaltských krajín už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kiev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu ovplyvnili ruské rušičky. Izraelská armáda v noci oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili dva projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a Hizbaláhom sa zastavia. Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizbalách a že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že je nevyhnutné ponechať dočasné sily OSN UNIFIL v Libanone potom, keď súčasnej misii vyprší mandát na konci tohto roka. UNIFIL v súčasnosti tvorí približne 7500 vojakov zo 47 krajín. Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej strede Maltu 2-1. O víťazstve rozhodol v nadstavenom čase debutant Roland Galčík, keď skóroval z poslednej akcie stretnutia. Víťaznú premiéru po návrate k reprezentácii hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
4: Tak som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené víťazstvo, ale mali tam množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční, čiže dneska každý vie už hrať futbal, samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
1: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota od 18 do 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Želáme vám pekné ráno na cesty na západné Slovensko, zatiaľ pokojné po 5. hodine. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Väzangarn premáva, premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom, no a v Bratislave na Odeskej je pre poškodenie vozovky zrušená zastávka 8. mája pre linky číslo 70, 79 a N70. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno na celé západné Slovensko. Je tu útorok, 2. jún, sme v 23. pracovnom týždni v roku 2026. Polooblačný útorok je pred nami s teplotou do 28 stupňov Celzia. No a meninový sviatok majú dnes Xénie a Oxany. To prvé meno má grécky pôvod a významená je pohostina. Nositeľky tohto mena môžeme oslovovať Xenia, Xeni, Xenička. A meno Oxana je ukrajinského a ruského pôvodu. Je to domácka podoba mena Xénia. Meninovým oslavenkyňam želáme všetko dobré. Chodníkom sa budeme venovať v dnešnom útorkovom rádiu Budiku. Podrobnejšie v otázke na dnes Alá Kováčová a Dalibor Uhlár želajú dobré ráno.
6: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: 9 hodín 13 minút je presný čas, počúvate útorkový rádio Budík a teraz aktuálne teploty, ako je u nás na západnom Slovensku. V Hurbanove je 12 stupňov, rovnako je v Nitre, 10 je v Prievidzi, o stupeň teplejšie v Piešťanoch, rovnako v Trenčíne aj v Senici, v Kuchyni na Záhorí je 10 stupňov, v Gabčíkove takmer 14 a 15 je v Bratislave. Dnes na západnom Slovensku bude polooblačno až oblačno, spočiatku prevažne jasno, ojedinele prehánky, no a z rána miestami hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplejšie 22 až 28 stupňov Celzia, no a fúkať bude slabý miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Za rána, za rosy,

0: 5 hodín 20 minút, počúvate útorkový Rádio Budík, želáme vám z Rádia Regina pekné ráno. V minulosti sa vyrábalo ukladaním fotografií na spoločný podklad, ktorý bol prípadne ručne dozdobený a to všetko bolo zarámované a vystavované. Viete, kde sa vzalo maturitné tablo?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Tablo to je súbor fotografií viacerých osôb usporiadaný obyčajne.

História maturitných tabiel siaha na Slovensku do obdobia po vzniku prvej Československej republiky. Tradícia sa podľa dostupných prameňov zrodila

Na lesníckej škole v Banskej Štiavnici, odkiaľ pochádza aj najstaršie známe tablo z roku 1919, ktoré bolo bohato zdobené vyrezávaným drevom a prírodnými materiálmi. Z Banskej Štiavnice, ktorá je koliskou viacerých stredoškolských zvykov vrátane zelených stužiek, sa tento fenomén postupne rozšíril do celého Československa. Maturitné tablá patria medzi zaujímavé zbierkové predmety aj všetkých múzeí. Pre historikov i mnohých nadšencov regionálnej minulosti sú neoceniteľnými prameňmi pri poznávaní rôznych osobností, či už z radou učiteľov alebo študentov. No a v súčasnosti sa používajú počítače a grafika, kde sa vytvorí návrh, vložia sa fotografie a pripraví sa tablo na tlač, na podklad.

0: Želáme vám pekné ráno, počúvate útorkový Rádio Budík, je 2. júna, presný čas 5 hodín 29 minút.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 5.30, je pol šiestej, stále to vyzerá pokojne na cestách na západnom Slovensku. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva aj kompa Záhorská Vezangern a taktiež premáva nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte akékoľvek ďalšie dopravné informácie, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme vám na západné Slovensku stále dobré ráno. Počúvate útorkový rádio Budík, 5:35 je presný čas a dobré ráno prajeme aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujem teraz meteorologičku Martinu Sadleňovú.
1: Krásne ráno prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie, Martina, teraz na západnom Slovensku?
1: Momentálne Holič má 12 stupňov spolu s Osenicou, Kuchyňa má 10, Bratislavské letisko 16, aj Kolíba má 16 stupňov, Malý Javorník 14, Kráľova pri Senci 11, Bielý Kostol 11 spolu s Piešťanmi, Mijava 9 stupňov, Trenčín 11, Prievidza 9 spolu s Kamanovou, Nitra, Žikava majú 12 stupňov, aj Levice, Hurbanovo, Mužla tiež 12 stupňov, Žiharec 13, máme väčšinou bez vetria alebo slabý vietor.
0: Deň na západnom Slovensku bude dnes aký? Trošku teplejšie ako včera.
1: Čo sa týka hodnôt, tak áno, o malinko vyššie. Ak sa pozrieme na aktuálnu situáciu, tak máme teda prevažne jasno, len ojedinele sa vyskytuje hmla, predovšetkým na strednom považí a tu aj s dohľadnosťou pod 200 metrov. Takže ešte takú hodinku pozor určite na cestách. A postupne sa táto hmla bude rozplývať a bude aj v priebehu dňa pribúdať oblačnosť. Budeme mať polooblačno až oblačno a cez deň ojedinele sa na západnom Slovensku vyskytnú aj prehánky. Maximálna denná teplota 22 až 28 stupňov, budeme mať bezvetrie alebo slabý, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej, ako bude v noci a zajtra?
1: A charakter počasia sa nám bude meniť. Začneme s takou malou prechodne zväčšenou oblačnosťou, ale postupne od západu očakávame až zamračenú oblohu a na viacerých miestach sa vyskytne či už dážď alebo prehánky a ojedinele môže aj zahrmieť. V noci teplota vzduchu 17 až 12 stupňov a maximálna denná teplota v stredu 18 až 23 stupňov, takže chladnejšia ako dnes.
0: Ďakujeme, to bola aktuálna predpoveď počasia s výhliadkou od meteorologičky Martiny Sadleňovej. O hodinu do počutia.
1: Do počutia, pekné ránko.

5.43, počúvate útorkový rádio Budík. Všímate si stav chodníkov vo vašom okolí? Máte pocit, že s opravou chodníkov a ciest sa začína až tesne pred komunálnymi voľbami? Toto nás zaujíma v rámci dnešnej radnej témy, o ktorej si viac povieme už o chvíľočku. No a zaujímajú nás aj vaše názory, ktoré nám môžete písať, ako tradične aj robíte, na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. K radnej téme o chvíľočku, dovtedy Karel Gott.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Rozbité chodníky sú pre mnohých každodennou realitou. Nerovnosti, diery či popraskaný povrch vedia znepríjemniť bežnú cestu do práce, ale aj do školy. Mestá a obce sa snažia komunikácie opravovať, no často riešia, kde na to zobrať peniaze a ktoré úseky by mali dostať prednosť. Ako to vnímajú samotní ľudia? Pýtala sa Barbora Jurenová.
2: Ja si to všímam si to, porovnávam to s ostatnými mestami na Slovensku, kde ako keby môžem povedať, že ten stav je podľa môjho názoru lepší ako v iných mestách, čo ale ako keby neznamená, že by sme sa s ním mali uspokojiť.
3: Keď to beriem tak globálne, že najčastejšie cesty, ktoré idem, je, že stanica cez mesto, tam je to teraz veľmi pekné, prerobené, fajn, čisté. Keď je to skôr lokálnejšie, že človek ide potom viacej do tých mestských častí, tak mám pocit, že ako keby klesol možno záujem. Mrzí ma to a dúfam teda, že mal by byť na to nejaký plán, niekoľkoročný plán, kde by sa povedalo, že čo kde treba urobiť, ale neviem, či som taký optimista, že to tak naozaj funguje.
4: Mne osobne príde dôležité, aby mesto, keď už rekonštruuje chodníky, tak to robilo hoc možno aj v menšej miere, ale radšej vo vyššej kvalite, napríklad výmena asfaltu za dlažbu a zase napríklad v oblasti priechodov prechodcov, debarierizácia, to znamená zníženie obrubníkov, použitie vodiacej dlažby pre nevidiacich a podobne. Takže možno tá kvalita tých rekonštrukcií je podľa mňa takou najväčšou výzvou do budúcna pri modernizácii chodníkov.
1: No a čo vy na to? Všímate si stav chodníkov vo vašom okolí a tiež máte pocit, že s opravou chodníkov a ciest sa začína až tesne pred komunálnymi voľbami? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: rádia Regina Západ.
1: Vedeli ste, že aj v bratislavskom Starom meste nájdete mini lesopark, kde sa prepája príroda, komunita, umenie aj história. Blížiaci sa víkend otvorených parkov a záhrad je ideálnou príležitosťou objaviť miesta, ktorým ľudia s nadšením vracajú život. Niekoľko takých spoznáme už dnes spolu s Michailou Kubíkovou z organizácie Národný trust a Martinou Ostricovou z Henčekovej záhrady v Bratislave. Dnes po 12.30.
2: Oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
2: V Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mohutné ruské útoky na Ukrajinu vrátane Kieva si v noci vyžiadali najmenej 8 mŕtvych. Dánsko sa dohodlo na vzniku menšinovej vlády, premiérkou zostane Mette Frederiksenová. Dnes polooblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci útočilo na viacerých miestach na Ukrajinu. V Dnipre zahynuli najmenej 5 ľudí a ďalších 25 osôb je zranených. Rozsiahle útoky hlásili aj z Kieva. Najnovšie správy hovoria o najmenej 3 mŕtvych a ďalších viac ako 50 zranených. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti, vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením 250 miliónov eur, ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko, ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja za darovanie vojenskej techniky, ako napríklad stíhačiek MiG-29 či protivzdušného systému KUB Ukrajine. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
2: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použili ich na ukrajinské účely.
1: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že sme s týmto obnosom peňazí počítali.
3: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
1: O stanovisko sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. To však odkázalo, že Európska komisia vyjadrenia národných politikov dlhodobo nekomentuje. Ministerstvo hospodárstva predkladá na rokovanie vlády návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta napríklad so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomiky a podporiť hospodársky rast. Predpokladaný materiál obsahuje aj ďalšie opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Podľa nových pravidiel by však museli užšie spolupracovať s úradmi, inak by im hrozilo zadržanie až do momentu vyhostenia. Po novom tiež budú môcť byť migranti zadržaní, ak by ich orgány považovali za osobu, ktorá by mohla utiecť či ohroziť národnú bezpečnosť. Slovenský futbalista Ladislav Almáši bude v novej sezóne pôsobiť v Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil k Ukolokanom z Baníka Ostrava a stal sa ich prvou letnou posilou do ofenzívy. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opäť dobré ráno aj na cesty na západné Slovensko. Stále to vyzerá pokojne, nehlásite žiadne vážne komplikácie a my teda pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva kompa Záhorskave Zangern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je utorok 2. júna, Oksana a Xenia, tieto mená dnes v kalendári. Máme tu dnes aj 20. výročie, súvisí s Bratislavou, s Hviezdoslavovým námestím. Ak sa náhodou chystáte na toto námestie, tak práve dnes je tu výročie, totiž 2. júna v roku 2006 odhalili sochu svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Autorom sochy bol akademický sochár Tibor Bartfaj, tak to je jedno výročie, ktoré sa viaže k dnešnému dátumu. O tých ďalších si viac povieme v Rádiu Budíku v našom pravidelnom historickom kalendári za okamih. Pekné ráno stále želajú Ala Kováčová a Dalibor Uhlár. Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začneme hudobným skladateľom, dirigentom Miroslavom Brožom. Narodil sa 2. júna v roku 1922.
2: No tak jenom tak stručne. Narodil som sa 2. června, teda júna 1922 v Jugoslávii v meste Banja Luka. Odtud sa rodiče brzo přestěhovali do Jindřichova Hradce do Jižních Čech, kde som vychodil patričné základní školy a soubežne s nimi i místní hudební školu, odbor tehdy klavír a housle.
1: V roku 1952 začal Miroslav Brož pracovať v Slovenskom rozhlase, kde pôsobil 30 rokov. Stanečným orchestrom nahral stovky skladieb, čo vo veľkej miere ovplyvnilo aj podobu slovenskej populárnej hudby. Písal šanzóny, piesne pre deti, inštrumentálne skladby, upravoval operety a opery, skladby pre symfonický orchester, scénickú hudbu k rozhlasovým a televíznym hrám a komponoval aj skladby, ktoré reprezentovali Slovensko na rôznych súťažiach a festivaloch. Teraz etnograf, slavista, religionista, folklorista, redaktor, prekladateľ a literárny vedec Ján Komorovský. Najskôr archívna spomienka na otca od dcery Marty.
3: On mal svoju pracovňu odjak živa a sem tam sme ho tam vyrušili. On zase vychádzal odtiaľ do kuchyne zajesť si. Rád sa s nami aj rozprával, hlavne keď sme už boli starší. Niekedy som ho lutovala, že on doma nemal rovnocenných partnerov na rozhovor. Lebo on bol desi oveľa vyššie než my všetci ostatní a my sme viac debatovali o živote.
1: Ján Komorovský sa narodil 2. júna v roku 1924. Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1993. Ján Komorovský založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev v roku 1996 prvý religionistický časopis na Slovensku Hieron. Napísal desiatky kníh, viaceré preklady a vedecké štúdie. Je nositeľom mimoriadneho ocenenia Fra Angelico za rok 2007. Ján Komorovský zomrel v roku 2012.

6 hodín 15 minút, je štvrť na 7, počúvate útorkový rádio Budík a dnešný útorok na západnom Slovensku bude polooblačný, ukážu sa aj slnečné lúče, no a vzduch sa zohreje na 28 stupňov Celzia, osvieži nás miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: bol Peter Cmorík, teraz je 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Náš najlepší jazdec na plochej dráhe Martin Vaculík nevyužil domáce prostredie a v sobotu v Žarnovici sa nepriblížil k účasti v prestížnom seriáli Speedway Grand Prix 2027. Na kvalifikačných pretekoch skončil až na 7. mieste. Ďalej postúpilo 5 najlepších. Viac povie Svetlana Barátová.
2: Kvalifikáciu začal slovenský reprezentant výborne. V úvodnej jazde skončil druhý. Druhú následne vyhral. V ďalších dvoch bol tretí a druhý, čím sa udržal na postupových priečkach. Záverečnú piatu jazdu však pre problémy s motorkou už nedokončil.
3: Zrejme nejaký problém s elektrikou, pretože motorka mi ako keby strácala výkon a som úplne strácal na rýchlosti. Dá sa povedať, už po prvom polkole som začal cítiť, že niečo asi nie je v poriadku a potom som to neviem v koľkom kole už natoľko to zvedlo, že proste nechcel som byť nebezpečný pre superov, tak som radšej zišiel.
2: Celkovo tak skončil Martin Vaculík až na 7. mieste. Najlepších 5 sa kvalifikovalo na Grand Prix do Talianska, odkiaľ iba štvorica si vybojuje účasť v Speedway Grand Prix 2027.
3: Celý dnešný pretek bol veľmi náročný, veľmi vyrovnaný. Okrem možno dvoch jazdcov, ktorí si tak celkom akože suverene počínali dnes, to bolo veľmi vyrovnané a každý nejakým spôsobom strácal body. Či už tí najväčší favoriti, alebo prekvapili aj tí, možno čo neboli až tak favorizovaní, takže ten pretek bol vyrovnaný a taký je šport, no bohužiaľ.
2: Do Žarnovice zavítalo 16 pretekárov z 15 krajín, medzi nimi aj aktuálni jazdci Speedway Grand Prix Lambert, Dvorina či Jensen. Vaculík bol najrýchlejší iba v jedinej jazde. Celkovo nazbieral 8 bodov, postupujúci 5. mal o 2 viac.
3: Tie bodíky boli postrácané vo viacerých jazdách. Sem tam nejaká jazdická chyba, sem tam nejaký ten problém s nastavením a skončilo to, ako to skončilo. No, dnešná plochá dráha je bohužiaľ taká, že jeden deň robíš komplet 15 bodov, vyhrávaš rovinu pred všetkými a na druhý deň robíš 3 body a prichádzaš rovinu za všetkými. No bohužiaľ, taká je plochá dráha.
2: Skúsený 36-ročný Slovák chýba v Speedway Grand Prix v tejto sezóne a otázna je aj jeho účasť v tej ďalšej. Po neúspechu v Žarnovici má už iba jedinú možnosť predstaviť sa v prestížnom seriáli a to je divoká karta od organizátorov šampionátu.
3: Horšie veci v živote ma postretli v mojej kariére a som ich prešiel a ja sám nejakým spôsobom vnútorne som si dal taký ten, nechcem povedať, že nejaký deadline, kedy by som sa chcel vrátiť späť do Grand Prix, ale uvedomil som si, že ak by sa mi to nepodarilo pre sezónu 27, tak z toho nebudem robiť tragédiu a o to kvalitnejšie sa budem môcť pripraviť možno ešte do budúcna.
2: Aj keď Martin Vaculík nejazdí najvyššiu kategóriu pretekov Speedway Grand Prix, tak súťaží v poľskej lige aj vo Švédsku. Ani tam zatiaľ nejazdí v ideálnej forme.
3: Celé je to také kolísavé, nielen u mňa, ale aj u ostatných. A dobre možno pre fanúšikov, že je to také nevyspytateľné a nepredvídateľné, ťažšie pre jazdcov a treba prijať to, čo je a vedieť s tým pracovať a spraviť všetko preto, aby sme mali tú konzistenciu.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: To bol Marian Ferenec v Rádiu Budiku, v útorkovom Rádiu Budiku z Rádia Regina Západ. Máme tu hlásenú dopravnú nehodu v Bratislave na Kramároch, aktuálna zelená vlna za okamih.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: 6.30 je pol siedmej, pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na Kramároch v križovatke Limbová Vlárska. Zrazil sa trolejbus s autobusom, úsek je ťažko prejazdný, takže počítajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 34 minút je presný čas, počúvate útorkový Rádio Budík. Opäť teraz pozdravujem meteorologičku Martinu Sadloňovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Ďakujem, krásne ráno prajem.
0: Po pol siedmej máme aké teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Máme slnečno a ešte ojedinele sa vyskytujú hmly, predovšetkým na strednom považí a na severe Záhoria. Holič momentálne má 12 stupňov, Senica 13, Kuchyňa 12, Bratislavské letisko 16, na Kolíbe máme 17, Malý Javorník 15 stupňov, Kráľova pri Senci 14, Bielý Kostol 13, Piešťany 12, Mijava 11, Trenčín 12 spolu s Prievidzou aj Kamanovou, Nitra 15 stupňov, Žikava 14, Levice 13, Mužla 14 stupňov, Urbanovo 14 a Žiharec 15 stupňov. Máme bezvetria alebo slabý vietor v tých nižších polohách.
0: Dobre, deň bude aký na západnom Slovensku?
1: A budeme mať spočiatku prevažne aj jasno tam, aj v tých lokalitách, kde sa nám rozplynie momentálne hmla, kde som spomínala, kde je postupne, však bude polooblačno až oblačno a hlavne popoludní sa ojedinele môžu už vyskytovať prehánky na západnom Slovensku. Dnes teplejšie ako včera, 22 až 28 stupňov, budeme mať bezvetria alebo slabý vietor, miestami bude fúkať severovýchodný do 20 km za hodinu.
0: V nasledujúce dni ako?
1: Postupne bude prichádzať zmena. Počasie u nás bude ovplyvňovať tlaková níž so stredom severozápadne od britských ostrovov a teda postupne bude pribúdať už oblačnosť v nočných hodinách. Z útorka na stredu by sa mali postupne začať vyskytovať zrážky. Potom v stredu veľa oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota však bude 17 až 12 stupňov a maximálna denná teplota bude v stredu 18 až 23 stupňov. Na juhu podunajské nížiny môže byť ojedinele teplejšie.
0: Tak, to bola aktuálna predpoveď počasia, hovorila meteorologička Martina Sadloňová. Ďakujeme, príjemný útorok.
1: Krásne ráno prajem.

0: Počúvate útorkový Rádio Budík, počúvali sme aj Gladiátor, teraz je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Otec chráni celú rodinu a vštepuje pocit bezpečia nielen dieťaťu, ale aj matke. Keď je trpezlivý a pokojný a aj pod stresom, vytvára pre dieťa čitateľné a preto bezpečné prostredie. Vytvoriť bezpečie v rodine je pre otca najmä skúškou trpezlivosti. O tom, ako byť skutočne hodnotovým majákom pre deti aj v najťažších situáciách, sa Marcela Jedináková rozprávala s mentálnym trénerom, ktorý sa venuje aj rozvoju otcov, Lukášom Štecákom.
2: Deti vidia, že ten otec, nech sa deje čokoľvek, ostáva pokojným nad vecou. Aj keď sú nejaké konflikty, on ich netrestá ani krikom, ani nejakou bitkou, ale vždy nápravou. On sa to nezdá, ale otec má obrovskú moc v tom, že ak si zachová tú emóciu, ak si zachováme vlastne ten pokoj, tak vytvárame pre deti pevný bod v tom ich búrlivom svete. A posledné, čo potrebuje, je otec, ktorý nie je konzistentný vo svojom správaní.
3: Otec by v kritických situáciách nemal vybuchnúť, ale zachovať si chladnú hlavu.
2: Tým, že ostane pokojný, nech sa deje čokoľvek. A to dieťa vie, že rozbijem pohár, otec zostane pokojný, alebo viem, že ja keď to utriem, tak je pohoda. A keď to neutriem, otec tam príde, že videl som, že je rozbitý pohár. Čo sa stalo? Som nadrgol. Tak ideme to upratať? Poďme to upratať. A tieto epizódy, kedy sa niečo udeje, stane sa nejaká tá chyba, alebo dokonca niektorí ľudia to vnímajú ako zlyhanie. A to nie je zlyhanie, proste ideme ďalej. Veci sú vlastne bežnou súčasťou a stávajú sa aj nám, veď rozbili ste niekedy pohár.
3: K vytváraniu bezpečia a ochrany ako základnej úlohy otca patria pokojná prevaha otca a dodržiavanie a stráženie pravidiel.
2: Dôležitejšie ako pravidla je práve tá pokojná prevaha, že vlastne my dieťaťu nedovolíme, aby si napríklad ubližovalo alebo aby nedodržovalo tie pravidlá, ktoré má. Ono sa to robí v dvoch, respektíve v troch krokoch. Prvé, že to povieme, že OK, toto treba urobiť. Myslím si, odlož po sebe tanier do umývačky riadu. Nechá ho na stole to dieťa. Príďme k dieťaťu, zohneme sa. Jožko, odlož ten tanier do umývačky. A Jožko zase nič. Jožko sa rozbehne preč. A vtedy vlastne prichádza to, že Jožko chce zažiť tú prevahu vašu, keď odchádza a nemáte začať zjepať, nepočul si, čo som povedal. Vtedy vlastne prídeme, ho chytíme.
3: Ponaháňame ho, keď ho chytíme, hodíme ho na posteľ alebo gauč.
2: Ho zošteklíme poriadne, alebo nejakým spôsobom ho poriadne proste aj vydusíme. Ja svoje decka šteklím, im to bude nepríjemné. A hovorím, že nie, stačí. A v tom momente vlastne, ako už im to je nepríjemné, tak mi povedia, že dobre, tatínko, idem odložiť ten tanier. A vlastne oni zažijú tú láskavú prevahu v tom momente, kedy oni potrebujú vedieť, že to myslíme vážne a myslíme to natoľko vážne, že vlastne my sme tu ten šéf, ono to znie tak mačo, ale vlastne ono len potrebuje vedieť, že tam je dospelák, ktorý tomu rozumie. Hej? Že my vlastne nemáme z detí robiť malých dospelákov. Že však počul si, čo som povedal, tak prečo to neurobíš? Nie, dieťa proste má nejaké potreby a toto je jedna z nich. Cíti tú prevahu.
0: No a týmto spôsobom otec učí dieťa prekonať frustráciu, dieťa rozumie tomu, že urobiť danú vec je potrebné, čím spoznáva, ako veci spolu súvisia.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Počúvate útorkový Rádio Budík, želáme vám dobré ráno z Rádia Regina, o 10 minút bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Zlý stav chodníkov patrí medzi problémy, na ktoré obyvatelia upozorňujú najčastejšie. Samosprávy sa síce snažia opravovať najkritickejšie úseky, no často narážajú na svoje finančné možnosti. Ako je to v prípade mesta Trenčín, povedala Barbore Jurenovej, jeho hovorkyňa Erika Ságová.
2: V tomto roku sa v rozpočte plánuje s investíciami do viacerých chodníkov. Spolu ide o narozpočtovanú sumu približne 330 tisíc eur.
3: Niektoré chodníky už majú obnovu za sebou, ďalšie to tento rok ešte len čaká. V správe mesta je pritom približne 300 kilometrov takýchto komunikácií.
2: Správcovia miestnych komunikácií pravidelne mapujú stav ciest aj chodníkov a na základe toho existuje tzv. Poradovník oprav, podľa ktorého komunikácie lokálne opravujú. Informáciu o cestách a chodníkoch, pri ktorých lokálne opravy nie sú efektívnym riešením a vyžadujú si kompletnú rekonštrukciu, posielajú na útvar investícií. Evidujeme samozrejme podnety od občanov, ktoré sa ale často zhodujú už s našimi zisteniami.
3: Mesto následne zahrnie rekonštrukciu vybraných chodníkov do svojho rozpočtu.
2: Prednosť majú zväčša tie, ktoré sú viac vyťažené. Pre obyvateľov je asi najjednoduchšou cestou osloviť poslancov za ich mestskú časť, pretože oni, poslanci, aj počas roka vedia navrhnúť zmenu rozpočtu a hlasovaním dostať ten, ktorý chodník do rozpočtu, takto presadiť jeho rekonštrukciu. Nie vždy sa však stihne pripraviť aj projektová dokumentácia, aj realizácia samotného chodníka v jednom roku.
0: Všímate si stav chodníkov vo vašom okolí? Ako ho hodnotíte? Napíšte nám na náš Facebook.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

cudzie.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje v mimoriadnej schôdzi o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia a opozícia chystá aj ďalšie návrhy na odvolávania. Viaceré ukrajinské mestá čelili ruským dronom, hlásia desiatky zranených, útoky si vyžiadali aj niekoľko obetí. Dnes bude polooblačno s teplotou najviac do 28 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade dnes pokračuje mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Predseda SNS Andrej Danko odkázal, že aj keď voči práci šéfa Envirorezortu má výhrady, vládu povaliť odmieta.
2: Pri odvolávaní šéfa Enviro rezortu bola otázna podpora SNS. Jej predseda Andrej Danko však zopakoval, že platí ultimátum premiéra Roberta Fica. Buď sa do konca septembra uzmieria, alebo minister Tomáš Taraba z rezortu odíde sám, inak ho premiér odvolá. Po predsedovi národniarov reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
3: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
4: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
2: Ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD čaká odvolávanie pre problémy s Prešovskou nemocnicou. Podpisy vyzbieralo KDH, no Smer SD očakáva rovnaký výsledok ako pri ministrovi Tarabovi. Medzitým Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
5: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
6: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
2: Premiér dodal, že ak bude Progresívne Slovensko odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubejciho. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje na podozrenia týkajúce sa nakladania s protilietadlovými systémami KUB. Podľa predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa sa má technika slovenskej armády nachádzať v areáli súkromnej spoločnosti Robus.
7: Ako je možné, že dve kompletné batérie systému KUB sú dnes ešte stále v súkromnej spoločnosti Robus, ponúkané na odpredaj alebo odpredané? To odišlo z majetku Slovenskej republiky, z ozbrojených síl Slovenskej republiky do súkromných spoločností za ministra Kaliňáka. Tak kto odzbrojuje Slovensko?
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD podozrenia odmieta. Zároveň poukázal na to, že k vyradeniu techniky došlo už skôr. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa neho uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom.
8: Nejaké kusy vojenskej techniky ten Robus predsa len má. A to vzniklo na základe zmluvy, ktorá je z roku 2021, ktorú podpísal pán Naď. To je jeho biznis a jeho deal.
1: Zároveň dodal, že armáda disponuje rovnakým počtom bojaschopných batérií systému KUB ako v čase jeho príchodu na rezort obrany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko v noci opäť útočilo na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru. O život prišlo najmenej 9 ľudí, viac než 60 je ranených. Ukrajinské úrady niekoľko dní varujú pred veľkými ruskými útokmi.
9: Rozsiahle ruské letecké útoky na ukrajinské mestá Kiev, Dnipro a Charkov podľa očitých svedkov poškodili viacero budov. V Kieve raketový útok na 24-poschodový bytový dom spôsobil jeho zrútenie. Starosta mesta Vitalí Kličko hlási najmenej 4 mŕtvych a vyše 50 ranených. Požiare, spôsobené padajúcimi troskami, horeli vo viacerých okresoch. Tisíce obyvateľov strávilo noc v staniciach metra a protilietadlových krytoch. V Charkove ruské útoky zranili najmenej 10 ľudí, vrátane 11-ročného dievčaťa. Útoky hlási aj Záporožie. Podľa ukrajinských vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a strely s plochou dráhou letu. Rusko už minulý týždeň varovalo pred systematickými útokmi ako odvetu na dronový útok na ukrajinskom Luhansku, ktorý je pod kontrolou Ruska a pri ktorom zahynulo 21 ľudí. Ukrajina útok popiera. Ruské úrady tiež tvrdia, že odrazili dronový útok na svoju námornú flotilu v Sevastopoli na okupovanom Kryme. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že desiatky krajín počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku a zranil dvoch ľudí. Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Tojová vyhlásila, že takéto správanie je podľa medzinárodného práva neprijateľné a musí prestať.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Ministerstvo hospodárstva už predložilo návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa predbežne dohodli na zriadení deportačných centier pre migrantov mimo územia únie. Zatiaľ nie je jasné, kde centrá vzniknú. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Americké ministerstvo vojny zatiaľ nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Rozhodol o tom odvolací súd. Podľa súdu však ministerstvo môže transrodové osoby vylúčiť z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth informoval, že bude pokračovať na najvyššom súde.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že dohodol zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizbalahom v Libanone. Izraelská armáda však neskôr oznámila zostrelenie dvoch rakiet údajne vypálených z Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mal Donaldovi Trumpovi slúbiť, že vojakov do Bejrútu nevyšle.
11: Irán oznámil, že suspendoval mierové vyjednávania z USA, čo zdôvodnil izraelskými útokmi v južnom Libanone. Prezident Donald Trump to vo vyhlásení na sociálnej sieti poprel a zdôraznil, že rokovania napredujú veľkým tempom. V rozhovore pre CNBC však v ten istý deň vyhlásil, že mu je jedno, či mierové rokovania stroskotajú. Trump tiež na sociálnej sieti napísal, že mal produktívny telefonát s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a Hizbaláhom a obe strany mu sľúbili, že zastavia boje. Situáciou v Libanone sa zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN v New Yorku. Námestnička generálneho tajomníka OSN premiérovej otázky Marta Amaakia Pobijová zdôraznila. Prítomnosť izraelských vojakov severne od modrej línie je porušením suverenity Libanonu a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Izraelské sily sa musia stiahnuť na juh od modrej línie. Hizbalah a iné ozbrojené skupiny musia zložiť zbrane. Francúzsky veľvyslanec pri OSN Jerome Bonafont obvinil Izrael z porušenia prímeria dohodnutého 17. apríla a Hizbalah z vyprovokovania konfliktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil zo strany ODS pokračuje štvordňovej návšteve Tajvanu. Sprevádzajú ho podnikatelia a zástupcovia univerzít. V úvode cesty vyhlásil, že Čína nemôže Česku hovoriť, s kým sa má priateliť. Reagoval tak na vyhlásenie čínskeho veľvyslanectva v Prahe, ktoré návštevu kritizovalo a šéfa senátu obvinilo zo zasahovania do vnútorných záležitostí Číny.
12: Peking nesie návštevy zahraničných predstaviteľov na Tajvane s nevôľou. Ostrov totiž považuje za vzbúreneckú provinciu a opakovane vyhlásil, že sa s ním spojí aj silou. Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil však napriek tomu na Tajvan vycestoval už po druhý raz.
13: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku, protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské.
12: Miloš Vystrčil tak reagoval na kritiku premiéra Andreja Babiša, ktorý jeho cestu dlhodobo spochybňuje a odmietol delegácii poskytnúť vládny špeciál. Na Tajván preto spolu s desiatkami podnikateľov a zástupcov univerzit cestoval Miloš Vystrčil komerčnými linkami. Zároveň zdôraznil, že Česká republika sa riadi vlastnou politikou, nie čínskym princípom jednej Číny. Šéf Českého senátu sa stretne s predstaviteľmi politických strán, tajvanským prezidentom Lai Ching-te, vysokými vládnymi predstaviteľmi aj reprezentantmi podnikateľskej, akademickej a kultúrnej sféry. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Po 7 mesiacoch sú vo Vysokých Tatrách otvorené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich nás dostupné štíty. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté, ako napríklad Monková dolina v Ždiari.
14: Jedna z tatranských dolín ostáva na začiatku turistickej sezóny uzavretá. Novotrasovaný chodník cez Monkovú dolinu narušila snehová lavína. Pokračuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
15: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov.
14: Chodník zo Ždiaru po široké sedlo neotvorili z dôvodu bezpečnosti, uviedol Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
16: Majiteľmi pozemkov v danej lokalite budeme hľadať nejaké riešenie. Ale nie je vylúčené, že chodník ostane zatvorený celú sezónu.
14: Nie všetky značené trasy v Tatrách sú otvorené. Napríklad aj chodník na Hrebienku pre opravu opäť uzavreli. Obchádzka do Studených dolín vedie cez Bilikovú chatu. Cestou na Kryván je uzatvorená aj trasa z troch studničiek po raz ceste. Ani do Javorovej doliny cez Sedielko by turisti nemali prechádzať. Trasa po vlaňajšej oprave ešte nie je vyznačená. Opäť Ľubomír Plučinský.
16: Čakáme na to, kedy sa roztopí sneh, aby sme tú trasu mohli preznačiť a znovu otvoriť.
14: Prvý deň otvorenia turistických chodníkov nie je v Tatrách veľa turistov. Je hmla a prší. Pri výstupe na štíty a do sediel odporúčajú horskí záchranári pribaliť si mačky, cepín a teplé oblečenie. Vo vyšších polohách je ešte stále dosť snehu. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Vladimír Vajc má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím zdolal včera v Dunajskej Strede Maltu 2-1. V 9. minúte skore otvoril Lukáš Haraslín. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík.
18: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo. Ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostal loptu a snažil som sa ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
17: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči dlhoročná opora Peter Pekarík. Baláš Borbeli je novým trénerom futbalistov Ferencvárosu Budapešť, kde v minulosti začínal pri mládežníckych tímoch. Pôsobisko zmenil iba pár dní potom, ako s Dierom získal majstrovský titul v maďarskej lige. Ďalší slovenský tréner, Žolt Horňák, po 7 rokoch opúšťa Puškášovu akadémiu, bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Hokejisti majstrovskej Nitry majú nového trénera. Nástupcom Andreja Kmeča je Erik Čaládi, ktorý v uplynulej sezóne stál na lavičke Michaloviec. 38-ročný kormidelník v Nitre hrával a v minulosti bol aj videoasistentom. S Sorgoňmi ho čaká nielen obhajoba titulu, ale aj účinkovanie v Lige majstrov. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila do štvrtfinále najvyššie nasadená Arina Sabalenková po výhre nad 16-kou podujatia Japonkou Osakovou 7-5 6-3. Po 4 rokoch sa na kurty vracia 44-ročná Američanka Serena Williamsová. Držiteľka 23 Grand Slamov sa predstaví vo štvorhre na budúcotýždňovom turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde dostala voľnú kartu. V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Nora Jenčušová skončila 111. Talianka Balsamová vyhrala všetky 3 úvodné etapy a je na čele priebežného poradia. Chladoňovej patrí 20. miesto.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Národnej rade pokračuje mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Tripartita má rokovať o balíku prorastových opatrení. V Spojených štátoch sa uskutoční štvrté kolo mierových rokovaní medzi Libanonom a Izraelom. V relácii z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o chuligánoch, ktorých vyčínanie kazí meno futbalu.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili editor Tomáš Andor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Pozor si dávajte na dopravnú nehodu v Bratislave na Kramároch. V križovatke Limbová Vlárska zrazil sa trolejbus s autobusom. Úsek je stále ťažko prejazdný, takže počítajte so zdržaním. Zdržiava z kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek stojíte 10 minút, rovnaký čas v rovinke smerom do Bratislavy. No a rýchlosť merajú na vjazde do Trenčína po Bratislavskej Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
19: Pokračuje ďalej, je útorok 2. júna, 16 minút po 7. Oksana, Ksenia, tieto mená máme dnes v kalendári. V rannej téme sa vás pýtame, či si všímate stav chodníkov vo vašom okolí, či máte pocit, že s opravou chodníkov a ciest sa začína až tesne pred komunálnymi voľbami. Vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, napríklad posluchačka Blanka napísala, že v našej obci sa nerobí nič s chodníkmi, či je pred voľbami alebo po voľbách. Chodník na hlavnej ulici je v katastrofálnom stave. Spravený bol po druhej svetovej vojne, odvtedy žiadna oprava. V chodníkovej téme ďalej pokračujeme aj o 3/4 na 8. Stále vás pozdravujú na Západné Slovensko Alakováčová a

0: PS Katka Knechtová v útorkovom rádiu budíku 7:25 je presný čas a teraz sa pozrieme na prsty hudobných skladateľov.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Môj dnešný host, krátko a jasne hudobný skladateľ Filip Olejka, sa pohybuje okolo hudby od malička a už teraz spolupracuje s menami ako Lauren Bolf či Hans Zimmer. A jeho hudbu počúvate aj vo viacerých celosvetovo známych filmoch či seriáloch. Minule sme sa rozprávali o soundtracku a dnes to bude slovo orchestrácia.
3: Orchestrácia je vtedy, keď príde orchestrátor, čo vlastne pracuje s hudobníkom a orchestrom a vezme náš track, nejakú skladbu a prepíše ich nejaké sekcie, či už husle alebo nejaké iné dýchové časti do nôt. Teraz to už skladateľ nerobí, lebo väčšinou, keď má človek viacej projektov naraz, tak to nestíha a je dobre mať niekoho iného, ktorý príde, vezme ten program, vezme tú stopu a prepíše to do tých nôt. A hlavne ten orchestrátor vie najlepšie, ako pracovať s orchestrom a čo má vyzdvihnúť, či už niečo pridá napríklad do aranžmantu, alebo či napríklad veľa sakrát sa stane, že napíšem niečo, na klavíri zložím, ale v tom virtuálnom nástroji to ešte znie, ale napríklad reálne to ten hudobník nevie zahrať, čiže ten orchestrátor musí prísť a buď to nejak premení alebo dá to nejakému inému nástroju a tam je tá komunikácia, čiže to je také prepisovanie do nôt.
2: Čiže keď si našporím peniažky a chcem sa ísť pozrieť na vystúpenie Hansa Zimmera, tak aby to vystúpenie bolo možné, musí tam byť tá orchestrácia?
3: Vždy. Áno. To veľakrát sa stane, že ten film alebo nejaký projekt nepotrebuje orchestrátor alebo používame len virtuálne nástroje, a to je tak už otázkou rozpočtu a času, ale ten orchestrátor tam musí byť, keď to ide do orchestra.
2: Aký je to pocit, keď veľký orchester hrá tvoju muziku?
3: No je to skvelé, hlavne keď to človek porovná si s tými virtuálnymi nástrojmi a potom si to vypočuje. Tie virtuálne nástroje nedokážu napodobniť ten živý zvuk, už len keď nejaký hudobník hrá o sekundu neskôr, už tomu predáva tú realistickosť a život alebo dušu. Takže je to úplne iná úroveň a veľakrát ten soundtrack neznie bohvie ako s tými virtuálnymi nástrojmi a hudobníci spravia z toho úplne iný level.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Vedeli ste, že aj v bratislavskom Starom meste nájdete mini lesopark, kde sa prepája príroda, komunita, umenie aj história. Blížiaci sa víkend otvorených parkov a záhrad je ideálnou príležitosťou objaviť miesta, ktorým ľudia s nadšením vracajú život. Niekoľko takých spoznáme už dnes spolu s Michailou Kubíkovou z organizácie Národný trust a Martinou Ostricovou z Henčekovej záhrady v Bratislave. Dnes po 12.30.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Zelená vlna. 7.31 kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Stojíte 10 minút, rovnako v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Ďalej na Bratislavskej D1 od Zlatých pieskov po prístavný most. Je to na 10 minút, rovnako v rovinke smerom do Bratislavy. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a rýchlosť merajú na vjazde do Trenčína po Bratislavskej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 35 minút na západnom Slovensku dnes polooblačno až oblačno, spočiatku prevažne jasno, ojedinelé prehánky a denná teplota 22 až 28 stupňov Celzia. Fúkať bude miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Aká bude streda, povie nám teraz meteorologička Martina Sadloňová.
1: Charakter počasia sa nám bude meniť. Začneme s takou malou prechodne zväčšenou oblačnosťou, ale postupne od západu očakávame až zamračenú oblohu a na viacerých miestach sa vyskytne či už dážď alebo prehánky a ojedinele môže aj zahrmieť. V noci teplota vzduchu 17 až 12 stupňov a maximálna denná teplota v stredu 18 až 23 stupňov, takže chladnejšia ako dnes.

0: 7.43, počúvate útorkový rádio, budík je 2. júna a máme tu čas, alebo také obdobie, ktoré spravidla znamená, že už sa začínajú zbierať niektoré bylinky. Máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Ak máte radi bylinky a viete ich správne zbierať a sušiť, počúvajte slová bylinkárky Kataríny Klimovej, ktorá hovorí, čomu sa venuje v mesiaci jún.
3: V tomto období sa zameriavam hlavne na spracovanie, pretože väčšina tých rastlín už by mala byť v zemi, aby to bolo optimálne. Dohnať sa to samozrejme dá. Keď ešte niekto chce niečo dosádzať, tak ja teda dosádzam celú sezónu aj vtedy, keď už sa nemá. A zároveň sa snažím si to všímať a viac chápať tie rastliny, že robím často veci, ktoré vyskúšam niečo oproti tým zaužívaným pravidlám a pozorujem a snažím sa pochopiť, ako ten systém funguje na tých takých nuancách a to je tiež veľmi užitočné, ale myslím si, že jún je úplne vďačný na spracovávanie bylín. Hovorí sa, že byliny majú najväčšiu moc do slnovratu, takže práve tá prvá polovica júna je čas, kedy máme obrovskú hojnosť a zároveň máme najdlhšie dni, čiže aj z toho chemického hľadiska tie rastliny majú najväčšie množstvo slnka a najviac syntetizujú tie účinné látky. Čiže určite za mňa jún rovná sa zber.

0: 7 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Rozbité chodníky, výtlky či popraskaný asfalt trápia obyvateľov asi každého mesta. Ľudia sa pritom často sťažujú, že na opravy čakajú mesiace, niekedy až roky. Čo môžu robiť nespokojní obyvateľia, aby sa veci pohli dopredu skôr? Dokáže zavážiť petícia? Tak na to sa Barbora Jurenová pýtala trenčianskeho mestského poslanca Richarda Ščepka.
2: Petícia áno, môže, ale myslím si, že možno v prvej fáze by stačilo len kontaktovať svojich mestských poslancov. Ideálne, keby prišli možno dvaja, traja susedia aspoň a v túto tému otvorili a dostali ju do rozpočtu.
3: Prístup k obnove mestskej infraštruktúry sa pritom taktiež vyvíja. Dôležitú úlohu zohráva hneď viacero faktorov.
2: Práca s vodou, čiže nejaké priepustné materiály typu dlažba sa používajú, jednak to pôsobí elegantnejšie a vkusnejšie, minimálne v tých centrálnych mestských zónach. Ale zároveň, toto by si mali možno aj obyvateľia uvedomovať, že aj rekonštruované cesty a chodníky výrazne zvyšujú cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, ako keby prispievajú ku kvalite bývania ako takému.
3: Rekonštrukcie chodníkov sú podľa neho dominantné témy, ktoré riešia poslanci s obyvateľmi.
2: Zároveň už to nie je len o tom, že vyliať asfalt na chodník, ale minimálne je snaha v niektorých prípadoch riešiť rekonštrukciu od plotu k plotu. To znamená riešiť chodníky po oboch stranách a spolu s cestou a obrubníkmi v jednej investičnej akcii.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: 7 hodín 54 minút je presný čas. Stále počúvate Rádio Regina Západ. Teraz tu máme jedno upozornenie a to sa týka vysielača Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 100,7 MHz. Bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: radosť počúvať. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
0: Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do budovy rezortu obrany Kukurica. Sarec spája s Bratislavou priama autobusová linka, dva spoje premávajú ráno a dva popoludní. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, popoludní viac oblakov a 22 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Parlament sa v týchto chvíľach opätovne pokusí otvoriť mimoriadnu schôdzu zvolanú opozíciou, ktorá navrhla odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS Andrej Danko už včera zopakoval, že otvorenie schôdze nepodporia, hoci má výhrady k práci šéfa Enviro rezortu. Hovorí Andrej Danko, po ňom reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
4: Toto posun vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
2: Opozícia chce odvolať aj ministra obrany Roberta Kaliňáka za problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Progresívne Slovensko avizuje tiež návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
5: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
6: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch. Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov.
2: Premiér dodal, že ak bude PS odvolávať Tibora Gašpara, Smer SD navrhne odvolať ich podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy známej ako Kukurica, kde má sídliť ministerstvo obrany. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková poukázala, že rezort v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie.
7: Keď nakupovali od tej istej firmy drevo na iné štátne inštitúcie, tak vždy bolo jednoducho zmluve zverejnené aj to, čo konkrétne nakúpili a koľko toho bolo. Zdá sa však, že pre ministra jednoducho zákon neplatí. Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona.
2: Minister obrany Robert Kaliňák reagoval, že predbežná hodnota zákazky nie je podstatná. Rozhodujúce je podľa neho, koľko vo finále zaplatí štát.
8: Na každú z tých zariadení, ktoré vám máme, vám tam dáme samozrejme nejakú cenovku, aby ste sa mohli pozrieť, za koľko sme naozaj to nakúpili a koľko sme za to zaplatili, lebo to je jediná relevantná vec.
2: Obyvatelia Serede majú novú možnosť, ako sa pohodlne a bez prestupov dostať do hlavného mesta. Vznikla nová linka, ktorá zabezpečuje zo Serede dva spoje v ranných hodinách a dva popoludní z Bratislavy. Pokračuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
9: Priame expresné spojenie na trase Sereď-Bratislava vzniklo aj na základe iniciatívy vedenia mesta, ktoré dlhodobo hľadalo spôsob, ako zlepšiť každodenné dochádzanie Serečanov za prácou, školou a ďalšími aktivitami v Bratislave.
2: Mesto oslovilo viacerých dopravcov, z ktorých na ponuku zareagovala spoločnosť Slovak Lines.
9: Hoci cez Sereď prechádzajú aj ďalšie diaľkové spoje, v praxi sa často stáva, že cestujúci nemajú istotu voľného miesta alebo vhodného spojenia.
2: Lístok do autobusu na trase Sereď-Bratislava si možno zakúpiť vopred online alebo cez mobilnú aplikáciu. Miestenka je automaticky zahrnutá v cene online lístka. Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím zdolal včera v Dunajskej strede Maltu 2-1. V 9. minúte skóre otvoril Lukáš Haraslín. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík.
10: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu. A videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
2: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči dlhoročná opora Peter Pekarík. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, neskôr poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 22 až 28 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 5 minút.
11: Zelená vlna. Kolóny pokračujú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Zdržíte sa 10 minút. 15 v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. 10-minútová kolóna pokračuje v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. 20 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 15 minút na Bratislavskej D1 od Zlatých pieskov po prístavný most. A 20 minút si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy. Ešte pripomínam, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
11: Tento týždeň v seriáli hovoríme o úspešných študentských firmách, ktoré si vytvárajú mladí ľudia v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. No a dnes to bude rozprávanie o strednej odbornej škole obchodu a služieb, v ktorej vytvorili edukačnú hru, ktorá pomáha žiakom lepšie zvládať učivo o zlomkoch. Pokračujeme v seriáli viac o chvíľu. 6 minút po 8. vás pozdravujú v utorok 2. júna Ala Kováčová a Dalibor Uhlár.
12: Rádio Regina Západ, Rádio

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: S presným časom 8 hodín 13 minút spojiť učenie so zábavou sa rozhodli študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom. Vytvorili edukačnú hru zameranú na matematiku, ktorá žiakom pomáha zvládať učivo o zlomkoch. Uspeli aj v národnom finále veľtrhu podnikateľských talentov, kde získali prvé miesto v kategórii produkt študentskej firmy. Beata Repíková oslovila viceprezidentku marketingu Sabinu Urbanovú a viceprezidentku ľudských zdrojov Lauru Domkovú. Prečo sa zamerali na učivo o zlomkoch?
2: Pretože nám to robilo veľmi veľký problém a vedeli sme, že aj mnoho detí a okolo nás ľudí malo s tým veľký problém.
3: Máme síce konkurenciu, že sú podobné hry, ale my to máme teda s vlastným matematickým postupom. Spravili sme aj prieskum a zistili sme vlastne, že Lomino pomohlo 7 z 10 žiakov.
4: Ako konkrétne školákom pomáha edukačná hra?
2: No, máte pred sebou celú hru. Vlastne viečko hry funguje ako hracia plocha. Sú tam vlastne tie zlomkové dieliky a kartička vlastne s pravidlami.
3: A taktiež keď to hrajú vlastne teda tímovo, že 2-4 hráči, tak vtedy ten, čo výsledok získa, tak ho vysvetľuje ostatným hráčom a tým sa to vlastne učia všetci ostatní.
4: Zlomky sa žiaci učia názorne, edukačná hra je vizuálna, žiaci vidia zlomky v rôznych farbách.
2: Je im to vysvetlené pomocou toho, že tie dieliky sú napríklad 1/7 je žltá, 1/4 je fialová a sú aj znázornené veľkosťami, že tá štvrtina je proste väčšia, 1/7 je menšia, takže to dokážu lepšie a zreteľnejšie pochopiť, než keby to mali napísané na tabuli ako čísla.
4: Ako študentky vyrábali jednotlivé dieliky, teda zlomky, aby mali žiaci názornú vzdelávaciu pomocku.
3: Tak tie dieliky sú vlastne vytlačené pomocou 3D tlače z ekologického PLA materiálu, ktorý je vlastne rozložiteľný a bezpečný pre deti.
2: Máme 3D tlačiareň v škole, takže si to sami vyrábame. Museli sme sa to naučiť. Pani učiteľka vlastne s tým má skúsenosti, takže nás to veľmi rýchlo naučila.
4: Kde už pomáha počas vyučovania nová edukačná pomôcka?
3: Spravili sme vlastne spoluprácu zatiaľ so základnou školou Tematínska v Novom meste nad Váhom, kde vlastne sme deťom ukazovali našu hru a oni vlastne teda s nami spolupracovali a pomocou toho sa učili.
4: Zámerom študentskej firmy je vyrobiť aj ďalšie vzdelávacie hry, pomocou ktorých sa naučia žiaci zábavnou formou učivo z matematiky.
3: Rozmýšľali sme už, že spravíme hru o percentách, plánujeme spraviť ťažšie levely, ktoré budú vlastne vhodné aj pre stredné školy.
2: Ale máme aj hru pre nevidiacich a potom teda uvidíme.
4: Edukačné hry na matematiku pomôžu budúcim maturantom.
2: No už aj od budúceho roka je povinný maturitný predmet matematika.
4: Čo všetko sa naučia študentky počas zakladania študentskej firmy na predmete aplikovaná ekonomia?
2: Som sa naučila vďaka tomu, že máme túto firmu, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, viac prezentovať pomedzi ľudí.
3: Keďže som viceprezidentka marketingu, tak som aj zistila, že ma to baví, že by som možno pokračovala niekde na vysokej škole, čo sa týka marketingu.
1: Zajtra sa venujeme študentskej firme z obchodnej akadémie v Topolčanoch, kde sa mladí ľudia rozhodli upozorniť na spiking, o ktorom sa medzi mladými ľuďmi hovorí čoraz častejšie. Ide o situáciu, keď niekto tajne pridá do nápoja nebezpečnú látku.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.23. Počúvate útorkový rádio Budík, teplé dni, peľ vo vzduchu, klimatizácie či prach aj to sú dôvody, prečo nás v tomto období častejšie trápia zapálené a podráždené oči. Ako rozlíšiť alergiu od zápalu a kedy už treba vyhľadať odborníka, povieme si.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Typické príznaky zápalu spojiviek si všimne aj vaše okolie. Vaše oko je červené a slzí, hovorí doktorka Katarína Lundén.
3: Červené podráždené oči môžeme vidieť pri rôznych alergických ochoreniach. Ďalej to môže byť podráždením napríklad chlorom v bazénoch, alebo pri slnečnom žiarení, po prípade pri suchom vzduchu, aj ten môže dráždiť oči. A potom je to samozrejme zápal spojiviek infekčného pôvodu, ktorého príčinou sú vírusy alebo baktérie. Takýto infekčný zápal spojiviek sa okrem začervenania, pálenia a bolesti očí prejavuje aj takým bielo-žltým hnisavým sekretom. Typicky ráno môžete mať zalepené obe oči alebo jedno oko, podľa toho, či sú postihnuté obe alebo len jedno oko.
2: A povedzme si, čo s tým? Čo pomáha?
3: Ako prvá pomoc, že oči treba jemne čistiť, omývať, ideálne sterilnými kompresiami z lekárne, ktoré si namočíte napríklad do izotonického solného roztoku alebo do prevarenej vody, a takto tie oči treba jemne niekoľkokrát denne omývať. Samozrejme, ak sa nelepší alebo je tam veľká tvorba toho hnisavého sekretu, prípadne máte začervenané celé oko vrátane očného viečka, vtedy je určite vhodnejšia návšteva lekára, ale spravidla platí, že nekomplikovaný zápal spojiviek aj bakteriálneho pôvodu sa zahojí spontánne a stačí na to len táto hygiena očí.

0: západnom Slovensku dnes s teplotou do 28 stupňov Celzia. O počasí v rádiu Budíku viac o chvíľu.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: 8.30, dopravná nehoda sa stala v Bratislave na Boroch. V kruhovom objazde pri Volve sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, je to na 10 minút. 10 minút si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. 15 minút v Bratislave pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi. 15 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 10 minút na D1 od Zlatých Pieskov po prístavu Výstavný most, 15 minút na vjazde do Bratislavy po R7 a ďalej na Bajkalskej a 15 minút na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Ešte pripomínam, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 8 hodín 36 minút. Stále počúvate útorkový rádio Budík. Teraz už pozdravujeme meteorologičku Paulínu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Želám krásne predpoludne.
0: Máme teraz aké predpoludne na západnom Slovensku?
1: Veľmi príjemné. Máme na väčšine územia západného Slovenska slnečné ráno predpoludne a s príjemnou teplotou, ktorá už rastie v Holiči, aktuálne 14 stupňov, Senica máš 15, Kuchyňanový dvor 20 stupňov, Bratislavské letisko 21, Bratislavská koliba 20, Kráľová pri Senci aj Bielý kostol pri Trnave 19 stupňov, Piešťany 15, Mijava 17, Trenčín 13 stupňov, v Prievidzi a v Kamanovej je 17 stupňov, Nitra hlási 20, Čikava 19, Levice 17, Mužla 18 a 20 stupňov je Hurbanove a Žiharci. Pofukuje slabý vietor a treba ešte dodať, že sa rozplývajú ranné hmly.
0: Deň na západnom Slovensku pekný, slnečný?
1: Áno, bude veľmi pekný, slnečný počas celého dňa, možno kde tu trochu pribudne oblačnosť, ale prakticky bez zrážok, s dennou teplotou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude len slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Čo sa zmení ďalej? Ako bude v noci a zajtra?
1: V noci ešte menej oblačnosti, ale od západu postupne pribudne oblačnosť, to znamená už nad ránom nejaké zrážky sa na západe vyskytnú a počas dňa budú na väčšine územia Slovenska, teda západného Slovenska, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota za danej situácie 19 až 24, na východe podunajskej nížiny do 26 stupňov.
0: To bola streda, vyhliadka na štvrtok.
1: Štvrtok by sa mal zlepšiť, studený front sa posunie ďalej na východ. Tuto už na západe bude polooblačno a oblačno len ojedinele s prehánkami a s dennou teplotou opäť veľmi príjemnou 21 až 26 stupňov.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Paulína Valová. Príjemný útorok.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Presný čas 8 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Témou dnešného ranného vysielania sú chodníky, ich stav často hnevá miestnych obyvateľov. Nerovné, popraskané či rozbité komunikácie komplikujú život aj v Trenčíne, najmä seniorom, rodičom s kočíkmi či ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Barbora Jurenová preto zisťovala, v akom stave sú mestské chodníky a akým spôsobom pristupuje samospráva k ich oprave.
2: V správe mesta Trenčín je približne 300 kilometrov chodníkov. Kým viaceré už prešli obnovou, mnohé ďalšie na ňu stále len čakajú, čo miestni obyvatelia vnímajú aj takto.
3: Porovnávam to s ostatnými mestami na Slovensku, kde ako keby môžem povedať, že ten stav je podľa môjho názoru lepší ako v iných mestách, čo ale ako keby neznamená, že by sme sa s ním mali uspokojiť.
4: Stanica cez mesto, tam je to teraz veľmi pekné, prerobené, fajn, čisté. Keď je to skôr lokálnejšie, že človek ide potom viacej do tých mestských častí, tak mám pocit, že ako keby klesol možno záujem.
5: Kvalita tých rekonštrukcií je podľa mňa takou najväčšou výzvou do budúcna pri modernizácii chodníkov.
2: Hovorkyňa samosprávy Erika Ságová vysvetľuje, že správcovia stav chodníkov a ciest pravidelne monitorujú.
6: Informáciu o cestách a chodníkoch, pri ktorých lokálne opravy nie sú efektívnym riešením a vyžadujú si kompletnú rekonštrukciu, posielajú na útvar investícií. Evidujeme samozrejme podnety od občanov, ktoré sa ale často zhodujú už s našimi zisteniami. Prednosť majú zväčša tie, ktoré sú viac vyťažené ako ostatné.
2: Obyvateľom odporúča, aby sa najskôr obrátili na poslancov za svoju mestskú časť.
6: Aj počas roka vedia navrhnúť zmenu rozpočtu a hlasovaním dostať ten, ktorý chodník do rozpočtu, takto presadiť jeho rekonštrukciu.
2: Mestský poslanec Richard Ščepko priznáva, že práve téma chodníkov je jednou z tých, ktoré s obyvateľmi rieši najčastejšie. Petíciu vníma až ako krajné riešenie.
7: V prvej fáze by stačilo len kontaktovať svojich mestských poslancov. Ideálne, keby prišli možno dvaja, traja susedia aspoň a v túto tému otvorili a dostali ju do rozpočtu.
2: Oprava chodníkov pritom dnes už neznamená len vyliatie asfaltu. Mnohé samosprávy komunikácie prerábajú v rámci väčších projektov, pričom sa snažia myslieť aj na životné prostredie.
7: Práca s vodou, čiže nejaké priepustné materiály typu dlažba sa používajú, jednak to pôsobí elegantnejšie a vkusnejšie, minimálne v tých centrálnych mestských zónach, ale zároveň toto by si mali možno aj obyvateľia uvedomovať, že aj rekonštruované cesty a chodníky výrazne zvyšujú cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, ako keby prispievajú ku kvalite bývania ako takému.
2: Viceprezident Únie miest Peter Wolf upozorňuje, že pri obnove chodníkov samosprávy často limituje nedostatok financií. Zmenu môže podľa neho priniesť reforma verejnej správy.
8: Konečne sa tá téma otvára, že samosprávy na Slovensku majú málo finančných prostriedkov a z tohto dôvodu sa možno nedoručujú tie služby v takej kvalite, ako by sme si aj my štatutári, ale aj obyvatelia želali a zaslúžili. A medzi to určite patrí aj tá infraštruktúra tých chodníkov alebo takéhoto základného vybavenia.
0: Kvalita chodníkov často rozhoduje o tom, ako ľudia mesto vnímajú a ako sa v ňom cítia. Aj zdanlivo bežná cesta do práce či školy môže ich pohľad výrazne ovplyvniť.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Rádio Remina.
1: 8 hodín 54 minút, to je presný čas. Sme na konci útorkového rádio Budíka a vítam v štúdiu moderátorku dnešného predpoludnia. Je tu Hanka Rapantová, ahoj.
2: Dobré ránko, želám každému.
1: A po 9.
2: No, zameriame sa na premnožené nutrie v Nitre. Upozorníme takisto na nepoctivých majstrov. To sú takí robotníci, ktorí ľuďom vnúcujú svoje služby a potom chcú od nich peniaze, takže budeme pred nimi varovať. Tiež nás budú zaujímať zmeny v školstve a o 12:30 sa presunieme do parkov a záhrad. Je totiž pred nami víkend otvorených parkov a záhrad a k tejto téme som si do štúdia pozvala dve dámy, Michailu Kubíkovú a Martinu Ostricovú, tak som sama zvedavá, do akých zákutí nás pozvú v rámci našich miest a obcí.
1: Budeme počúvať, to je aj dobrý tip na víkend, ak teda niektorí teda ešte nemajú nejaký ten program. Ďakujeme veľmi pekne, Hanka Rapantová je tu od 9. do 13. Nech sa dobre vysiela.
2: Tak budem rada, keď zostanete s nami.
1: A mám tu ešte jedno dôležité upozornenie. Vysielač Nové mesto nad Váhom, Veľká Javorina, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 100,7 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku. Pekný útorok želajú Ala Kováčová a Dalibor Uhlar.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
5: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
4: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bánovskej nemocnici vybudujú regionálne centrum integrovanej starostlivosti. Univerzita Komenského a Bratislavský kraj pripravujú nový vzdelávací projekt pre deti. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, popoludní viac oblakov a 22 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku pri kúpe prvej nehnuteľnosti. Pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
2: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak, žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú musieť mať pri kúpe tretej nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však pravdepodobne už dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
3: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novoposkytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: V júni odštartuje v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou výstavbu nového regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Projekt prinesie rozsiahlú modernizáciu priestorov, rozšírenie zdravotníckych služieb aj vyšší komfort pre pacientov a zdravotnícky personál. Riaditeľka nemocnice Mina Bobocká informovala, že projekt v hodnote takmer 3 200 000 eur bude realizovaný aj vďaka podpore programu Slovensko. Nemocnica sa na financovanie bude podieľať sumou 252 000 eur z vlastných zdrojov. Počas realizácie stavebných prác budú musieť pacienti počítať s dočasnými obmedzeniami, zmenami organizácie a presunmi niektorých ambulancií či pracovísk, ktorých sa rekonštrukcia dotkne. Univerzita Komenského v Bratislave spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami pripravujú počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná univerzita Komenského. Určená je deťom vo veku 8 až 14 rokov. Od 27. do 31. júla im ponúknú 5 dní plných objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou, povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Sice je to akože prvý ročník letnej Univerzity Komenského ako nového projektu, ale samozrejme s vďakou a úctou nadväzujeme na tradíciu, ktorú požíva už 23 rokov detská Univerzita Komenského. Že tá spolupráca s divadlom Arena sa preklápa do spolupráce s Bratislavským samosprávnym krajom.
1: Trenčianska polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 pri križovatke Nové Mesto nad Váhom, kde opravujú mostné závery na diaľničnom moste. Práce potrvajú do konca júla, hovorí krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Zároveň upozorňujeme, že počas prvej etapy prác nebude možný priamy zjazd diaľnice D1 od Bratislavy na Nové Mesto nad Váhom. Obchádzka bude vedená na Veckou s možnosťou otočenia na ceste 2/515 pri spoločnosti Hela Slovakia Lighting.
1: Počas jednotlivých etáp bude doprava vedená vždy v dvoch zúžených jazdných pruhoch po prípracovisku. Hokejisti majstrovskej Nitry majú nového trénera. Nástupcom Andreja Kmeča je Erik Čaládi, ktorý v uplynulej sezóne stál na lavičke Michaloviec. 38-ročný kormidelník v Nitre hrával a v minulosti bol aj video asistentom. S Sorgoňmi ho čaká nielen obhajoba titulu, ale aj účinkovanie v Lige majstrov. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, neskôr polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 22 až 28 stupňov, bez vetri alebo slabý, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
6: Nehody hlásite v Bratislave na Boroch, kde sa v kruhovom objazde pri Volve zrazili dve autá, premávku riadi polícia, a v Nitrianskej Blatnici pri odbočke do Lužian je jeden pruh blokovaný, no podľa polície sa nezdržíte. Štvrť hodinu v kolóne stratíte v Bratislave pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi, 10 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskej a Rožňavskej v smere do centra, takisto na viazde do Handlovej z Prievidze. Pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrašte v novom živote pri futbalovom ihrisku obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: V Nitre sa stále objavujú nutrie, ktoré žijú neďaleko centra mesta a ľudia ich krmia, hoci by to robiť nemali. Tým povzbudzujú ich populáciu a to je problém. Podrobnosti pridáme o pár minút. Druhým júnovým predpoludním vás budú sprevádzať a pekný útorok vám želajú Pavol Prelovský a Hanna Overweiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: 9 hodín, 13 minút, počúvate Reginu Západ. Kedy si sa chovali na kožušinu, dnes sú skôr príťažou. Reč je o nutriách, ktoré sa s chovou dostali aj do voľnej prírody a v tej v našich podmienkach aj škodia. Problémy s nimi dlhodobo majú aj v Nitre. Ešte vlani radnica riešila problém s ich premnožením. Dnes je síce nutrí menej, ťažkosti však spôsobujú skôr ľudia, ktorí ich chodia krmiť. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Nutrie zaraďuje Medzinárodný zväz ochrany prírody do prvej stovky najhorších inváznych druhov zvierat. Problémy sú s nimi aj v meste pod Zoborom, hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
2: Rozrývajú brehy riek, čím zvyšujú riziko záplav, okrem toho vytláčajú pôvodné druhy zvierat, hlavne vtáky, spôsobujú aj straty poľnohospodárom, no a rozširujú tiež rôzne choroby.
1: Pôvodne sa nutrie k nám dostali z Južnej Ameriky v rámci chovov na kožušiny. O tie však záujem dnes už nie je. Problém nastáva najmä v prípade, ak sa premnožia, veterinár Adam Koroši.
3: Tieto živočíchy môžu predstavovať určité riziko. Z najčastejších rizik je to prenos nejakých infekčných ochorení, ako napríklad leptospira, salmonella, alebo parazitárne ochorenia, giardie, kryptosporidie. Potom ďalej je tam riziko nejakých hryzných poranení, keď sú vyrušené našimi miláčikmi.
1: K premnoženiu nutrií pritom podľa Kataríny Šatalovej zo správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie dochádza z viacerých dôvodov.
4: Sú to miernejšie zimy a klimatické zmeny, nedostatok prirodzených predátorov a vysokou schopnosťou rozmnožovania sa. Dostatok potravy v mestách a v blízkosti vôd, prikrmovanie ľuďmi.
1: Práve prikrmovanie ľuďmi sa stáva aj v Nitre čoraz väčším problémom. Nutrie sa vyskytujú v mestskom parku aj popri rieke len na skok od centra mesta a pre mnohých sa stali akousi atrakciou, hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
2: Sme osadili informatívne tabule. Napriek tomu mnohí ľudia nedajú povedať, nutrie naďalej prikrmujú a tým vás horšujú všetky negatívne javy, ktoré sú s nutriami spájané.
1: Mesto pritom má povinnosť situáciu s nutriami riešiť, keďže ide o invázne živočíchy.
2: Ako mesto sme kontaktovali okresný úrad, aby sme si administratívne nastavili proces redukcie nutrií na najbližšie 2-3 roky.
1: Aktuálny stav nutrií síce nie je ideálny, avšak nie je taký vysoký ako pred 3 rokmi, keď v Nitre realizovali aj ich cielený odchyt. Ďalším prikrmovaním a podporou týchto zvierat však početnosť môže ďalej rásť. Veterinár Adam Körölsi pripomína, ako by sa pri strete s týmto živočíchom mali ľudia správať.
3: Základné bezpečnostné opatrenia, nepribližovať sa, určite ich nechytať, nehladkať. V prípade, že sa vyskytujem v blízkosti takýchto vodných plôch, kde sa tieto nutrie vyskytujú, svojmu psíkovi nedovolím, aby pil vodu, v ktorej tieto nutrie žijú, nakoľko napríklad leptospira sa prenáša močom týchto nutrií.
1: Početnosť a rozšírenie nutrií budú v Nitre ďalej monitorovať.
0: S nutriami majú problémy vo viacerých samosprávach. Výnimkou nie je ani Nitra, kde žijú doslova naskok od centra mesta. Pripomeňme ešte raz, že ich prikrmovanie je nežiaduce.
5: Až vydechnu zlétnu,

V útorok predpoludním vám spoločnosť robí Regina Západ. Budúco ročník festivalu Pohoda je ohrozený. Jedno z najväčších kultúrnych podujatí na Slovensku je už 30 rokov spojené s Trenčianskym letiskom. Festival však stále nemá podpísanú zmluvu na prenájom

0: plochy na rok 2027. Téme sa podrobnejšie venuje Barbora Jurenová.
1: Festival Pohoda tento rok oslavuje presne 30 rokov. Na jeho nejasnú budúcnosť upozornil ako prvý primátor Trenčína Richard Rybníček.
2: Zatiaľ nasvedčuje všetko tomu, že 30. ročník môže byť úplne posledný. Mám informácie, že dvaja zástupcovia ministerstva obrany, ktorí sedia v dozornej rade leteckých opravní Trenčín, sa nerozhodli, či podporia Pohodu alebo nie a údajne si svoje rozhodnutie odložili až na september.
1: S tým, že zmluvu na ďalší rok má podpísanú už festival Grape. Jeho riaditeľ Ján Trstenský vysvetľuje, že aktuálne majú trojročný kontrakt, ktorý podpísali v roku 2024.
3: A netušili sme samozrejme, že môže byť časom nejaký problém, takže my sme do 27. zatiaľ, pokiaľ sa nič neudie, zazmluvnení, potom máme podobný problém, ako Pohoda pravdepodobne.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zase hovorí o rozšírení výrobného programu v leteckých opravovniach.
4: Lietadiele F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. A čo bude ďalej, rozhodne budúcnosť samotných leteckých opravní Trenčín.
1: Festival však tlačí čas. So zazmluvnením interpretov na ďalší rok začína ešte pred začiatkom letnej sezóny. Upozorňuje jeho riaditeľ Michal Kaščák.
5: Mnohé veľké agentúry a mnohí veľkí interpreti chcú mať ešte pred začiatkom festivalovej sezóny jasné, kde budú hrať budúci rok. Takže na mňa je vyvíjaný pomerne silný tlak k tomu, aby sme sa zmluvne zaviazali k tomu, koho vlastne budeme my budúci rok na Pohode mať. Tak to je ten najhlavnejší problém.
1: Podľa Richarda Rybníčka by koniec festivalu v Trenčíne poznačil aj ekonomiku mesta.
2: Množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok i v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí a myslím si, že je to veľmi zlé.
1: Robert Kaliňák je presvedčený, že festival má aj iné možnosti.
4: Ešte v polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. A tie tu sú. Máte žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch. My nechceme primárne ukracovať niekoho, aby sa mohol zabaviť, ale proste, ak by došlo do svetu, spomente si, v roku 2004 bol posledný letecký festival na Bratislavskom letisku. Pretože spojenie civilnej prevádzky a leteckého festivalu už nebolo udržateľné.
1: Michal Kaščák zase chce, aby Pohoda zostala v Trenčíne, v meste, s ktorým je aj on sám úzko spojený.
5: Horúčkovi to rozmýšľame, čo by sme robili v prípade, že by sme nedostali predĺženie na rok 2027, ale ja aj na základe rokovaní s leteckými opravovňami, ktoré sú skvelé, verím v to, že sa dohodneme minimálne na ten rok 2027, kedy má napríklad zmluvu podpísanú aj festival Grape a tým pádom argument o nejakom nesúlade s rozvojom leteckých opravovní nesedí.
0: Na Pohode očakávajú tento rok 33 tisíc návštevníkov, keďže organizátori po vypredaní pôvodnej kapacity navýšili počet vstupeniek o 10%. Jubilejný 30. ročník sa bude konať od 8. do 11. júla.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pozor na naliehanie nepoctivých majstrov, ktorí vám ponúkajú svoje služby. Dôvody vysvetlíme po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Vedeli ste, že aj v bratislavskom Starom meste nájdete mini lesopark, kde sa prepája príroda, komunita, umenie aj história. Blížiaci sa víkend otvorených parkov a záhrad je ideálnou príležitosťou objaviť miesta, ktorým ľudia s nadšením vracajú život. Niekoľko takých spoznáme už dnes spolu s Michailou Kubíkovou z organizácie Národný trust a Martinou Ostricovou z Henčekovej záhrady v Bratislave. Dnes po 12.30.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol desiatej nehodu hlásite v Bratislave na Boroch, kde sa v kruhovom objazde pri Volve zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Štvrť hodinu v kolone stratíte v Bratislave pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi a 10 minút si postojíte na viazde do Handlovej z Prievidze. Rýchlosť si aktuálne ustrážte v novom živote pri futbalovom ihrisku obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ponúkajú vám pomoc, no ich praktiky pripomínajú skôr výpalníkov.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Skupinky nátlakových robotníkov sa objavujú na rôznych miestach Slovenska. Ich práca je predražená a neraz sa do nej pustia aj bez súhlasu majiteľa domu či pozemku. Pokračuje Michal Hercek.
2: O svoju nepríjemnú skúsenosť sa s nami podelila bratislavčanka pani Anna, ktorá býva v blízkosti Horského parku.
3: Hlučná partia chlapov mi zazvonila a ponúkala opravu chodníka pred garážou. Išla som sa poradiť s manželom, no oni sa bez súhlasu pustili do kopu. O chvíľu sme mali pred domom kopu rozbitého betónu a veľkú jamu. Kým prišla polícia, chlapov nebolo.
2: Počínanie partie si susedia zaznamenali aspoň na video. Neďaleko nepoctivých kopáčov pracovali vodári, ktorí práve odstraňovali poruchu na potrubí. Práve oni zahádzali jamu a pani Anne pomohli uviesť chodník do pôvodného stavu. Bratislavská vodárenská spoločnosť cez svojho hovorcu Matúša Stračiaka nabáda na opatrnosť.
4: Pri infraštruktúrnych činnostiach, napríklad vodári, plynári, elektrikári, je zvýšená dôvera obyvateľov a zároveň väčší výskyt podvodov. V prípade, že sa pracovník na vyzvanie správne nepreukáže služobným preukazom, je potrebné ho vykázať a v prípade potreby volať políciu. Tiež netreba podľahnúť samozvaným pracovným partiám a ich nežiaduce konanie dokumentovať na video. Situácia posluchačky nás veľmi mrzí a sme hrdí, že zamestnanci BVS boli nápomocní.
2: Naliehaví muži s krompáčmi a lopatami sa objavujú aj na iných miestach. Čítame opäť z listu poslucháčky Anny.
3: Na sociálnej sieti som videla viacero podobných príbehov. Písalo sa tam, že partia cieli najmä na osamelo žijúcich ľudí a seniorov. Dávajte si na nich pozor.
2: Články vystríhajúce pred falošnými cestármi či vodármi vydávajú aj samosprávy. Nedávno na nich upozornilo napríklad Bratislavské Nové Mesto. Základné odporúčania pripomína hovorkyňa Martina Gofová.
5: S osobami, ktoré vás agresívne oslovia, sa nepúšťajte do žiadnej debaty. Nepodpisujte žiadne zmluvy ani potvrdenia o prevzatí peňazí v hotovosti. Nevpúšťajte takéto osoby na svoj pozemok a chráňte si svoje súkromie a majetok. Overujte. Seriózna firma vám pošle cenovú ponuku a faktúru, nežiada peniaze na ulici.
0: Nepoctiví majstri sa pohybujú po celom Slovensku, preto si dávajte pozor.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes si pripomenieme spisovateľa Petra Glocka. Známy bol najmä tvorbou pre deti a mládež, no písal aj pre dospelých. Narodil sa 2. júna 1946. Vo svojich knihách využíval folklórne a ľudové zdroje. Ako? Aj to nám povie Michal Hercek.
1: Peter Glocko pochádzal z Muráňa. Rodisko ho inšpirovalo svojou históriou a slávnym hradom. Tu počúval aj príbehy svojho starého otca a ďalších rozprávačov.
2: Vnímam Muráň ako pramenisko obrovskej úžasných príbehov. Každý obyvateľ je jeden román, minimálne jedna krásna poviedka alebo novela.
1: Aj Glocková kniha Tomáš a lúpežní rytieri nás zavedie na Muránsky hrad. Vypočujeme si krátky úryvok.
3: Do húkania spirol dva razy baflo hromovým hlasom delo bazilišok. Ťažké gule z jeho hlavne zmietli strechu staviska v druhej línii obevnenia vo vnútri hradu, kde bývali bratia Bašovci. Gróf sám, podopieraný dvoma pobočníkmi, zišiel dolu strmým svahom na lesnú cestu, ukrytú v tieni mohutných dubov a bukov. Dnes už splnil svoju veliteľskú povinnosť. Mal toho dosť.
1: V rozhlasovom archíve sa zachovala aj beseda o Glockovej prvotine určenej dospelým čitateľom. Hlavným hrdinom románu Šťastný pán Ciprián je mladý muž riešiaci svoje bytové, pracovné a manželské problémy. Literárny kritik Valér Mikula o knihe svojho času povedal aj toto.
4: Najviac som si cenil, keď som čítal, že sa tu sledujú také problémy, ktoré sú jemné. To sa mi veľmi páčilo, ale na druhej strane niekedy to bolo také minuciózne, že som stratil pocit, že ide o problém.
1: S rozprávkami z Glockovej knihy o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke sa svojho času zoznámili aj poslucháči Slovenského rozhlasu. Pri písaní veľa čerpal z ľudových prameňov.
2: Prepisoval som niektoré rozprávky, respektíve prerozprával som ich práve napríklad zo Zamagurského nárečia, lebo nerozumie každý na celom Slovensku vete úvodnej Benžem vám godoč godke, čo znamená idem vám rozprávať rozprávku.
1: Jedna z jeho detských knižiek sa volá Šťastenko a s ním sa aj autor v mnohom stotožňoval.
2: Pre mňa je tento môj údel, aj spisovateľský, naozaj údelom Šťastenka. Kade chodím, tady kradnem. Príbehy teda, múdrosti a najkrajšia veta, ktorú som v živote počul a rád ju počúvam, poďme sa rozprávať.
1: Peter Glocko bol aj úspešným scenáristom a autorom rozhlasových hier. Jedna z najčastejšie reprízovaných sa volala Tri vety pre ospedálske siroty a prepájala sa v nej hudobná, ale nielen hudobná minulosť so súčasnosťou. Spisovateľ zomrel 26. júna roku 2019.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 103,2 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva zverejnilo prvý balík na podporu ekonomiky, obsahuje 38 opatrení. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvorili prvý ročník Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Na Západnoslovensku je prevažne jasno, popoludne viac oblakov a 22 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Poslanci Národnej rady ani dnes neotvorili mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Návrh na odvolanie šéfa Envirorezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík 38 opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky. Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenie balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Podporiť investície by podľa materiálu malo napríklad aj zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja. V oblasti trhu práce by sa mali prehodnotiť jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona. Popoludní bude o ňom rokovať tripartita. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša objem 17 miliárd eur. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti, pokračuje Jozef Kiš.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13% z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvorili prvý ročník Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Cieľom je podporiť talentovaných mladých Slovákov žijúcich v zahraničí, rozvíjať ich záujem o vedu a výskum a zároveň posilňovať vzťahy medzi slovenskými komunitami v zahraničí. Mladí vedci sú zo slovenských gymnázií a stredných škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Tohtoročnou témou akadémie je život a smrť bunky. Týždňový odborný program je zameraný na praktickú laboratórnu výučbu, moderné biomedicínske metódy a stretnutia s odborníkmi z akademického prostredia. Ročne ju potrebujú tisíce ľudí, aj preto jej nikdy nie je dosť. Darovaná krv zachraňuje životy, pomáha pacientom s vážnymi ochoreniami aj ľuďom po úrazoch či dopravných nehodách. Uvedomujú si to aj motorkári, ktorí sa preto s ostatnými darcami rozhodli darovať krv na motorkárskej kvapke krvi v Lučnici nad Žitavou. Bol medzi nimi aj Juraj Švarc.
3: O nás, motorkároch, sa hovorí, že sme darcovia orgánov, ale ja vždycky tvrdím, že nie, že my sme darcovia krvi.
1: V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Nora Jenčúšová skončila 111. Talianka Balsamová vyhrala všetky tri úvodné etapy aj na čele priebežného poradia. Chladoňovej patrí 20. miesto. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, neskôr polooblačno až oblačno, ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 22 až 28 stupňov, bez vetri alebo slabý, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách západného Slovenska je, zdá sa, v tejto chvíli pokojná situácia a tak iba pripomínam, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
4: Aký Akými zmenami prechádza školstvo? Ako ich do praxe zavádzajú učitelia a kto im s tým pomáha? Povieme vám už o chvíľu. A k tomu nám Helena Vondráčková zaspieva o malovaném čbánku. Od Cher si zahráme The Shup Shup Song. A Tears for Fears pridá hit Sowing the Seeds of Love. Tak sa cíte príjemne aj vy s Reginou Západa dvojicou Pavol Prelovský a Hana Oufovej Terrapantová.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. V Dome kultúry v Šali sa konala odborná konferencia s názvom Spoločne v premenách, o samote v triedach, zameraná na aktuálne témy kurikulárnej reformy a postavenia učiteľov v školách. Konferenciu zorganizovala samospráva s cieľom pripraviť pedagogických zamestnancov na zmeny vo výučbe, poskytnúť im potrebné informácie a praktické nástroje na ich zavedenie do každodennej školskej praxe. Dajana Hanesová ako prvého oslovila generálneho riaditeľa Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní Martina Kríža.
1: Potrebujeme zmeniť vzdelávanie a to vzdelávanie sa nedá zmeniť tým, že zmeníme zákony, zmeníme predpisy, niečo inak nejako predpíšeme. Učitelia musia prijať výzvu k veľmi náročnej úlohe učiť inak. Ono to nie je ľahké učiť inak, keď celý život ste niečo iné zažívali, na niečo iné ste boli pripravení na vysokej škole, teraz vám povedia, no doba sa zmenila, musíte učiť inak. A teda najdôležitejšie, aby sa ten učiteľ rozhodol. Tých pomocných rúk už je podaných dosť, ale učiteľ sa musí rozhodnúť.
2: Prednášajúci Dušan Kostrup hovoril o tom, že sa vzdelávací systém nachádza aktuálne v tzv. Metamodernej dobe.
3: Mám na mysli práve tú filozofickú epochu a tá epocha sa nazýva metamoderná. To znamená, že ak hovorím o vzdelávaní a o otázkach predovšetkým tej výučby v školách, tak sa pozeráme už na to nie pohľadom predchádzajúcich filozofických alebo kultúrnych epoch, ale z pohľadu tej súčasnej, ešte raz hovorím názvom metamoderná.
2: Cieľom prednášok bolo, aby sa učitelia stali ešte väčšími profesionálmi vo svojej práci. Opäť hovorí generálny riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní Martin Kríž.
1: Profesionálmi, ktorí vedia, čo majú robiť, ktorí sú zodpovední za to, že si vyberú to správne, čo majú robiť pre svojich žiakov. Zároveň to nebolo podané tak, aby to cítili ako nejakú vysokú metu, ktorú nevedia dosiahnuť, ale aby naozaj mali tú odvahu vykročiť na cestu profesionála.
2: Podľa primátora mesta Šala Jozefa Bilického sa doba mení veľmi rýchlo a spolu s ňou aj zdroje poznania, z ktorých žiaci získavajú informácie.
4: Myslím si, že z časti už reforma reaguje na to, čo tu je, a niektorí učitelia už dokonca aj vykonávajú. No a z časti si treba zjednotiť tie postupy, pretože má nie len učiteľskú rovinu, nie len rodičovskú rovinu, ale aj legislatívnu rovinu, teda predpisy, ktoré treba dodržať, čiže musíme sa na to aj pripraviť, ale myslím si, že ak učitelia, rodičia aj celá spoločnosť sa spojí v tomto, takže máme reálne šancu mať výsledky v tom, aby sme boli spokojnejší s tým, čo deti vedia po skončení vlastnej školy.
0: Pedagógovia si z konferencie odniesli odpovede na otázky, prečo sa zmeny dejú a čo je ich hlavným zmyslom. Okrem toho sa naučili, že sa nemajú zamerať len na to, čo všetko musia žiakov naučiť, ale najmä na to, aké zručnosti si majú študenti z hodiny odniesť.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: V minulosti sa vyrábalo ukladaním fotografií na spoločný podklad, ktorý bol prípadne ručne dozdobený, a to všetko bolo zarámované a vystavované, kde sa vzalo maturitné tablo.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Tablo to je súbor fotografií viacerých osôb usporiadaný obyčajne na spoločnosti.

História maturitných tabiel siaha na Slovensku do obdobia po vzniku prvej Československej republiky. Tradícia sa podľa dostupných prameňov zrodila na lesníckej škole v Banskej Štiavnici, odkiaľ pochádza aj najstaršie známe tablo z roku 1919, ktoré bolo bohato zdobené vyrezávaným drevom a prírodnými materiálmi. Z Banskej Štiavnice, ktorá je koliskou viacerých stredoškolských zvykov vrátane zelených stužiek, sa tento fenomén postupne rozšíril do celého Československa. Maturitné tablá patria medzi zaujímavé zbierkové predmety aj všetkých múzeí. Pre historikov i mnohých nadšencov regionálnej minulosti sú neoceniteľnými prameňmi pri poznávaní rôznych osobností, či už z radou učiteľov alebo študentov. No a v súčasnosti sa používajú počítače a grafika, kde sa vytvorí návrh, vložia sa fotografie a pripraví sa tablo na tlač na podklad.

0: Krátko po zelenej vlne navštívime prvú župnú grantovú kliniku pre kultúru, tak si to nenechajte uísť.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Piešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Zelená vlna.
0: O pol jedenástej pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a cestári frézujú vozovku v obci Dolný Ohaj. Krátko sa zdržíte. Želáme vám pohodu za volantom.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: druhým júnovým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Kultúra a kreatívny sektor zohrávajú v spoločnosti kľúčovú úlohu. Formujú identitu komunít, podporujú tvorivosť, priťahujú návštevníkov a vytvárajú pracovné príležitosti. Napriek tomu kultúrne inštitúcie, združenia a tvorcovia čelia v súčasnosti vážnym problémom vo financovaní, ktoré ich ohrozujú ich stabilitu a schopnosť prežiť. Novo vzniknuté informačné centrum Trnavského kraja Europe Direct preto usporiadalo prvú župnú grantovú kliniku pre kultúru, o ktorej vlastne Cigánkovej viac povedala Magdalena Biščová.
1: Zorganizovali sme to kvôli situácii, ktorá sa deje momentálne v kultúre, že viacero kultúrnych organizácií aj umelcov ako keby nejakými rozhodnutiami nie ich vlastnými prišli o dotácie a radi by sme ich práve naviedli na tie iné možnosti, ktoré im Európska únia ponúka, ako môžu sa ďalej rozvíjať, či už z pracovné alebo osobnostné umeleckého života.
2: Podľa Magdaleny Biščovej prinieslo podujatie viaceré aktuálne témy.
1: Pre kreatívny sektor alebo pre umelecké organizácie a umelcov to boli témy, ako môžu sa zapojiť do zahraničných projektov s podporou Európskej únie a s podporou európskych fondov, ako môžu pracovníci v kreatívnom priemysle a umelci vycestovať na zahraničné mobility s podporou Európskej únie a čo im to dá po pracovnej stránke. Taktiež mali účastníci možnosť sa spýtať úspešných žiadateľov eurofondov a dlhodobo pracujú aj so zahraničnými umelcami a organizáciami.
2: Jednou z nich je aj nezávislé kultúrne centrum Malý Berlín v Trnave. Michal Klembera hovorí, že organizácia má dlhoročné skúsenosti s medzinárodnými projektami a ich financovaním.
3: Snažil som sa trošku zreálniť očakávania účastníkov, lebo európske programy dnes asi už všetky vlastne sú veľmi kompetitívne. Tá šanca získať financovanie, získať grant je veľmi malá. Je to už pod 8% v priemere. Takže treba naozaj si veľmi dobre zvážiť, do čoho sa oplatí ísť, aký projekt pripravovať, ako nastaviť na úrovni organizácie, lebo stojí to čas, stojí to peniaze. Takže snažil som sa vlastne priniesť tento prvok do diskusie a zároveň odporúčiť budúcim žiadateľom o granty, ako na to ísť, aby si tú situáciu lepšie pripravili, vedeli, aké sú možnosti získať financovania, neísť do veľkých projektov, ale skúsiť niektoré menšie schémy, ktoré sú dostupnejšie, jednoduchšie na prípravu, možno administratívne menej náročné, čo sú vlastne veci, o ktorých nie je vždy až tak ľahké si nájsť informácie verejne alebo na internete a podobne.
2: A čo by Michal Klembera odporúčil záujemcom o európske granty?
3: Jedna z vecí z môjho pohľadu základná je tá, že nie je dobré ísť ako nováčik v nejakom programe, napríklad v kreatívnej Európe, hneď do toho, že idem ja podávať projekt ako líder projektu. Tam je ideálne naozaj sa primotať k niekomu, kto už má s tým nejaké skúsenosti, mal možno úspešný podporený projekt, vie ako ho pripraviť a stať sa partnerom v jeho projekte. Odmakať si to od takéhoto základu, byť niekde s niekým, kto už to robiť vie, získať nejaké skúsenosti, naučiť sa ako s tým pracovať, ako to písať, ako to prebieha, ako ho treba vyučtovať a ďalšie veci.
0: V téme o možnostiach financovania kultúry z európskych zdrojov budeme pokračovať o chvíľu.
4: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Už pred pesničkou sme na Regine Západ hovorili o tom, že zámerom prvej župnej grantovej kliniky, ktorú zorganizovalo Trnavské informačné centrum Europe Direct, bolo predstaviť hlavné možnosti financovania kultúry z európskych zdrojov, najmä programy zamerané na podporu umeleckej tvorby, rozvoja kultúrnych inštitúcií, kreatívneho priemyslu, ako aj medzinárodnej spolupráce. S aktérmi aj úspešnými žiadateľmi grantov sa stretla Vlasta Cigánková.
1: Natália Urblíková, prichádzam z Kancelárie Kreatívnej Európy, ktorá prezentuje a propaguje program pod názvom Kreatívna Európa, čo je jeden z najväčších podporných mechanizmov Európskej únie pre podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov, medzikultúrnej spolupráce, umelcov, možnosti ich vycestovania, jazykovej rozmanitosti. Projekty Európskej spolupráce sa snažia zapájať projekty a organizácie do medzinárodnej spolupráce práve cez podporu fúzií a sieťovania v rámci celej Európskej únie, ale aj krajín Kreatívnej Európy, ktorých je až 41.
2: Tento program je veľmi populárny. Len tento rok poslali záujemcovia o granty do Bruselu viac ako 1800 projektov.
1: Potenciálnym žiadateľom sme hovorili o možnostiach, ktoré tento program ponúka, akým spôsobom sa môžu zapojiť do spolupráce s tým, že Kancelária Kreatívnej Európy ponúka aj možnosť podpory a pomoci pri príprave takýchto projektových žiadostí.
2: O dobrej praxi so získavaním európskych grantov sa s účastníkmi župnej grantovej kliniky podelil aj Adrián Kobetíč, riaditeľ Trnavskej galérie Jana Koniarka.
3: Myslím, že sme si našli taký celkom dobrý spôsob fungovania, ktorý chceme ponúknuť aj ostatným organizáciám, či už vo verejnej správe, alebo možno aj jedincom, ktorí majú o niečo také záujem. Galéria už v minulosti bola úspešná v čerpaní európskych grantov, ale teraz sa snažíme nejako nanovo vybudovať ten systém a z toho dôvodu sme v tomto roku podávali hneď 3 žiadosti na podporu rôznych našich aktivít, ktoré sa týkajú či už výstavných projektov, ale najmä medzinárodných spoluprác, ktoré ale ako si sa snažíme ukotviť najmä v oblasti vzdelávania na pôde galérie, ale aj mimo vo verejnom priestore alebo na školách. Tam ide vyslovene o granty Creative Europe, ktoré žiadame ako galéria Jana Konierka v spolupráci s inými európskymi organizáciami a inštitúciami. Túto činnosť považujeme bohužiaľ v súčasnosti za nevyhnutnú, pretože sa ukazuje, že zdroje, či už grantové, ako je napríklad Fond na podporu umenia alebo iné grantové systémy ministerstva kultúry a ďalších, jednoducho nepostačujú alebo nedokážu efektívne napomáhať nášmu fungovaniu a preto hľadáme možnosti podpory zo zahraničia. Tie sa ukazujú ako naozaj zaujímavé a pre nás aj výhodné, pretože nielen, že nám prinášajú financie na našu činnosť, ale aj tvoria sieť medzinárodných spoluprác. A tie sú pre nás aj možnosťou pokroku v tom, na čom a ako pracujeme.
0: Župná grantová klinika bude v podpore pri získavaní európskych grantov pre kultúrny a kreatívny sektor pokračovať a bude slúžiť ako poradenské centrum pre mestá, obce, kultúrne inštitúcie, neziskové organizácie aj pre jednotlivcov z kreatívnych odvetví v regióne.
4: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Po 11. nazrieme do sveta sprievodkyne detského publika, tak zostaňte s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj predlžil lehotu na podanie žiadosti o značku Regionálny produkt Piešťansko. Vo vybraných vlakoch medzi Bratislavou a Banskou Bystricou pribudli automaty na občerstvenie. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, popoludní viac oblakov a 22 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb priniesol výrazný rast ich využívania. Do systému sa aktuálne zapojilo viac ako 9000 podnikateľov a prevádzok. QR platby podporujú mobilné aplikácie u 8 bank. Zákazník môže zaplatiť jednoduchým naskenovaním QR kódu, ktorý je možné zobraziť na displeji zariadenia alebo vytlačiť na pokladničnom doklade, hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Počas mája sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 000 transakcií v celkovej hodnote presah 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 000 eur.
1: Trnavský samosprávny kraj predĺžil termín na podávanie žiadosti v druhom kole výzvy o udelenie označenia Regionálny produkt Piešťansko do 15. júna. Informoval o tom odbor komunikácie úradu kraja. Možnosť prihlásiť sa tak získavajú ďalší lokálni výrobcovia z potrebných prírodných, poľnohospodárskych či remeselných produktov z okresov Piešťany a Hlohovec. Podmienkou na získanie regionálnej značky je preukázateľný pôvod v regióne, podiel ručnej práce, jedinečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Certifikát kvality doteraz získali 4 lokálni výrobcovia a jedno čestné uznanie udelili za inováciu. Podľa odborníkov je na Slovensku nezáujem o preventívne prehliadky a zároveň nedostatok preventívnych programov. Kardiologička Eva Gonsalvesová tvrdí, že treba o dôležitosti prevencie informovať.
3: My musíme identifikovať, kto je našim cieľom prevencie a tú informáciu im doručiť spôsobom, ktorému porozumejú a kanálmi, ktoré sa k ním dostanú.
1: Matej Mišík z Inštitútu pre zdravotnú ekonómiu, politiku a inovácie z Masarykovej univerzity v Brne tvrdí, že absolvovanie preventívnej prehliadky má ochranný charakter.
4: Prevenciu môžeme vnímať v širšom kontexte, že to ide od absolvovania preventívnych prehliadok cez očkovania, cez naozaj dodržiavanie liečebného potom režimu a má to veľmi matateľný dopad aj na vlastne ekonomiku krajiny.
1: Železničná spoločnosť Slovensko rozšírila služby pre cestujúcich na južnej železničnej trase medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
5: V rýchlikoch na južnej trase pribudnú automaty. Vo vybraných rýchlikoch Urpín pribudli automaty s občerstvením, ktoré sprístupnia nápoje a drobný snack priamo počas cesty.
1: Národný dopravca nadväzuje na predchádzajúce pilotné testovanie automatov na úseku medzi Novou Baňou a Banskou Bystricou, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom cestujúcich. Okrem linky Bratislava-Banská Bystrica sa vozne s automatmi môžu z prevádzkových dôvodov objaviť aj vo vybraných vlakoch na linkách Zvolen-Žilina a Zvolen-Košice. Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej strede Maltu 2-1. O víťazstve rozhodol v nadstavenom čase debutant Roland Galčí, keď skóroval z poslednej akcie stretnutia. Víťaznú premiéru po návrate k reprezentácii hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
6: Som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol trošku nervózny viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční, čiže dneska každý vie už aj futbol, samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
1: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, neskôr bude poloblačno až oblačno, ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 22 až 28 stupňov, bez vetria alebo slabý, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Upozorňujeme, že medzi Kľačnom a Vríckom pri hranici krajov sa pohybuje medveď. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
7: Čo je náplňou práce dámy, ktorá je sprievodkyňou detí pri hľadaní pokladu, povieme si už o pár minút, tak si na to počkajte. A k tomu si zahráme Craiga Davida s piesňou Walking Away.

0: Rádia Regina Západ.
1: Deti z blízkeho i širokého okolia ju poznajú ako sprievodkyňu, s ktorou hľadajú stratený poklad Nitrianskeho hradu. Jana Hegedušová je však aj spisovateľkou, ktorá ich učí spoznávať našu krajinu. Knižne im predstavila Tatry, ale i hlavné mesto. Michala Hercega zaujímalo, prečo si vybrala ako sprievodkyňa práve detské publikum.
2: Viete, čo mňa to baví? Že nikdy mi to neprišlo ako nejaké náročnejšie ako sprevádzanie dospelých. Že skôr mi to príde také menej formálne, také uvoľnenejšie, že naozaj ten výklad si môžem pre ne prispôsobiť, že ich nezaujímajú nejaké strohé fakty alebo roky. A tak sa im snažím tie dôležité udalosti skôr povedať formou príbehov alebo nejakých analogií, aby si to oni vedeli nejako spojiť so svojím životom.
3: Teraz máte asi aj rušné obdobie, vo vlakoch stretávam veľa takých skupiniek, školských výletov, asi sa to bude ku koncu roka len stupňovať?
2: Áno, presne tak, teraz začína takéto hlavné obdobie školských výletov a exkurzií, takže teraz naozaj to bude také hustejšie.
3: Priznám sa, že nemám úplne prehľad, či a na ktorých hradoch sú nejaké špeciálne výklady aj pre deti. Občas sa to objaví v našich víkendových typoch ako také ad hoc podujatie, ale že by to mal niekto stále, neviem. Aj vy vlastne vychádzate z osobnej skúsenosti, keď ste ešte študovali management kultúry a cestovného ruchu a videli ste, že tie prehliadky nie sú nejakým spôsobom personalizované alebo zamerané práve na tú najmladšiu vekovú skupinu.
2: Áno, presne také boli aj moje začiatky so sprevádzaním školských skupín, že keď som ešte sprevádzala pre mesto Nitra, videla som, že teda ten výklad, ktorý bol tak oficiálne podávaný, ich až tak moc nezaujal. Tak som sa snažila im tie informácie podávať takou formou, aby to bolo pre nich priateľnejšie. A teraz už sa dokážem pri tej prehliadke tak uvoľniť, že teda, že tie decka vidím, že ich to baví.
3: Možno už prvý dojem alebo ten začiatok je dôležitý, aby ste ten kontakt nadviazali, aby vám tie deti, tak povediac, neušli.
2: Ja sa im vždy na úvod predstavím, poviem, ahojte, ja som Janka, ja vás dnes budem sprevádzať, kľudne mi môžete týkať, že aby sme hneď mali taký osobnejší kontakt. No a hneď také niečo na úvod, no napríklad, keď mi prídu nejaké deviatačky, nejaké dievčatá, že ktoré naozaj už vidím, že zaujíma móda, teraz nejaký ten make-up a tak, tak im poviem hneď na úvod, hovorím, babi, keď si aj nič iné nezapamätáte z tejto exkurzie, tak si zapamätajte jednu jedinú vec. Keď sa aj nejaký chlap zapíše do histórie, väčšinou za to vďačí svojej žene. Na toto sa začnú usmievať a už viem, že ten prvý kontakt bol dobrý, že už im môžem rozprávať o Pribinovi, o tom, ako nechal postaviť prvý kostol pre svoju ženu, že už budú dávať pozor. A keď takýchto vsuviek dám viacero, tak dá sa takto udržať ich pozornosť až do konca prehliadky.
3: Nedávno mi povedala jedna turistická sprievodkyňa takú vetu, ktorá vo mne ešte doteraz rezonuje, že turistický sprievodca kombinuje históriu s historkami.
2: Určite áno, no, páči sa im historka o Corgoňovi, keď im rozprávam, ako sa turecká armáda zlákla, keď vybehol na nich celý začiernený z hradného kopca a keď na nich kričal s obrovským revom, ako sa ho nalakali a mysleli si, že to je čerda, tak sa celá turecká armáda predtým rozutekala, tak to im príde také vtipné. Veľmi sa im páčia legendy, keď hovorím o svätom Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, to niekedy úplne, keď im rozprávam, ako našli jeho neporušené telo po dlhej dobe hľadania, keď im ho zázračne ukázal jeden orol, tak niekedy sa naozaj bavím, keď pozriem a vidím, že tie deti majú otvorené ústa, niektoré, že naozaj takto počúvajú, tak si hovorím, že super, baví ich to.
1: Je pred nami víkend otvorených parkov a záhrad a preto dnes prídu Michaela Kubíková z neziskovej organizácie Národný trust a Martina Ostricová z Henčekovej záhrady v Bratislave a zoberú nás do zákutí všelijakých pekných zelených miest. Počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Máme tu jún a ten je zvyčajne časom zberu niektorých byliniek. Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak máte radi bylinky a viete ich správne zbierať a sušiť, počúvajte slová bylinkárky Kataríny Klimovej, ktorá hovorí, čomu sa venuje v mesiaci jún.
3: V tomto období sa zameriavam hlavne na spracovanie, pretože väčšina tých rastlín už by mala byť v zemi, aby to bolo optimálne. Dohnať sa to samozrejme dá. Keď ešte niekto chce niečo dosádzať, tak ja teda dosádzam celú sezónu aj vtedy, keď už sa nemá. A zároveň sa snažím si to všímať a viac chápať tie rastliny, že robím často veci, ktoré vyskúšam niečo oproti tým zaužívaným pravidlám a pozorujem a snažím sa pochopiť, ako ten systém funguje na tých takých nuansách. A to je tiež veľmi užitočné, ale myslím si, že jún je úplne vďačný na spracovávanie bylín. Hovorí sa, že byliny majú najväčšiu moc do slnovratu, takže práve tá prvá polovica júna je čas, kedy máme obrovskú hojnosť a zároveň máme najdlhšie dni, čiže aj z toho chemického hľadiska tie rastliny majú najväčšie množstvo slnka a najviac syntetizujú tie účinné látky. Čiže určite za mňa jún rovná sa zber.

0: Inšpiratívne návody na chutné jedlá pre správne trávenie ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však krátky pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Vedeli ste, že aj v Bratislavskom starom meste nájdete mini lesopark, kde sa prepája príroda, komunita, umenie aj história. Blížiaci sa víkend otvorených parkov a záhrad je ideálnou príležitosťou objaviť miesta, ktorým ľudia s nadšením vracajú život. Niekoľko takých spoznáme už dnes spolu s Michailou Kubíkovou z organizácie Národný trust a Martinou Ostricovou z Henčekovej záhrady v Bratislave. Dnes po 12.30. V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol dvanástej upozorňujeme, že v Iži na hlavnom ťahu pobehuje prasa, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň hovoríme v kulináriu o tom, čo máme jesť, aby sme nemali žalúdočné či črevné problémy. Trávenie je samozrejme nevyhnutný biologický proces, ktorý umožňuje nášmu telu spracovať potravu, vytiahnuť z nej živiny a energiu a odstrániť nepotrebné látky. Mária Babinská sa tentoraz spýtala lektorky a odborníčky na výživu Zdenky Solík na polievky. Aké miesto by mali mať v našom jedálničku?
2: Ja to stále tvrdím, že polievka je základ nášho jedálnička. Polievka je grunt, to už hovorievali aj naše staré mami. Takže ak by som mala vyzdvihnúť jedno jedlo v našom jedálničku, ktoré má veľmi dobré a také výrazné benefity na naše trávenie, tak je to práve polievka. Či už ide o nejaký vývar, zeleninový, mesový alebo nejaké zeleninové polievky, majú určite miesto v našich jedálničkoch.
3: Prečo je pre nás taká dôležitá? Aké sú jej benefity?
2: Tak hlavne tam využívame zeleninu, ktorá je už tepelne spracovaná, takže je pre nás tým pádom aj ľahšie stráviteľná, má veľmi dobrú formu, obyčajne už býva teda tá zelenina taká meká alebo rozmixovaná, takže vieme ju dobre stráviť.
3: Mohli by sme mať polievku ako hlavné jedlo? Ako ju teda skombinovať, aby sme to mali nutrične dobre zladené?
2: Určite vieme polievku využiť ako hlavné jedlo, treba ju len správne skombinovať. Nemala by tam chýbať bielkovina ako meso, ryba, strukoviny, vieme samozrejme použiť aj tofu. A ak ju chceme spraviť ešte takú hustejšiu alebo sitejšiu, mohli by sme tam použiť na zahustenie či už ovsené vločky, pohánku, pšeno. Ja častokrát používam aj obyčajnú rýžu a navrch si tú polievku vieme zdozdobiť napríklad rôznymi vňaťami, tam cez tie vňate dodáme vitamín C a vitamíny skupiny B.
3: To znamená, že vôbec nemusíme na zahusťovanie použiť múku. V podstate aj tá polievka môže byť úplne bezlepková.
2: Môže byť aj bezlepková, ak je to samozrejme cieľom. My na také prirodzené zahustenie tej polievky vieme použiť červenú šošovicu, pretože tá sa nám veľmi rýchlo rozvarí. Môžeme zahusťovať vlastnou potravinou, čiže rozmixujeme časť tej polievky. Môžeme tam pridať nastruhaný zemiak a za mňa úplne také ako najlepšie taká vychytávka je pridať uvarené vajíčko do hotovej polievky.
3: Aký máte názor na prívarky? To sú predsa len už také tie hustejšie polievky.
2: Odjakživa patrili k takej tej slovenskej kuchyni, kedy sa často robili rôzne zeleninové prívarky, fazulové, zemiakové. Vždy sa teda kombinovali s vajíčkom, takže za mňa je to také podobné jedlo, ako je práve polievka, pretože má teda takú podobnú konzistenciu.
3: Ako je najlepšie konzumovať vajíčka? Ako volské oko, alebo ako praženicu, alebo ako varené vajíčko?
2: Vajíčko je za mňa taká univerzálna potravina a má určite miesto v našich jedálničkoch, či už je to vajíčko natvrdo, nameko, volské oko, omeleta, takže treba si už len nájsť to, čo nám nejakým spôsobom vyhovuje a do jedálnička ho určite zaradiť.
3: Nemusíme sa báť, že sa nám zvýši cholesterol.
2: Najviac toho cholesterolu je v tom žlodku, ale si myslím, že pokiaľ nekonzumujeme nejaké nadmerné množstvo tých vajíčok, tak sa toho cholesterolu vôbec nemusíme báť, pretože to vajíčko nám prináša aj iné výživové látky, ktoré sú v ňom obsiahnuté a má určite miesto v tých našich jedálničkoch.
1: Zajtra budeme hovoriť o čajoch a bylinkách, ktoré majú dobrý vplyv na naše trávenie. Kulinárium, tipy do

0: Dnešný kalendár bude o hudobnom skladateľovi a literárnom vedcovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začneme hudobným skladateľom, dirigentom Miroslavom Brožom. Narodil sa 2. júna v roku 1922.
3: No tak jenom tak stručne. Narodil som sa 2. června, teda júna 1922 v Jugoslávii v meste Banja Luka. Odtud sa rodiče brzo přestěhovali do Jindřichova Hradce do Jižních Čech, kde som vychodil patričné základní školy a souběžně s nimi i místní hudební školu, odbor tehdy klavír a housle.
2: V roku 1952 začal Miroslav Brož pracovať v Slovenskom rozhlase, kde pôsobil 30 rokov. Stanečným orchestrom nahral stovky skladieb, čo vo veľkej miere ovplyvnilo aj podobu slovenskej populárnej hudby. Písal šanzóny, piesne pre deti, inštrumentálne skladby, upravoval operety a opery, skladby pre symfonický orchester, scénickú hudbu k rozhlasovým a televíznym hrám a komponoval aj skladby, ktoré reprezentovali Slovensko na rôznych súťažiach a festivaloch. Teraz etnograf, slavista, religionista, folklorista, redaktor, prekladateľ a literárny vedec Ján Komorovský. Najskôr archívna spomienka na otca od dcery Marty.
4: On mal svoju pracovňu odjak živa a sem tam sme ho tam vyrušili. On zase vychádzal odtiaľ do kuchyne zajesť si. Rád sa s nami aj rozprával, hlavne keď sme už boli starší. Niekedy som ho lutovala, že on doma nemal rovnocenných partnerov na rozhovor. Lebo on bol desi oveľa vyššie než my všetci ostatní a my sme viac debatovali o živote.
2: Ján Komorovský sa narodil 2. júna v roku 1924. Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1993. Ján Komorovský založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev v roku 1996 prvý religionistický časopis na Slovensku Hieron. Napísal desiatky kníh, viaceré preklady a vedecké štúdie. Je nositeľom mimoriadneho ocenenia Fra Angelico za rok 2007. Ján Komorovský zomrel v roku 2012.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Blížiaci sa víkend otvorených parkov a záhrad je vhodnou príležitosťou na to užiť si rôzne parky inak ako bežne, ale koľko je takých napríklad tento rok, ktoré sú inak zatvorené a okolo idúci ich vidia tak akurát cez plot a tento víkend môžu do nich vstúpiť. Na toto všetko sa opýtam o 12:30 Michaeli Kubíkovej z neziskovej organizácie Národný trust a Martiny Ostricovej z Henčekovej záhrady v Bratislave. Na obe aj na vás sa tešíme vo dvojici Pavol Prelov a Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Otázka na dnes.
2: Pre niekoho šport, pre iného každodenný spôsob dopravy. Dnes si pripomíname Svetový deň bicykla. Využívate aj vy zdieľané bicykle? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda predstavila súbor prorastových opatrení. Koalícia sľubuje impuls pre ekonomiku. Podnikatelia sú však sklamaní, tvrdia, že očakávali viac. Masívny ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal stovku zranených. Počet obetí rastie. Kyjev varuje, že bez pomoci Západu bude Moskva vo výhode. Bielý dom kritizuje Izrael za ohrozenie mierových rokovaní s Iránom. Dôvodom je eskalácia na libanonskom fronte. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda predstavila dlho očakávané prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Zamestnávatelia však tieto návrhy vnímajú ako nedostatočné a rovnako kritická je aj opozícia. Viac z Národnej rady povie Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. Celkovo 38 opatrení vláda rozdelila do štyroch kategórií. Prvým je energetika a konkurencieschopnosť priemyslu. Sem patrí napríklad preskúmanie nastavenia poplatkov pre podnikateľov či efektívnejšie využitie modernizačného fondu. Ďalšou oblasťou sú investície, výskum a vývoj, ktorý by chcela vláda v budúcom roku podporiť sumou 497 miliónov eur. Treťou oblasťou je trh práce a zamestnanosť. Tu sa spomína napríklad zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce z 200 na 300 eur. Poslednou kategóriou je zlepšenie podnikateľského prostredia, zefektívniť sa má komunikácia medzi občanom a štátom.
1: Soňa, ako tieto opatrenia hodnotia podnikatelia?
2: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že nejde ani tak o prorastové, ako skôr antibyrokratické opatrenia. Balíku vyčíta, že vláda ho sľubuje už 4 mesiace a za túto dobu sa nikam neposunul. Ministri len okresali opatrenia zo 150 na 38.
3: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, aj tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič súhlasí, že opatrenia mala vláda robiť ihneď tak, ako to pôvodne sľubovala.
4: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH-čka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzie maximálne dve.
2: Prehľadnejšia DPH by podľa neho priniesla aj viac peňazí do štátnej kasy. Vláda však zatiaľ nechce zasahovať do štátnych zdrojov, pretože trvá na ďalšej konsolidácii. Minister financií Ladislav Kamenický viac raz povedal, že našej ekonomike pomôcť chce, nie však na úkor verejných zdrojov, keďže stále čelíme vysokému dlhu. Napríklad, ak by vláda zrušila transakčnú daň, prišla by o 500 miliónov eur. My samozrejme čakáme aj na vyjadrenia koaličných poslancov. Ešte pred poludním avizovali strany Hlas SD a SNS spoločnú konferenciu. Plénum však predložilo hlasovanie, keďže sa strhla rozpráva o návrhu, podľa ktorého majú mať možnosť sobášiť aj poslanci, ministri či prezident. Vyjadrenia vládnych strán prinesieme hneď, ako ich predstavia.
1: Za informácie ďakujem Soni Mačorotajovičovej. V Národnej rade ostávame, pretože poslancom sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ani na druhý pokus neboli uznášania schopní. Návrh na odvolanie šéfa Enviro rezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra.
0: Stručne z domova.
5: Parlament definitívne schválil nový zákon, ktorý umožní vytvoriť štátny register ubytovateľov. Tí, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy na platformách ako Airbnb alebo Booking, sa doň budú podľa návrhu povinne registrovať. Poslanci posunuli do druhého čítania aj návrh novely zákona, ktorá prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie digitálnych platformiem, ako sú kurierske či prepravné aplikácie. Návrh má zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a právnu istotu pre osoby vykonávajúce takú túto prácu. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom štvrť roku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1%. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur, informoval štatistický úrad. Počet nezamestnaných dosiahol v prvom štvrť roku 161 900 osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka pribudlo 15 300 ľudí bez práce. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je viac ako 40%. Najvyšší má reťazec Coop Jednota a na samotnom konci sú zase reťazce Lidl a Biedronka. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít. Na Popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Viac ako 150 čartrových letov bude smerovať do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je po 10 rokoch návrat do Grécka a premiérové spojenie na Cyprus. Po 7 rokoch sa zároveň obnovuje aj linka do Tel Avivu.
0: Počúvate Rádio Žurnál.
1: Rusko podniklo jeden z najväčších útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Masívne nočné údery raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro, Charkov a ďalšie mestá si vyžiadali spolu najmenej 17 mŕtvych a viac než 100 zranených. V Kyjeve zasiahli aj obytné budovy a časť mesta zostala bez elektriny. Moskva potvrdila rozsiahlu operáciu s tým, že použila aj hypersonické rakety. Už pred týždňom vyzvala zahraničný personál vrátane diplomatov na odchod z Kyjeva. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
6: Ukrajina sa na rozsiahlý ruský útok pripravovala už niekoľko dní. Prezident Volodymyr Zelenský pred ním opakovane varoval. Viacerí Kyjevčania pre agentúru Reuters označili túto noc za jednu z najhorších. Kyjev však po masívnych ruských útokoch hlási škody na obytných budovách a civilnej infraštruktúre aj v ďalších regiónoch krajiny. Podľa vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a rakety s plochou dráhou letu a vyslala viac ako 600 dronov a asi 70 rakiet. Väčšinu z nich sa podarilo zostreliť. Poľsko pre ruské údery uviedlo do pohotovosti stíhačky aj protivzdušnú obranu. Armáda neskôr potvrdila, že poľský vzdušný priestor nebol narušený.
1: Povedali sme už, že Moskva rozsiahly útok potvrdila, oznámila aj nejaké iné podrobnosti.
6: No tvrdí, že cielila a zasiahla ukrajinské vojensko-priemyselné objekty a armádnu infraštruktúru. Najnovšie útoky nasledujú po incidentoch, keď údajne ukrajinské drony zasiahli internát pedagogickej školy a bytový dom v oblastiach na východe Ukrajiny, ktoré kontrolujú Rusy. Prezident Vladimír Putin ich označil za vedomé zločiny proti deťom a tínedžerom, ale pozorovatelia vnímajú jeho vyjadrenia aj ako možnú prípravu pôdy na ospravedlnenie ďalších vojenských krokov proti Ukrajincom. Ruské úrady v Krasnodarskom kraji medzi tým informovali, že ukrajinský dron zasiahol tamojšiu rafinériu. Informáciu potvrdil už aj Kyjev. A ja len doplním, že ide o jeden z najväčších petrochemických závodov na juhu Ruska a Ukrajinci naň od začiatku vojny zaútočili už 16. krát.
1: Ako je na tom Ukrajina s vojenskými zásobami?
6: Prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že nedostatok dodávok od západných spojencov by spôsobil problémy pri obrane proti balistickým raketám a raketám s plochou drahou letu. Opakovane preto žiada Spojené štáty a európskych spojencov o ďalšie systémy Patriot a rakety do nich urobil tak aj dnes. Podľa neho sú aktuálne prakticky jediným prostriedkom, ktorý dokáže spoľahlivo ničiť ruské balistické strely a že Moskva má v tomto smere stále významnú výhodu.
1: Štúdiu bola Jana Balková. Rokovania o prímeri medzi Spojenými štátmi a Iránom ohrozuje konanie Izraela v Libanone. Iránski predstavitelia totiž obvinujú Spojené štáty, že nedostatočne tlačia na židovský štát, aby dodržiaval prímerie. Medzi najbližšími spojencami tak rastie napätie. Americký prezident údajne izraelskému premiérovi v telefonáte vulgárne vynadal.
7: Na geopolitickej scéne a zdá neexistuje bližší priateľ Donalda Trumpa ako Benjamin Netanyahu. Zdá sa však, že toto partnerstvo prechádza krízou. Podľa zdrojov portálu Axios sa Bielým domom ozývali nadávky smerujúce práve lídrovi židovského štátu. Z údajných výrokov Donalda Trumpa smerom k Benjaminovi Netanyahuovi vyberáme.
8: Si sakramentský blázon, keby nebolo mňa, bol by si vo väzení. Zachraňujem ti zadok. Teraz ťa všetci nenávidia. Každý kvôli tomu nenávidí Izrael.
7: Donald Trump týmito slovami údajne reagoval na postup Izraela v Libanone a vyhrážky Benjamina Netanyahu o obnovení bombardovania Bejrútu. Tel Aviv tvrdí, že tým reaguje na porušenie prímeria zo strany Hizbaláhu, čo zopakoval aj veľvyslanec Izraela Danny Denon počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN.
9: Pokiaľ bude Hizbaláh ohrozovať našich občanov, Izrael bude konať. Ak naše deti utekajú do krytov, vedenie Hizbaláhu si nebude užívať bezpečie ani v južnom Libanone, ani v Bejrúte.
7: Zástupca Libanonu Ahmad Arafa však za tým vidí niečo iné, snahu o okupáciu.
10: Zámery izraelskej vlády sú jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Sú zrejme z ich víziou na potrebu rozšíriť agresiu a okupovať viac libanonského územia.
7: Irán zase izraelský postup označuje za snahu podkopať mierové rokovania, pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaj.
11: Jedným z dôvodov, prečo sa zintenzívnili zločiny sionistického režimu v Libanone, nie je nič iné, než snaha zmariť akúkoľvek nádej, že diplomatické rokovania prinesú zlepšenie. Za to opäť nesú zodpovednosť Spojené štáty. Nemôžeme sa na USA a sionistický režim pozerať ako na dvoch oddelených aktérov.
7: Donald Trump neskôr oznámil, že sa dohodol s Izraelom aj Hizbaláhom na deeskalácii. Išlo o prvé nepriame rokovania amerického prezidenta s touto organizáciou, ktorú Spojené štáty označujú za teroristickú. Izrael však krátko na to oznámil, že vo vojenských operáciách na juhu Libanonu bude pokračovať. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia sprísňuje svoju migračnú politiku. Európsky parlament a Rada Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách pre návraty migrantov. Súčasťou nariadenia je aj možnosť posielať neúspešných žiadateľov o azyl do centier mimo bloku. Text, ktorý musia oba inštitúcie ešte formálne schváliť, je súčasťou rozsiahlych reforiem, ktoré majú zabrániť nelegálnej migrácii. Kritici sa obávajú o základné ľudské práva migrantov.
12: Hlavným problémom súčasných migračných pravidiel je podľa Bruselu ich neefektívnosť, najmä pokiaľ ide o vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl. Európu v súčasnosti opustí len asi 29% z nich, čo je podľa členských štátov aj europoslancov málo. Spravodajca Európskeho parlamentu Malik Azmani označil túto situáciu za znepokojujúcu.
13: Podkopáva to dôveru verejnosti v naše spoločné migračné politiky a má aj svoje následky. Ponecháva skutočne utečencov, ľudí, ktorí naozaj potrebujú ochranu na pospas osudu, rovnako aj migrantov, ktorí prichádzajú legálnymi cestami. Preto je reforma nevyhnutná.
12: Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ na sociálnej sieti X napísalo:
14: Nové nariadenie urýchli proces a zvýši počet návratov osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii.
12: Cieľom je, aby 27 znovu získala kontrolu nad tým, kto do únie prichádza a kto ju musí opustiť. Novinkou budú tzv. Návratové centra v tretích krajinách, teda mimo bloku. Členské štáty do nich budú môcť posielať neúspešných žiadateľov o azyl na základe bilaterálnej dohody s danou krajinou. Tá ale musí dodržiavať princípy medzinárodného práva. Otázkou, na ktorej sa vyjednávači inštitúcií dlho nevedeli zhodnúť, bolo, kedy zákon nadobudne účinnosť, pokračuje spravodajca Europarlamentu Malik Azmani.
13: Pre parlament bolo nevyhnutné, aby to bolo rýchlo. Trvali sme na okamžitom nadobudnutí účinnosti s výnimkou článkov, ktoré potrebujú viac času na implementáciu. Na tie budú mať členské štáty 12 mesiacov.
12: Nové návratové pravidlá povedú podľa kritikov k masovým deportáciám a rasovému profilovaniu, ako v USA. Obávajú sa aj o porušovanie základných ľudských práv. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Maďarský prezident Tamáš Šujok vyhlásil, že napriek vyhrážkam, že je ešte viac presvedčený, že na dobrovoľné odstúpenie, ktoré od neho žiada premiér Péter Maďar, nie je priestor. Vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny označil za hrozby a útok na ústavný poriadok. Predsedníčka valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Organizácie spojených národov. Podľa nej je OSN naďalej nevyhnutná a k organizácii neexistuje alternatíva, a to aj napriek narastajúcej kritike a rastúcim geopolitickým napätiam. O potrebe reformy OSN sa vyjadrila pred zajtrajším hlasovaním valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Kanadský premiér Mark Carney oznámil zriadenie novej federálnej poradnej rady na boj proti antisemitizmu. Nárast trestných činov z nenávisti podľa neho znamená, že krajina zlyháva pri ochrane Kanaďanov židovského pôvodu. Upozornil, že antisemitizmus v krajine narástol na úroveň, aká nebola zaznamenaná od povojnového obdobia. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosúvmi pôdy a záplavami, keďže búrka Changmi smeruje na sever potom, keď včera zasiahla ostrov Okinawa.
1: Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie so zdravotnou starostlivosťou. V rámci projektu Zdravie na kolesách pribudne 21 aut, ktoré budú k dispozícii v spomínaných centrách. V niektorých regiónoch už takéto tzv. Sociálne taxíky, ktoré prevádzkujú samosprávy, fungujú aj niekoľko rokov.
10: Ak sa potrebujete dostať do nemocnice či iného zdravotníckeho zariadenia, zdvihnete telefón a objednáte si odvoz, ktorý vás vyzdvihne doma v dohodnutom čase. Následne vás sociálny taxík odvezie na potrebné miesto a tiež aj privezie späť domov. Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
15: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
10: Obyvatelia samospráv, ktorých takáto forma prepravy funguje, si ju pochvaľujú.
16: Ja myslím, že tí starší ľudia to potrebujú a že to je pre nich veľká pomoc.
17: Určite, že vítam, ale som zvedavá, či sa mi ju zadarí aj využiť.
18: Môj otec využíva tieto služby, často si ho voláva, keď ide do nemocnice.
10: Sociálne taxíky v súčasnosti zastrešujú jednotlivé samosprávy. Zástupcovia rezortov zdravotníctva a vnútra však oznámili, že v budúcnosti by sa projekty mohli združovať aj v centrách zdieľaných služieb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
19: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkazaná sama na seba.
10: Zároveň chce prostredníctvom výzvy umiestniť v obciach aj defibrilátory. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
6: Barbora Tomková, Košice. Školský rok sa len teraz končí, no mnohé rodiny sú v neistote, ako zabezpečia školské potreby pre svoje deti na nový školský rok. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pokračuje hovorkyňa charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
20: Vlani sme obdarovali takmer 400 rodín školskými potrebami. Okrem bežných ľudí oslovujeme aj rôzne partnerské organizácie, firmy alebo inštitúcie, ktoré sa s radosťou zapájajú.
21: Miroslav Liko, Tesárske Mlyňany. Arborétum s veľkosťou 90 futbalových ihrísk začalo svoju turistickú sezónu. Návštevníci môžu privoňať k rozkvitnutým ružiam, pozrieť si storočné duby, magnólie, sekvoje i borovicu z Číny. V záhrade majú viac ako 2000 drevín. Najstaršie sadil pred 134 rokmi jeho zakladateľ Štefan Ambrózy. Vedúca arboréta Jana Konvobková upozorňuje, že v posledných rokoch bojujú s nedostatkom vlahy.
22: Musíme tie dreviny polievať často už v skorých jarných mesiacoch. Dôsledky klimatickej zmeny sa prejavujú aj na poškodzovaní hlavne ihličnanov. Budeme musieť obohacovať genofond od dreviny, ktoré pochádzajú z južnejších klimatických oblastí.
23: Lucia Benetinová, Trebišov. Novú expozíciu s názvom 1686-1786 storočie pádu a vzostupu ponúka múzeum v Trebišove. Výstava odhaľuje aj zákulisie života šľachty. Unikátom je vzácny portrét Alžbety Bátory, ktorý zapožičalo Maďarské národné múzeum v Budapešti. Doplňa kurátorka výstavy Nikola Radová.
24: Každý si Alžbetu Bátory spája s východným Slovenskom, hlavne s Vranom na Topľu, kde mala svadbu. Málo kto si spája s Trebišovom. A málo kto vie, že Alžbeta Bátory bola svokrou Juraja III. Drugeta, ktorý vlastnil hrad Parič.
23: Výstava potrvá do konca novembra tohto roka.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na post trénera slovenskej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením zvíťazil včera v prípravnom zápase s Maltou 2-1. V Dunajskej strede otvoril skóre futbalového súboja Lukáš Haraslín. Výhru zariadil v nadstavenom čase Lukáš Galčík.
3: Tiež mi padol kameň zo srdca, keď sme dali gól. Zaskvel sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže úprimne o tom sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minút. Prvé sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúte od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas

0: z poslednej sezóny, medzi nimi aj skúsený reprezentačný obranca Mislav Rosandič. Hádzanári Prešova môžu už dnes oslavovať rekordný 20. titul v domácej súťaži. Vo finále vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy. Dnes od 18. sa hrá štvrtý duel v Prievidzi. Krídelník Damian Mitaľ.
1: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj v obrane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
0: Bojnice prvý domáci zápas vo finále vyhrali a dnes by ešte nechceli ukončiť úspešnú sezónu. Reaguje Tomáš Bogár.
2: My môžeme len prekvapiť. Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo jakmile nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
0: Naše Hádzanárky odohrajú zajtra vo štvrtok záverečné dva zápasy v tejto reprezentačnej sezóne. V Dunajskej Strede sa stretnú s Tureckom. Pre družstvo vedené trénerom Jánom Beňadikom je to príprava na decembrové majstrovstvá Európy v Bratislave.
3: My sme v decembri na turnaji v Turecku s nimi zvíťazili. Myslím si, že tam sme odohrali dobré zápasy, tak materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalyzovali a myslím si, že by sme mali za ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
0: Lucia Čermáková je už dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe. Naša reprezentantka obhájila titul spred 3 rokov z Orlanda. Teraz triumfovala aj na šampionáte v Mexiku. V mužskej súťaži získal bronz Jan Kozák mladší, keď uspel v rozstrele s Angličanom Clarkom. Ceny kov získal po 10 rokoch, aj v 2016 bol bronzový.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovom musieť odvádzať tzv. Mikroodvod, rozhodli poslanci Národnej rady, zmena bude účinná od 1. júla. Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec z hlasu SD a poslanec Miroslav Radačovský z SNS reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci, prezidenta žiadajú, aby zasiahol. Izraelská armáda tvrdí, že v noci zachytila 2 strely z Libanonu, o obetiach neinformovala. Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlila, dosiahla úroveň 3,2%.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, cez deň od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne a prevažne slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále budeme v diskusnej relácii z prvej ruky hovoriť o chuligánoch, ktorých vyčinanie kazí meno futbalu.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neprejazné Rajecké Teplice, nová nehoda v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Humenné z Pritesku sa ťuklo osobné auto s nákladným, zdržíte sa takmer 10 minút. Polícia upozorňuje, že v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na trase z Bitanovej do Oravíc prechádza stádo oviec, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš až Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 16 v úseku Výgľaš, Detva Kriváň opravujú cestári výtlky. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vypočovanie autobusov. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné ceste, obídete to po okolitých uliciach. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny Československa.

0: slovenskej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Najbližšia polhodinka bude v tom najlepšom slova zmysle tak trochu zelená. Hneď vysvetlím prečo. Aj tento rok, presnejšie už tento víkend, sa pre nás všetkých, teda pre záujemcov širokej verejnosti, otvoria mnohé parky a záhrady a vy si ich užijete možno aj inak ako bežne. Do takýchto prírodných zákutí v mestskom prostredí nazrieme spolu s dvoma dámami, ktoré vítam v štúdiu. Sú nimi Michaela Kubíková z neziskovej organizácie Národ Národný trust a Martina Ostricová z Henčekovej záhrady v Bratislave. Vítajte, pekný deň.
2: Pekný deň, prajem.
3: Dobrý deň.
1: Dokážu si ich užiť aj správcovia či organizátorky? To už je moja prvá otázka, pani Kubíková. Dokážete si po toľkých ročníkoch užiť víkend otvorených parkov a záhrad?
2: Ďakujem za túto otázku, naozaj veľmi dobrá otázka. Naozaj každý ročník podujatia je niečím nový, unikátny, jedinečný. A tak ako sa mení príroda, ako sa menia záhrady, mení sa to aj to naše podujatie. A aj keď je to ako niekedy veľmi ako fyzicky náročné, celá tá príprava podujatia, komunikácia, tak sa vždy teším už na to obdobie jary, postupného leta. Teším sa na to, že aké ďalšie nové záhrady budú zapojené práve do ďalšieho ročníka víkendu otvorených parkov záhrad. A je to úžasné, že vďaka tomuto podujatiu ľudia navštevujú a spoznávajú nové miesta a my vďaka podujatiu zase spoznávame týchto ľudí. Takže áno, teším sa vždy a ešte si to viem užiť.
1: Aj vás to dokáže ešte stále niečím prekvapiť?
2: Každopádne áno, vždy nás niečo prekvapí, pretože stane sa, že niekedy nás napríklad prekvapí nejaká potopa, hej, napríklad vodárenskú záhradu v Bratislave sme museli na poslednú chvíľu stiahnuť z podujatia, čiže tých prekvapení v rámci podujatia je naozaj aj veľa príjemných a občas aj nejaké také neúplne príjemné.
1: Pani Ostricová, odkedy ste vy súčasťou Henčekovej záhrady? Je pre vás prácou alebo z nej dokážete čerpať aj to, na čo slúži ostatným?
3: Mhm. Ja som súčasťou Henčekovej záhrady v podstate od roku 2022, kedy som sa nasťahovala do nášho bytového domu a s úžasom som zistila, aké krásne zelené okolie, síce krásne, ale trošku zanedbané v tej dobe bolo, máme a spolu so susedmi, s takými iniciatívnejšími, sme sa dohodli, že by sme tú plochu zelenie mohli spolu zrevitalizovať. Takže je to tak od roku 2022, keď sme sa spolu do toho pustili a nenazvala by som to úplne, že práco, ale skôr nejakým takým mojim pocitom, ktorý mi dáva zmysel. Myslím si, že každý jeden z nás môžeme nejakou malou časťou prispieť k tomu, aby sme si to okolie skrášlili, spríjemnili a urobili ho zmysluplný pre nás a aj pre tie generácie po nás.
1: A mali ste vždy vzťah k takejto zelení, alebo ste sa to museli učiť postupne?
3: No, a úprimne, predtým, ako som sa nasťahovala do tohto bytového domu v centre mesta, tak som bývala v rodinnom dome za Bratislavou a mala som záhradu, ale v tej dobe som mala aj malé deti, takže tej záhrade som sa nevedela až tak povenovať, ale vnímala som jej energiu a cítila som to niečo, čo mi je veľmi blízke. A bolo mi za tým domom veľmi smutno aj za tou záhradou, ale ako to život vždy prináša a pekne vždy prepojí, tak mi priniesol aj tentokrát do života obrovskú záhradu a ja som za to veľmi vďačná.
1: Krásna kompenzácia v podobe Henčekovej záhrady. Pani Kubíková, vy tu s nami v tomto čase sedávate v štúdiu už prakticky pravidelne. Čím je pre vás aj po rokoch výnimočný ten víkend otvorených parkov a záhrad?
2: Pre mňa je to podujatie výnimočné hlavne tým, že spája ľudí, hej, spája rôzne generácie mladých záhradníkov s dôchodcami, ktorí si vymeniajú skúsenosti, spája ľudí, ktorí žijú na tej napríklad istej ulici, ale zároveň spája aj napríklad rôzne štáty, pretože podujatie má celoeurópsky charakter a zapájajú sa do ňoho rôzne krajiny v rámci Európy. Čiže z môjho pohľadu je to naozaj úžasné, keď vás niekto pustí do svojej súkromnej záhrady a vy sa tu cítite ako doma. Môžete niečo nové spoznať, vymeniť si nejaké poznatky ohľadom pestovania určitých druhov rastlín, alebo len tak prísť, oddychnúť si a naozaj zrelaxovať, spomaliť a proste byť tam. Čiže pre mňa je to hlavne o tom, že to podujatie nerozdeľuje, ale spája.
1: Je to krásna komunita. Pani Ostricová, kedy ste vy zaregistrovali toto podujatie a čím vás to oslovilo?
3: Úprimne neviem presne, kedy som ho zaregistrovala, ale my ako záhrada sme sa prvýkrát zapojili minulý rok. A teda musím povedať, že ma milo prekvapilo, koľko návštevníkov prišlo a aká bola pozitívna, pekná spätná väzba. Tam som si možno uvedomila pri tom, aké je dôležité toto sprostredkovanie vlastne príbehov, ktorí stoja za týmito miestami a ktoré potom vlastne vytvárajú také tie väzby medzi ľuďmi a tými miestami, že on to inšpiruje ľudí a ukazuje im to, alebo dáva im to aj zároveň takú nádej, že sa to dá proste.
1: Ja som spomínala, že nám dávate možnosť užiť si rôzne parky inak ako bežne, ale koľko je takých napríklad tento rok, ktoré sú inak zatvorené a okolo idúci ich vidia, povedzme len spoza plota a tento víkend do nich môžu vstúpiť?
2: No celkovo sa nám tento rok prihlásilo rekordných viac ako teda 140 parkov a záhrad a dovolím si povedať, že zhruba asi polovička z nich je takých, ktoré bežne teda nie sú otvorené pre verejnosť. Sú to rôzne súkromné záhrady, ktoré teda patria nejakým súkromným osobám. Väčšinou sú to ukážkové prírodné záhrady, ktoré teda majú aj certifikáciu prírodných postupov, hej, ktoré používajú, že pestujú teda bez chémie s dôrazom teda na biodiverzitu, na nejaké ekologické šetrné zaobchádzanie s vodou. Ale máme tu aj napríklad niektoré záhrady, ktoré patria niektorým inštitúciám, ako napríklad Listová záhrada v Bratislave, ktorá tiež bežne teda nie je prístupná verejnosti, je to vyhradená zeleň a práve v rámci víkendu otvorených parkov záhrad sa tu organizujú lektorované prehliadky alebo aj nejaký iný sprievodný program.
1: Ja by som sa trošku pristavila pri tých súkromných záhradách. Čo motivuje tých majiteľov otvoriť tie dvere cudzincom, tak povediac, a nechať nahliadnúť do tej svojej záhrady?
2: Ono v podstate aj myšlienka víkendu parkov záhrad vznikla ešte dávno v Londýne, kde jedna majiteľka jednej krásnej súkromnej záhrady sedela v tej záhrade a tak si hovorila, že ono by bolo úžasné, keby teda túto krásu mohli vnímať aj ostatní, a teda oslovila organizáciu London Parks and Gardens Trust a v podstate spoločne sprístupnili túto záhradu a malo to veľmi pozitívny ohlas. No a samozrejme, ako tá motivácia môže byť rôzna, hej, že pre niekoho je to práve tá snaha podeliť sa o tú krásu s ostatnými, lebo kto má záhradu, tak veľmi dobre vie, že koľko práce to dá dostať tú záhradu do takého stavu, aby teda sa tam ten človek cítil príjemne. A potom sú napríklad veľké historické parky záhrady, ktoré napríklad bohužiaľ nie sú v dnešných dňoch v nejakom teda ako ideálnom stave, ale sú napríklad ich noví majitelia, ktorí sa snažia tieto záhrady obnoviť. A oni, keď sa nám teda hlásia, tak si hovoria, ale však my nemáme veľmi čo ukázať, ale my im hovoríme práve, to je veľmi dôležité, aby tí ľudia videli, ako tá záhrada prechádza tým procesom premeny, hej, aby vedeli oceniť, koľko je tam tej práce, námahy, aby tá záhrada naozaj sa dostala do o mnoho lepšieho stavu, čiže častokrát sú súčasťou toho víkendu parkov záhrad aj fotografie, také historické fotografie, a vlastne teda tí majitelia tých záhrad teda sa snažia postupovať podľa aj pokynov pamiatkového úradu, keďže sú to často národné kultúrne pamiatky, a teda sa snažia navrátiť takú tú ich pôvodnú krásu a slávu.
1: Vy, pani Kubíková, pardon, keďže k nám chodíte takto častejšie, tak možno sa spýtam teraz takto, čo vám v neziskovej organizácii Národný trust za posledné mesiace vyšlo, na čo ste veľmi pyšná?
2: No tak musím určite povedať, že teda veľmi sa tešíme obnoveniu a otvoreniu veľmi slávnej funkcionalistickej kochovej záhrady v Bratislave, o ktorú je teraz enormný záujem, má veľmi vysokú návštevnosť, ale takisto napríklad tento štvrtok otvárame obnovené historické skleníky v Prúger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, a z čoho sa teším je tiež, že v roku 2007 sa nám podarilo dostať historický anglicko-krajinársky park v Lednických rovniach na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok na svete, ktorý vedie Svetový fond ochrany pamiatok, a práve vďaka tomuto faktu sa našli financie na jeho obnovu, čiže aj tento úžasný park Grófa Aspremonta Lindena bol obnovený. Čiže je toho celkom veľa a veľmi sa tomu teším, a nebolo by to možné bez množstva práce našich dobrovoľníkov.
1: A to je teda obrovský úspech, ale ak dovolíte, ja by som sa ešte pristavila v Kochovej záhrade, pretože som sa dozvedela, že tam nie sú smetné koše. Je to pravda?
2: Sú tam dva, hej, ale sú to sú také schované. Ale teda tá záhrada, ona historicky v podstate slúžila hlavne tým pacientom toho súkromného sanatória. Čiže oni mali to zázemie práve v tom sanatóriu, čiže tie smetné koša tam naozaj neboli až také potrebné. A tá záhrada má pol hektára, nie je to veľká záhrada, nie je to ako medická záhrada, prezidentská záhrada. Nemáme tam zatiaľ nejaké občerstvenie. A myslím si, že teda budeme to ešte prehodnocovať, lebo predsa len akože teraz, keď tam chodí tak veľa ľudí, tak môže byť nejaký smetný koš možno niekde pri vchode akože celkom užitočný. Ale na druhej strane snažíme sa ľudí vzdelávať, viete, že keď idete aj do prírody, hej, že jednoducho nenechávate tam tie odpadky, zoberiete si ich so sebou ako naspäť, takže aj má to taký ekologický rozmer.
1: Pani Ostricová, čo to znamená obnoviť alebo zachrániť záhradu v tomto prípade, keby sme sa rozprávali o Henčekovej záhrade, kde vy ste veľmi zainteresovaná?
3: Mm-hmm. No...
1: Pretože bez iniciatívy vás a rôznych susedov by to nebolo možné, samozrejme.
3: Určite nie. Je to naozaj, sú to hodiny dobrovoľníckej práce. A aby som to teda nejak aplikovala na tú našu záhradu, tak naša záhrada sa v podstate nachádza medzi Dunajom a Hradnou skalou, čiže je to také miesto z toho historického hľadiska, miesto Cukermandlu, ktoré bolo po druhej svetovej vojne zbúrané a bola tam naplánovaná výstavba sídliska. Našťastie z tej výstavby sa postavili len 3 základné bytové domy a my sme teda súčasťou jedného z nich, a v tých 60. rokoch, keď bol dom dostavaný, tak to okolie vyzeralo naozaj ako jedno veľké stavenisko. Takže s tým zazelenaním v podstate začali tí prví obyvatelia a hlavne teda pán Henček, po ktorom je aj naša záhrada pomenovaná.
1: A to bol tiež iba nadšenec?
3: To bol iba, hej, obyvateľ našej bytovky a mal vzťah k zelení a proste si to tam chcel spríjemniť, takže začal sadiť, potom prišiel druhý sused, videl, že tam niečo posadil, tak si posadil aj on. No a postupne si to takto začali zbelaďovať. No a bolo by to všetko pekné a fungovalo možno ďalej, len predsa len tá generácia starla, takže sily ubúdali a tá novšia generácia mala malé deti, takže nebol ten priestor pokračovať v tej ich práci, a až vlastne neskôr v tom roku 2022 sme sa opäť spojili so susedmi a povedali sme si, že poďme s tým niečo spraviť, lebo v tej dobe to bolo naozaj až také šipkové kráľovstvo, že všetko bolo už obrastené a naozaj tam sme strávili veľa hodín práce, kým sme to dali do poriadku a do dnešného stavu. Takže asi tak by som to povedala, že čo to obnáša.
1: No a teraz, keď sa obzriete za tie 4 roky, čo všetko sa vám podarilo? Na čo ste pyšná?
3: No, asi najpyšnejšia som na to, s čím som absolútne nerátala, keď som začínala rozmýšľať o tej záhrade, pretože najprv som sa na to naozaj pozerala ako na plochu, ktorá je zelená, zanedbaná a bude super, keď ju zveladíme. Ale nám sa podarilo vytvoriť si niečo také ako spoločný zelený domov a miesto, ktoré nás prepojilo ako susedov. Tam boli susedia, o ktorých som teda počula, že si nevedeli možno aj roky prísť na meno. A práve touto prácou, týmto zveľaďovaním, oni sa navzájom spoznali a dneska sú tam tie vzťahy úplne iné a je tam pozitívna energia. Takže asi na to som naozaj najpyšnejšia. Potom sa veľmi teším, že deti nepotrebujú nejaké umelé ihrisko, ale vyjdú z domu a sú v podstate v prírode, lozia po kameňoch, po stromoch, spoznávajú rastlinky. Tento rok sme s nimi spolu sadili zo semiačka rôzne zeleniny, ktoré majú radi. Vytvorili sme im detské záhony, čiže má to aj taký ten edukatívny presah. Učíme ich vzťahu k prírode. A zároveň to máme aj, teda Henčeková záhrada je teraz aj pre nás také miesto, ktoré spája jednak tú históriu, prírodu, nás ľudí ako komunitu, lebo to je to, čo tam vzniklo, ale aj umenie. Nám sa podarilo vytvoriť z kmeňov stromov, ktoré boli odsúdené na výrub minulý rok, umelecké diela, takzvaný land art, a to spoluprácou so študentami umeleckej školy strednej, odbor drevorezby a dizajnu, ktorí prišli a vlastne z týchto kmeňov ešte vytvorili drevené sochy, ktoré sú súčasťou našej záhrady teraz.
4: To je nádherné prepojenie, jednak generačné, ale aj také zaujímavé, by som povedala, že skutočne v jednej záhrade sa odohrávajú aj rôzne aktivity. Zaujíma ma, že či je to naozaj len také nadšenie nadšencov, laikov, alebo či vám to dáva aj nejaký ďalší rozmer v zmysle, že musíte trošku premýšľať nad nejakou záhradnou architektúrou, že sa musíte trošku dovzdielať, dohľadať si nejaké informácie. Ako to funguje?
3: Áno, určite áno. Učíme sa za pochodu a naozaj je to, tá záhrada je taký živý mechanizmus. A jednak tam tá práca je neustála a vznikajú aj nové nápady, ale samozrejme sa stretávame napríklad s inváziou slimákov, ktorú som predtým nepoznala, takže hľadám spôsoby, ako nastaviť nejakú tú harmóniu v tej záhrade, alebo zistím, že niektorej rastlinke sa tam nepáči, tak sa popýtam susedov, že čo by odporúčili hlavne tých starších generácií a tak. Takže áno, je to proces.
4: Keď záhradu zachraňujú dobrovoľníci, čo to znamená? Kde sa hľadajú? Ako sa oslovujú?
2: Áno, tie spôsoby sú teda rôzne. A čo sa týka teda dobrovoľníkov, ono je úžasné, keď tí dobrovoľníci sú, ale veľmi dôležité je aj to, aby teda tam bol ten vlastník, ktorý má záujem s týmito dobrovoľníkmi spolupracovať, ktorý im dokáže vytvoriť nejaké zázemie, hej, pomôcky alebo čokoľvek, nejaké občerstvenie, toalety a všetko možné. Čiže je veľmi dôležité myslieť na to, že títo dobrovoľníci prídu pomôcť, ale takisto potrebujú jednak to zázemie a potom aj nejaké také odborné usmernenie, hej, aby v podstate nevzniklo nejak viacej škody, lebo väčšinou je to obrovská dávka energie, ktorá vám príde ako do tej nejakej záhrady. Častokrát sú to napríklad firemní dobrovoľníci, s tým sa v poslednej dobe veľmi často stretávame. Ale sú to väčšinou ľudia, ktorí robia v nejakých korporátoch, pri počítačoch, boli aj chrbáty, oči, hej, od počítačov, tak sú naozaj veľmi radi, že môžu občas vymeniť tú kanceláriu za čerstvý vzduch a teda veľmi radi prídu pomôcť. Ale ako som povedala, je veľmi dôležité mať to premyslené, čo s tými dobrovoľníkmi chceme ako dosiahnuť. No a potom oni takisto chcú vidieť také tie zmeny, čiže častokrát si robia aj také fotografie pred a po, hej, že proste už vidia tie nejaké okamžité výsledky tej ich práce, tak to ich veľmi ako tak povzbudí a motivuje. A potom sú aj teda, čo my sa snažíme teraz rozbehnúť aj v Kochovej záhrade, taký systém pravidelného dobrovoľníctva. To znamená, že v danom mesiaci má človek napríklad dvakrát nejakú službu, príde tam pomôcť, hej, čiže je dobre mať teda aj takýchto dobrovoľníkov, lebo napríklad to, vo svete je to celkom bežné, napríklad kanadský National Trust takto spravuje viaceré záhrady, že tam má rôznych aj starších, mladších ľudí, ktorí tam na báze toho pravidelného dobrovoľníctva chodia pomáhať, či už so vzdelávaním, alebo aj s nejakými samotnými záhradnými prácami.
4: Takže je to trošku aj taký záväzok.
2: Určite áno, to keď je niekto dobrovoľník, neznamená, že je to čistá anarchia, hej, a naozaj tam je veľmi dôležité, že to, čo vlastne sa dohodneme, že aj teda ako sa splní, lebo aj teraz napríklad v rámci víkendu parkov záhrad máme v Bratislave stovky dobrovoľníkov a pokiaľ by oni nenastúpili, tak celá tá naša práca, ktorú už robíme od v podstate minulého roka, by takto vyšla ako nazmar. Čiže je to naozaj záväzok.
4: Prejdeme teraz k aktuálnemu ročníku. Minulý rok sme skloňovali hlavnú tému kameň. Čo to bude tento rok?
2: Áno, tento rok máme takú tému oči záhrady. Je to téma, ktorú v podstate vybralo Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky a Rada Európy. Oni teda vyberajú vždy takú nejakú spoločnú tému. A táto téma odkazuje na to, že naozaj zrak je jeden z najdôležitejších zmyslov, ktorými človek vníma tú krásu tých záhrad. Lebo v podstate každý park, záhrada je takým premysleným vizuálnym dielom. Všetky pohľady, priehľady sú veľmi domyselne vedené v tých záhradách. Je to Táto téma odkazuje na to, že v záhradách máme biodiverzitu, máme tam rôzne historické pohľady na tú záhradu, lebo v podstate napríklad taký sad Janka Krála v Bratislave mešťania v nejakom 19. storočí možno videli úplne inak, tak medzi také sprievodné aktivity môže patriť práve aj nejaká výstava historických fotografií. Ale zároveň napríklad táto téma môže odkazovať aj takzvané technické oči záhrady, lebo častokrát tie oči tých odborníkov sú veľmi potrebné, nejakí arboristi, ktorí vidia a rozoznajú, kedy napríklad stromy je potrebné ošetriť. Čiže naozaj je to veľmi, ako by som povedala, téma, ktorá poskytuje rôzne kreatívne spôsoby uchopenia.
4: No a keby sme sa vybrali tak úplne mimo Bratislavu, spomenuli ste, že asi 140 záhrad a parkov je zapojených tento rok, samozrejme nemôžem od vás chcieť, aby ste ich všetky vymenovali, to by sme tu boli veľmi dlho, ale máte aspoň zo pár tipov na návštevu, zostaňme povedzme na západnom Slovensku.
2: A hovorím, že vždy je to ako taká maturitná skúška, ktorý zapamätať všetky zapojené záhrady a ja by som veľmi rada akože spomenula všetky, samozrejme nie je to možné, ale teda rada by som napríklad upozornila na napríklad taký bazový dvor vo Veľkých Lovciach, kde teda ako veľký dôraz kladú práve na to prírodné pestovanie, alebo napríklad ružovú záhradu v Brhlovciach, kde teda pestujú krásne ruže. Čo sa týka napríklad súkromných záhrad, budeme mať aj tento rok sprístupnenú hlbokú záhradu, ktorá kedysi slúžila ako taká záchranná stanica na vyhodené rastliny a dnes je to krásna taká ukážková záhrada, o ktorú sa starajú jej majitelia a záhradní krajiny architekti. Ale môžem spomenúť aj niektoré záhrady, napríklad v Bratislave. Prvýkrát budeme mať prezentovaný napríklad rajský dvor kláštora Kapucínov, kde rastú rôzne aj exotické druhy rastlín. Alebo napríklad aj umeleckú záhradu Rudavský Magic Garden, kde to zase bude mať skôr taký, ako by som povedala, umelecký charakter, keďže majitelia Rudavskej sú umelci. Alebo môžem spomenúť napríklad záhradu v Preslenanoch. Je to vlastne ukážková prírodná záhrada, čiže naozaj tých záhrad je veľmi veľa.
4: Treba samozrejme si pozrieť podrobný program. Pani Ostricová, čo sa bude odohrávať vo vašej Henčekovej záhrade?
3: My sme si pripravili pre návštevníkov tento rok komentované prehliadky, ktoré samozrejme sa tiež dotknú tej témy oči v záhrade, čiže sprístupnia rôzne pohľady pre ľudí v rôznych zákutiach našej záhrady. A tieto prehľadky budú tiež sprevádzané historickými obrázkami z miesta, kde sa naša záhrada nachádza. O 9. ráno v sobotu máme pripravenú na prebudenie takú peknú jogovú zostavu pod stromami a za spevu vtáčikov. A v nedeľu to okrem komentovaných prehliadok bude aj čítanie rozprávky Kristinky Baluchovej, pani spisovateľky, ktorá napísala špeciálne rozprávku na tento event Okuliarikový škriatok. Takže sa veľmi tešíme aj na tých malých návštevníkov. Verím, že aj oni si u nás nájdu niečo zaujímavé.
4: A nepochybujem o tom, že veľmi pozorne sledujete predpoveď počasia. Neuveriteľne, ako nám ten čas letí. Možno keby sme mali na záver sformulovať akési posolstvo. Prečo je podľa vás oboch dôležité starať sa o verejný priestor, a teda konkrétne o záhrady? A možno prečo by mali byť v našej pozornosti aj mimo tohto špeciálneho víkendu parkov a záhrad? Pani Kubíková.
2: No ja si myslím, že pokiaľ sa teda staráme o parky, záhrady, tak sa vlastne staráme sami o seba. Hej? Pretože tie parky, záhrady robia naše sídla, mesta, dediny o mnoho príjemnejšími, ľudskejšími, prívetivejšími, čiže je to naozaj veľmi o tom našom duševnom, fyzickom zdraví a ako sa cítime na tom mieste, v tej komunite. A preto si myslím, že teda tieto záhrady a parky by mali byť ako... by sme sa im mali venovať nielen v rámci takýchto výnimočných podujatí, ako je práve víkend otvorených parkov záhrad, ale naozaj celoročne, pretože tá záhrada v každom ročnom období poskytuje úžasné pohľady a je teda podľa mňa to aj dôležité z úcty k prírode.
4: Určite sa nám vždy aj odvďačí taká záhrada, park, príroda. Pani Ostricová, vaše posolstvo?
3: Ja úplne súhlasím s pani Kubikovou. Ale teda, ak by som mohla ešte niečo k tomu povedať, tak za mňa teda skrašľovanie toho verejného priestoru je dôležitý aj kvôli tomu, že je dôležitá tá spolupatričnosť, že my si vytvárame vzťah k tomu miestu a tie vzťahy medzi nami, a ako povedala pani Kubiková, tie sú asi také tie najdôležitejšie. Takže za mňa toto.
4: Ďakujem veľmi pekne. Toľko dámy Michaela Kubíková z neziskovej organizácie Národný trust a Martina Ostricová z Henčekovej záhrady v Bratislave. Nech sa vám darí a nech vyjde to počasie a nech máte čím viac záujemcov, návštevníkov a možno aj budúcich nadšencov zveľaďovania zelene v našom okolí.
3: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
4: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Pavol Prelovský a spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň želá Hana Oufervejter-Rapantová.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort zdravotníctva vyhlási výzvu pre obce na nákup vozidel na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Divadelné predstavenie o zálohovaní a triedení odpadu pokračuje v ďalších mestách. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, na viacerých miestach dážď a 18 až 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Strana SAS vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby do funkcie veľvyslancov nevymenoval Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského. Opozičná strana hovorí, že ide o politické kupčenie a vydieranie. Pokračuje diplomat a člen strany SAS Ivan Novotný.
2: Miroslav Radačovský verejne vyhlasuje a je o ňom verejne známe, že podporuje vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Čiže členský štát Európskej únie Slovensko posiela na Cyprus do členského štátu Európskej únie človeka, ktorý je proti členstvu v Európskej únii.
1: Pripomenul zároveň, že proti nominácii Miroslava Radačovského mal výhrady aj prezident, no napokon ich stiahol. Vo veci Petra Kmeca vidia problematiku v jeho zapletení do kauzy outletu Voderady, známej tiež ako Sliada. Kancelária prezidenta reagovala, že nebude komentovať proces výrobu veľvyslancov až do jeho ukončenia. Nomináciami veľvyslancov sa má zaoberať zahraničný parlamentný výbor práve v týchto chvíľach. Odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkových činných osôb sa zníži. Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovo musieť odvádzať tzv. Mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada definitívne schválila. Zmena bude účinná od 1. júla. Rezort zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidla na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
3: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkazaná sama na seba.
1: Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
4: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
1: Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie s zážitkovým učením, zavíta do ďalších miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov Envipak. Jarná séria predstavení odštartovala v Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku a postupne bude pokračovať do Vranova nad Topľou, Brezna a Púchova. Cieľom projektu je učiť deti správne triediť a zálohovať odpad, vnímať hodnotu nápojových obalov a zároveň ich viesť k tomu, aby nevytvárali neporiadok v prírode. Hovorí vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému Monika Farka.
5: Slovensko je veľmi úspešné, čo sa týka zálohovania nápojových obalov. Dlhodobo dosahujeme návratnosť týchto nápojových obalov pri 92%, čo je veľmi chválihodné. Sme vzorom aj pre ostatné krajiny a chodia k nám si pýtať aj porady a nejaké know-how, čiže hodnotíme veľmi úspešne tento systém, že ho ľudia prijali, využívajú ho, porozumeli mu a vidia v ňom zmysel.
1: V rámci projektu, ktorý funguje od konca roku 2024, sa podarilo vzdelávať hravou a interaktívnou formou už takmer 6,5 tisíc detí. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky len miestami. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov, cez deň 18 až 23. Postupne prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho kraja prevažne slabý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si ich pozor na úseku Plavecký Mikuláš a Mikulášov dnes do 14. hodiny. Vojaci priebežne uzatvárajú túto trasu, tak na to myslite. A ak máte viac aktuálnych informácií, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: A dnes popoludní sme tu s vami od 13. hodiny a 5. minúty. Je tu Peter Rusňák a Eva Viteková. No a spoločnosť vám dnes budeme robiť ako inak do 17. A hneď začneme tým, že v Župnej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Čo všetko k tomu je ešte potrebné, tak to vám doplníme. V tejto chvíli aj Taylor Dane. Tak nech sa vám dobre počúva.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Vašo Patejdl a pieseň Jediná je 13 hodín a 13 minút. V Župnej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Súkromná spoločnosť investuje do rekonštrukcie málo využívaných priestorov bývalého transfúzneho odberného miesta a vrátnice viac ako 1 000 000 eur. Vo vstupnom areáli nemocnice tak vznikne moderné centrum, ktoré zlepší dostupnosť dialýzy pre pacientov v regióne a zväčší aj kapacity pre jej poskytovanie. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: V Myjavskej nemocnici funguje dializačné pracovisko už 10 rokov, ale má len obmedzený priestor pre poskytovanie služieb. Táto situácia by sa mala už čoskoro zmeniť, vysvetľuje Miriam Baníková, námestnička riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice v Myjave.
2: Doteraz spoločnosť Bibraun funguje v priestoroch hlavnej budovy na 3. poschodí. Je to ďalej pre tých imobilnejších pacientov, takže tým, že sa presťahuje do nových priestorov, tak prichádza k rozšíreniu počtu lôžok. Bude tam 14 nových dializačných prístrojov, plus teda ešte dva, ktoré budú v takom izolačnom režime, tým sa zlepší dostupnosť tej starostlivosti pre pacientov v nových priestoroch s modernejšími prístrojmi.
1: V zrenovovanej budove sa služby pre pacientov s obličkovými ochoreniami centralizujú a rozšíria, keďže počet pacientov sa z roka na rok zvyšuje, hovorí lekárka Inés Lajtmanová zo spoločnosti, ktorá dializačnú starostlivosť poskytuje.
3: Naším cieľom je pripraviť nové priestory pre pacientov s chronickými obličkovými ochoreniami a okrem špičkovej starostlivosti poskytnúť preventívu, nefrologickú preddializačnú starostlivosť a komplexné dializačné služby s dôrazom na kvalitu života, aby ten pacient vedel svoje chronické ochorenie zladiť s osobným životom, okrem dializačnej starostlivosti rozbehnúť aj domáce metodiky, ktoré vstupne pacientom umožňujú lepšiu kvalitu života.
1: Miroslav Procházka zo spoločnosti B. Brown, ktorá bude dializačné pracovisko prevádzkovať, hovorí, že aj keď majú s podobnými stavbami skúsenosti, ich zhotovenie nie je jednoduché.
4: Je to rekonstrukce, takže se předpokládá, že tam budou věci, které ne vždycky projekt odhalí, ale tady je to relativně minimální. Výstavba těch dialýz má svá specifika. Je to náročné, co se týká elektroinstalace. Dialýza využívá i pokročilejší technologie reverzní osmozy na přečištění vody a tak dále, takže tohle všechno tady v tom objektu bude.
1: Spoločnosť bude podľa zmluvy platiť po dobu 20 rokov nájom vo výške 50 eur za štvorcový meter na rok, takže okrem obnoveného objektu získa nemocnica aj príjmy z využívania týchto priestorov. Trenčiansky kraj, ktorý je zriaďovateľom Myjavskej a dvoch ďalších nemocníc, sa aj takto snaží zlepšiť ich finančnú situáciu, dodáva predseda Jaroslav Baška.
5: V súčasnosti župné nemocnice riadi jeden riaditeľ a myslím si, že to ide tým správnym smerom. Pribúdajú nové ambulancie a počas toho kontrolného dňa sme mali možnosť vidieť, že keď sa dá spojiť aj so súkromným sektorom, tak vznikajú nové služby, v tomto prípade nefrologická ambulancia a dializačné stredisko.
0: Nové dializačné pracovisko pre tri okresy v regióne by malo privítať prvých pacientov koncom tohto roka.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Otec chráni celú rodinu a vštepuje pocit bezpečia nielen dieťaťu, ale aj matke. Keď je trpezlivý a pokojný, aj pod stresom vytvára pre dieťa a čitateľné a preto bezpečné prostredie. O tom, ako byť skutočne hodnotným majákom pre deti aj v najťažších situáciách, sa Marcela Jedináková rozprávala s mentálnym trénerom, ktorý sa venuje aj rozvoju otcov, Lukášom Štecákom.
2: Deti vidia, že ten otec, nech sa deje čokoľvek, ostáva pokojným nad vecou. Aj keď sú nejaké konflikty, on ich netrestá ani krikom, ani nejakou bitkou, ale vždy nápravou. On sa to nezdá, ale otec má obrovskú moc v tom, že ak si zachová tú emóciu, ak si zachováme vlastne ten pokoj, tak vytvárame pre deti pevný bod v tom ich búrlivom svete. A posledné, čo potrebuje, je otec, ktorý nie je konzistentný vo svojom správaní.
3: Otec by v kritických situáciách nemal vybuchnúť, ale zachovať si chladnú hlavu.
2: Tým, že ostane pokojný, nech sa deje čokoľvek. A to dieťa vie, že rozbijem pohár, otec ostane pokojný, alebo viem, že ja keď to utriem, tak je pohoda. A keď to neutriem, otec tam príde, že videl som, že je rozbitý pohár. Čo sa stalo? Som to nadrgol. Tak ideme to upratať? Poďme to upratať. A tieto epizódy, kedy sa niečo udeje, stane sa nejaká tá chyba, alebo dokonca niektorí ľudia to vnímajú ako zlyhanie. A to nie je zlyhanie, proste ideme ďalej. Veci sú vlastne bežnou súčasťou a stávajú sa aj nám, veď rozbili ste niekedy pohár.
3: K vytváraniu bezpečia a ochrany ako základnej úlohy otca patria pokojná prevaha otca a dodržiavanie a stráženie pravidiel.
2: Dôležitejšie ako pravidla je práve tá pokojná prevaha, že vlastne my dieťaťu nedovolíme, aby si napríklad ubližovalo alebo aby nedodržovalo tie pravidlá, ktoré má. Ono sa to robí v dvoch, respektíve v troch krokoch. Prvé, že to povieme, že OK, toto treba urobiť, myslím si, odlož po sebe tanier do umývačky riadu. Nechá ho na stole to dieťa. Príďme k dieťaťu, zohneme sa. Jožko, odlož ten tanier do umývačky. A Jožko zase nič. Jožko sa rozbehne preč. A vtedy vlastne prichádza to, že Jožko chce zažiť tú prevahu vašu, keď odchádza a nemáte začať zjepať, nepočul si, čo som povedal. Nie, vtedy vlastne prídeme, ho chytíme.
3: Ponaháňame ho, keď ho chytíme, hodíme ho na posteľ alebo gauč.
2: Ho zošteklíme poriadne, alebo nejakým spôsobom ho poriadne proste aj vydusíme. Ja svoje detská šteklím, im to už nepríjemné. A hovorím, že nestačí. A v tom momente vlastne, ako už im to je nepríjemné, tak mi povedia, že dobre, tatínko, idem odložiť ten tanier. A vlastne oni zažijú tú láskavú prevahu v tom momente, kedy oni potrebujú vedieť, že to myslíme vážne a my sme to natoľko vážne, že vlastne my sme tu ten šéf, ono to znie tak mačo, ale vlastne ono len potrebuje vedieť, že tam je dospelá, ktorý tomu rozumie. Hej, že my vlastne nemáme z detí robiť malých dospelákov. Že však počul si, čo som povedal, tak prečo to neurobíš? Nie, dieťa proste má nejaké potreby a toto je jedna z nich. Cíti tú prevahu.
1: Týmto spôsobom otec učí dieťa prekonať frustráciu, dieťa rozumie.

0: Je tomu, že urobiť danú vec je potrebné, čím spoznáva základy kauzality, ako veci spolu súvisia.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Myslím, že môže byť IMT Smile a Marian Čekovský. Je 13 hodín 31 minút. No, chvíľočku sa pozrieme na cesty, čo sa tam deje. A dnes sa popoludní budeme spomínať aj na spisovateľa Petra Glocka.
1: Otázka na dnes. Pre niekoho šport, pre iného každodenný spôsob dopravy. Dnes si pripomíname Svetový deň bicykla. Využívate aj vy zdieľané bicykle? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
2: v Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
1: Zelená vlna.
0: Dávajte si pozor v úseku Plavecký Mikuláš a Mikulášov. Dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú túto trasu a ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si určite pripomenieme spisovateľa Petra Glocka. Známy bol najmä tvorbou pre deti a mládež, ale písal aj pre dospelých. Narodil sa 2. júna roku 1946. Vo svojich knihách využíval folklórne a aj ľudové zdroje. A ako? Aj to nám povie Michal Hercek.
1: Peter Glocko pochádzal z Muráňa, rodisko ho inšpirovalo svojou históriou a slávnym hradom. Tu počúval aj príbehy svojho starého otca a ďalších rozprávačov.
2: Vnímam Muráň ako pramenisko obrovských úžasných príbehov. Každý obyvateľ je jeden román, minimálne jedna krásna poviedka alebo novela.
1: Aj Glockova kniha Tomáš a lúpežní rytieri nás zavedie na Muránsky hrad. Vypočujeme si krátky úryvok.
3: Do húkania spirol dva razy baflo hromovým hlasom delo bazilišok. Ťažké gule z jeho hlavne zmietli strechu staviska v druhej línii opevnenia vo vnútri hradu, kde bývali bratia Bašovci. Gróf sám, podopieraný dvoma pobočníkmi, zišiel dolu strmým svahom na lesnú cestu, ukrytú v tieni mohutných dubov a bukov. Dnes už splnil svoju veliteľskú povinnosť. Mal toho dosť.
1: V rozhlasovom archíve sa zachovala aj beseda o Glockovej prvotine určenej dospelým čitateľom. Hlavným hrdinom románu Šťastný pán Ciprián je mladý muž riešiaci svoje bytové, pracovné a manželské problémy. Literárny kritik Valér Mikula o knihe svojho času povedal aj toto.
4: Najviac som si cenil, keď som čítal, že sa tu sledujú také problémy, ktoré sú jemné. To sa mi veľmi páčilo, ale na druhej strane niekedy to bolo také minuciózne, že som stratil pocit, že ide o problém.
1: S rozprávkami z Glockovej knihy o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke sa svojho času zoznámili aj poslucháči Slovenského rozhlasu. Pri písaní veľa čerpal z ľudových prameňov.
2: Prepisoval som niektoré rozprávky, respektíve prerozprával som ich práve napríklad zo Zamagurského nárečia, lebo nerozumie každý na celom Slovensku vete úvodnej Benžem vám godoč godke, čo znamená idem vám rozprávať rozprávku.
1: Jedna z jeho detských knižiek sa volá Šťastenko a s ním sa aj autor v mnohom stotožňoval.
2: Pre mňa je tento môj údel, aj spisovateľský, naozaj údelom Šťastenka. Kade chodím, tady kradnem. Príbehy teda, múdrosti a najkrajšia veta, ktorú som v živote počul a rád ju počúvam, poďme sa rozprávať.
1: Peter Glocko bol aj úspešným scenáristom a autorom rozhlasových hier. Jedna z najčastejšie reprízovaných sa volala Tri vety pre ospedálske siroty a prepájala sa v nej hudobná, ale nielen hudobná, minulosť so súčasnosťou. Spisovateľ zomrel 26. júna roku 2019.
5: Príjemný útorok z rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ, no a teraz ideme aj k smutným správam. Vo štvrtok 28. mája zomrel vo veku 80 rokov majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Spomienku na tohto legendárneho obrancu pripravil Miroslav Wirfl.
1: Milan Kužela sa narodil 27. apríla 1946 v Bratislave. Znamenitý bojovník s veľkou hokejovou dušou. Takto ho často charakterizovali športoví novinári, ktorí hneď dodali, že už od malička vyrastal na zimnom štadióne, lebo jeho otec tam pracoval ako ľadár.
2: Bývali sme kedysi na Kolarovom námestí a keď som mal 6 rokov, ešte prvý rok som chodil do školy na námestí 1. mája a potom dostal otec byť na zimnom štadióne, tak sme sa tam presťahovali a tam som až do svojich už viac ako stredných rokoch býval s rodičmi. No korčulovať som sa naučil, samozrejme, to otec mi, jak sa kedysi hovorili harifáky, to bolo na kľúčik, ale on mi prevrtal pomaličky topánku, takú zimnú, no a do toho mi to našroboval.
1: Hovorievalo sa, že nebyť Miška Polónyho, tak by nikdy z Bratislavy ani nevyšlo toľko reprezentantov, hokejistov, tak asi je to pravda, pretože on bol uznávaný dlhoročný tréner.
2: To je pravda, on nás viedol k tomu hokeju a musím povedať, že ľudským spôsobom niekedy by sme si boli zaslúžili, aj už keď sme boli staršie, tak sa hovorí poza uši, ale jeho najväčšia nadávka, keď bol už veľmi nahnevaný, keď sme boli už prakticky starší dorast, tak jeho najväčšia nadávka bola dreváci.
1: Z útočníka na post obrancu prešiel v juniorskej reprezentácii na turnaj vo Švajčiarsku.
2: To bolo práve že výborné, že nás tí tréneri točili vľavo, vpravo, obranca, útočne, že sme sa naučili aj lepšie korčulovať.
1: Čiže bolo to pre vás prirodzené hrať na viacerých postoch.
2: A tým pádom si človek uvedomí, že kam prihráč je to lepšie mu dopredu aj spoluhráčov, preto dá sa povedať, že človek sa tam naučil aj ťažké veci, čo boli, aj ľahké veci a sa do toho ľahšie vžil.
1: Slovania aj v reprezentácii si takmer naslepo rozumel s Rudom Tajcnárom.
2: Aj povahové sme si sadli, my sme nemuseli si povedať, že správ to alebo to správ. Tak zákon kedysi bol, že keď bol, čo ja vím, v ľavom rohu bol puk, tak išiel jeden obranca a jeden musel stále kryť svoj obránkar. A dneska, keď vidíte, že niekde v rohu hraje ľavý obranca alebo útočník nažije a jeden súper, tak tam ide ešte aj ľavý obranca, čiže vybehnú tam aj dvaja, traja. Takže my sme si už pohľadom sme vedeli, no boli sme obidvaja tvrdí, nekompromisní, takže sme si aj taký rešpekt trošku spravili, no a s Rudom môžem povedať, že najlepšie hokejové spomienky, aj mimo hokeja, že sme si porozumeli.
0: Milan Kužela nastúpil za Československo na 4 majstrovstvách sveta v Prahe 1972, oslavoval s mužstvom titul, o rok neskôr získal bronz a v rokoch 1974 a 1979 to boli strieborné medaily. V decembri 2004 bol uvedený do Siene slávy slovenského hokeja. Na Milana Kuželu výnimočnú osobnosť československého hokeja nikdy nezabudneme a samozrejme česť jeho pamiatke.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zamestnávatelia kritizujú vládny balík prorastových opatrení, rokuje oň tripartita. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je niečo cez 40%. Zajtra na západnom Slovensku oblačno, na viacerých miestach dážď a 18 až 23 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Vláda predstavila dlho očakávané prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. O návrhoch začína od 14. hodiny rokovať tripartita. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že nejde ani tak o prorastové, ako skôr antibyrokratické opatrenia. Balíku vyčíta, že vláda ho sľubuje už 4 mesiace a za túto dobu sa nikam neposunul. Ministri len okresali opatrenia zo 150 na 38.
2: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z hlasu SD čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je 40,4%. Najvyšší podiel slovenských produktov má reťazec Coop Jednota a na samotnom konci meraní sa umiestnili reťazce Biedronka a Lidl. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít.
3: Keďže vieme, že peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku je dosť, že tá miliarda sa každý rok minie, treba len prerozdeliť tieto peniaze. Treba myslieť na budúcnosť a podporovať budovanie nových kapacít, zlepšovanie technologického vybavenia a investovať do budúcnosti.
1: Finančné riaditeľstvo a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci zamerané na vývoj a implementáciu informačného systému SAFE. Cieľom spolupráce je prepojiť výskumné kapacity akademického prostredia, pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Prepojenie odborných kapacít verejného sektora a akademického prostredia vytvára priestor pre vznik riešení a ich praktický prínos pre občanov, podnikateľov aj samotnú finančnú správu.
1: V rámci programu Európske hlavné mesto kultúry budú od štvrtka do soboty v Trenčíne znieť rôzne zvuky. Okrem umelcov sa do nich môže zapájať aj verejnosť. Martin Krištof z občianskeho združenia OOO hovorí, že cieľom projektu je zistiť, ako vnímame priestor cez zvuk, prípadne či zvuk mení naše vnímanie priestoru.
5: V rámci týchto stretnutí môžete zažiť zvukové inštalácie alebo zvukové koncerty, prechádzky zvukové alebo prechádzky po meste a multimediálne predstavenia, ktoré sa budú dotýkať celej mestskej infraštruktúry, zvukov zvierat, hmyzu, ale aj rastlín, prostredia, v ktorom žijeme. Zvuky budú vydávané všetkými možnými smermi alebo cez rôzne médiá, či už ľuďmi, elektronikou alebo vlastne nejakými nástrojmi.
1: Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Popoludní postupne zrážky už len miestami. V noci 18 až 13, cez deň 18 až 23 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor do 30 v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianského prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Zatiaľ tu máme iba jeden radar. Je medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinnou, a to v oboch smeroch. Ak by ste mali viac aktuálnych informácií, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Vďaka pohotovej reakcii a absolvovanému školeniu o cievnej mozgovej príhode iba 12-ročný Boris zachránil svoju mamu. Príbeh vám priblížime po 14. hodine. Zostaňte s nami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Pred niekoľkými dňami ste sa už nášho vysielania dozvedeli, že žiaci 7. A triedy zo základnej školy Malinovo získali svetové prvenstvo v znalostiach o poskytovaní prvej pomoci ľuďom, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu. Úspech slovenských detí rezonoval aj v zahraničných médiách. Janka Blejová sa v spomínanej škole stretla aj so starými rodičmi úspešných detí, pre ktorých takéto vzdelávanie nie je novinka, pretože iniciatívou Fast Heroes žijú nielen deti, ale doslova celé rodiny. Dušan Holec, nadšený detko úspešnej siedmačky Zoe, nešetril pochvalami.
1: Vnúčka nám o tom porozprávala, že robia v škole projekty. To robili skupina, aj chlapci a dievčatá boli u nej doma a robili ten projekt, tak som ho videl. Tak som ho pochválil.
2: Siedmaci, čo sú tu teraz, zvíťazili v obrovskej súťaži medzinárodnej.
1: Áno, ja som veľmi pyšný na moju vnúčku. To športovkina, robí karate, zdravo žije. Som veľmi pyšný na mňu.
2: Tento projekt má výhodu aj v tom, že vnúčata a aj samotné deti rodičov vzdelávajú.
1: Ja sa pýtam teraz na krvný obeh, srdce, a sme to preberali, krvný obeh spredsiene, pravé, zľavé, a to vysvetľoval, ako to je do komory okysličená krv. Ma to zaujímalo. A mi to vysvetlila.
2: Zoe, tvoj detko mi rozprával, čo všetko vy ste v tom projekte robili. Ako ste sa dozvedeli o tomto projekte?
3: No takže nás zobrali na informatiku. Tam nám ukázali tento projekt, ktorý nás tak zaujal, a potom sme vlastne na nejakých hodinách mali tento projekt robiť a som rada, že sme sa takto umiestnili.
2: Aké boli tie otázky? V čom tá súťaž spočívala, Zoe?
3: Tom, aby sme sa naučili vlastne, čo robiť pri takejto mozgovej príhode, a boli tam nejaké hry na to a tak.
2: Také tie všeobecné príznaky cievnej mozgovej príhody, vieš, aké sú?
3: Napríklad, že posunutý kútik, že to napríklad, keď nejaká končatina, že vieme, alebo keď nejaký človek musíme sa opýtať, alebo keď nechce piť vodu, že napríklad ide preč a opýtame sa mu, čo je, a nevie odpovedať, tak hneď voláme sanitku.
2: Kardiologička doktorka Anna Vachulová tiež vidí obrovský prínos medzinárodnej iniciatívy Fast Heroes. Jej želaním je, aby projekt poznali všetky slovenské deti.
4: A ak sú ešte školy, ktoré sa nezapojili do tohto projektu alebo do ďalšieho projektu 5 víziev, tak ich veľmi k tomu vyzývam, pretože je to radosť pre prácu nie len pre pedagogov a pre samotné zúčastnené deti, ale takisto aj pre rodičov, starých rodičov a celé rodiny.
2: Ambasádorka projektu Ľubica Fidesová číslu 100 000 vyškolených detí pridala ešte tieto veľavravné fakty.
5: Je to neuveriteľné, ja som bola kontaktovaná priamo z Rožňavskej nemocnice primárom Mahundym, ktorý mi opísal príbeh pani Hovorkovej, ktorú zachránil 12-ročný syn. Obdivuhodné je ale aj to, že na Slovensku práve v tento rok pribudol ešte ďalší chlapec, 10-ročný Emil, ktorý takto tiež upozornil na cievnu mozgovú príhodu u iného človeka. Čiže na Slovensku pribudli ďalšie dve deti, ktoré sa stali vlastne záchranármi svojich príbuzných vďaka vedomostiam, ktoré získali vo Fast Heroes.
0: Ak zostanete s nami aj po pesničke, slovo bude mať mama a jej záchranca, len 12-ročný syn Boris.

0: Vďaka medzinárodnému projektu Fast Heroes, ale najmä jeho ambasádorke, neúnavnej organizátorke na Slovensku, Ľubici Fidesovej, sa slovenské deti nedávno stali absolútnymi víťazmi, a to v celosvetovej súťaži. Výsledky projektu však nezostali len v školských laviciach. Minimálne 15 slovenských detí už vďaka získaným vedomostiam zachránili život svojim blízkym tým, že rozpoznali príznaky cievnej mozgovej príhody a okamžite privolali pomoc. Jeden z takýchto silných príbehov, v ktorom boli hlavnými postavami mama a syn, zaujal Janku Blejovú.
1: Pani Eva Hovorková, a tu máte vedľa seba syna Boriska.
2: Áno, Borisko Greš.
1: Napriek tomu, že ste taká mladá, predsa len choroba prišla. Čo sa stalo?
2: Tak jedno také popoludne som prišla domov z práce a už v minulosti som mávala problémy s vysokým tlakom, na ktorý som sa liečila, ale začala ma bolieť hlava a veľmi ťažko sa mi rozprávalo, tak išla som do vedľajšej izby, kde som si láhla, a na to prišiel môj syn a rozhodol, že zavoláme sanitku, a vlastne vďaka nemu som tu.
1: Ty sa niekde naučil? Ako vyzerá cievna mozgová príhoda?
3: Zistil som to tak, že vlastne mamka mala troška len kútik nižšie, nevedela rozprávať a nevedela ani zodvihnúť v podstate ani nohu, ani ruku.
1: A to si jej kázal, že mama skús?
3: Nie, prvé som volal sanitku a tak mi povedala, že nech to zistím.
1: Tá pani na dispečingu ťa inštruovala, ano. Čo máš robiť?
3: Musel som povedať, čo sa stalo mamke, potom mi dala inštrukcie a potom vlastne už, jak som jej pomáhal, tak už zároveň prišla na to aj sanitka.
1: Keď si videl maminku v takom stave, že nevedela rozprávať, že nevedela zvihnúť nohu. Čo si ty cítil, Boris? Si už veľký chalan, už niečo človek vníma.
3: Vedel som, že to prežil, lebo to je moja silná mamka, ona všetko prežije, a vedel som to, že nemôže to skončiť zle, skončilo to najlepšie, čo mohlo.
1: Ďaká tebe.
3: Ďakujem. Ja som dával pozor a takto som si to vlastne zapamätal, že ako máme dávať prvú pomoc, ako si máme všímať ľudí a podobné veci.
1: Si jeden doslova zo záchrancov hrdinou. Mama, máte slzy v očiach.
2: Ja mu veľmi pekne ďakujem, že zachoval tú chladnú hlavu, a naozaj v tých 12 rokoch, že je potrebné tie deti vzdelávať, čo je veľmi dôležité, lebo takto sa dajú zachrániť nie jeden ľudský život.
1: Stále sa debatuje o tom, že dnešní mladí ľudia, im sa nič nechce.

0: školy aj pani triedna učiteľka vlastne s tým, že ich kontaktovala pani Fidesová s Fest Hero, s tým, že aký skutok urobil Boris. On ani sa tým vôbec nechválil. On je rád, že vlastne zachránil svoju mamu.
1: No a to je naozaj najcennejšie. Ja ešte doplním, že tento rok pribudol v školách aj nový preventívny modul 5 výziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Je zameraný na hlavné rizikové faktory vzniku srdcovo-cievnych ochorení. A aj tento projekt sleduje naša kolegyňa Janka Blejová.

0: Pred 150 rokmi sa začala prevádzka na Považskej železnici. Dnes majú teda železničiari na západnom Slovensku narodeniny, no a v dejinách Považskej železnice vám viac prezradí Martin Jurčo po zelenej vlne.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť všetkých šoférov a šoférky. V kolone sa už stojí na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, ďalej v Dubnici nad Váhom v smere z Ilavy a 10 minút stratíte na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. Radar ste aktuálne videli medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinnou v oboch smeroch. Želáme vám šťastný a pohodový dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes majú železničiari na západnom Slovensku narodeniny. Pred 150 rokmi sa začala prevádzka na Považskej železnici. Malo to obdobie, keď sa koncept konskej železnice skončil a začalo sa jazdiť parnými vlakmi. Tento obrázok na Považskej železnici bolo možné vydať až do roku 1980. Vtedy sa v stanici v Leopoldove slávnostne ukončilo obdobie parnej prevádzky. Týmito dejinami sa zaoberá rušňovodič a dopravný historik Matej Motička. Práve pri príležitosti jubilea napísal knihu o železničnom živote v Leopoldove. Martin Jurčo sa Mateja Motičku opýtal aj na dejiny Považskej železnice.
1: 2. júna 1876 prešiel prvý vlak na trati Trnava Nové Mesto nad Váhom, ktorý vlastne započal tú prevádzku na tej trati smerom na Považie. Ten prvý návrh spojený s tou výstavbou trate cez Považie pochádza ešte z roku 1856. Ono tie pôvodné plány predpokladali z prestavbu konskej železnice vtedajšej z Bratislavy do Serede s tým, že by bola zrekonštruovaná pokrižovaná nad Dudváhom a tá trať na Považie by sa mala vlastne začínať odkrižovaná nad Dudváhom a neviesť ju cez Brestovany, ako je to v súčasnosti.
2: Asi teda dôležité boli tie kľúčové body mesta, cez ktoré bude prechádzať.
1: Tú železnicu cez Považie viackrát ohrozovala trať cez Ponitrie, ktorá bola plánovaná v úseku Komárno-Trenčín. Tá by vlastne Považie plne obchádzala. Bola tam veľká vlna nevole občanov a v roku 1865 bol predložený projekt trate Komárno-Trenčín. Tá mala viesť teda údolím rieky Nitra, Leopoldov, Piešťany by úplne obchádzala. Tento projekt vo veľkej miere podporovali zemepáni a predstavitelia cirkvi vtedajší, ktorí vlastnili v okolí trate pozemky a chceli ich nejakým spôsobom v podstate zhodnotiť.
2: Prečo napokon zvíťazil tento koncept?
1: Tento koncept zvíťazil po úpadku trate, ktorá vlastne už dostala koncesiu, tá trať vedúca cez Ponitriu, ale nakoniec kvôli rôznym podvodom a nedostatku financií zvíťazil práve projekt trate cez Považie, ktorý vedie cez Leopoldovo, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom.
2: No sme v Leopoldove. Asi nie je náhoda, že Leopoldove je jednou z tých kľúčových križovatí železničných na tejto trati.
1: Leopoldov od začiatku takou križovatkou nebol. Keď bola tá trať daná do užívania, to bolo 2. júna 1876, tak Leopoldov bola v podstate iba tak povedať medziľahlá stanica s troma kolajami, ktorá slúžila vlastne iba na križovanie vlakov. Ten železničný uzol sa stal z Leopoldova až o niekoľko rokov neskôr. V roku 1878 sa napojila trať z Nového Mesta ďalej na Trenčín. To bolo taký prvý krok, čím sa celá trať Bratislava-Trenčín vlastne dostala nejakým spôsobom do popredia. A v roku 1885 sa odovzdala do prevádzky trať do Serede s napojením na Budapešť, čo bol ďalší krok, aby sa z Leopoldova stal železničný uzol.
2: No napokon predsa len s tým Ponitrím bola táto trať prepojená.
1: Po spojení Budapešti s Horným Uhorskom cez spomínanú trať Galanta Sered Leopoldov a neskôr ďalej smerom až na Žilinu. Bola potreba dobudovania uhorskej siete a v roku 1898 bola daná do užívania trať z Leopoldova smerom na Nitru. V roku 1876 už bola otvorená trať Bratislava Nové Mesto nad Váhom. Vtedy premávali po trati tri páry vlakov. Ten cestovný poriadok zostal zachovaný v maďarskom archíve. V roku 1878 sa napojila trať Nové Mesto nad Váhom Trenčín a neskôr aj po pokračovanie na Žilinu.
0: Už o chvíľočku si povieme aj o tom, ako sa postupne vyvíjala prevádzka na Považskej železnici až do dnešnej modernej podoby.

0: Hovoríme o dejinách považskej železnice. Presne 2. júna 1876 sa tam začala riadna prevádzka. Je to teda 150 rokov. Veľmi dôležitú úlohu má dodnes na trati od Bratislavy po Žilinu stanica Leopoldov. Ako železničná križovatka spája Považie a Ponitrie a zároveň prepája Považie s juhom Slovenska v smere do Budapešti. Aj to sa dozvieme v knihe Mateja Motičku o železničnom živote v Leopoldove. Martinovi Jurčovi povedal aj o tom, ako postupne prechádzali cez železnicu dôležité dejinné udalosti.
1: V časoch prvej svetovej vojny sa na trati nachádzal pancierový vlak. Ten ukoristila Československá armáda v Uhorsku a v podstate aj v meste Hlohovec na železničnom moste zohral svoju úlohu v roku 1918.
2: No a potom neskôr druhá svetová vojna zasiahla niektoré úseky?
1: Zasiahla konkrétne celé územie Slovenska, vlastne najhoršie. V podstate veľa dôležitých objektov bolo nejakým spôsobom zasiahnutých. Ako také staničné budovy neboli zničené. Teraz sa rozprávame o tej trati v okolí Leopoldova a od Trnavy po Nové Mesto nad Váhom. Ale bola zasiahnutá infraštruktúra, konkrétne najviac v roku 45, čo boli teda uholné sklady, zničené boli výhybky, dorozumievacie zariadenia.
2: Potom prišlo k budovaniu na novo mnohých úsekov a nakoniec aj modernizácie.
1: Už v roku 1941 tu bol plán na elektrifikáciu trate Bratislava-Žilina. Ten sa napokon vlastne absolútne nenaplnil. Začala bola elektrifikácia až v 80. rokoch. Ona išla postupne vlastne najskôr od Bratislavy, elektrifikovala sa trať v okolí Bratislavy, ale tuto na tejto strane v podstate Dolného Považia, respektíve Stredného Považia, bola prvá elektrifikovaná trať úsek Sereď Leopoldov, respektíve Trnava Leopoldov. To bolo v roku 1984 a v roku 1985 bola daná do užívania celá trať Bratislava Leopoldov.
2: Bolo to relatívne neskoro.
1: To je ťažké hodnotiť, je to treba sa na to pozrieť v súvislosti doby. Tie 80. a 90. roky boli také, tak povedať, elektrifikačné pre celú železnicu a to nie iba na Slovensku, ale v podstate aj v Česku a v vtedajšom Československu.
2: V tom predchádzajúcom období bola aj lacná nafta, nebolo tak tlačené asi na tú elektrifikáciu.
1: Aj vývoj elektrických rušňov išiel dopredu v tých 80. rokoch v Československu. Boli to také spojité nádoby, to znamená, ako išiel vývoj elektrických rušňov, tak postupovala aj elektrifikácia a vlastne celá trať od Bratislavy po Čiernu nad Tisou naprieč slovenským územím bola odozdaná do užívania 1988 roku. Bol to vlastne práve posledný úsek Leopoldov Púchov, ktorý nebol na tejto trati elektrifikovaný.
2: Mnohí si ešte pamätajú, že do Púchova sa chodilo motorovými rušňami a potom sa prepriehalo na elektriku.
1: Toto bola prax v podstate od elektrifikácie trate do Púchova, ktorá bola elektrifikovaná jednosmernou sústavou od východného Slovenska a práve na južnom zhlaví alebo západnom zhlaví stanice Púchov bola dotiahnutá elektrifikácia striedavým systémom, to znamená ten Púchov sa stal takým symbolom toho spojenia tých dvoch elektrifikácií od západu striedavým systémom a od východu jednosmerným prúdom. Každá stanica mala svojho výpravcu, mala svojich signalistov, celkovo tých železničných zamestnancov na celej trati ubudlo. Zmenilo sa to aj v tom, že tá trať má vizuálne inú podobu. Vymizli telegrafné stĺpy, zmenili sa úrovňové križovania s cestnou komunikáciou na mimoúrovňové, taktiež sa zvýšili z dôvodu bezpečnosti aj nástupište.
0: Modernizácia nielen na považskej železnici ako koridore medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami trvá v podstate do dnes. Rekonštrukcie, modernizácie a výluky prevádzky ju sprevádzajú v podstate od začiatku a to vnímajú cestujúci zrejme najviac. No výrazne sa posunulo prevádzku vlakov aj to, že napríklad už len z pohľadu rýchlosti, ktorá je dnes 160 km/h, robí vlak výhodným.

0: 1986 to bola pieseň z tohto roku. No a v roku 1989 kapela Team nahrala tento veľký hit. Pali Habera nám to zaspieva aj so svojou skupinou Team po 15. Zostaňte s nami, my sme s vami aj na cestách.
1: Otázka na dnes. Pre niekoho šport, pre iného každodenný spôsob dopravy. Dnes si pripomíname Svetový deň bicykla. Využívate aj vy zdieľané bicykle? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa prezidenta podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Kam až môže zájsť drogová závislosť, ukáže interaktívny vlak, tzv. Revolution Train. Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené dážď alebo prehánky a 18 až 23 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Silianovskej-Daukovovej v prezidentskom paláci v Bratislave.
2: Zároveň však hovoríme rovnako jasne, že proces celého rozširovania musí byť férový, predvídateľný a založený na rovnakých pravidlách pre všetkých, ktorí sa o členstvo Európskej únie uchádzajú.
1: Prezident tiež vyzdvihol, že Slovensko a Severné Macedónsko majú priateľské, nekonfliktné a otvorené vzťahy. Popoludní obaja položia venec pri pamätníku Brána slobody v Bratislavskom Devíne. Prezidentka sa ešte stretne s predsedom Národnej rady Richardom Rašim z Hlasu SD a podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom zo Smeru SD. Medzi Šaľou a Diakovcami dnes otvorili cyklotrasu. Má 1,5 kilometra a stála 830 000 eur. Výstavbu predlžovalo vysporiadanie pozemkov, pôvodné zavlažovacie kanály a vodovodné potrubie. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, ocenil, že bezpečnosti cyklotrasy pomôže osvetľovacie kamienky v asfalte.
3: Výborný nápad sa mi zdá, to ako sa vysporiadali s tým, že to večer bude svetielkovať, to znamená sú to tie kamienky a v tom asfalte, takú som ešte nevidel cyklotrasu. Na ministerstve sme v podstate z plánu obnovy podporili 100 už takýchto projektov, je to dohromady 250 km po Slovensku.
1: Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť? Slovensko navštívil interaktívny vlak, tzv. Revolution Train. V šiestich vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa stal pred 25 rokmi. Od prvého piva a cigarety sa niektorí prepracujú k závislosti, spôsobia autonehodu aj prídu o život po predávkovaní. Prevádzkový manažér vlaku Revolution Train Lukáš Hříha.
4: Cieľom toho vlaku je dětem ukázat, jak vůbec funguje svět drog a závislostí. Ten program není založen na tom, že by jsme jim říkali, co je dobře, co je špatně, to chceme po nich. Takže to je vlastně cíl toho programu ukázat jim, jak ten svět drog a závislostí funguje a co na ty děti ve světě čeká.
1: Vlak dnes vzdělává mladých lidí v Nitre, v dalších dňoch bude pokračovat v Myjave a v Pezinku. Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením zvíťazil včera v prípravnom zápase s Maltou 2-1. V Dunajskej strede otvoril skóre súboja Lukáš Haraslín. Výhru zariadil v nadstavenom čase Lukáš Galčík.
5: Tiež mi padol kameň zo srdca, keď sme dali gól. Zaskvel sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej. Sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúte od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase.
1: Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, popoludní postupne zrážky už len miestami. V noci 18 až 13, cez deň 18 až 23 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianskeho prevažne slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda je aktuálne v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra. Zrazilo auto chodca, prejdete striedavo, dávajte si pozor. V kolóne si postojíte na vjazde do Senca z Viničného, hlásite zdržanie 10 minút. Ďalšia kolóna je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tu sa stojí 15 minút. Kolónu ste videli aj na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a v Dubnici nad Váhom v smere z Ilavy. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Možno ste sa aj vy stretli so situáciou, kedy ste potrebovali niečo opraviť a prišli k vám falošní opravári. Skupinky nátlakových robotníkov sa objavujú na rôznych miestach Slovenska. A aj v tomto smere treba byť opatrný. Aj tejto téme sa budeme venovať po 15. hodine. Pekný deň vám aj naďalej želajú Boris Alkalagi, Peter Rusňák a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Ponúkajú vám pomoc, no ich praktiky pripomínajú skôr výpalníkov. Skupinky nátlakových robotníkov sa objavujú na rôznych miestach Slovenska. Ich práca je predražená a neraz sa do nej pustia aj bez súhlasu majiteľa domu či pozemku. Pokračuje Michal Hercek.
2: O svoju nepríjemnú skúsenosť sa s nami podelila bratislavčanka pani Anna, ktorá býva v blízkosti Horského parku.
3: Hlučná partia chlapov mi zazvonila a ponúkala opravu chodníka pred garážou. Išla som sa poradiť s manželom, no oni sa bez súhlasu pustili do kopania. O chvíľu sme mali pred domom kopu rozbitého betónu a veľkú jamu. Kým prišla polícia, chlapov nebolo.
2: Počínanie partie si susedia zaznamenali aspoň na video. Neďaleko nepoctivých kopáčov pracovali vodári, ktorí práve odstraňovali poruchu na potrubí. Práve oni zahádzali jamu a pani Anne pomohli uviesť chodník do pôvodného stavu. Bratislavská vodárenská spoločnosť cez svojho hovorcu Matúša Stračiaka nabáda na opatrnosť.
4: Pri infraštruktúrnych činnostiach, napríklad vodári, plynári, elektrikári, je zvýšená dôvera obyvateľov a zároveň väčší výskyt podvodov. V prípade, že sa pracovník na vyzvanie správne nepreukáže služobným preukazom, je potrebné ho vykázať a v prípade potreby volať políciu. Tiež netreba podľahnúť samozvaným pracovným partiám a ich nežiaduce konanie dokumentovať na video. Situácia posluchačky nás veľmi mrzí a sme hrdí, že zamestnanci BVS boli nápomocní.
2: Naliehaví muži s krompáčmi a lopatami sa objavujú aj na iných miestach. Čítame opäť z listu poslucháčky Anny.
3: Na sociálnej sieti som videla viacero podobných príbehov. Písalo sa tam, že partia cieli najmä na osamelo žijúcich ľudí a seniorov. Dávajte si na nich pozor.
2: Články vystríhajúce pred falošnými cestármi či vodármi vydávajú aj samosprávy. Nedávno na nich upozornilo napríklad bratislavské Nové Mesto. Základné odporúčania pripomína hovorkyňa Martina Gofová.
5: S osobami, ktoré vás agresívne oslovia, sa nepúšťajte do žiadnej debaty. Nepodpisujte žiadne zmluvy ani potvrdenia o prevzatí peňazí v hotovosti. Nevpúšťajte takéto osoby na svoj pozemok a chráňte si svoje súkromie a majetok. Overujte. Seriózna firma vám pošle cenovú ponuku a faktúru, nežiada peniaze na ulici.
1: Nepoctiví majstri sa pohybujú po celom Slovensku. Dávajte si teda dobrý pozor.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: 15 hodín, 23 minút, to je aktuálny čas. Témou dnešného ranného vysielania boli chodníky. Ich stav často hnevá miestnych obyvateľov. Sú nerovné, popraskané, ale aj rozbité. A rozbité komunikácie komplikujú život aj v Trenčíne. A to najmä seniorom, rodičom s kočíkmi, či ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Barbora Jurenová preto zisťovala, v akom stave sú mestské chodníky a akým spôsobom pristupuje samospráva k ich oprave.
1: V správe mesta Trenčín je približne 300 kilometrov chodníkov. Kým viaceré už prešli obnovou, mnohé ďalšie na ňu stále len čakajú, čo miestni obyvatelia vnímajú aj takto.
2: Porovnávam to s ostatnými mestami na Slovensku, kde ako keby môžem povedať, že ten stav je podľa môjho názoru lepší ako v iných mestách, čo ale ako keby neznamená, že by sme sa s ním mali uspokojiť.
3: Stanica cez mesto, tam je to teraz veľmi pekné, prerobené, fajn, čisté. Keď je to skôr lokálnejšie, že človek ide potom viacej do tých mestských častí, tak mám pocit, že ako keby klesol možno záujem.
4: Kvalita tých rekonštrukcií je podľa mňa takou najväčšou výzvou do budúcna pri modernizácii chodníkov.
1: Hovorkyňa samosprávy Erika Ságová vysvetľuje, že správcovia stav chodníkov a ciest pravidelne monitorujú.
5: Informáciu o cestách a chodníkoch, pri ktorých lokálne opravy nie sú efektívnym riešením a vyžadujú si kompletnú rekonštrukciu, posielajú na útvar investícií. Evidujeme samozrejme aj podnety od občanov, ktoré sa ale často zhodujú už s našimi zisteniami. Prednosť majú zväčša tie, ktoré sú viac vyťažené ako ostatné.
1: Obyvateľom odporúča, aby sa najskôr obrátili na poslancov za svoju mestskú časť.
5: Aj počas roka vedia navrhnúť zmenu rozpočtu a hlasovaním dostať ten, ktorý chodník do rozpočtu, takto presadiť jeho rekonštrukciu.
1: Mestský poslanec Richard Ščepko priznáva, že práve téma chodníkov je jednou z tých, ktoré s obyvateľmi rieši najčastejšie. Petíciu vníma až ako krajné riešenie.
6: V prvej fáze by stačilo len kontaktovať svojich mestských poslancov. Ideálne, keby prišli možno dvaja, traja susedia aspoň a túto tému otvorili a dostali ju do rozpočtu.
1: Oprava chodníkov pritom dnes už neznamená len vyliatie asfaltu. Mnohé samosprávy komunikácie prerábajú v rámci väčších projektov, pričom sa snažia myslieť aj na životné prostredie.
6: Práca s vodou, čiže nejaké priepustné materiály typu dlažba sa používajú, jednak to pôsobí elegantnejšie a vkusnejšie, minimálne v tých centrálnych mestských zónach, ale zároveň toto by si mali možno aj obyvateľia uvedomovať, že aj rekonštruované cesty a chodníky výrazne zvyšujú cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, ako keby prispievajú ku kvalite bývania ako takému.
1: Viceprezident Únie miest Peter Wolf upozorňuje, že pri obnove chodníkov samosprávy často limituje nedostatok financií. Zmenu môže podľa neho priniesť reforma verejnej správy.
7: Konečne sa tá téma otvára, že samosprávy na Slovensku majú málo finančných prostriedkov a z tohto dôvodu sa možno nedoručujú tie služby v takej kvalite, ako by sme si aj my štatutári, ale aj obyvatelia želali a zaslúžili. A medzi to určite patrí aj tá infraštruktúra tých chodníkov alebo takého toho základného vybavenia.
0: Kvalita chodníkov často rozhoduje aj o tom, ako ľudia mesto vnímajú a aj to, ako sa v ňom cítia. Aj zdanlivo bežná cesta do práce či školy môže ich pohľad výrazne ovplyvniť.

0: Život je báječný a Alica Spring. Aj tu ste počúvali o 15. hodine a 30. minúte.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra mesta. Tu zrazilo auto chodca, prejdete striedavo. V kolone si stále postojíte na viazde do Senca z Vidničného, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a v Ilove v smere z Dubnice nad Váhom. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na Slovensku máme spolu 25 regionálnych olympijských klubov, ktorých hlavným poslaním je šírenie olympijských myšlienok, ale aj rozvíjanie športu, najmä medzi mládežou. Každoročne oceňujú ten najlepší z nich a nedávno sa táto pocta ušla olympijskému klubu v Šahách v okrese Levice. Pokračuje Peter Buček.
1: Práve v týchto dňoch si olympijský klub v Šahách pripomína 20. narodeniny a môže ísť príkladom najmä v práci s tými najmladšími vekovými kategóriami, teda so školákmi. Dušou tohto jubilujúceho klubu je jeho tajomníčka Angelika Reves, ktorá stála aj pri jeho zrode.
2: Do začiatku to bolo ťažšie, ale časom sme na to prišli, že cez riaditeľov materských škôl, cez učiteľky materských škôl a cez riaditeľov vieme osloviť najväčší počet detí. A keď riaditeľ alebo učiteľka tej materskej školy pochopí podstatu tohto celého, ako vplývať na mládež prostredníctvom športu, tak to máme vyhraté. A my sme za tie roky dokázali vytvoriť takú atmosféru a najkrajšie emócie sú práve pri tých deťoch, že oni sa na to tešia. U nás v každej jednej škole olympijské kruhy znamenajú to, že ideme sa hýbať. Boli situácie aj také, že deti boli na prechádzke a uvideli ma a povedali, že ja aj teta Olympia. Takže áno, čo najširšie oslovujeme mládež.
3: Blíži sa celoslovenský týždeň športu. Ako sa to prejaví u vás?
2: Samozrejme, každá škola už má výzvu, takže oni pripravujú vlastné aktivity. A okrem toho robíme vždy beh olympijského dňa. To robíme pre prvý stupeň a pre deti materských škôl na štadióne. Každé jedno dieťa má možnosť zapojiť. To je pre nás taká úloha, taká vízia, že každému dáme šancu. No a potom tá naša tradičná aktivita na meste športu je olympijský deň a beh olympijského dňa pre vyššie ročníky. To je v centre mesta. Na námestí a na sídlisku Tabáň máme beh olympijského dňa pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.
1: Vari, najväčšou športovou osobnosťou v Šiach je paralympijský šampión v stolnom tenise z Aten 2004 Ladislav Gášpár, ktorý patrí stále k oporám tohto olympijského klubu.
4: V roku 2006, keď sme vznikali, som nastúpil na mestský úrad Šahák ako referent oddelenia školstva, mládeže a športu a vtedy vznikla taká myšlienka, že už pracujeme s deťmi a takto a predsa sme blízko maďarských hraníc, že by sme mohli spojiť Maďarskú olympijskú akadémiu a nejakým spôsobom Slovenskú olympijskú obec, presne my by sme boli tým spojitkom, tak tedy vznikla taká myšlienka, že keď už robíme nejaké podujatia a akcie v rámci mesta minimálne, takže by sme mohli založiť aj olympijský klub a sme vznikli pred 20 rokmi.
1: Práve do tých najmäších vekových kategórií je potrebné zasiadiť to semienko vzťahu a lásky k športu.
4: To určite od začiatku treba tú pohybovú aktivitu rozvíjať, nie zamerať sa hneď na nejaký jeden šport iba, takže musí byť tá všeobecná nejaká príprava telesná. Tie základné pohybové aktivity od malička, od materských škôl vlastne, sme sa na tieto aktivity zamerali od začiatku nášho pôsobenia.
0: No šport má v Šahách zelenú a my pomyselne tlieskame najmä učiteľom na školách, ktorí sa o to neúnavne snažia.

0: Dnes sa pozrieme na prsty hudobným skladateľom.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Môj dnešný host, krátko a jasne hudobný skladateľ Filip Olejka, sa pohybuje okolo hudby od malička a už teraz spolupracuje s menami ako Lauren Bolf či Hans Zimmer. A jeho hudbu počúvate aj vo viacerých celosvetovo známych filmoch či seriáloch. Minule sme sa rozprávali o soundtracku a dnes to bude slovo orchestrácia.
3: Orchestrácia je vtedy, keď príde orchestrátor, čo vlastne pracuje s hudobníkom a orchestrom a vezme náš track, nejakú skladbu a prepíše ich nejaké sekcie, či už husle alebo nejaké iné dýchové časti do nôt. Teraz to už skladateľ nerobí, lebo väčšinou, keď má človek viacej projektov naraz, tak to nestíha a je dobre mať niekoho iného, ktorý príde, vezme ten program, vezme tú stopu a prepíše to do tých nôt. A hlavne ten orchestrátor vie najlepšie, ako pracovať s orchestrom a čo má vyzdvihnúť, či už niečo pridá napríklad do aranžmentu, alebo či napríklad veľakrát sa stane, že napíšem niečo na klavíri, zložím, ale v tom virtuálnom nástroji to ešte znie, ale napríklad reálne to ten hudobník nevie zahrať, čiže ten orchestrátor musí prísť a buď to nejak premení alebo dá to nejakému inému nástroju a tam je tá komunikácia, čiže to je také prepisovanie do nôt.
2: Čiže keď si našporím peniažky a chcem sa ísť pozrieť na vystúpenie Hansa Zimmera, tak aby to vystúpenie bolo možné, musí tam byť tá orchestrácia?
3: Vždy. Áno. To veľakrát sa stane, že ten film alebo nejaký projekt nepotrebuje orchestrátora alebo používame len virtuálne nástroje, ale to je tak už otázkou rozpočtu a času, ale ten orchestrátor tam musí byť, keď to ide do orchestra.
2: Aký je to pocit, keď veľký orchester hrá tvoju muziku?
3: No je to skvelé, hlavne keď to človek porovná si s tými virtuálnymi nástrojmi a potom si to vypočuje. Tie virtuálne nástroje nedokážu napodobniť ten živý zvuk, už len keď nejaký hudobník hrá o sekundu neskôr, už tomu pridáva tú realistickosť a život alebo dušu. Takže je to úplne iná úroveň a veľakrát ten soundtrack neznie bohvie ako s tými virtuálnymi nástrojmi a hudobníci spravia z toho úplne iný level.

aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Hrad Šariš patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. Obnovujú ho od začiatku, keď sa začal projekt venovaný obnove hradov u nás. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na hrade pracujú. No a viac aktuálnych informácií prinesieme po 16. ale aj po 17. v žurnále Rádia Regina.
1: Príjemný útorok s Rádiom Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takzvaný mikroodvod už nebudú musieť odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Bratislavská Petržalka otvorí na Veľkom Draždiaku novú atrakciu – nafukovací vodný park. Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené dážď alebo prehánky a 18 až 23 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú dnes Národná rada definitívne schválila. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Podľa aktuálnych odhadov budú mať v roku 2030 problém s nadváhou alebo obezitou takmer 3 milióny Slovákov, upozorňuje prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, prvá viceprezidentka Európskej spoločnosti pre štúdium obezity zo Slovenska a zároveň odborníčka na diabetológiu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Ľubomíra Fábriová. Je spoluautorkou najnovších usmernení k farmakologickej liečbe obezity, informoval hovorca SAV Jozef Bednár s tým, že nedávno vyšli v jednom z najprestížnejších časopisov v oblasti translačnej medicíny na svete Nature Medicine. Bratislavská Petržalka prichádza pred letnou sezónou na Veľkom Draždiaku s viacerými novinkami. Jednou z nich je nafukovací vodný park za viac ako 180 000 eur. V aprílovom prieskume si túto atrakciu vyžiadalo takmer 16,5% opýtaných. Vodný park pre 130 ľudí má mať šírku takmer 50 a výšku 32 metrov. Obsahovať bude viaceré prvky ako šmykľavky, lezecké steny, trampolínu či rôzne prekážkové dráhy. Mestská časť ho plánuje otvoriť koncom júna alebo začiatkom júla. Vstup bude bezplatný. Projekt Pro Musica Nostra spája historické pamiatky z rôznych období s klasickou hudbou, nikdy však v klasických koncertných sálach. 8. ročník otvorí koncert v Bardejovskej bazilike svätého Egídia, teda na mieste, kde bude festivalový koncert poprvý raz. Manažerka festivalov Pro Musica Nostra Slávka Ferencová.
4: Špecifikáciou práve tohto koncertu je, a preto sme ho umiestnili práve do tohto chrámu, je fakt, že na koncerte v interpretácii slovenského súboru Nové muzike pod vedením Jakuba Mitríka odzniejú diela Jána Šimbradského a Zachariáša Zarevúcia. To je stará slovenská hudba. Pričom Zachariáš Zarevúcius osobne pôsobil v tomto kostole ako organista. To znamená, že hudba, ktorú budeme počuť v tomto chráme, kedysi znela ešte za života autora.
1: 14. júna sa k Prešovskému kraju pripoja koncerty v Žilinskom a Trnavskom kraji. Vo všetkých budú koncerty každý deň na rôznych miestach až do 21. júna. Zajtra na západnom Slovensku oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, popoludní postupne zrážky už len miestami. V noci 18 až 13, cez deň 18 až 23 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. V Trenčianskom kraji a na východe Nitrianského prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A opäť pozdravujeme aj na cesty. V kolónach si postojíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na diaľnici D1 pri Senci v smere do Bratislavy, pri cestároch sa zdržíte 10 minút, na vjazde do Senca z Viničného aj na vjazde do Viničného zo Senca sa zdržíte. Kolónu máme na vjazde do Hlohovca z D1 a v Piešťanoch na Krajinskej v smere na banku. Hlásite takisto 4-hodinové zdržanie. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Už o chvíľočku vás pozveme na výtvarný komunitný festival Makuky Ven, ktorý bude počas celej soboty v Borovej medzi Trnavou a Budmericami. Pohodový útorok vám želajú Peter Usňák a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Makuky Van, pod týmto názvom sa skrýva celkom originálny projekt, ktorý vznikol z lásky k výtvarnému umeniu. V čase, keď klesá návštevnosť galérií, sa organizátori rozhodli priniesť umenie bližšie k ľuďom. Nie, aby ho brali ako zábavku pre vyvolených, ale aby umenie prinášalo hlavne radosť. Aj preto sa lúka v obci Borová medzi Trnavou a Budmericami stane centrom všetkých druhov umení pre malých aj veľkých. Každý si môže nielen vyskúšať maľovať či pracovať v tvorivej dielni alebo písať, ale aj sa niečo dozvedieť. Martinovi Jurčovi povedala viac jedna z lektoriek Eva Gajdošová.
1: Keď sa začalo tvoriť priateľstvo medzi hlavnými organizátormi tohto festivalu, medzi Jánom Balážom a Andrejom Haršánim, ktorí spolu študovali na Vysokej škole výtvarných umení, spolupráca sa prehlbovala v nejakých výtvarných projektoch, tak jeden deň si asi povedali, veď spravme festival. Priniesme to umenie ľuďom, aby ho mali radi, aby to bolo v netradičnom prostredí, aby to nebolo len také niekde v galérii, možno niekde v škole, možno niekde v prostredí, kde je to pre ľudí možno vzdialené, možno také, že si myslia, že tomu nerozumejú. Prinesme to bližšie ľuďom. Už to začalo naberať také reálne kontúry 2 roky dozadu, keď sme si povedali naozaj, že keď Andrej Haršany robil v Humne na Borovej svoj festival Cozy Van, tak povedal, že chcem to rozšíriť. Chcem priniesť vizuálne a výtvarné umenie na tento pekný pozemok, ktorý tu mám za mojim domom. A išli sme na to.
2: Čo je dôležité, je to festival, ktorý nie len pre dospelých a pre tých, ktorí sa vyslovene zaujímajú o umenie, ale aj pre laikov a pre deti.
1: Art festival sme pripravovali s tým, že prinesieme umenie, pôvodne výtvarné umenie, pre rodiny s deťmi, pre našich zuškárov, pre našich ateliérníkov a pre celú komunitu ľudí, ktorí sú okolo nás. Pedagógovia, študenti, profesionálni výtvarníci, teoretici umenia, ale aj všetci, ktorí sa chcú nejako dotknúť umenia, spoznať umenie a vybrať ho nejako naozaj von, vyniesť ho z toho galerijného prostredia niekam, kde by to mohli ochutnať všetky generácie od detí až po seniorov.
2: Ste v tom vôdzokách Humne, čo je vlastne priestor pre umenie a sú tam jednotlivé tie zastavenia, kde sú jednotlivé druhy umení, alebo je to program, ktorý absolvujú všetci naraz?
1: Tak keď prídete k nám 6.6. do Humna v Borovej, ktoré je teda veľkým pozemkom, veľkou lúkou, kde práve v tom čase budú dozrievať čerešne, tak zažijete deň plný umenia, výtvarného umenia, kde bude vyše 30 workshopov umeleckých, výtvarných, kde budú mať stanovište rôzni umelci, pedagógovia, študenti výtvarných odborov, literárny workshop, bude tam aj divadlo pre deti. Po ukončení oficiálnej časti festivalu výtvarnej budeme mať aj hudobný program a teda od rána od 10. do 21. môžete zažiť od tvorby s hlinou, kreslenie, maľovanie, linorit, odlievanie do piesku, také veci, ktoré v interiéri nezažijete, napríklad výrobu prírodných uhlíkov a kopu iných vecí, ktoré sa týkajú výtvarného umenia.
0: Výtvarný komunitný festival Makuky Van bude počas celej soboty v Borovej medzi Trnavou a Budmericami a už po pesničke si povieme napríklad aj o tom, či sa dá získať z predchádzajúcich ročníkov od návštevníkov a nejaká spätná väzba.

0: ty si důvod, dobrou noc.
1: S jednou z lektoriek sa rozprávame o komunitnom festivale Makukiven, ktorý bude počas tejto soboty v Borovej. Malú obec nájdete celkom ľahko, ak pôjdete od Trnavy v smere do Budmeríc. Festival pre celú rodinu sa zameriava najmä na rôzne druhy výtvarného umenia, no rovnako je aj pre tých, čo by si chceli skúsiť tvorivé písanie, alebo majú radi hudbu. Festival minulý rok navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov od malých až po seniorov. Martin Jurčo sa pred to lektorky Evy Gajdošovej pýtal aj na to, ako sa inšpirujú spätnou väzbou.
2: Máme taký ohlas, najprv, že naša komunita, naši priatelia, známi, deti, ktoré k nám chodia na kurzy a do zúšky, prišli s nadšením a povedali si, áno, že sme niekde vonku, v exteriéri a zažívame niečo iné. Ale potom prišli aj úplne cudzí ľudia, ktorých ohlas bol taký, že posunulo nás to vlastne ďalej a že robíme ďalší ročník. A tá energia bola veľmi fascinujúca, radosná, zaujímavá, pretože povedali nám, že urobte to znova, možno to urobte aj v zime, urobte inú verziu, pretože sme tu zažili nielen že tvorbu, nejaké učenie, niečo sme sa nové dozvedeli, ale veľmi dobre sme sa tu cítili. A myslím si, že to bolo kombináciou všetkého toho, čo sme tam priniesli. Priateľstiev, vzdelávania, výtvarného umenia a celej tej pohody, ktorý ten exteriér, tá dedina, Humno a taká autentickosť prináša.
3: Ako sa dá tak podlučiť nejako súčasné výtvarné umenie, ktoré je skôr abstraktné, pracuje s úplne inou tou komunikačnou bázou, ako je povedzme umenie nejaké moderný. Ako sa to dá vysvetliť povedzme deťom alebo rodičom, ktorí pracujú v nejakých neumeleckých odboroch, pre ktorých je to úplne neznáma?
2: Čo sa nám potvrdilo je, a aj touto linkou ideme v Makuki vo všetkých našich projektoch, že snažíme sa povedať všetkým našim kurzistom, deťom, aj návštevníkom festivalu, že dôležitá je radosť toho, čo cítia, keď tvoria. A asi taký hlavný odkaz, ktorý je z úst Jana Baláža, kresliť sa dokáže naučiť každý a dokáže to skúsiť, ochutnať, zažiť. A nie je dôležitý talent, ale skôr to, aká je tá cesta, čo pri tom ľudia cítia, ako tvoria tú komunitu. No a približiť to umenie, myslím si, že aj súčasné trendy sú o tom, že ukazovať to umenie aj vo verejnom priestore, inak vnímať tú vizuálnu gramotnosť a pozerať sa na tie obrazy aj inak ako tradične.
3: Komunitný art festival Makukiven bude teda počas celej soboty 6. júna v Borovej pri Trnave. A možno ešte jedna zaujímavosť, ktorú nám povedala jedna z lektoriek Kamila Kabirovová.
4: Ďalej budete môcť namalovať akvarelový obraz, ktorý bude mať nejaký botanický motív. Skúsite si vyrobiť prírodné pigmenty vlastné, odlievať do pesku a hliny. Okrem toho budeme mať k dispozícii aj vtáči workshop, kde budete napríklad na základe vtáčieho spevu sa snažiť zachytiť to, ako ten daný vtáčik vyzerá. Si budete môcť vyskúšať vyrobiť vlastný žurnál alebo v stanovisku galérie Jána Koniareka vyrobiť vlastnú farbu, poprípade ručný papier.
1: Výtvarný komunitný festival Makukiven bude počas celej soboty v Borovej medzi Trnavou a Budmericami. Nájdete ho ľahko, je na jednej z lúk na konci dediny.

0: Na 7 miestach na západnom Slovensku si postojíte v kolónach. Detaily vám poviem o chvíľu.
1: Otázka na dnes.
2: Pre niekoho šport, pre iného každodenný spôsob dopravy. Dnes si pripomíname Svetový deň bicykla. Využívate aj vy zdieľané bicykle? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
4: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
4: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
3: V Liešťanoch.
4: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme vás aj na cesty. V kolónach sa aktuálne stojí na mnohých miestach, tak sa poďme pozrieť na detaily. Kolónie si postojíte v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, ďalej na diaľnici D1 pred Censom v smere z Bratislavy, pri cestároch sa zdržíte 10 minút, 15 minút stratíte na vjazde do Senca z Viničného a aj na vjazde do Viničného zo Senca, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 10 minút a v Piešťanoch na Krajinskej v smere na banku sa zdržíte 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám dáte vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Teplé dni, peli vo vzduchu, klimatizácia či prach. Aj to sú dôvody, prečo nás v tomto období častejšie trápia zapálené a podráždené oči. Ako rozlíšiť alergiu od zápalu a kedy už je potrebné vyhľadať odborníka, aj to vám povieme už o chvíľku.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Typické príznaky zápalu spojiviek si všimne aj vaše okolie. Vaše oko je červené a slzí, hovorí doktorka Katarína Lundén.
3: Červené podráždené oči môžeme vidieť pri rôznych alergických ochoreniach. Ďalej to môže byť podráždením napríklad chlorom v bazénoch alebo pri slnečnom žiarení, po prípade pri suchom vzduchu, aj ten môže dráždiť oči. A potom je to samozrejme zápal spojiviek infekčného pôvodu, ktorého príčinou sú vírusy alebo baktérie. Takýto infekčný zápal spojiviek sa okrem začervenania, pálenia a bolesti očí prejavuje aj takým bielo-žltým hnisavým sekretom. Typicky ráno môžete mať zalepené obe oči alebo jedno oko, podľa toho, či sú postihnuté obe alebo len jedno oko.
2: A povedzme si, čo s tým? Čo pomáha?
3: Ako prvá pomoc, že oči treba jemne čistiť, omývať, ideálne sterilnými kompresiami z lekárne, ktoré si namočíte napríklad do izotonického solného roztoku alebo do prevarenej vody, a takto tie oči treba jemne niekoľkokrát denne omývať. Samozrejme, ak sa nelepší alebo je tam veľká tvorba toho hnisavého sekretu, prípadne máte začervenané celé oko vrátane očného viečka, vtedy je určite vhodnejšia návšteva lekára, ale z pravidla platí, že nekomplikovaný zápal spojiviek aj bakteriálneho pôvodu sa zahojí spontánne a stačí na to len táto hygiena očí.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Spojiť učenie so zábavou sa rozhodli študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom. Vytvorili edukačnú hru zameranú na matematiku, ktorá žiakom pomáha zvládať učivo o zlomkoch. Uspeli aj v národnom finále veľtrhu podnikateľských talentov, kde získali prvé miesto v kategórii produkt študentskej firmy. Beata Repíková oslovila viceprezidentku marketingu Sabinu Urbanovú a viceprezidentku ľudských zdrojov Laru Domkovú. Prečo sa zamerali na učivo o zlomkoch?
2: Pretože nám to robilo veľmi veľký problém a vedeli sme, že aj mnoho detí a okolo nás ľudí malo s tým veľký problém.
3: Máme síce konkurenciu, že sú podobné hry, ale my to máme teda s vlastným matematickým postupom. Spravili sme aj prieskum a zistili sme vlastne, že Lomino pomohlo 7 z 10 žiakov.
4: Ako konkrétne školákom pomáha edukačná hra?
2: No, máte pred sebou celú hru. Vlastne viečko hry funguje ako hracia plocha. Sú tam vlastne tie zlomkové dieliky a kartička vlastne s pravidlami.
3: A taktiež keď to hrajú vlastne teda tímovo, že dvaja, štyria hráči, tak vtedy ten, čo výsledok získa, tak ho vysvetľuje ostatným hráčom a tým sa to vlastne učia všetci ostatní.
4: Zlomky sa žiaci učia názorne, edukačná hra je vizuálna a žiaci vidia zlomky v rôznych farbách.
2: Je im to vysvetlené pomocou toho, že tie dieliky sú napríklad jedna sedmina je žltá, jedna štvrtina je fialová a sú aj znázornené veľkosťami, že tá štvrtina je proste väčšia, sedmina je menšia, takže to dokážu lepšie a zreteľnejšie pochopiť, než keby to mali napísané na tabuli ako čísla.
4: Ako študentky vyrábali jednotlivé dieliky, teda zlomky, aby mali žiaci názornú vzdelávaciu pomocku.
3: Tak tie dieliky sú vlastne vytlačené pomocou 3D tlače z ekologického PLA a materiálu, ktorý je vlastne rozložiteľný a bezpečný pre deti.
2: Máme 3D tlačiareň v škole, takže si to sami vyrábame. Museli sme sa to naučiť. Pani učiteľka vlastne s tým má skúsenosti, takže nás to veľmi rýchlo naučila.
4: Kde už pomáha počas vyučovania nová edukačná pomôcka?
3: Spravili sme vlastne spoluprácu zatiaľ so základnou školou Tematínska v Novom meste nad Váhom, kde vlastne sme deťom ukazovali našu hru a oni vlastne teda s nami spolupracovali a pomocou toho sa učili.
4: Zámerom študentskej firmy je vyrobiť aj ďalšie vzdelávacie hry, pomocou ktorých sa naučia žiaci zábavnou formou učivo z matematiky.
3: Rozmýšľali sme už, že spravíme hru o percentách, plánujeme spraviť ťažšie levely, ktoré budú vlastne vhodné aj pre stredné školy.
2: Ale máme aj hru pre nevidiacich a potom teda uvidíme.
4: Edukačné hry na matematiku pomôžu budúcim maturantom.
2: No už aj od budúceho roka je povinný maturitný predmet matematika.
4: Čo všetko sa naučia študentky počas zakladania študentskej firmy na predmete aplikovaná ekonomia?
2: Som sa naučila vďaka tomu, že máme túto firmu, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, viac prezentovať pomedzi ľudí.
3: Keďže som viceprezidentka marketingu, tak som aj zistila, že ma to baví, že by som možno pokračovala niekde na vysokej škole, čo sa týka marketingu.
1: Zajtra sa budeme venovať študentskej firme z obchodnej akadémie v Topolčanoch, kde sa mladí ľudia rozhodli upozorniť na spiking, o ktorom sa medzi mladými ľuďmi hovorí čoraz častejšie. Ide o situáciu, keď niekto tajne pridá do nápoja nebezpečnú látku.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Leto je už naozaj pred dverami a tisíce Slovákov plánujú dovolenky. Viacerí by pritom radi využili služby tunajších letísk, aby na svoje cesty nemuseli de facto štartovať zo zahraničia. Kam budeme najčastejšie cestovať, ako sa vyvíjajú ceny zájazdov a ktoré destinácie lákajú najviac? Bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou viac ako 80 destinácií a o svoje miesto v cestovnom ruchu bojujú aj regionálne letiská vrátane Piešťan. Čo to znamená pre rozvoj regiónov a miestnu ekonomiku? Aj o tom určite bude klub komunálnej politiky zajtra po 14. hodine. Tak nás počúvajte, pekný zvyšok dnešného dňa vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
1: Príjemný utorok s rádiom Regina Západ.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
3: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
4: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
3: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Počúvate

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ministerstvo hospodárstva po mesiacoch čakania zverejnilo balík prorastových opatrení, ktorými chce naštartovať ekonomiku. Rekonštrukcia železničnej trate pod Tatrami sa oneskorí minimálne o rok. Stavbárov zdržal najmä archeologický výskum. Stovky mŕtvych rýb na Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpekcia životného prostredia preveruje zhoršenie kvality vody. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Modernizácia železničnej trate pod Tatrami sa oneskorí, a to minimálne o rok. Podľa stavbárov za to môže dlhý archeologický výskum, ktorý oddialil samotný začiatok prác. Súčasťou nového 14 km dlhého úseku z Popradu do Vydrníka je nový tunel, estakáda a 20 mostov.
2: Nový tunel Španí háj vyrazili pri Vydrníku v okrese Poprad v oblasti so starými Banskými štôňami. Tie na mapách chýbali, stavbári ich museli zaliať betónom a aj to stavbu oneskorilo, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
3: Toto nie je dlhý tunel na slovenské pomery a má niečo vyše 700 metrov, ale napriek tomu táto stavba bola svojím spôsobom komplikovaná kvôli tunelom, ktoré tam boli z Banských čias. Takže teším sa, že sa to podarilo.
2: Tunel a novú estakádu pri Gánovciach museli vybudovať preto, aby trať viac vyrovnali. Vlaky po nej budú môcť jazdiť až 160 km za hodinu. Kedy? Nie je isté, vysvetľuje riaditeľ stavby Vladimír Samek.
4: Sme tu mali rok a pol archeologický výskum, kde sa našli určité artefakty a tak ďalej, takže tieto činnosti nám spomalili postup. Plánovaný termín ukončenia stavby pravdepodobne nebude ten tendrový.
2: Teda namiesto novembra budúceho roku by stavbu mali dokončiť až v priebehu roku 2029. Podľa riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja nadviaže na už zrekonštruovaný úsek Lučivná Poprad a na pripravovanú trať smerom na Košice.
5: S modernizovaním všetkých týchto troch stavieb od Lučivnej po Markušovce dosiahneme slušnú dĺžku vyše 50 km z modernizovaného koridoru na rýchlosť 160 km za hodinu.
2: Trať bude bez železničných priecestí a pribudnú aj protihlukové steny. Modernizácia úseku Poprad-Vydrník stojí takmer 370 miliónov eur a železnica na to získala peniaze z Európskej únie v rámci programu Slovensko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Približne 900 kusov rôznych druhov rýb uhynulo na Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpektori už odobrali vzorky vody z priehrady a zisťujú príčinu.
6: Rybárska straž v Námestove nahlásila v nedeľu predpoludním hromadný úhyn rýb v Michalskej zátoke. Dôvodom môže byť aj mimoriadne zhoršenie kvality vody. Pokračuje rybársky hospodár vodnej nádrže Orava Bronislav Marko.
7: Keď sme prišli na miesto, tak sme zistili, že v prevažnej miere uhynul teda hlavne pleskáč vysoký. Čo sa týka toho množstva, za nedeľné poobede sa nám podarilo vyzberať celkovo 450 kg rýb s tým, že priemerná hmotnosť tých rýb bola okolo 0,5 kg, takže môžeme počítať, že zhruba nejakých 900 kusov rýb mohlo uhynúť.
6: Odobraté vzorky rýb zaslali do štátneho veterinárneho ústavu. Opäť Bronislav Marko.
7: Vzorky budú vyšetrené na prítomnosť nejakých tuzorových látok. Ďalej tam bude spravené nejaké bakteriologické, virologické vyšetrenie s cieľom, aby sa vylúčilo nejaké ochorenie alebo nejaká nákaza týchto rýb.
6: Slovenská inšpekcia životného prostredia v písomnom stanovisku potvrdila, že sa prípadom zaoberá.
8: Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb na Oravskej priehrade v Michalskej zátoke. Znečistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne 1 až 2 metre.
6: Hovorca policajného prezídia Roman Hájek na teraz vylúčil šetrenie prípadu enviropolíciou.
9: Prípadom sa enviropolícia prezídia policajného zboru aktuálne nezaoberá, keďže v predmetnej veci vykonáva úkony Slovenská inšpekcia životného prostredia.
6: Čo spôsobilo úhyn stoviek rýb v jednej z najvýznamnejších vodných nádrží na severe Slovenska, odhalia až výsledky analýz. Odborníci budú zisťovať, či išlo o chemické znečistenie, nedostatok kyslíka vo vode, lokálny únik škodlivých látok alebo kombinácia viacerých faktorov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hrad Šariš patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. To, čo z hradného areálu po staročie hostalo, konzervujú a obnovujú od začiatku projektu venovaného obnove hradov u nás. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na hrade pracujú.
10: Marek Mižikár pracuje na hrade 6. sezónu.
11: Tá práca mi dáva kože vybitie a tú prácu mám rád. Naučil som sa zase tu niečo murovať, že by sme mali niečo z toho žiť.
10: Naopak Erik Godla pracuje na hrade prvý rok. Predtým bol 15 rokov nezamestnaný.
11: Som rád, že akože pracujem. No ako pomocník, že sa to dá zvládať. Som si navyknul ráno stávať skoro.
10: Hrad Šariš začali obnovovať pred 15 rokmi v rámci pilotného projektu. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačiši.
12: Dnes, keď sa pozriete na tento hrad, tak vidíte už krásne obrysy niektorých objektov alebo už aj vystavané objekty.
10: Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí.
12: Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2.
10: Obnoviť chcú aj kaplnku. Majster Jozef Dobrovič, po ňom koordinátor prác Vincent Klobušovský.
13: Ešte pred nejakými dvoma týždňami tento múr tu nebol. Vlastne bol iba základ v zemi a sme videli toto murivo, ktoré tu vlastne nebolo. Keď dobre rátam 340 rokov.
14: To najťažšie, čo nás tohto roku čaká, je obnova hradného múru pri bašte Alžbetka. Tu je padnutý múr, ktorý potrebujeme obnoviť.
10: Reagujú pracovníci na hrade Marek Mižikár a David Bilý.
11: Tu robí každý, čo môže. Snaží sa, aby naše deti videli, že aspoň že niečo sme spravili.
15: Robíme a každú sezónu tam miesto zmeny a krásne tu je vidno po nás nejakú robotičku, takže sme spokojní.
10: Za 15 rokov sa návštevnosť hradu Šariš výrazne zvýšila. Predtým ho ročne navštívilo asi 1500 ľudí. V súčasnosti je to 26 až 30 tisíc návštevníkov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda predstavila prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov vládnej koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že ide skôr o antibyrokratické opatrenia.
16: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu sociálnej demokracie čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladové záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch či upravuje pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Po novom bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Novela sprísňuje aj tresty za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. A to v riadnom konaní o 300 eur a v blokovom konaní o 200 až 250 eur. Medzi Šaľov a Diakovcami otvorili novú cyklotrasu. Má 1,5 kilometra a stála 830 tisíc eur. Jej výstavbu predlžovalo vysporiadanie pozemkov, pôvodné zavlažovacie kanály a vodovodné potrubia. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru sociálnej demokracie, ocenil, že bezpečnosť cyklotrasy pomôžu zvýšiť aj osvetľovacie kamienky v asfalte.
17: Výborný nápad sa mi zdá, to ako sa vysporiadali s tým, že to večer bude svetielkovať, to znamená sú to tie kamienky a v tom asfalte, takú som ešte nevidel cyklotrasu. Na ministerstve sme v podstate z plánu obnovy podporili 100 už takýchto projektov, je to dohromady 250 km po Slovensku.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rekonštrukcia. Jediné zariadenie svojho druhu v Žilinskom kraji so spádovou oblasťou okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin a Turčianske Teplice má dnes kapacitu do 50 lôžok. Po modernizácii sa zväčší a pribudnú nové služby.
18: Objekty liečebne prerobili z bývalého školského internátu v roku 1985. Odtedy prešli len čiastkovými rekonštrukciami a nevyhnutnými opravami. Viac hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
19: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia.
18: Obnovu zrealizujú počas plnej prevádzky zariadenia. Odhadovaný termín jej ukončenia je rok 2031. Vláda na tento účel vyčlenila 8 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
20: Poprvé sa zrekonštruuje dnes nevyužívaný pavilón B. Následne prebehne etapa, ktorá predpokladá komplexnú rekonštrukciu pavilónu A a zvyšných blokov, ktoré sú využívané či už ako kotolňa, kuchyňa, rehabilitácia.
18: Plánovanú rekonštrukciu vedenie liečebne víta. Riaditeľka Zuzana Poláková sa snaží o modernizáciu niekoľko rokov.
21: Konečne sa to podarilo, pretože tí ľudia to naozaj potrebujú.
18: Vedúca sestra Anna Vosmeková tu pracuje 36 rokov. Terajšie prostredie sa nepáči ani príbuzným pacientov.
22: Mojím prianím bolo odísť na dôchodok, že budem vedieť, že to aspoň niečo sa bude robiť. Pre nás je dôležité, aby bolo o pacienta postarané.
18: Pani Mária z Ružomberka je v Štiavničke 3 týždne.
23: Som veľmi rada, že som sa mohla dostať do tohto zariadenia a som nesmierne spokojená s prácou, ktorú vykonávajú tieto naše pani ošetrovateľky. Malo by byť takýchto zariadení aj viacej.
18: Projekt je na teraz prípravnej fáze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pri téme ostaneme. Zo Štiavničky sa presunieme do Banskej Bystrice. Tamojšie mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb aj tento rok sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti. Deň otvorených dverí vznikol pred 3 rokmi z potreby viac priblížiť pobytové sociálne služby ľuďom a zároveň posilniť informovanosť o možnostiach pomoci.
24: Ako fungujú sociálne služby, kedy a kde si záujemcovia môžu podať žiadosť do zariadenia, ako vyzerá ubytovanie, denný režim či programy. Aj na to všetko odpovedali pracovníci mestských aj súkromných zariadení sociálnych služieb v Banskej Bystrici počas Dňa otvorených dverí, ktorý zorganizovali už po tretí raz. Vedúca odboru sociálnych vecí radnice Ivana Kružliaková.
25: Cieľom je poskytnúť najmä informácie, pretože jedno je čítať a úplne iné je osobný kontakt, osobné videnie.
24: Návštevníkov dnes privítalo aj zariadenie komunitné multifunkčné centrum Krivánska, ktoré poskytuje viacero druhov sociálnych služieb, medzi nimi napríklad aj zariadenie podporovaného bývania. Podľa vedúcej zariadenia Kornélie Balogovej ľudia sa chodia informovať aj počas roka, dnes však mohli vidieť aj byty klientov.
26: Bežný deň my nemôžeme ukázať byty, keďže tam niekto býva, je to jeho súkromie. Môžu sa prísť pozrieť, spýtať sa na čokoľvek. Je to deň otvorených dverí, každých dverí tu v zariadení.
24: Oslovené návštevníčky takéto podujatie privítali.
27: Chcem vidieť, kde sa dá presunúť, keď už človek je nie až taký samostatný.
28: Dobre je to, no tak človek to musí vie aj spočítať, že či na to stačí.
29: Starám sa o svokru 69-ročnú, ktorá už potrebuje celodennú starostlivosť, tak som sa sem prišla pozrieť, ako to tu vyzerá, aké sú podmienky.
24: V zariadení Komuce majú 96 klientov a v poradovníku 90 ľudí. Čakacia lehota je rok. Celkovo v mestských zariadeniach sociálnych služieb majú v poradovníku okolo 300 žiadateľov. V prípade opatrovateľskej služby pre nedostatok personálu majú do 35 žiadateľov mesačne. Podľa Ivany Kružliakovej opatrovateľka mesto ponúka rôzne benefity.
25: Čo sa týka poradovníka sociálnych služieb, toto je naozaj ťažké, pretože chýbajú nám také výzvy, z ktorých by sme mohli stavať možno aj viac kapacitné zariadenia.
24: Priestory sprístupňujú verejnosti počas týchto dvoch dní 3 mestské a 4 neverejné zariadenia sociálnych služieb. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálny školský rok sa ešte neskončil, no viaceré rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky pred začiatkom nového školského roka v septembri. Ich ceny každoročne rastú. Slovenská katolická charita opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok.
2: Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
3: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé, tak to som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
2: Školská taška, peračník či zošity. Charita počas leta zbiera školské potreby pre deti, ktorých rodičia si ich nemôžu dovoliť. Pokračuje hovorkyňa arcidieceznej Charity Košice Denisa Hrabčáková.
4: Ten dopyt je stále vyšší ako naša ponuka. Každé zberné miesto má svoj systém rozdávania. Berieme do úvahy aj to, ako sa zapájajú do školy, aké majú výsledky, aby boli aj takto inšpirované a motivované pracovať na sebe, ale zároveň veci dávame aj rodinám, ktoré to potrebujú a neberieme ohľad na to, aké sú tam výsledky v škole.
2: Zbierka pomáha už niekoľko rokov. Vlani vďaka nej dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Nie všetky darované veci sa však rozdajú okamžite. Opäť Denisa Hrabčáková.
4: V rámci Charity máme školské pomôcky celoročne. Samozrejme, gro rozdávame v septembri, aby mali ten štart do školy naplno, ale čas pomocok ostáva aj počas celého roka, pretože aj tie žiadosti rodinky neprichádzajú len september.
2: Zbierka odštartovala 1. júna a potrvá do polovice septembra. Prečo práve tak dlho, vysvetľuje hovorkyňa diecéznej Charity v Rožňave Lucia Černáková.
5: Koniec júna je obdobie, keď detská, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tášky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáči. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdu a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťahá až do toho 15. septembra.
2: Do zbierky sa môžu ľudia zapojiť počas celého leta a prispieť môžu aj finančne, a to prostredníctvom QR kódu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš vrcholia prípravy na Hontianskú parádu. Festival približuje dávno zabudnuté práce, ručné kosenie obilia či pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Tohtoročný 29. ročník podujatia ponúkne aj kultúrny program či tradičné hontianske dvory, a to napriek tomu, že jeho organizátori dostali o polovicu menšiu dotáciu.
6: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej peňazí.
7: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 000, menej ako polovicu. Z tej dotácie zaplatíme čas honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenos pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
6: Fond na podporu umenia rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach. V Hrušove aj napriek tomu neplánujú krátiť kultúrny program ani znižovať počet hontianskych dvorov. Finančnú pomoc prisľúbilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu, ale aj Banskobystrický samosprávny kraj. Opäť starostka Mária Augustínová.
7: Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme to podujatie spravili, aby sme neznížili kvalitu, neobmedzili počet účinkujúcich, počet ukážok.
6: Život na Lazoch v Hrušove bol v minulosti najmä o práci. Aby návštevníci festivalu videli ručnú žatvu či mátenie obilia, musia miestne obilie nachystať už pár dní vopred. Anton Fischer pripravuje mláťačku, aby dokonale fungovala.
8: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť hlavný remeň na stabilák, okolíkov aj kolesa, aby sa to potom nekývalo, keď sa mláti.
6: Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú aj Hontianske dvory, ktorých bude 14. Technicky, ale aj logisticky je všetko potrebné zabezpečiť už niekoľko mesiacov pred festivalom. Z organizačného tímu hovorí Anna Brlošová.
9: Osloviť znova ľudí, či sú ochotní sa zapojiť, či im treba pomôcť zohnať nejaký personál ešte, musíme vymeniť novú generáciu.
6: Aj napriek nižšej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia vstupné nebude drahšie. Zabezpečená je aj kývadlová doprava. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia odporúčila členským štátom Európskej únie, ktoré zaviedli v rámci šengenského priestoru dočasné kontroly na hraniciach, aby ich postupne zrušili. Podľa komisie nie sú ďalej potrebné vzhľadom na nedávne spustenie nového systému pasových kontrol Európskej únie, ako aj migračný a azylový pakt, ktorý začne platiť 12. júna. 23. júna bude Budapešť dejiskom samitu pre mier Vyšehradskej štvorky. V Berlíne to po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom oznámil maďarský premiér Péter Maďar. Kancelár Merc označil volebné víťazstvo Pétera Maďara za inšpiráciu pre celú Európu. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a euroatlantickej bezpečnosti. V súvislosti s Ukrajinou vyzval nemecký kancelár na začatie prístupových rokovaní do Európskej únie.
10: Chápeme, že Budapešť chce najprv vyriešiť bilaterálne otázky, ako sú práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Nesmie to však ísť na úkor európskej podpory a nesmie nás to odradiť od nášho cieľa formálne otvoriť prvú kapitolu prístupových rokovaní.
1: Maďarské úrady zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg tejto drogy. Hodnota kontrabandu dosahuje na čiernom trhu v prepočte takmer 42,5 milióna eur. Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť? Na Slovensko prišiel interaktívny vlak, takzvaný Revolution Train. V šiestich vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa odohral v Česku pred 25 rokmi. S príbehom sa dnes oboznámili mladí ľudia v Nitre.
11: Nastupovanie ako do klasického vlaku, no úplne iný zážitok. Cesta interaktívneho protidrogového vlaku vedie totiž cez príbeh skupiny mladých ľudí.
12: Jestli chceš nejaký umení, perník, není problém.
13: Vedík, o tým stačí extoška, a tu mám
12: bol.
11: Návštevníkov vlakom sprevádza film, založený na skutočných udalostiach. Príbeh doplňajú autentické kulisy. Nechýba pohľad na autonehodu zavinenú zakázanými látkami či prostredie barov a diskoték, kde sa mladí s drogami stretávajú. Po prepadnutí závislosti sa príbeh postupne presúva do drogového brlohu, ktorý strieda miesto, kde pred štvrťstoročím našli hlavného hrdinu mŕtvého po predávkovaní. Príbeh v interaktívnom vlaku podľa Andreji Valchoňovej z úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za deň videlo vyše 300 mladých ľudí.
14: My sme sa rozhodli, nakoľko sa tam odohráva taký autentický príbeh stredoškolákov, uprednostniť práve túto vekovú kategóriu. Je to naozaj úžasná interaktívna forma, ktorá zanecháva u mladých ľudí zážitok.
11: Viacerí to aj potvrdili.
15: Už som takýto prednášok viacej zažil, ale táto bola fakt, že asi prvá taká unikátna.
16: Určite to má preventívny význam, ale keď ten človek bude chce, tak to urobí, že si dá.
17: Bolo to také akčnejšie, by som povedala, že to bolo zaujímavé, také hravé, ale závažná téma.
11: Cieľom projektu je tak najmä ukázať mladým, aké dôsledky drogy môžu mať. Prevádzkový manažer vlaku Revolution Train Lukáš Hříha.
19: Těch cest a těch hrdinů v tom příběhu jsme viděli několik. Byla tam třeba postava Zuzky, která se vždycky rozhodla správně, a i ta paní v reálu to v tom životě dotáhle nejdál. A chcem těm dětem ukázat, že je pouze na nich, kterou tou cestou oni se rozhodnou vydat.
11: Po návštěvě Nitry se interaktivní vlak zajtra presunie do Mijavy a další dva dní bude v Pezinku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: O nelegálnych drogách, šikane na internete či týraní zvierat diskutovali dnes mladí ľudia aj v Banskej Bystrici. Do mesta dorazila kampaň organizovaná ministerstvom vnútra spolu so sprievodným zážitkovým kamiónom.
20: Moment, v ktorom sa treba rozhodnúť, či drogu užijem alebo odmietnem. Aj na takomto príklade deťom ukazovali, aké dôležité je sa správne rozhodnúť. Problémy neobchádzajú ani banskobystrickú mládež. Aj tu sa stretávajú s drogami či kyberšikanou.
30: Poznám aj veľmi veľa prípadov, ako moji kamaráti si dačo dali a nedopadlo to s nimi dobre.
31: To je také, že by som to nemal robiť, ani by som to v živote neskúsil. Je to zloba.
20: Štatistiky podľa sociálneho pedagóga Martina Valacha z Centra poradenia

0: každé štvrté dieťa je nejakým spôsobom konfrontované so šikanou alebo kyberšikanou. Dopad na tie deti je naozaj výrazný.
1: Deti sa o témy zaujímajú. Ako doplnila policajná preventistka Andrea Petrovičová, aj počas spoločných diskusí majú mnohé otázky.
2: Veľakrát dostanú prekvapení z toho, že aj držanie vlastne drogy pre vlastnú potrebu naozaj v malých množstvách je trestné. Mnohokrát si myslia, že sú trestnoprávne zodpovední až od 18 rokov, už od 14 rokov sú trestnoprávne zodpovední.
1: Interaktívny kamión pokračuje na ceste ďalej. Zajtra zavíta do Brezna a vo štvrtok do Bánoviec nad Bebravou. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
3: Šport. Hádzanári Prešova môžu dnes večer oslavovať zisk rekordného 20. národného majstrovského titulu v domácej súťaži. Vo finálovej sérii hranej na 3 víťazstva vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy, pričom už od 18. hodiny sa v Prievidzi hrá v poradí štvrtý zápas tejto série. Krídelník Tatrana Damian Mitaľ.
4: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj vo brane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začne na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
3: Bojnice prvý domáci zápas finálovej série vyhrali a dnes by úspešnú sezónu ešte nechceli ukončiť. Reaguje ofenzívna spojka bojnického tímu Tomáš Bogár.
5: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo jak my len nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
3: STVR vám štvrtý zápas finálovej série Extraligy hádzanárov medzi HK Bojnice a Tatranom Prešov ponúkne v priamom prenose na televíznom športe.
6: Predpoveď počasia.
3: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, ráno možná hmla. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Hroziť majú aj búrky. Na zemplíne zrážky len ojedinele. Teplota má do rána klesnúť na 12 až 6, v južnej polovici územia zväčša na 18 až 12 stupňov. Cez deň má teplota stúpnuť na 18 až 23, na juhu stredného Slovenska, v Above, v Šariši a na zemplíne na 23 až 28 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny na západe, v nárazoch silný severozápadný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
6: Žurnál Rádia Regina.
3: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný útorkový večer.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín, 27 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 aj kolóna pri Žiline, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej, smerom von z mesta sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre na Štefánikovej triede pri OC Mlyny zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolone za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Šatce si počkáte 10 minút. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 67. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť po čase vyberieme na výlet na Hornú Nitru. Obce, ktoré tu ležia, majú svoje čaro a potvrdia vám to nielen miestni obyvatelia či rodáci. Dnes upriamime svoju pozornosť na sídlo, ktoré vzniklo spojením troch katastrálnych území a patrí k najväčším obciam v regióne. Cieľom našej pomyselnej cesty budú Bošany a hudobne náš výlet doplnia ľudové piesne z okolia Topolčian. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

Bošany sa rozprestierajú na strednom toku rieky Nitra, po obidvoch jej brehoch, v blízkosti rieky Bebrava a Vičoma. Bošany z juhovýchodu obklopuje pásmo Tríbečských vrchov, zo západu výbežky Považského Inovca a zo severu Strážovské vrchy. A nijedno z pohorí nezasahuje priamo do obce. Bošany sa nachádzajú v nadmorskej výške 174 metrov nad morom, najvyššia je 239 metrov, vysoká Plánička. Obec leží v Trenčianskom kraji na hranici s Nitrianskym krajom. Patrí do okresu Partizánske. Okresné mesto je vzdialené od Bošian približne 12 kilometrov. Od Topolčian sú Bošany vzdialené 9 kilometrov. Neďaleko Bošian sa nachádza osada Sádok. Východne od Sádku je obec Klátova Nová Ves. Z východnej strany sa tu nachádzajú Turčianky, kataster obce Bošany svojej severnej časti prechádzajú na pravý breh rieky Nitry. Susedia s Chynorianmi. Západnú hranicu Bošian uzatvárajú katastre obcí Horné Chlebany a Krušovce.

Prvá písomná zmienka o Bošanoch je z roku 1183. Spomínajú sa ako Bossa. Názov obce vznikol z mena Boš, alebo tiež Bohumír či Bohuš. Z ďalších písomných správ sa dozvedáme, že v 17. storočí bol majiteľom úrodnej nížiny Diviak po Bošany rod Diviakovcov a Bošany boli ich dedičným majetkom. Neskôr prevzali názov Bošany aj do svojho priezviska – Bošániovci. V roku 1593 sa spomínajú Veľké a Malé Bošany v súvislosti s majetkovým sporom medzi rodmi. Po pripojení Malých Boštian v roku 1924 a Baštína v roku 1960 sa utvorila veľká stredisková obec Bošany. Tie boli známe aj svojou kožiarskou tradíciou, ktorá siaha ešte do 50. rokov 18. storočia. Vtedy tu bola založená továreň na výrobu koží. V tom čase prišiel do Bošian rakúsky podnikateľ, majiteľ garbiarskej továrne v Kremži, Adolf Schmidt, ktorý chcel nakúpiť stromovú kôru potrebnú na spracovanie koží. Schmidtovi sa zapáčil areál Majera Imlin a založil tu ďalší garbiarsky podnik. Bošany mali výhodné podmienky na spracovanie koží predovšetkým kvôli dostatku vody v rieke Nitre a lesoch, ktoré ukrývali stromovú kôru potrebnú na výrobu moridla. Začali sa tu vyrábať hnacie remene a výrobky pre armádu, neskôr aj obuv, tzv. Baganže. Po smrti Adolfa Schmida v roku 1899 sa stal majiteľom továrne jeho syn Karl Schmidt, ktorý zaviedol výrobu laku. Keď sa začala prvá svetová vojna, vyrábali sa v Bošanoch remene na pušky, opasky, chrániče na plné lopatky, postroje na kone a ďalšie výrobky. V roku 1930 kúpil bošianskú garbiareň za 4 milióny korún Tomáš Baťa, ktorý začal s výrobou obuvy. 1. januára 1953 po reorganizácii priemyslu v našej krajine bol utvorený podnik nesúci súčasný názov Koželužne Bošany. Baťa postavil aj obyvateľom obce vo Veľkých Bošanoch tzv. Baťové domy, červenú kolóniu, ktorá nesie toto pomenovanie dodnes.

V roku 1894 vznikla v Bošanoch 12-členná dychová hudba, ktorá hrávala v obci pri rôznych príležitostiach. V roku 1929, keď bol daný do užívania robotnícky dom, niekoľko nadšencov, ako napríklad Jozef Klinček, Jozef Mikiška či František Zaďko, rozhodli sa oživiť hudobnú tradíciu v tejto obci. Za kapelníka získali výborného huslistu Hájka z Brna. Jeho požiadavky boli byt a plat. Po prepočte platu každý z členov kapely musel prispieť mesačne zo svojich peňazí 50 korún československých a takto zabezpečiť plat pre kapelníka. V prvom rade vznikol jazzový súbor. Postupne sa však učili hrať aj na dychové nástroje. Na začiatku mala kapela 20 členov. Vystupovala pri rôznych podujatiach aj v okresnom meste Topolčany. Za vystúpenia získavali aj finančné prostriedky, z čoho takisto vyplácali kapelníka. Pán Hájek vyučoval mladých ľudí hudbu, čím si zlepšoval finančnú situáciu. Kapela sa rozširovala a bolo potrebné kúpiť i nové hudobné nástroje. Finančné prostriedky získala na ich kúpu zbierkou od každého člena skupiny. Nový majiteľ bošianskej fabriky, Baťa, prevzal z reklamných dôvodov aj hudbu. Tá vystupovala pod názvom Baťova dechovka. Továreň kúpila uniformy a starala sa aj o ďalšie fungovanie. Nebolo v Bošanoch podujatia ani osláv, na ktorých by neúčinkovala práve bošianska hudba. Zúčastňovala sa na rôznych koncertoch i hudobných festivaloch. Účinkovala pri spoločenských zábavách doma v Bošanoch aj v širokom okolí. V kapelníckych funkciách sa v tomto období vystriedali František Bernhardt, Jozef Masaryk, Ján Valach, Jozef Fabík, Jozef Šandrík či Eduard Čuhák. Neskôr bol umeleckým vedúcim veľkej dychovky Jozef Hubner. Umeleckým vedúcim malej kapely sa stal Jozef Krištof. Zaujímavosťou je, že Bošany majú aj svoju hymnu. Autorom jej textu je Emil Halmo a hudbu zložil spomínaný Jozef Krištof.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Bošian v spoločnosti ľudových piesní z okolia Topolčian. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhrad.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz naraz cesti deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Keď ho majstri zavčas rána budili: "Vstávaj, hore už sú zore, ideme drevo rúbať," Šablica zašomral: "To ja nerád. V hore je ako vo vojne. Treskot, buchot, hrmot, stromy padajú, ešte by som si ublížil." Obrátil sa na druhý bok, zakutral sa do roztrhaného vojenského plášťa a zaspal. Keď sa prebudil, už bol večer. Pozerá, očiam neverí. Kus hor je vyrúbaný, vyklčovaný, drevo pekne očistené, naukladané, čaká už len na tesársku sekeru. Deviati majstri remeselníci sedia pri ohníčku a opekajú si slaninku. Šablica slinky preglga, prikráda sa k ohníku. "Hej, Šablica, prišiel si nám pomôcť?" okrikli ho majstri.
1: "To ja nerád," zašomral. "Radšej vám zaspievam. Ženila sa psota, brala mizériu, dala si uvariť zo strnátky nohu. Psota chodí otrhaná, mizéria bosky, Šablica zas okolo nich prázdnu kapsu nosí."
0: "Cez slaninky?" núkajú ho.
1: "Tu ja rád."
0: "Tak nám ešte čosi veselé povedz," zamyslel sa Šablica a vraví:
1: "Pečie sa to, smaží sa to, zahodí sa to. Dajte mi aspoň to."
0: Lámali si hlavu, ale neuhádli. "Čo je to, Šablica?"
1: "Kočka za slaninky."
0: Zasmiali sa a dovolili mu, nech si prisadne. "Keď sme sa tak pochlapili a robotu porobili, poviem vám rozprávku," ozval sa drevorúbač. "Kde bolo, tam bolo, ďaleko to bolo. Rúbal som raz drevo u bohatého pána. Lakomý bol, skúpo platil. A tak som sa často raz nenajedol a sily ma pomaly opúšťali. Prikázal mi vyrúbať les, ktorému som konca kraja nevidel. Pustil som sa do roboty, šla mi od ruky deň, dva, ale na tretí som už nevládal. Zatiaľ som sekeru do pňa a vravím si len tak pre seba: čartovská robota, sám si neporadím. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pri mne chlap v červených nohaviciach, čiernej kabanici a červenej čiapke.
1: Rád ti pomôžem, ale aj ty sa mi musíš službou odplatiť."
0: "Horšiu službu, ako je táto, nepoznám," vravím. "Ťapli sme si a pustili sa do roboty."
1: "To ste ešte nevideli. Ten chasník rúbal stromy ako triesky, sekal konáre, pílil si jahovice, len sa tak za ním kúrilo. Za jedno popoludnie zrúbal horu, posťahoval drevo, pripravil ho na odvezenie.
0: Keď skončil robotu, vraví mu: "Robíš ako čert, ledva som ti stačil."
1: "Veď aj som čert," zarehotal sa. "A teraz pod so mnou."
0: "Kam, do pekla?"
1: "Veru, do pekla. Budeš pod kotlami kúriť."
0: "Do pekla sa mi nechcelo. Cnilo by sa mi po slnku, po vysokej oblohe, po malinách, po vtáčikoch, čo ma pri ťažkej robote obveseľovali."
1: "Dobre, pôjdem," vravím. "Ale iba vtedy, ak tri razy nado mnou vyhráš. Budeme behať, zápasiť a hvízdať." "Nedbám," vraví čert a nohy mu len tak poskakujú. "Kto vybehne prv hore rúbaniskom?"
0: "Najprv však pobeží s tebou môj chlapec," vravím, "aby si sa veľmi neupachtil."
1: Doviedol som čerta k ukríčku. Vedel som, že tam Zajko spáva.
0: "Janko, vstávaj!" skríkol som. Zajko vyskočil, dal sa na útek a čert za ním, len sa mu tak chvost natriasal. Zajka však nedostihol.
1: Čert sa vrátil taký upachtený, že mu z každého chlpa tieklo. Aj čiapku pri tom behu stratil.
0: "Poďme zápasiť," zhodil zo seba kabanicu. "Nedbám, ale najprv skús premôcť môjho deda, ktorý pod tou skalou spí," vravím pokojne a poslal som čerta k jaskyni, kde mal brloch medveď.
2: "Dedo, vstávaj!"
0: Hodil som mu kameň a skryl sa za čerta.
1: Medveď sa vyteperil z diery a čert sa s ním pustil zápasy. Dva razy šmaril medveďa o zem, ale na tretí raz ho medveď objal tak, až mu kosti zaprašťali a dých mu zastavilo. Odohnal som maca, ktorý ma poslúchal, lebo som mu raz trň z hlavy vytiahol. A pokropil som čerta vodou. Otriasol sa, vyskočil, nadýchol sa, nadul líca a zahvízdal, až zo stromov sprchlo lístie.
2: Tretí raz nado mnou nevyhráš, zarehotal sa. Skús zahvízdať silnejšie ako ja.
1: Sprostý si ty čert, pomyslel som si a vravím. Nevídali. Keď ja zahvízdam, budú sa buky váľať a tebe sa aj hlava roztrhne. Ale aby sa ti nič nestalo, tu máš šatku, zaviaš si oči a hlavu.
2: Ohlupnutý čert poslúchol. Keď si hlavu zaviazal, švihol som mu kijakom tak po hlave, že mu hneď v ušiach zaľahlo, švihol som druhý raz a v očiach sa mu zatmelo.
1: Nehvízdaj viac, zrubár, nehvízdaj, kričal čert. Daj mi pokoj, lebo už viem, že ťa nepremôžem.
2: Skočil do najbližšej diery a zmizol, iba sírny smrad po ňom zostal.
1: Pán ma skúpo vyplatil, hoci sa divil, že som toľko roboty urobil. Zobral som sekeru, klin a pílu na plece a pobral sa do inej služby. Odvtedy som však na robotu nenadával, hoď ako bola ťažká, a čerta som si už na pomoc nevolal. Vtáci majú krídla na lietanie a ľudia ruky na robotu. Horu jazykom nevysekám a dobre viem, že kde je robota, tam je i med.
2: Drevorubač dohovoril a 8 kamarátov prisvedčilo.
1: Kto pracuje, má čo potrebuje, ale teraz treba ísť už spať.
2: Uložili sa okolo ohníka a unavení rýchlo zaspali. Iba Šablica sa prehadzoval, nemohol zaspať.
3: Robota, lopota, to ja nerád. Keby tak bolo ešte časy pod zub, dal by som si čosi také, nevarí sa, nepečie sa, na hostinách veľkých je sa.
2: Horko ťažko zaspal. A o čom sa mu snívalo? Predsa o veľkej torte, bielej ako zasnežený vrch.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale terajale. Lôša Ramanhu javlen tešunel o Romanu Lav, kaj peske leperaha pro baro Romanu Lavu taris pro Rinaldo Olach, savo amedar gele anglo bišberš, jektone junoste du jezera tešov, a če namenca šukar vach pažo radiovitu menge mangel o Roman Goroľ.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestar telu matar, savo andro Romanu Lav, anel Erika Godlová. DM Drogery Markt Andro Avotno Škola Kroberš pomôže na Labuter Školenge sa ve Šajchu Denso Kampel pre menštruácia pro Savoro Berš. O projekta Šajo Školy Bičhaven Gio Tranda je kto majú ste. O menštruáčná Musaj Pena hine vašo DM o hygienicko štandardos sa vo Musaj Teresen Savore Čajate Džuvľa. Vašo dá o DM Džal Dureder Andro pomôži pen Andro menštruáčno Čori pen. Kada beršesté pomožinde Andro Sarandát he pán školy pre Slovátiko. O projekty Dikhela e-komisia. Savi Kamel, te Dikhel Savihini e-sociálna situácia. Sarpes Likerela o projektos. Sopes Kerel Andre Komunita u Sarpen Sikaven očaja. Te očave pale menštruácia. Sarpalo normálno kotor Andro Dživipen. Andre Európa hini imar Buterberša e-kríza Andro Bešipen. E-Európa kri komisia vašo dá mangel kaj o relevantná subjekta, te už taren Andrej Jekto Európa kri aliancia vašo bešipen. Kady hini e-nevi iniciatíva, sa vy kamel te anel jeketáne savore séri u kamel te lačarel e-bytovo kríza. E-aliancia pomožinela te kerel o Európa kro plános, vašo na kuč bešipen. O džene ena o národná, regionálna te lokálna orgána, te o áver subjekta, plus o Európa kre inštitúcii. Ozorárdo Manuš vašo romane komunity Alexander Daško, akana nadikhel soskete mukel e funkcia. Penel hoj paloduj berša sokerelka dibuti imar dikhon o konkrétna doresipena andro konkrétna lokality, te o konkrétno pomoži pen andro romane komunity. Mek penel hoj o financii vaše organizácia Lavuta, náne ola andalo zorárde Manuše skroker vašo romane komunity. O love pro projekto schuden katar o ministerstvos, vašo sociálna buťa te familia. Androgáv Kolačkov e familia sa vybešel Andro Negoreder Tán, pro savo perel o partos, pro vare sa večona dena duj a v kavičinde švedska kherora. O khera ande andalo ministerstvo z vašo Andru nebúťa. Andro khera bešená ochto Manuša. Andre Osada bešen pánčel te penda džene, lendar dujšel ochtovárdeš te štár čavore te terne. O riziko hino účo, kajo partos perela pre Osada. O gávte ozorárde Manuše Skrokher, roden od drom sarte lačarelka dipári situácia. Šundian o nevypenák herestart helu matar, palo roma te vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: O Rinaldo Olach uľiľa tešu 3. januári ste ezeros eňašel Bišu Eňa Andres Volenská Slatina Sariek Čávoro. Lebáša Vibensas Andre Lengeri familia bari tradícia edaj gila velas uoda sa zbaro lavutaris. O Rinaldo imarsar 3. beršengero baša velas pre lavuta usarleske sa zdež berš baša velas pro koncerto z Bansko na Bystrica te Andro Národno Ker. Na baša velas ča klasika rado baša velas te ľudová gila. O Rinaldo Olach muľa jektone junoste du jezera Tešov, čoro ubio interesis andalu baša vibnáskero ketaniben. Le Rinaldo Olach peske adaňve z leperaha, vakeribnaha andalo amaro archivos, savo kerďa androberš ezeros eňašel eňovar dešte eňa, lesamoha smetanaha.
3: Meno Rinaldo Olach je i ostane veľkým pojmom. Už v čase svojej mladosti tento fenomenálne nadaný huslista zažiaril ako hviezda. Poznali a oslavovali ho nielen jeho rodáci na Podpoľaní, ale celé vtedajšie Československo a mnoho divákov z vystúpení Sľuku na celom svete. Otec bol huslista, starý otec vynikajúci basista huslista, strýko cymbalista, rodinne spriaznené boli i viaceré vtedy aj neskôr známe muzikantské rody Berkiovcov zo Zvolenskej Slatiny, Gašparovcov a Berkiovcov z Očovej a iné. Mama ho od útleho detstva učila ľudové piesne nielen poznať, ale i hrať na husličky. Vraj už ako trojročný hrával s otcom na svadbách. V 5 rokoch jeho kapelu dokonca primášoval. Od 7 rokov navštevoval hudobnú školu vo Zvolene, kde získal teoretické hudobné základy, ako aj vzťah ku klasickej hudbe. Na husliach ho učil profesor Julius Konček, žiak známeho pražského pedagóga Norberta Kubáta.
0: Keď bola pražská jar v 47. roku, Očovský súbor, sme sa zúčastnili na festivale, no a to sme išli z prievode, viete, takom velikánskom sprievode sme išli a v krojoch tancovalo sa cez Prahu. No a my sme išli vedľa Bravna, no tak tam sme videli napísané hudobniny, Jan Gašpar Hrisko, vtedy chodil tiež na husle. Nechodil na cymbál, ale na husle. Tak sme skočili k tomu Bravnovi a tam bol ten huslista Špitinen Šorn. Ja som nevedel, že kto je to, videl som hudobniny, nie? A on vidí taký podivý do husle v rukách, nie? Jaro, Hrisko, prídeme a zapútol sa Tešák. Taký dlhé vlasy nosil vtedy Špitinen Šorn. Čo by ste si přáli? Vtedy som bol namyslený, Ježišmári. Tak hovorím, ja bych si prosil, Paganiniho, všetky kapriča a čo máte, všetko kúpim u vás. Proč to chcete? A na čo vám to bude?
4: No prečo? Hovorím Janovi, no počuj. On sa ma pýta, že na čo by to bude. No prečo hrať? Nie.
0: A on mi hovorí, že dýte stupnice?
4: Ja sa na to pozriem taký. Ale ste ma urazili, prosím vám.
0: Ako chcete stupnicu? On mi hovorí, no. Gizmo mi zahrajte troch oktáva, len čo to povedať, tak som to mal vycvičené, viete, stupnice. Na tom som založil celú moju husnovú techniku, čiže ja na jeden šmitec v štyroch oktávach som štyrikrát zahral stupnicu. A terciák, sextak, decimák, všetko som ovládal. Keď som to zahral, on sa zľakol, lebo mne znieli husle, nie? On sa zľakol a hovorí, no, fismol. B-mol, H-mol, H-dur, čo ja viem, S-mol, tým najťažšie. A ja som mu to tak vysypal, to všetko. Teraz rozložené akordy skúšal, sem to všetko od G-mol. A bol niečo, začal som na jednej šmite, co mu pohral. Či aké chcel stupnice, ten už nevydržal, chytil kabát. Že pojďte. Zobral kabát a utekal sem do na električku. A Jano Hriško z tie husľani a do električky sme išli. Išli sme tam hore k Rudolfinu, lebo tam býval Hindifeld. A my prišli donútra, zazvonili, prišli. Taká velikánska hala bola a tam boli dve také kožené kresla. A on behol donútra, Špitich nevie, čo máš? Nešol ti zázrak, to si ešte neslyšel. No, tak to budeme slyšet. Nech vybrali housle a nech zahrá tady, ne? Nech se rozcvičí. Čo, nepotrebuje rozcvičiť, že? No, tak nech zahrál nejakou stupnici, alebo co, nech zahrál. No a potom už som hral tedy 24-ku Paganiniho, kapričo, tak som mu to zahral. Ten dal dole príbor normálne a prišiel donútra a hovorí Špitík, že zavolal z filharmonii ešte ďalších štyroch huslistov. Tak ešte štyria huslisti prišli, aj s Tanichom, i dirigent prišiel Talík, a ja som len zivarený, čo mi pozoril, že čo sa to robí, že prečo? Nechápal som, nič som nechápal. Potom tam prišiel, potom som im hral už svoje veci a takto. No a napísali zvláštny dekret potom, som im povedal, že či chcem na konzervatóriu, na Praske. Tak ja som povedal, že bolo by mi potešený, že keby som sa dostal.

0: Na základe tohoto doporučenia 17-ročného Rinalda Oláha pozvali ešte v tom roku na prijímacie skúšky na Pražské konzervatórium, kde ho prijali rovno do 3. ročníka, do triedy Norberta Kubáta. Po absolvovaní 6. ročníka sa vrátil domov a následne sa stal jeden zo zakladateľov Sľuku. Rinaldo Oláh sa stal na dlhé roky koncertným majstrom Sľuku a venoval pôsobeniu v tomto telese najväčšiu časť svojej umeleckej kariéry.
1: To bolo také milé nadšenie celého toho súboru, tí, ktorí prišli do Sľuku, že to nedá sa to opísať. To bolo také s srdcom. A to celé dianie naše, tá obetavosť tých ľudí, viete, od rána cestovať. Keď si predstavíte 160 veľkých vystúpení do roka, dajme tomu od Sudet až po Čiernu na Tisov, alebo po Užhorod. Raz sme boli v Čechách, tak ako v Čechách, po dedinkách a to. A dom a 240 malých vystúpení. A to bolo do roka spravené. 160 veľkých a 240 malých vystúpení po družstvách. Všade nás vítali girlandami kvetov, robotníci. Chodili a kvôli mne chodilo toľko muzikantov, že to vám musím povedať, čo aj potvrdia druhí, ktorí žijú, že ja pred vystúpení vždycky sme prišli 4 hodiny skôr. Viete, rozcvička, skúšky, orchester, bol, solisti. Ale ja už som mal obdivovateľov aj 100-200 ľudí, ktorí ma prišli počúvať. Ja som pre nich už 2 hodiny hral pred koncert, lebo ja som bral všetky Paganiniho Kapriča. Ja som všetky 24 som bral. Mňa ste mohli zobudiť o polnoci, povedať 3, 4, 5, 6. Všetko som
2: ste museli cvičiť, udržať sa v takom...
1: 12 hodín.
2: Ten repertoár slukarský bol iný ako je Paganini. Vy ste museli ešte okrem toho dosť cvičiť.
1: To som nemusel cvičiť, lebo tam som sa narodil. Ja som poznal každú hrudu pod krpcom. Každá hruda
2: pod nohou. No viem, to v sluku ste nemuseli cvičiť. No nie. Ale toho Paganiniho bolo treba cvičiť, to sa nedá len hrať.
1: Nedá. To som to cvičil.
2: Treba cvičiť.
1: Ja som 12 hodín denne cvičil, ale nehral som len Paganiniho Kapriča. Ja som hral takisto Brahmsa, takisto Vienavského som hral, Kačaturianom som mal robil príjímacie skúšky do Sľuku. A nie len to, ale aj Brucha som hral. Doprevádzal ma veľký orchester tam.
2: Nemali ste chuť sa venovať vážnej hudbe niekedy viac? Že to by bolo vaše zamestnanie?
1: V tej dobe sa to nedalo povedať, lebo som bol, raz som bol doma, rozumiete, s latine a viazala ma aj mama. Čiže bol som viazaný aj mame. No a nerozmýšľal som, hoci mi to radila profesor Plicka, aj Tomkovič, aj ďalší, že aby som sa dal, čak to bolo aj v dekrete napísané, čo Inžík Veld, že moje poslanie je byť klasickým muslistom a tak, že mám na to všetky predpoklady a to. Netúžil som, ja som videl tejto ľudovosti, šírení ľudovej muziky, vlastne ja som ju obliekol do fraku.
2: Vy ste vlastne prenášali tie prvky vážnej hudby alebo techniky romantických huslistov do virtuóznych vecí na ľudové témy.
1: Na ľudové témy a potom, že som autorom veľkých takých už technických, veľmi náročných husnových, už tedy som robil, že napríklad Borovku som spravil, keď som mal 5 rokov.
0: V roku 1971 prijal Rinaldo Oláh ponuku Bratislavského rozhlasu na post predníka rozhlasovej profesionálnej ľudovej hudby.
1: Ja som prišiel na to, to by aj poradil jeden vplyvný môj obdivovateľ, a to bol pán profesor Tomkovič, že aby som vyšiel do rozhlasu. Že Rinaldo, ja ti radím, lebo ja som chodil nahrávať do rozhlasu, čo som Sľuku po obede vycvičil s ľudovkou, čo som napísal, to som chodil nahrávať, tedy bolo na modo. Krásne nahrávky, krásne veci som podhral. No a mi hovorí, keď prídeš k nám, čo si nahráš, väčšine ostaneš a potom sa môžeš vrátiť. Ale na tých 5-6 rokov by som ti radil, aby si prišiel k nám. Ja keď som nastúpil, tak to všetko vyšlo na mne, všetky nahrávky. Pre nás absolútne nikto nepísal, nikto. Nikto. Staré materiály, ktoré tam boli, to už bolo nahraté na 1000 spôsobov. Od Jena Bitu, od Edgena Farkaša a čo ja viem, až neviem po koho, po Roberta. Čo som ja spravil, z toho sme vlastne žili. A nielen ja, ale celá redakcia. Ja som 20 minút musel nahrať. ja som do rana mal notový papier, tu som si niekedy označkoval, dal som to do takého začiatku a stred a záver a počítal som minúta, že ešte mi to vyjde niektoré ťažšie veci, aby to bolo na 20 minút. A jedna skladba od druhej, 3-4 veci som musel nahrať. No ale keď som nestíhal, tu tak dve narazy som v rozhlase komponoval, alebo prišli speváci a to som tam musel robiť. Povedal som akordy a značky a niekedy som nestíhal ani bas napísať, basový kľúč. To som len také čiary porobil teraz, čo som popísal, to všetko hral so značkou. No a raz sa prehrali, to boli dobrí sluchári, rozumiete, dobrí basisti tam. Jenom Myši by to aj taký basista. To už nežije, veľa ľudí už to pomlelo. Čiže ja som tak robil, to všetko záležalo, čo som ja spravil, čo som to na minutáži. Za to sme dostávali aj tak málo platu, čiže 2800 korun. Kapelník, no a solista, som bol aj solista, koncertný majster aj všetko. A 2800 korun a z toho. A zároveň to mi aj naučtovali aj do penzie. Tie roky, kde som mal najmenej, nie sluku, kde som ako koncertný majster, kde som mal 4000 korun, ale toto. Preto mám takú maličkú penziu teraz. No a som hotov.

0: Amare Rañale, Terajale, Proagrole Romane Laveske, Tumengajnas, Nevipena Andalo Športos. Kurke Agurindia Eseltenia to edícia Giro de Italia. Keďala Abril Tansko ciklistas Jonas Vingegaard obsas pro Čiromek Čajek Tovar. Pro talianska dromalesa z Mirindotan Tekelel Avri, bo Giacana Keľďa Avri Imardúvar o Tour de France, ukoda Berš T. Vuelta e España. O Vingegaard ino ochtoto ciklistas sa vo Keľďa Avri Savoretrin nekparedre ciklistická keľdipena preluma. O Vingegaard Keľďa Avri prekada Giro panč etapy, tuto ačiľa u Rakúšanos Felix Gal, u Trintosas o Jay Hindley. Slováčiko atletka Ema Zapletalovo keľďavri o denášibem pro staršan metri opralo prekážky pro mítingos Diamantovo Liga Andro Rabat. Zapletalovo sa Sigeder sa redujto američanka Anna Kokrelovo sa va prekľďate pro Lumakro majstrovstvo z Andro Tokio. Trinto doprastania Erašel Claytonovo andale Jamaika. Ema Ačilia peršu Andro Lumakero rebríčkos e bronzovo medailis andale Lumakere majstrovstva kamľa teprastal pro mítingos Imar Andro Brusel. No Angle Duk Andro Koča prastala šťa koda kurko. Slováčiko športovkyňa Važobež Dviezera Bišu Panč Džalandalo Rabat Preaver Mítingos Andro Taliansko Rimos Kajela Štvartkone Averkotor Andre Diamantovo Liga. O tréneris Vladimír Vajs Pureder a čila nevo futbalovo tréneris paže Slováčiko reprezentácia. Angleka dá sa z Andro Slovan Bratislava, u on musaj vašleste Tearaken Avre trenerist. O generálno riaditeľis Ivan Kmotrík Peňa, oj Kidena Avri Maškalo Igor Biščan, Robi Kín, Sergej Rebrov, Valerien Izmael te Jaja Ture. Le Ukrajincos Sergej Rebrov oslovan na musaj tedo chudel, boleskamentov kluby Andale Savcko Arábia, Savenhim Buterlove, Sarle Slovan. Kadaho le Rebrov kamen Andre Savcko Arábia irindia pre sociálno sieťa o novináris Ahmed Ragab. Te pro portálos Sport Bindi UA, irinde hojle Rebrov, kamen o kluby Al-Wahda, Al-Ahli, Te Al-Nasir, Kajhinotov Cristiano Ronaldo. O webos panel hojo Rebrov mek napenďa Kajčala a Kanahino pre Ukrajina. O Slovan kamľa kady téma Te Agorino Gio Agorle Majoste. O Ivan Kmotrik panel Samimar Proagor Kana Kamas Tekidelavri Neve Trenris mek hinamen vach Gio Dešupančto Junos Kadahino Baro predalo klubos Tekidel Peske Lače Treneris. Palo Butersar Dujberš, kana pro keľdiben Andrej Jasná, Peľa, upalo operácii Amary Lyžiarka i Petra Vlhovo pre olympiáda Andre Kortina Dan Pecov bez výsredia pro zjazdovky. Načila Peňa, hľahy nevypená Andro Tímos, lakero angluno treneris Imarhino Omario Rafecer, Andale Rakúsko. O trenine lazle Finsko Nemuršen, uje Petra Peskele Skidle Avri Korkori. Lakero dat Peňa, hoje Petra Paťal, hoje Leha Ela Sik, Maškaro Nekfeder Preluma. La Vlhová im pláno z prenevy sezóna Imar Treninel u Proagorle Nielajeske Džalandre Argentína. Treninel Oslalomos te Baroslalomos Androv Lumakeru Pohariska Milteđan Proagorla sezónake. Je keľdipen elate pre Slováčiko Andre Jasná, Kaje Petra Anglodujber Špeľa. Tranda Jektone Majoste Agorinde o Lumakere majstrovstva Andro Hokejs savisa z Andro Švajčiarsko. O turnaji z Kelde Avri o Fíni dujta sa zo Švajčiara Trinta Onori. Ča štvarta sa z Kanada. Slováčiko Ačiľa Eňato. Amarela Češu Navle. O Romano Labavľa Koagor. Kerďamle z Andre redakcia vašu nácia kere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Erika Godlovo o Peter Krajčovič Teo Roman Goroľ Savotu Mege Mangel Mechšukarati Uđio Šuniben Amalina Te Amala.
1: Bolo 19 hodín.

Ja o tvojej tajnej láske jednoho dňa od teba sa dozviem. A tvoje šťastie snáď bude v sáske, lebo nevieš, čo na to odpoviem, čo sa mi môže stať.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú strednú školu boli prijatí. Prvé kolo prijímačiek je uzavreté. V Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici prvýkrát transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Zajtra spočiatku prevažne jasno, neskôr od západu na väčšine územia dážď, teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. V parlamente sa začalo rokovať o novelizácii občianskeho zákonníka. Zmena prichádza po 62 rokoch. Predseda Národnej rady Richard Raši zo strany Hlas SD skrátil rozpravu o novelizácii na 12,5 hodiny. Opozícii sa táto zmena nepozdávala a v pléne vyvolala rozruch. Predseda klubu Hlasu Robert Puci v tom nevidí problém. Upozorňuje, že ide len o prvé čítanie.
2: Tam ešte budeme mať dostatok času na v rámci druhého čítania rozpravu ponechať v tom klasickom čase, ako je dnes platný v rokovacom poriadku, alebo dokonca, ak to bude potrebné, tak to vieme aj predĺžiť, ale zatiaľ je taká dohoda.
1: Dôvodom na skrátenie majú byť obštrukcie opozície počas predchádzajúcich dní. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov, informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Ak dieťa nebolo prijaté na žiadnu školu, má možnosť využiť druhé kolo prijímacích skúšok. Po prvom kole eviduje rezort školstva viac ako 11 tisíc voľných miest. O tom, ktoré odbory a koľko miest ponúknú v druhom kole, však rozhodujú samotné školy a ich zriaďovatelia. Voľné kapacity zverejnia v systéme e-prihlášky postupne od dnes do 6. júna. Úplne prvá na Slovensku a s dobrým výsledkom. Minulý mesiac v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Operácia trvala vyše 5 hodín. Pacientke pri transplantácii odstránili 18-kilogramovú pečeň a 3-kilogramovú obličku. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie v Banskej Bystrici.
3: Táto fáza operácie je špecifická tým, vlastne tou veľkosťou, ale aj rizikom krvácania, kedy vlastne chirurgovia si musia dávať pozor, aby nedošlo k nejakému komplikovanému kroku.
1: Pacientka Margita Turínska je už takmer mesiac po transplantácii. Život sa jej mimoriadne zlepšil.
4: Teraz výborne. Výborne. Ako je to ešte také citlivé, ale v podstate lepšie sa už aj hýbem, trávenie je lepšie, všetko.
1: V okolí jazera Kuchajda v Bratislavskom Novom Meste poklepali v utorok základný kameň polifunkčného projektu Park Zátišie. V prvej etape majú vzniknúť dve budovy, jedna rezidenčná a jedna administratívna. Vybudovaných má byť viac ako 250 bytových a komerčných jednotiek, z toho 170 na bývanie. Dominantou má byť 60-metrová rezidenčná veža so 17 nadzemnými podlažiami. Vzniknúť má tiež park s rozlohou takmer 5000 metrov štvorcových. Predĺžená Tomášikova ulica by mala neskôr vyústiť na Račiansku ulicu. Rekonštrukciou prejde aj križovatka Vajnorská Tomášiková. Jej ukončenie je plánované do konca roka. Na Popradskom letisku odštartovala letná čártrová sezóna. Výkonný riaditeľ Ján Pitoňák uviedol, že cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Do tureckého monastyru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. V letnej sezóne očakávajú viac ako 150 čártrových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka po 10 rokoch.
5: Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažieri cestujúci chcú a Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Popradské letisko zároveň nedávno ukončilo prvú sezónu pravidelných letov do poľského mesta Gdaňsk. Zajtra spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne, prevažne slabý vietor. 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: A v nej aktuálna informácia. Dobrý večer všetkým na cestách. Nehoda sa stala v Topolčanoch na hlavnom ťahu smerom na Továrniky. Zasahuje tam záchranársky vrtuľník, premávku riadi polícia. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný júnový útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si priblížime život a folklórom inšpirovanú tvorbu hudobného skladateľa Bartoloméja Urbanca. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám zo štúdia želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Bartolomej Urbanec sa narodil 12. novembra 1918 v Krompachoch do mnohopočetnej rodiny ako posledné dieťa. Otec Štefan a matka Mária, rodená Záhoranská, žili síce v skromných podmienkach, no uvedomovali si dôležitosť vzdelania pre svoje potomstvo. U Bartolomeja sa skladateľské nadanie prejavilo už v 18. roku, keď skomponoval svoju prvú skladbu určenú študentom učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi. Tam sa po ukončení reálneho gymnázia pripravoval na svoje budúce povolanie. Neskôr študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave skladbu u Eugena Suchoňa a Alexandra Mojzesa, dirigovanie u Kornela Šimpla, neskôr u profesora Václava Talicha v Prahe. Po neľahkom období druhej svetovej vojny, ktoré prežil na ukrajinskom fronte, privítal nové možnosti, ktoré sa začali pred ním otvárať.

sila talentu Bartolomeja Urbanca uňho naplno explodovala práve v období budovania nového, na prvý pohľad konečne spravodlivého sveta podľa vzoru Sovietskeho zväzu. S veľkým oduševnením začal spolupracovať s vtedajšou mladou elitou muzikantov, spevákov i tanečníkov. Meno Bartolomeja Urbanca môžeme vidieť pri zrode súboru Sľuk, kde 3 roky pôsobil ako dirigent a vedúci orchestra. V tom období sa tam angažovali i ďalší známi umelci – Julius Móži, Martin Ťapák, Jozef Pálka či Ján Ciker. V Sľuku sa viac zblížil i s folklórom, ktorý čiastočne využil aj v spevohre Máje. Tie mali premiéru v Košiciach v roku 1954, kde ich naštudoval dokonca operný súbor so známym režisérom Kornelom Hájkom. Možno práve táto spevohra s veľkým zborom, tanečnými číslami, komornými ansámblami a sólovými áriami vrátila zrelého Bartolomeja Urbanca k myšlienke pokúsiť sa o komponovanie opier. Po búrlivom budovateľskom období dostal možnosť dirigovať orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Bol aj riaditeľom Novej scény a tvorivým tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov. Vo svojej skladateľskej tvorbe nadviazal Bartolomej Urbanec na kompozičný odkaz Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera Trnavského a Jána Levoslava Bellu. Je autorom viacerých cyklov piesní, orchestrálnych suít, symfonických básní, skladieb pre klavír či pre komorné zoskupenia.

0: Suity Rieka, symfónie Osídla času, viacerých komorných diel, najmä Sláčikového kvarteta a Dýchového kvinteta, početných piesňových cyklov na básne Kristy Bendovej, Gustáva Hubku, Pavla Stanislava, Maši Haľamovej, ale aj mnohých úprav skladieb jemu hudobne blízkeho Viliama Figuša Bystrého. A ako napísala v spomienke na otca jeho najmladšia dcéra Marika, najlepšie duchovné dielo je jeho staroslovenská omša nitrianska Blahoslaven mir, ako je rukou skladateľa napísané na obale partitúry. Premiéra tejto omše bola uvedená 24. júla 1980 v preplnenom Piešťanskom dome umenia bez akejkoľvek publicity, viac menej ako súkromný koncert. Úspech bol však nečakaný. Nadšení milovníci dobrej hudby sa hneď zaujímali, aká bude budúcnosť tohto odvážneho diela. Žiaľ, druhá premiéra v Trenčianskych Tepliciach bola zároveň dernierou. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i vyznanie skladateľa Bartolomeja Urbanca k slovenskej ľudovej piesni. Záznam jeho vyjadrenia vznikol ešte v roku 1971.
1: Hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec.
2: V tejto chvíli rád by som bol básnikom. Nie z marnomyselnosti, aby som pekne hovoril, ale preto, aby som sa milo prihovoril tomu, čo je jedným zo žriediel našej národnej klenotnice. Aby som sa pekne prihovoril našim ľudovým piesňam a hudbe nášho ľudu. Je to žriedlo prekrásne, prebohaté, prerozmanité, nadchýňajúce, áno, potešujúce a utešujúce, pravdivé a poučné. Nádherne o nej hovoria slova nášho národného barda Jána Holého, slova nášho nesmrteľného ospevovateľa krásy Andreja Sládkoviča. Mne však dovolte povedať niekoľko slov o tom, ako som hľadal svoj rukopis skladateľa práve cez tieto naše piesne a našu ľudovú hudbu, cez ich melodiku, rytmus a súlad textu s hudobným vyjadrením. Táto vyskúšaná a, dá sa povedať, osvedčená cesta vie doniesť aj osobitnosť hudby skladateľa. Tak to bolo v minulosti a podľa mojej mienky a presvedčenia môže to byť tak aj dnes. Na tejto piesni a hudbe nášho ľudu som sa poučal a získané poznatky uplatnil som vo všetkých žánroch hudobných, v ktorých som skúšal svoje pero. Od melódie trávnic a ľudového viachlasu môže ísť cesta ku komponovaným zborom. Od ľudových tancov k tancom v opere a podobne. To sú, pravda, nie moje vynálezy, ale aj ja som šiel po tejto ceste. S láskou a potešením urobil som mnohé úpravy a hudobné kreácie z ľudových piesní. Ich svojské znaky ukladal som si v pamäti a takto vyzbrojený pristupoval som potom k svojej vlastnej tvorbe. Ak som sa dopracoval akéhosi svojho rukopisu, potom za to v prvom rade ďakujem jej, hudbe nášho ľudu.
0: Iba rok potom, ako naši rozhlasoví kolegovia nahrali s Bartolomejom Urbancom jeho predchádzajúce vyznanie, vznikla pre Sľuk jeho úprava dievockých svadobných piesní s názvom Periniarky.

Ako slobodný umelec žil Bartolomej Urbanec od roku 1961 s honorárov za hudbu k dokumentárnym filmom Stantiem Sozy, občas dirigoval rozhlasový orchester a písal i inštruktívne skladby pre mladých hudobníkov, ktoré vydával Hudobný fond. V posledných rokoch života sa priam vrhol na komponovanie opier. V roku 1971 sa stal umeleckým šéfom a hlavným dramaturgom opery SND skladateľ a dirigent Pavol Bagin. V období jeho šéfovania do roku 1983 sa takmer každý rok uviedlo nielen jedno súčasné svetové operné dielo, ale aj veľa nových opier od slovenských skladateľov. Suchoňa, Cikera, Bázlika, Hatríka, Beneša aj Urbanca. Boli to zlaté časy opery SND, navyše s angažovaním jednej speváckej generácie na čele s Petrom Dvorským. Jeho brat Miroslav nám v tejto chvíli zaspieva z tvorby Bartolomeja Urbanca ľudovú pieseň Mám ja zahrádečku. Vypočujeme si aj úpravu ľudovej piesne Skysúc, Keď ja pôjdem, ktorej nahrávka vznikla v roku 1989. Ivana Čížeka sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. No a do tretice to bude jedna z najznámejších skladieb v podaní Darinky Laščiakovej. Na kamenečku sedela. Bartolomej Urbanec túto pieseň pre ňu upravil ešte v roku 1969.

O skladateľskej tvorbe Bartolomeja Urbanca sa hudobná kritička Terézia Ursíniová vyjadrila aj takto. Urbanec delikátne farbí, nepoužíva husté oleje, ale maľuje skôr akvarely. Hovorí o stále platných pravdách tak, aby ich pochopil každý, kto o nich počúva rečou hudby. Najlepšie duchovné dielo obyčajne prichádza na koniec a to je prípad aj Urbancovej staroslovenskej omše nitrianskej Blahoslaven mír. Bartolomej Urbanec je príkladom človeka, ktorý ako veril, tak aj žil. Počiatočné očarenie socialistickým modelom spoločnosti z neho postupne opadlo a svoj život dožil v kresťanskej viere. S ranami na duši a podlomeným telesným zdravím odišiel 2. júla 1983, iba pár mesiacov pred svojimi 65. narodeninami. Pohreb bol cirkevný, tak ako si to prial v testamente. Keď navštívite bratislavský cintorín v Slávičom údolí, jednoduchý hrob skladateľa nájdete nedaleko vstupnej brány.

tvorbou Bartolomeja Urbanca sa dnes rozlúčime nahrávkou ľudovej piesne Keby som bol vedel. Spolu s Oľunom ju v roku 1988 naspieval Štefan Kliment. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ sa snažia biznisové skupiny ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku. Vo Zvolene sa pripravujú na otvorenie obnoveného športového areálu pri škole na sídlisku Zlatý potok. Zajtra spočiatku prevažne jasno, neskôr od západu na väčšine územia dážď, teplota 18 až 28 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. Levice, Vráble aj Nové Zámky získajú financie z environmentálneho fondu a eurofondov na projekty v oblasti životného prostredia. Najväčšia investícia, viac ako 6,5 milióna eur, pôjde v Leviciach na modernizáciu verejného osvetlenia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
2: Dojde k výraznej úspore finančných prostriedkov, pretože už takéto väčšie mesto samozrejme má dosť výrazné výdavky, pokiaľ funguje na starom osvetlení. 1,2 milióna eur dostaje mesto Levice na kompletný nový systém zberu odpadov. Každý by platil len za odpad, ktorý produkuje.
1: Rekonštrukciu vodovodnej siete bude mať na starosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, doplňa primátor Ján Krtík.
3: Ide o ulice v našom meste, kde vodovodné rozvody majú už niekoľko desiatok rokov. Tie potrubia sú z nevyhovujúceho materiálu, dochádza tam k častým poruchám.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti údajne hlboko pod ich účtovnú hodnotu a cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili svoje hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho sa snažia ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku biznisové skupiny.
4: Sa vodárenská spoločnosť pokúsila, aby akcionári, teda obce a mesta, vymenili akcie za dlhopisy, aby týmto krokom získal úzky manažment vodárenskej spoločnosti kontrolu nad vodou. Teraz sa ešte chcú manažment vodárenskej spoločnosti dostať aj ku kritickej infraštruktúre, k vodovodom, ku kanalizáciám.
1: Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, stanovisko však na teraz neposkytla. Jednou zo samospráv, ktorá svoje akcie predala, je Bardejov. Jeho hovorca Štefan Hý reagoval, že ku kontrole NKÚ mesto podalo takmer stovku námietok.
5: Kategoricky sa ohrazujeme voči navodzovaniu dojmu zo strany Ľubomíra Andrášiho, že akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí vstúpili do dlhopisového programu, porušili týmto akúkoľvek všeobecne záväznú právnu normu.
1: Mesto Zvolen pripravuje slávnostné otvorenie zrekonštruovaného športového areálu pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Celodenný program zahŕňa prehliadku areálu a príhovory hostí, medzi ktorými budú aj olympijskí športovci. Popoludní je naplánovaný hudobný koncert pod holým nebom. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so 4 dráhami s dĺžkou 400 metrov. Doplnia ho priestory na krátke behy, skok do diaľky, vrch guľov a skok do výšky. Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726 tisíc eur z Fondu na podporu športu. Podujatie sa uskutoční v piatok 5. júna. Hádzanári Tatrana Prešov získali už 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Majiteľ nášho najúspešnejšieho klubu Miloslav Chmeliar.
6: Neviem to ani vyjadriť, ten 20. titul bol najťažší. Ja som v play-off 10 rokov na palubovke supera nebol na slovenskej extralíge. A dnes je to po 10 rokov asi prvýkrát, čo som prišiel na finálový zápas a veril som, že to zvládneme.
1: Zajtra spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Dobrý večer všetkým na cestách. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie Srnec. Prechádzajte opatrne, šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Želám vám príjemný večer v druhom júnovom dni, v mesiaci, ktorý už nakúka tak trochu do leta, do blížiacich sa dovoleniek, prázdnin. No ale kým školáci, študenti netrpezlivo čakajú na chvíle voľna, záhradkári sú trpezliví. Každý deň pohládzajú kličiace rastlinky a kontrolujú, či sa ujali. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá sa v živote vypláca študentom, záhradkárom, umelcom, ľuďom v každej profesii a v každom veku. Bez nej by mnohí z nás nedosiahli žiadne výsledky. Pozná to veľmi dobre aj náš dnešný večerný host, fotograf Peter Marek. Na jeho rozprávanie sa už teraz tešia Peter Rusňák a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Fotografia to je univerzálny jazyk, umenie zachytiť prchavé okamihy, svetlo i emócie. Tí najväčší fotografi a myslitelia zanechali hlboké myšlienky, ktoré nás dodnes inšpirujú. Ale na začiatku vždy musí ísť o dobrý nápad. Hoci treba aj dopovedať, že sám o sebe ani ten nestačí. Treba mať ľudí, ktorí si ho osvoja a dokážu rozvíjať. Pravidlo, ktoré platí v každom umení, aj v tom, v ktorom je doma náš dnešný host, fotograf Peter Marek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Zdravím. Rado sa stalo. Bude nám cťou prežiť s vami večer. Ak by som dala ľuďom otázku, či fotografujú radi, väčšina by prikývla. Odkedy sú kvalitné mobily, fotíme, myslím si, všetci a všade a myslíme si, že dobre. Až sa zdá, že fotografii profesionálni ani nie sú potrební. Ale vy sám najlepšie viete, že nie je to tak a budeme radi, keď nás dnes večer o tom aj presvedčíme. Takže potrebujeme, pán Marek, na začiatok tých profesionálov ešte?
2: Ja si myslím, že potrebujeme, je to v každej oblasti, že viete si dneska nájsť pomocou vyhľadávačov návod aj na to, ako sa uľaviť od bolesti a niekde si vyhľadáte, aký čaj si treba uvariť, ale vždy je lepšie, keď viete, že niekde existuje doktor, ktorý má na to okrúhlu pečiatku a vykoná ten zákrok s nejakou zárukou. Takže áno, tá fotografia je čarovná v tom, že padli technologické bariéry a môže ju vykonávať každý. Extrémne sa zlacnil spôsob zachytávania fotografie, extrémne sa zrýchlil. Nevyžaduje si to toľko chemicko-fyzikálnych a iných zručností, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie. Takže vznikol taký silný inflačný tlak, že tej fotografie je strašne veľa. Ale to isté sa udialo v hudbe, to isté sa udialo vo výtvarnom umení, to isté sa ešte len udeje teraz vďaka nástupu umelej inteligencie, ktorá toto ďalej ešte zjednoduší a zrýchli. Ale vždycky by sme sa mali pozerať po tom, že kde sú nejaké autority a nejaké mantinely toho, že čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Či už sú to kurátori v tých renomovaných kamenných galériách, alebo sú to obrazoví editori v nejakých serióznych médiách obrazových, ktorí dokážu vychytiť podstatu, upozorniť nás a pestovať v nás nejaký elementárny vkus a nejakú mieru edukácie, vzdelanosti, aby sme dokázali rozlišiť dobré a zlé veci. Takže áno, je super, že tá fotografia je
1: prístupná
2: a platí tam tá marxistická dialektika prerastania kvantity na kvalitu, že ak vznikne miliarda fotiek, tak tam bude aj medzi tými náhodnými fotkami kvantum dobrých fotiek. Ale tí profesionálni fotografi by stále mali byť schopní poskytovať nadpriemerný výkon a byť schopný opakovateľnosti, že riešiť zadanie, či už tematické, alebo technické, alebo výučbové, ak tá fotografia má niekoho edukovať, tak, aby boli schopní opakovane prinášať spoľahlivo výsledok, aby to nebola hra náhody.
1: No a vy ste ten človek, ktorý vychováva iných, vychováva zrelých ľudí, ľudí v seniorskom veku a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. O tom si dnes ešte povieme a budeme počuť aj hlasy tých, ktorí sa učia fotiť. Nie len cez mobily, ale kvôli tomu si kúpili aj fotoaparáty a kvalitné. Pán Marek, vy ste boli chlapcom, ktorý vyrastal s fotoaparátom na krku. Mnohých som takých poznala, tak to bolo.
2: V podstate áno. Ak ma pamäť neklame, tak myslím, že začal som fotografovať niekde na prvome, keď som mal 5-6 rokov, keď mi otec zavesil na krk rodinný fotoaparát, flexaretka v Československu.
1: Áno, aj my sme mali.
2: Rozšírený fotoaparát, ktorého sa vyrobilo viac jak 750 tisíc kusov a dodnes je opradený takým spomienkovým optimizmom, že to bol dobrý fotoaparát. No nebol, ale bol to ten, ktorý sme mali. Vždy najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme. A otec mi to tak dal na krk a dal mi k tomu expozimeter, aby som si vedel zmerať svetlo a bol, myslím, že celkom rád, že sa zbavil tej povinnosti zachytávať tie rodinné udalosti. A ja ako hamblivý, málovravný introvert som to ocenil v tom, že keď máte na krku alebo pred očami ten fotoaparát, tak je to bariéra medzi vami a tým, čo sa deje okolo vás. Takže keď aj idete na nejaké miesto, treba z rodinu dovolenku, kde nechcete byť, lebo máte kopu lepších nápadov, ako majú vaši rodičia, tak s tým fotoaparátom tam ste aj nie ste, lebo už ste za fotoaparátom. A keď sa dejú činnosti, ktorých sa nechcete zúčastňovať, tak sa vyhovoríte na ten fotoaparát. Však vy tu robte toto, čo ja nechcem robiť a ja toto budem fotiť. Alebo dobre, tak poďme niekam, kde ja som nechcel ísť, ale ja si to tam budem fotiť. Máte tú barličku, máte tú bariéru medzi vami a okolím, uzavrie vás to do nejakej bubliny a vytvárate si vlastne vlastný svet, vlastný pohľad na svet.
1: No ale vy ste človek, ktorý nefotil len tých ľudí v rodinnom kruhu. Ja viem, že máte veľmi blízko k prírode, k horám, čiže možno aj takéto boli vaše potulky s fotoaparátom von do prírody.
2: U nás doma to tak fungovalo, že chodili sme veľmi veľa do prírody. V podstate ako rodinný zvyk bol taký, že v sobotu sa šlo do lesa na výlet a v nedeľu sa šlo do mesta za kultúrou.
1: Aby sme to doplnili, ste Bratislavčan, ale vy s hrdosťou hovoríte Petržalčan. Áno.
2: V podstate pri tom fotení, ja keď som bol malý, tak stará Petržalka ešte stála. Vlastne nám ju búrali pred očami. A čo ma mrzí, že ma vtedy nenapadlo to zachytiť a fotiť. Vtedy som chcel fotiť úplne iné veci. Ja som vtedy veľmi rád chodil na dostihy do Starého Hája a stále som chcel fotiť dostihy, akože pre mňa výzva bola to športové fotenie, čo sa stalo flexaretkou, evidentne nedá, kto to držal v ruke, vie, že konia, ktorý cváva od vás 50 metrov, s tým neodfotíte nikdy dobre. Ale čiže tá Petržalka mi ušla, ale dodnes tvrdím, že Petržalka je výborné miesto na život, hneď po Trenčine.
1: Áno, kde ste zakotvili. Vy z Petržalky ste sa presťahovali do Trenčína, takže vlastne dnes je Trenčín pre vás aktuálny, aj keď samozrejme na tieto domáce miesta chodíte, veď máte tu ešte mamičku, myslím.
2: Mama je stále v mojom rodnom paneláku.
1: Áno.
2: Keď už sa viac jak polovica tých obyvateľov vymenila, alebo buď pomreli, alebo sa odsťahovali.
1: Ale ostali niektorí starousadlíci.
2: Zostali takí aboridžení, tam na mieste ešte dožívajú.
1: A čo je v tom Trenčine také kúzelné? Prečo ste si vybrali toto mesto?
2: Trenčín je podľa mňa najoptimálnejšie miesto na život, aké na Slovensku existuje. Ja mám pochodené pracovne celé Československo a Slovensko niekoľkokrát. A bez ohľadu na to, že moja manželka pochádza z Trenčína, tak by som sa zrejme dopracoval k tomu istému výsledku, že to je výborné miesto na život, hlavne aj z pomeru cena výkon, že ak si berete ceny bývania a životných nákladov a dostupnosť služieb, škôl a nejakých takýchto základných vecí, ktoré potrebujete pre seba a pre deti, tak ten Trenčín je úplne optimálny, nie je ďaleko od Bratislavy. Ak ste pracovne viazaný na Bratislavu. Ja stále mám v Bratislave, či už úväzok na škole, kde chodím učiť, alebo vystavujem, alebo robím nejaké workshopy, alebo manželka tu kuratoruje nejaké projekty. Takže tá prístupnosť Bratislavy je pre nás dôležitá. A moja manželka napriek tomu, že je z Trenčína, vďaka tomu som ten Trenčín poznal detailnejšie, tak sa nechcela vrátiť a ja, starý Petržalčan a Bratislavčan, som ju musel niekoľko rokov ukecávať a uvrávať, aby sme toto zabalili a odišli a je to výborné, to mesto je kultúrne aj službami na veľmi vysokej úrovni.
1: A má vynikajúce športoviska.
2: Športovo, žije vo všetkých rozmeroch, či športom alebo kultúrou. Naozaj sa čudujem každému, kto sa tam ešte neodsťahol.
1: Tak takto pekne s vyznaním ukončíme tento prvý rozhovor. Dáme si chvíľku hudby a po ňom budeme pokračovať a povieme si napríklad aj o tom, že vy ste cielene fotografiu neštudovali, hoci teraz o nej prednášate, ale zvolili ste si celkom iný študijný odbor.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A v tých dnešných pokračujeme spolu s fotografom Petrom Marekom. Rozprávame sa o fotografovaní, ale vlastne ešte kráčame po tej cestičke, kým dospel k tomuto umeniu. Pán Marek, vy ste pôvodným povolaním matematik?
2: Ja som typický produkt socialistického školstva. To znamená, že študoval to, čo nechcel a robí to, čo nevyštudoval.
1: Takých je veľa.
2: A ja som v podstate jednak presne nevedel, čo chcem robiť. Myslel som si, že budem aj vymetalový bubeník, alebo budem sochár, alebo archeológ. Keď som videl, že padla nejaká raketa, keď som mal 5 rokov, tak som sa rozlúčil s tým, že už som prestal chcieť byť kozmonautom. A zároveň som produkt toho, že dávajte si veľký pozor na to, aké filmy pozerajú vaše deti. Lebo ja som tým, že sme bývali v Petržalke a mali sme dobrý príjem rakúskej televízie, tak sme pozerali ORF 1, ORF 2, Zeitung Bild a všetky filmy. A ja som v útlom veku videl film Zväčšenina, v angličtine Blow Up. Režiroval to Giovanni Antonioni podľa Cortezárovej novely. Je to napísané a je to o živote bohemského, londýnskeho fotografa, ktorý fotí módu, reklamu. Mňa ten film tak fascinoval, že mi zostalo hlboko vrite do pamäte, že byť fotografom je niečo úžasné. A proste je to ten bohemský život plný strašnej zábavy a extrémnej tvorivosti. Zľahka som prehliadol, že ten, o kom to bolo, žil v Londýne a ja som žil za ostatným drásom v Petržalke. Ale to si ako dieťa nevšimnete a stále dodnes som ten film som videl asi 50 krát a stále presne aj tak neviem, o čom to vlastne je. Ale zostalo mi to tam, že byť fotografom

0: médiá, akože dokáže vzbudiť o mnoho silnejšie emócie.
1: Ale poškulovali ste aj po kamere.
0: Poškuloval som po kamere, ja som chcel ísť na kameru, ale kto si pamätá tie časy, tak boli smerné čísla. Čiže idete do Prahy na FAMU sa opýtať a tam vám povedia, tento rok to neotvárame, budúci rok zoberieme troch, dvaja budú z Čiech a jeden bude zo Slovenska. A nad vami visí ten Damoklov meč tej dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby. Tak si otvoríte noviny a pozriete sa, že kam sa hlási, koľko ľudí a koľko ich zoberú. A mne z toho vyšli matematické metódy v ekonomike. A vďaka Novohradskej gymnáziu, kam som chodil, som voči matematike nemal rešpekt. Nebol som extrémne dobrý študent, bol som možno priemerný študent, ale tá škola bola vynikajúca a vyprodukovala kvantum vynikajúcich ľudí a zbavila nás strachu z matematiky. Čiže som si povedal, dobre, tak je to nejaký nástroj, ktorý sa dá používať, treba sa na to sústrediť, treba to vysedieť. A zároveň je to skrátka ako preskočiť tú dvojročnú vojenskú službu. Takže skočil som na matematické metódy, čo neľutujem, lebo
1: vydržali ste dokonca.
0: Vydržal som to dokonca, som myslím, že zvládol aj nejaké prospechové štipendium, aj som to nejak úspešne ukončil, aj som tam dokonca zostal po skončení školy ešte chvíľu učiť. A neľutujem, lebo na staré kolena viem, že je dobré si otvoriť v mozgu rôzne časti a zamestnať nielen tú vizuálnu časť, ale aj tú časť, ktorá má na starosti logické myslenie, aj nejaké memorovanie, aj nejaké vnímanie zvukov a hudby. Takže možno aj vďaka tomu som schopný sa na nejaké veci dívať inak.
1: Mm-hmm. Ako umelec?
0: Umelec, ja skôr si myslím, že je umenie s tým prežiť. Či to je umenie, to necháme na kurátorov. To je tá autorita, že či kurátor povie, že toto je umenie a toto nie je umenie.
1: Ale fotografovanie je umenie.
0: Tá fotografia je krásna v tom, že to môžete sa kľudne pohybovať iba v rovine kvalitného remesla. Môžete robiť technickú fotografiu, čo som dlhé roky robil v Slovenskej národnej galérii, keď robím reprodukcie výtvarných diel. A tam vlastne dodržiavate nejaké štandardy, venujete sa tomu po technickej stránke. Umelecky tam nemáte šancu sa prejaviť. Vyžaduje sa od vás presná technická práca, čo je výborné na sústredenie, na zbieranie skúseností. Čiže tá fotografia môže byť čisto technická disciplína a áno, môže byť umelecká. A tam je potom len otázka, že čo vám príde ako umenie, čo kurátorom príde ako umenie a čo divákom príde ako umenie. A ak sa vyšľachujete do tej pozície, kam som sa v zásade úmyselne dostal ja aj s mojou manželkou, že sme obidvaja fotografii a obidvaja sme na voľnej nohe, že ráno sa zobudíme. Je to v podstate len elegantnejší výraz, ako o sebe povedať, že sme nezamestnaní.
1: Áno, je to veľká sloboda, ale zároveň je to taký obrovský záväzok voči rodine a neistota.
0: Je to neistota, ale práve to, čo ste povedali, že tá sloboda je to rozhodnutie, prečo sa zubami nechtami držíme tejto pozície, uh-huh, je v tom, že tá sloboda nakladania s časom a s energiou, ktorú vynakladáme, je výborná v tom, že môžeme extrémne viacej času venovať deťom a rodine. Ak by sme makali v nejakom korporáte 12 hodín denne, tak na tie deti nemáme toľko času, čo teraz. A príde nám to dôležitejšie, ako mať, ja neviem, extrémne drahé zariadenie bytové alebo dovolenky, lebo to všetko sú veci, ktoré, to sú veci. Ale tie deti a ten čas, ktorý tým deťom môžeme venovať, to nenahradíte ničím iným. Ja si nepamätám, čo mi kedy moji rodičia kúpili a nebolo toho veľa, lebo nás bolo veľa a tých peňazí bolo málo, ale pamätám si do detailov čas, ktorý mi venovali. Takže snažíme sa jednak sa nezbaviť tej snehovej gule, ktorú sme začali kotulať tým, že sa venujeme tomu, čomu sa chceme venovať roky a zároveň si udržať tú slobodu, nie kvôli tomu, že by sme potrebovali my žiť nejakým bohemským životom, ale kvôli tomu, aby sme ten čas mohli venovať deťom.
1: Čiže byť slobodný, zodpovedný. Umelci.
0: Slobodne zodpovedný.
1: Slobodne zodpovedný. Pán Marek, ja som z týchto vašich slov zatiaľ nezistila, kedy prišiel ten zlomový moment, keď ste si povedali,

0: dali, že teda tá fotografia dostane prednosť pred matematickými metódami, ekonomickými?
1: Vždycky niečo chcete a nejaké sú možnosti. Že je nejaký cieľ a idete po nejakej ceste. Ja mám rád Tomáša Garrigua Masaryka, mám prečítané jeho stenografické záznamy z rakúskeho parlamentu a on mal jednu myšlienku, že dôležitý je cieľ a cestu nám nakreslí terén. Čiže nikdy to není prechádzka po priamke, že si poviete tak a teraz budem fotiť a začnete. Mal som po ceste k tej fotografii plno slepých uličiek a odbočiek. Mm-hmm. Keď potrebujete zarobiť peniaze na výbavu, keď si chvíľu myslíte, že je dôležitejšie to zarábanie peňazí, než nejaká tvorba. Je to po cesta plná omylov a slepých odbočiek, ale ja niekedy zhruba už koncom možno 80. rokov som vedel, že nie je môjim cieľom sa zaradiť do nejakého mechanizmu, byť ozubeným kolieskom v nejakom pracovnom procese. Že ten pocit, tá žiadosť tej slobody nakladania s vlastným časom a vytvárania nejakej stopy v podobe nejakého diela alebo nejakej služby v podstate, mi prišiel ako extrémne lákavý. Ale tá cesta k tomu bola taká, že chvíľu som si myslel, že to nebol dobrý nápad, že bude lepšie, ak budem pracovať pre nejakú firmu a zarábať peniaze, aby som zistil, že tak nie, toto nebol dobrý nápad. Ale každý ten omyl ma niečo naučil, každý ten omyl ma zoznámil s nejakými ľuďmi, každý ten omyl ovplyvnil to, ako dneska robím to, čo som robil. Čiže ja som to stále som chcel a trvalo to veľmi dlho, ale ak nerátam odbočku, že som asi 13 rokov pracoval v Slovenskej národnej galérii, kde som robil tú technickú fotku na projekte digitalizácie výtvarných, čo bolo fantastické prostredie, ľudský, technický, proste raj na zemi. To bol dream job, úplne nádherný a navyše popri tom človek nemal tú hlavu zapratanú zbytočnosťami, takže bol priestor aj na vlastnú tvorbu a bola tam tá finančná istota, že 10. to pípo na účte. Takže, ale inak väčšinu aktívneho času som strávil s nejakým ičom a dičom s vystavenou faktúrou a s čakaním na to, kedy ju niekto uhradí.
0: No, cesta za dobrou fotografiou, vy ste to potvrdili, ľahká nebýva. Renomovaní fotografi tvrdia, že prvých 10 tisíc fotografií je tých najhorších. Tak ja neviem, koľko musí prejsť cez ruky toho fotografa fotiek, aby sa dopracoval k tým naozaj dobrým.
1: No, možno sa ani nedopracujete, alebo sa dopracujete a neviete o tom, že tie dobré fotky nie sú tie, ktoré si vy vyberiete na tú prezentáciu. Že to je, ja to vidím treba, keď sme spomínali tú univerzitu tretieho veku.
0: Áno,
1: že je tam kopa ľudí, ktorí majú dobré fotky, ale ak robia selekciu, tak ju nevyberú. A teraz veľmi, veľmi dôležité je aj vedieť vybrať. Lebo nafotiť môžete. Fotka je krásna v tom, že vy viete urobiť výbornú fotku aj náhodou. To sa vám vo výtvarnom umení ťažko podarí, v hudbe sa vám to nepodarí. Ja vždy hovorím, že ak zoberiete plechovku plnú šroubov a hodíte ju dole schodami, je veľmi malá pravdepodobnosť, že zaznie nejaká chytlavá melódia. Ale môže vám padnúť foťák na zem, cvaknúť a urobiť výbornú fotku. Toto iné disciplíny neumožňujú. Podstatné je, aby ste potom vedeli v tej hromade tých fotiek nájsť aj tú náhodne urobenú, že aha, táto je výborná.
0: No možno preto teraz sa pozerám tiež na jednu myšlienku a snažím sa jej porozumieť. Fotografii tvrdia, že dobrá fotka je vždy osobné rozhodnutie.
1: Áno, je super, ak to tak je. Vtedy...
0: Ale niekedy treba aj pomôcť tomu fotografovi.
1: Poznám veľa fotografov, ktorí pracujú s prvkom náhody. Či už pri fotení, alebo pri nejakom spracovaní tej fotky, že používajú, neviem, nejaký starý analogovo-chemický proces, ktorý nie je úplne dokonale zvládnutý a náhodne pri vyvolávaní a zväčšovaní vznikne niečo, čo vyzerá efektne, ale nie je to, nebol to plán, je to náhoda. Čiže sú fotografi, ktorí pracujú s prvkom náhody, sú žánre, kde s tou náhodou musíte počítať a mať šťastie, aby vám tá náhoda prihrala ten reportážny fotografi a street fotografi, dokumentaristi, ktorí majú to šťastie, že im pribehne tá fotka v Trenčine, Radostoklasa je živý dôkaz toho, to je fantastický reportážny fotograf, ktorý má to šťastie, že on je vždy tam, kde mu to skočí pre ten objektív.
0: No ale my budeme hovoriť aj o tom šťastí, ktoré postretlo aj vás v súvislosti s fotografiou. Našim dnešným hosťom je Peter Marek, dáme si pesničku, vychutnáme hudbu, nie z tej plechovky, ako ste povedali, vychutnáme, dúfam, že kvalitnú, peknú hudbu, poteší nás aj našich poslucháčov. A po nej budeme ďalej rozjímať, no, hútať o fotografii.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S hosťom dnešných večerných reflexí, fotografom Petrom Marekom, pokračujeme v rozprávaní o fotografovaní, ktoré vyrilo v jeho živote hlbokú brázdu, ovplyvnilo, ako sme počuli, jeho prácu aj zmýšľanie. Priviedlo ho aj k ďalšiemu štúdiu fotografie a k poznávaniu ľudí v oblasti kultúry. Pán Marek, fotografia podľa niektorých je tajomstvo o tom, čo sa deje v očiach, v srdci a v mysli fotografa. Ja si myslím, že nie je s čím polemizovať, asi to tak je. Cítite to tak?
2: Môže to tak byť, ale a jak hovoria niektorí politici, že áno, pani redaktorka, to je dobrá otázka.
1: Máte pravdu.
2: Ale, a teraz odbočia úplne od veci. Tak by som úplne od toho sa odrazil, že stretávam alebo vnímam okolo seba fotografov, ktorí premietajú seba do toho výsledku. Je veľa fotografov, ktorí prostredníctvom fotografie riešia nejaký svoj problém. Mám problém, ja neviem, videl som fotografie, že fotograf má problém so svojou sexuálnou orientáciou, nafotí sériu, v rámci ktorej to vyventiluje. Mám problém, trpím klimatickou úzkosťou, tak nafotím sériu pro ekologicko zaangažovanú fotografiu. Alebo koniec koncov moja manželka, ktorá je vynikajúca v rôznych oblastiach, je tiež fotografka, kurátorka, tak zachytávala vlastne svoje prežívanie materstva a výchovy detí do rôznych fotografických cyklov, ktoré spracovala. Čiže ona skrz fotku aj mnohí iní autori riešia nejaký svoj problém. To je jeden z možných prístupov. Prístup, ktorý sa vytráca, o ktorý sa snažím ja vo fotke, že snažím sa, aby tá fotografia niesla nejakú estetickú hodnotu, aby som do nej svoje problémy neprenášal, lebo som bol tak vychovaný, že je neslušné zaťažovať cudzích ľudí vlastnými problémami, že čo koho do toho, že ja mám taký a taký problém, nemalo by to byť na mne vidieť, nemal by som tým okolie zaťažovať. A zároveň chcem, aby tá fotografia pôsobila harmonizujúco a ukludňujúco, lebo svet, ktorý žijeme, je plný rôznych druhov napätia a nepríjemných prekvapení, ale je fajn, ak si v tom nájdeme také ostrovčeky, na ktoré sa dokážeme zapozerať, či už v realite, alebo započúvať sa do nejakej hudby, alebo pozerať sa na nejaké výtvarné dielo, tak, aby to v nás vyvolalo nejaké pozitívne emócie. Aby nás to nejak spravilo lepšími ľuďmi, než sme boli predtým, než sme to začali vnímať. Môj obľúbený hudobník je Andrej Šeban, ktorého mám rád ako človeka aj ako gitaristu, skladateľa. Tak on hovorí, že to dobré umenie by malo mať transformačný účinok. Že predtým, než idete na koncert dobrej hudby a potom, čo ho absolvujete, tak odtiaľ vidíte ako iný človek.
1: Lepší.
2: Ako lepší človek. A pani riaditeľka Kusa z Osnovy to vždy tiež hovorila, že tá kultúra má z nás robiť lepších ľudí. Takže ja sa na to dívam tak a hľadám takú fotografiu, ktorá tieto atributy má, že ma upokojuje, prináša mi nejaký estetický zážitok a núti ma rozmýšľať tak, aby som sa zajtra zobudil ako vo vyššej kvalite nejakého typu. Čo neznamená, že nepozerám aj fotografiu, ktorá ma znepokojuje, alebo s ktorou nesúhlasím a sledujem aj žánre, ktoré ma nezaujímajú, alebo ktoré nerobím, lebo aj to je veľmi poučné. Tiež to hovorím a zase sa vrátime k tej univerzite 3. veku, kde v novembri chodíme na výstavy mesiaca fotografie a na off-festival. A ja im vždy hovorím, že poďme si pozrieť aj výstavy, o ktorých dopredu vieme, že vás nahnevajú. Alebo že s nimi nebudete súhlasiť. Alebo že vyslovene, že nie sú dobré.
1: Áno.
2: Lebo zistíme, že si upracujeme v hlave, že prečo sa nám to nepáči. Prečo si myslíme, že nie sú dobré. A, a že dajme šancu si to vypočuť, ale zároveň si zachovajme ten odstup, aby sme si nezapratali mysel a ten vizuál v hlave vecami, ktoré sú nekvalitné. Čiže áno, pozerajme si aj veci, s ktorými nesúhlasíme, ak sú kvalitne urobené.
1: No, my sme už hovorili o náhode vo fotografii, ale vy ste ma cez pesničku upozornili, že niektoré fotografie nemusia byť výsledkom náhody a možno ani takej prirodzenej šikovnosti a tvorivosti fotografa, ale že je to taká cielená práca. A za tou prácou možno nájsť desiatky ľudí. Tak si aj o tom povedzme. Ako vzniká takáto fotografia?
2: Áno, spomínal som jedného z mojich obľúbených zahraničných fotografov, je to Gregory Crefton, ktorý tvorí fotky, na ktoré keď pozriete, tak máte pocit, že to je dokument, že to je zachytený okamih. Ja tie fotky mám napozerané, takže si ich viem teraz v hlave pustiť, ale predstavte si fotografiu, že pozeráte do hotelovej izby, kde pri posteli stojí mladá žena v župane, cez okno svieti svetlo do miestnosti, po zemi sú rozhádzané nejaké veci a máte pocit, že tak je to zaujímavé svetlo, kompozície, tak vošiel do takej izby, baba tam stála v župane, toto bolo hodené na zemi, cvakol a paráda. No ale on to robí tak, že on má asi 30 členy štábu ľudí, že on to postaví ako filmovú scénu, že tam každý predmet v tom zábere má svoje miesto premyslené, niečo symbolizuje, niečo vyjadruje. To je dopredu rozkreslené v nejakom storyboarde. Jak keby točil film, má armádu ľudí, ktorí mu to svietia, stavajú, montujú, zásobujú. Za tým je velikánska produkcia. A to nie je len jeho štýl práce. V Čechách standa Petera, ktorý robí fantastické veci na pokraji komercie a voľnej tvorby. To sú tiež tímová práca, kde sa to cieľene postaví a vyzerá to ako náhoda. A v tom je tá pasca pre toho diváka. A zároveň vidím, že v tom je pasca niekedy aj pre tých študentov, že si myslia, že a veď toto, keď budem pripravený, tak toto urobím náhodou. No, dá sa to napodobniť, ale nikdy to nebude mať tú kvalitu.
1: Keď ste spomínali tých študentov a spomínali ste Univerzitu tretieho veku, my sa teraz trochu pri nich pristavíme, pretože ja som navštívila jeden váš seminár s názvom Kreatívna fotografia a bola som zvedavá, ako vlastne oni sa k tomuto študijnému odboru stavajú. Našla som tam veľmi zanietených, pozitívne naladených seniorov, ale čo je veľmi dôležité, treba povedať, skôr než si vypočujeme ich názory, že bola to ich iniciatíva, aby vôbec takýto študijný odbor vznikol. Takže počúvajme.
3: Môžem povedať, že som fotil celý život, takže mal som základy, áno, samozrejme.
1: No a na tých ste mohli stavať. Čo vás tu naučili?
3: No, tak som si zopakoval to, čo som vedel a viac menej som si všimol tie veci, ktoré som si predtým nevšimol, takže bolo to také zaujímavé. No.
1: A ste to prakticky už využili?
3: Áno, áno. Mám vždy foťák vo vačku a keď sa mi niečo páči, nejaká scenéria alebo nejaký objekt, tak si to nafotím a potom večer nad tým dúmam.
1: Idem k dámam. Pani Soňa, čo vám dal takýto kurz kreatívny fotografovania?
4: Dáva mi veľa, pretože jednak sa všeličo naučím. Môžem rozvíjať svoju kreativitu, relaxovať, stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rovnakého zmýšľania, proste taká rovnaká skupina krvná. Takže vlastne aj vzdelanostne, aj sociálne. Myslím, že to je také veľmi príjemné pre nás starších ľudí. Tá spoločnosť sa stále naša zmenšuje a zmenšuje, lebo moji rovesníci kolo 80 dávky už odchádzajú.
1: Opýtam sa aj kolegynky, ktorá sedí vedľa vás.
5: Mária.
1: Vy ste sa prihlásili na niekoho pokyn na toto kreatívne fotografovanie alebo z vlastného popudu?
5: Moja priateľka už chodila a sa jej to veľmi páčilo, tak ma inšpirovala a som veľmi rada. My už chodíme 4. rok, naozaj je tu kreatívna skupina. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký záujem. Kupujú si fotoaparáty, prekrásne snímky robia. No a je to úžasné, už keď pozriete okolo tuto, to sú výtvory vlastne všetkých absolventov Univerzity 3. veku.
1: Takže vás to posunulo dopredu?
5: Určite, samozrejme. Najprv moja vízia bola, že urobiť fotoalbum s predkov našho rodu a manželovho rodu, teda pre moje vnúčatka, ale sme sa posunuli až do umeleckých nejakých takých kreácií a je to úžasné a hlavne máme veľmi, veľmi schopného a veľmi skúseného a vynikajúceho fotografa.
4: Skutočne veľmi dobre predučí nás, čo máme nafotiť. Nevidí, že tam je chyba, to máš spraviť.
6: Volám sa Martin Gajdoš, som poslucháč kreatívnej fotografie. My sme sa už doslova nemohli dočkať nového roku, kedy sa spolu zase stretneme so spolužiakmi a treba veľmi oceniť prednáškovú aktivitu, ktorá sa premieta sa do praktickej stránky fotenia v teréne, v prírode, alebo robíme si výlety a to je pánovi inžinierovi Marekovi, ktorý sa nám skutočne venuje. Napríklad dnes sme prechádzali kompozičnými princípami, ako tvoriť fotografii. A z môjho pohľadu ako poslucháča treba hlavne zvýrazniť, že kreatívna fotografia mi otvorila nový pohľad na život. Človek si začína všímať detaily, ktoré predtým mu unikali pozornosti.
1: Opýtam sa aj študentky, čo vás primelo k tomu, že ste sa zapísali na takýto kurz?
7: Som Jela Hucovská a na tento kurz sme sa nezapísali. My sme si doslova vyžiadali tento študijný odbor, keď sme predtým končili u pána Mareka niečo iné a on sa nám ako prednášajúci tak strašne zapáčil, že sme sa rozhodli, že ešte chceme u ňo ďalej študovať. On nám porozpráva veci nielen presne podľa osnov, ako sú pripravené, ale on odbočuje aj do všelijakých ďalších súvisiacich tém, takže sa veľmi veľa dozvieme aj o histórii fotografii, o historických fotografoch, o všetkom možnom, o prírode, hlavne v tomto období, keď nejak tak odchádza od kultúry, tak toto je presne to miesto, kde sa tej kultúre môžeme vrátiť.
1: Boli to veľmi silné vyjadrenia, dobre sa počúvali, pán Marek, odznela chvála, také zadosťučinenie musíte cítiť za celú tú prácu, ktorú ste odviedli. Sú to iní študenti, títo seniori ako bežní?
2: Sú perfektní. Ako ja, keď som dostal tú ponuku ísť robiť na Univerzitu 3. veku, tak som tak zaváhal, nevedel som o tom nič. A boli to práve moje kolegyne z galérie, ktoré s tým mali skúsenosť, alebo učili na dejin na Rumunii, alebo nie. A mi hovorí, že choď, to je výborné, ich to baví, oni chcú. To je fantastické, že naozaj stretávam ľudí, ktorí chcú. Jednak tým, že majú už niečo zažité, tak ja hovorím, že majú to v hlave upratané a naozaj chcú. A ja mám skúsenosť, že robím aj workshopy pre mládež, či už vo vlastnom ateliéri, alebo pre nejaké inštitúcie, ktoré to robia. A mladí ľudia, povedzme, že tínedžeri a dvadsiatníci, nemajú taký silný drive a takú chuť sa učiť tie nové veci. Neviem, čím to je. A možno to príde vekom, že si to odžijú a budú vedieť, čo chcú. Ja to vidím na tom, ako ma nutia sa nad tými vecami zamýšľať. A pre mňa ako fotografa je to vynikajúce v tom, že ma to nutí naučiť sa tie veci zjednodušovať a zvýrazňovať a vedieť ich ľahko pomenovať. A zároveň tým, že sa ma pýtajú, a prečo toto takto, a prečo toto len tak máte spätnú väzbu, čo pri vizuálnom umení, čo a výtvarníci a fotografi málo kedy majú, lebo nafotíte nejaký set, nejaké výstavy, niekde to zavesíte. Na tej vernisáži vás všetci poplácajú po ramene, vypijú víno, zjedia pagáče a odídu. Ale vy vlastne neviete, nemáte, nemáte nejakú spätnú väzbu. Ale keď s tými ľuďmi som roky, rokuce a naozaj niektorí sú tam štvrtý rok, mám rekordmani, sú tam 10 rokov.
1: Neuveriteľné.
2: Odkedy to učím, tak stále ich tam stretávam s nejakými prestávkami, že sa vracajú. A ja už viem, ako oni fotia a ako oni premýšľajú. Oni vedia, čo majú očakávať. A tým, že sa o tom rozprávame, tak dostávam otázky o fotografii od ľudí, ktorí majú za sebou rôzne životné príbehy, rôzne povolania, rôzne typy vzdelania. A je to výborné, že sa dokážeme vzájomne proste obohatiť. Že ja sa snažím ich niečo naučiť, aj keď im hovorím, že naučiť sa to musia sami, že ja ich viem naťuknúť, že ja vám viem povedať, že aha, toto stojí za pozornosť, toto nie, skúste to takto a ďalej musia ísť sami.
1: Mne sa veľmi páčila, že v rozhovore odznela aj veta, kúpili sme si kvôli štúdiu aj nové fotoaparáty. Áno, to naozaj?
2: Naozaj, alebo tuto je to garde opačné, že ak máte dieťa, ktoré sa zaujíma o fotografiu, tak rodičia kupujú dieťaťu foťák a týmto kupujú deti foťáky častokrát. Alebo si to kupujú sami. A áno, boli tam ľudia, ktorí prišli s jednoduchým fotoaparátom, čo im treba z deti pomôcť, že tak keď chceš, tu máš tento, my už nepoužívame, lebo fotíme mobilom. A počase narazili na nejaké jeho limity, tak si kúpili. Naozaj sú tam ľudia, ktorí majú perfektnú výbavu, lebo nechcú byť obmedzovaní. A zároveň máme aj študijný smer alebo študijný program, ktorý sa venuje fotografovaniu mobilom.
1: Áno, to je veľmi zaujímavé. Aj to ste ich učili, aj to ste prednášali.
2: Lebo tie mobily fotia výborne, kompu veci si nejakými algoritmami vylepšujú a znovu platí to pravidlo, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý mám pri sebe aj za cenu, že by to mal byť mobilný telefón. Častokrát v podstate tie mobilné telefóny už dneska zlikvidovali tú kategóriu tých kompaktných fotoaparátov, čiže máte vo vrecku výbornú kameru, výborný fotoaparát s nejakými automatickými úpravami a ku podivu sa s tým dá aj telefonovať. Takže prečo nie? Je to malá vec a práve pre žánre, ako je napríklad dokumentárna fotografia, s tým mobilným telefónom nie ste ten zbraňou mieriaci nepriateľ v tom teréne. Ste nenápadní. Všetci majú tie mobily v rukách, všetci s nimi fotia. Nie ste tak rušivý prvok a dostanete sa s mobilom v ruke na miesta, kde s fotoaparátom by ste vás vyhodili.
1: Ale napriek tomu ste mi povedali, že zážitky z dovolenky, fotenie nejakých krásnych architektonických diel nie je jednoduché v tom mobile a vy máte aj takú dobrú radu, ako na to. Tak povedzte, čo si treba?
2: No, každému, často to riešime aj na takýchto posledných hodinách pred záverom semestra, keď ľudia odchádzajú na prázdniny. Tak jedna z rád, ktorú im dávam, je, že ak prídete na nejaké miesto do Paríža, tak nefoťte Eiffelovku. Prečo? Kúpte si pohľadnice. Ak chcete vidieť, mať pamiatku, ako to tam vyzeralo, kúpte si knižku, kúpte si nejakú brožúru, kúpte si pohľadnice. Tí ľudia, ktorí to fotili, vedia, a kedy to majú odfotiť, ako to majú odfotiť. Je to perfektné. Vy, keď tam máte na to 10 minút v dave a ešte si dávate pozor, aby vám neukradli niečo, tak nikdy takú dobrú fotku neurobíte. Čiže kúpte si pohľadnice a foťte si osobný príbeh toho, že aha, toto je iné, ako máme doma. Foťte si detaily a svoje osobné interakcie s tým okolím a tieto povinné jazdy si nakúpte ako pohľadníci.
1: Ďakujem pekne. Opäť bude slovo striedať hudba a po nej si v rozhovore povieme, čo je dôležité v portrétnej fotografii a čo je osobité aj v detskej fotografii. A samozrejme, neobídeme ani rodinu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim dnešným večerným hosťom Petrom Marekom rozprávame sa o fotografii a z tých slov, ktoré tu odzneli, myslím si, že už sme pochopili, ako práve fotografia ovplyvnila jeho ďalší život. Pán Marek, vy ste sa venovali aj portrétnej fotografii, hovorili sme aj o digitalizácii výtvarných diel. Čo je pri tej portrétnej fotografii také smerodajné a špecifické?
2: Portrétna fotografia je krásna v tom, že sa nemusí podariť, lebo to nezávisí iba odo mňa. Jak hovoril súdruh Stalin, net človeka, net probléma. Ale ako náhle musíte s niekým spolupracovať, kto by sa mal nejak tváriť, alebo chcete, aby nejako vyzeral, tak už ten výsledok, na rozdiel od tej technickej fotky, kde keď si postavíte zátišie alebo nejakú produktovú fotografiu, tak to je hra jedného človeka. To je monodráma.
1: Ale nie je to aj zle, keď sa potom príliš štylizuje?
2: To je otázka, akože sú fotografi, ktorí tých ľudí nechajú, aby sa prejavili a snažia sa to zachytiť ako okamih. Ja som diktátor pri portrétnom fotení. Ja mám nejakú predstavu, ako si myslím, že by ten človek mal vyzerať. Samozrejme, chcem, aby vyzeral dobre, nechcem ho ani zosmiešniť, ani dezinterpretovať. A nenechávam to na tom portretovanom, aj z toho dôvodu, že výsledok je moja práca, moje dielo. A ja som pod tým podpísaný. A druhá vec je tá, že žijeme v takej časti Európy, kde neviem, čím to je, či ľudia majú malé sebavedomie, alebo nemajú úplnú spokojnosť s tým, aký život vedú. Ale veľa ľudí sa nerado fotí a veľa ľudí si myslí, že na fotke zle vyzerajú.
1: Áno, to si myslí väčšina.
2: To si myslí väčšina. Častokrát počujem výraz, ale ja nie som fotogenická. Čo to je fotogenická? Kto to definoval? Ja si myslím, že dobrá fotka, netvrdím, že pekná fotka, ale že dobrá fotka sa dá urobiť každému. Lebo, jak hovoril jeden môj starý kamarád, už nežijúci Rasto Čambal, že dobrá fotka nemusí byť pekná a pekná fotka už vôbec nemusí byť dobrá.
1: Na to som chcela práve zareagovať, lebo videla som množstvo výsledkov fotografických súťaží, kde vyhrávali portréty ľudí nie pekných, ale stareniek sediacich niekde pod slnečníkom alebo na lavičke, čím viac vrások, tým tá tvár bola krásna.
2: To je presne to, že ja si myslím, že stále je to autorská práca, čiže o tom výsledku by mal rozhodovať autor. A je to na odvahe toho portretovaného, že do koho v rúk sa vloží. A mne sa pomaly, myslím, že už darí to, že si ma kvôli portrétu vyhľadajú ľudia, ktorí vedia, ako vyzerá fotka, ktorú budem robiť, lebo 99% ľudí príde na základe nejakej osobnej referencie. Áno. Čiže oni vedia, do čoho idú a vedia, že asi aký výsledok dostanú. A to som rád, že majú tú dôveru. A nejak to dopadne, ale aj tak to nemusí dopadnúť dobre.
1: A majú ľudia často požiadavky vyretušovať?
2: Už to nie je také, akože tá doba bola, ja neviem, koniec 90. začiatok tohto storočia bola, že sa retušovalo úplne na plastikové, na barbinu, proste brutálne. Teraz je to zriedkavé, že by niekto chcel nejakú veľkú retuš. A myslím si, že ten trend je taký, že aj tie nástroje, pomocou ktorých sa to robí, softverové, do ktorých dneska už vstupuje aj umelá inteligencia, už primárne sú nastavené na takú veľmi jemnú retuš, že nerobíme plastickú chirurgiu, ale robíme kozmetiku, že to, čo sa volá kedy pudrovalo pred fotením, lebo sa to robilo na diáky, tak sa dneska zamyslím, že či to treba pudrovať, ale či sa to nespraví nejakým postprocesom, možno aj lepšie a spoľahlivejšie. Takže je to možno aj ten prístup, ktorý ja mám tým, že som zažil fotografovanie na film, že ja aj s tým digitálom stále pracujem, ako keby to bol film, že snažím sa čo najviac vecí si urobiť pomocou svetla, kompozície a tých vecí, aby ten postproces bol minimálny a aby ten v rámci toho postprocesu sa snažím robiť tie isté veci, ktoré by som spravil aj voľakedy v tmavej komore. Lebo to, že sme tú fotku zosvetlili, skontrastnili, natonovali alebo nejakým spôsobom nám ponadržiavali svetlo a tiene, to dneska robíme pomocou nejakých softverových nástrojov, ale nejaké väčšie manipulácie. V zásade stále ako stará brzda robím to isté, čo by som robil pod zväčšovákom, len to robím pri monitore.
1: No, zastavme sa teraz pri detskej fotografii. To je tiež taká osobitná kapitola. Ja si myslím, že rodičia všetci si želajú, aby to boli veľmi prirodzené zábery, aby to dieťa raz malo peknú spomienku na ten vek detstva. Samozrejme, niektoré sú aj silno štylizované, ale čo je charakteristické pre takú detskú fotografiu?
2: Tá detská fotografia je ešte ťažšia ako fotografia dospelých ľudí, lebo tá komunikácia je náročnejšia. Udržať pozornosť toho dieťaťa a jeho sústredenie je náročnejšie. Prebieha to častokrát v rýchlejšom tempe, je tam väčší odpad. Ja fotím veľmi úsporne, keď robím pre svoj projekt Netrenčania fotku, tak s tými ľuďmi sa 2 hodiny rozprávam a spravím 2 fotky. Väčšinou prvá je dobrá, alebo je len kontrolná na druhú a ideme domov. Proste spravím 2 zábery, ako keby som to robil na veľký formát, na film. Ale keď fotím deti, tak spravím 10-12, čo z môjho pohľadu už je veľa.
1: Pre istotu.
2: To sa už cítim, že, že tam je nejaká neistota. A tie deti sa mrvia. Ja mám to šťastie, že napriek pokročilému veku mám malé deti, takže sú naši pokusní králici a fotia sa radi a veľa vecí mám vyskúšaných na nich, aj tie fotky používam ako prezentačné, lebo fotky, ktoré robím pre klientov, a tak nepoužívam na prezentáciu, kým nemám slova z toho klienta. Sú projekty, ktoré robím, kde tí ľudia vedia, že sú fotení pre projekt, ktorý bude pre účely výstavy alebo pre účely publikácie. Ale keď je to komerčná zákazka, tak tie fotografie nepoužívam, alebo zriedka, kedy niekedy tí ľudia povedia, ako dnes si s tým robte, čo chcete, aj tak si to treba nechať podpísať na papier, lebo si to môžu potom rozmyslieť a vznikne z toho škaredý právny spor. Čiže tá detská fotka je o inej komunikácii, o inom tempe, tým pádom aj z technickej stránky si to musím svietiť tak, že zatiaľ, čo pri fotení dospelých ľudí viem, že sa mi nepohne z toho svetla, tak viem, že to dieťa sa pohybuje pol metra doprava, doľava, dozadu, kde niekedy pri nejakom sofistikovanejšom svietení by mi utieklo. Takže to aj inak to svietím, inak to exponujem. A je to zaujímavé v tom, že to, čo sa ja snažím aj pri tej detskej fotke, že nerobím také tie lacné rekvizity, macikovia, brmbolce mikulášske a neviem, takéto rekvizity, čo sa mi zdá, že je vec, ktorá po pár rokoch bude vyzerať nepristojne, že snažím sa držať to, že tá fotka je vlastne konzerva, že zakonzervujeme toho človeka, že povieme, že v tomto roku vyzeral takto. A snažím sa urobiť, aby bola nadčasová, že aby tam neboli veci, ktoré nefungujú na veky.
1: Pán Marek, veľa sme sa dozvedeli o portrétnej, aj o detskej fotografii, o náhode vo fotografovaní, aj o tom cielenom zámere fotografa. Vy tu teraz ste dnes večer ako môj hosť, ale vy fungujete aj ako moderátor. Moderujete raz do mesiaca reláciu Fotografia a my v istom nekomerčnom katolickom rádiu. A mňa tak zaujíma, že či je ľahšie pýtať sa alebo odpovedať.
2: Ja si myslím, že ľahšie je odpovedať.
1: Odpovedať?
2: Odpovedať. Ja keď sa pýtam, keď som na druhej strane mikrofónu, tam, kde ste dneska vy, tak ja musím aj počúvať, aj si v hlave chystať ďalšiu otázku. A častokrát zabudnem a musím reagovať aj na to počuté a meniť to poradie, ktoré som si v hlave urobil. Takže pre mňa je to viacej stresujúce, aj cítim väčšiu zodpovednosť ako moderátor, alebo zase je to v podstate do istej miery autorské dielo, že vy ste podpísaná pod tým ako redaktor, ako ten, kto sa pýta. Je to vaša zodpovednosť. Čiže cítim sa tam o mnoho neistejšie, keď sa ja pýtam a nesiem zodpovednosť aj za to, čo zaznie. A koniec koncov aj za zodpovednosť za výber toho hostia.
1: Samozrejme.
2: Že aby nenudil, aby to nebol uspávač hadov a aby nedával nejaké nepristojné, nezaujímavé odpovede.
1: Pán Marek, vy máte manželku od fachu. Už ste hovorili, je tiež fotografkou, robila kurátorku, čiže vy ste v domácnosti vlastne manželia na jednu tému, ktorá je tá nosná. Bavíte sa zrejme o umení, o fotografii. Aj sa niekedy tie názory viac rozchádzajú, ako zhodujú?
2: Áno, my sa intenzívne hádame o fotografii. Máme za sebou nejaké spoločné výstavné projekty. Tam sa hádame na hranicu rozvodového konania. To vždy skončí tým, že naposledy spolu niečo robíme a potom to znovu zopakujeme. A myslím, že sa v mnohých veciach nezhodneme, že každý z nás premýšľa o fotografii inak a inak s ňou pracuje, aj sa mu iné veci páčia. Ale myslím, že sa zhodujeme častokrát na veciach, ktoré sa nám nepáčia. Že ak je niečo naozaj, že nekvalitný brak alebo nejaká póza alebo niečo, o čom si myslíme, že to je za tým nejaký kalkul na upútanie pozornosti alebo vyťaženie nejakého grantu, proste, že to je vykalkulovaná vec na efekt, prázdna, tak na tom sa zhodneme, že dokážeme sa zhodnúť na veciach, ktoré sa nám nepáčia a rozchádzame sa vo veciach, ktoré sa nám páčia.
1: Máte peknú veľkú rodinu, máte, síce vy ste povedali, že na svoj vek ešte malé deti, ale ja si myslím, že ono to tú rodinu vlastne omladzuje. Máte dvoch synov a jednu dcérku. Ako sa volajú? V akom sú veku?
2: Máme 8-ročného Gregora, 6-ročného Ctibora a 4-ročnú Aničku. A to sú úplne že zázračné bytosti, od ktorých sa človek naučí, že až keď mám vlastné deti, tak som pochopil vlastných rodičov. Pochopil som všetky ich strachy, obavy a veci, na ktoré kladli dôraz. Tak teraz mi to došlo, že prečo to tak robili. A až keď mám vlastné deti, tak som si pripomenul aj veci z vlastného detstva, že vidím, že robia tie isté blbosti, čo som robil ja.
1: Čiže áno, vidíte sa v nich.
2: Aj vidím, že opakujú moje chyby. Mm. Aj vidím, že ma dokážu vydesiť, tak jak vydesili som ja mojich rodičov. A no, je to nezaplatiteľná skúsenosť. A čo nám sa s manželkou podarilo, čo nikto netušil, my už keď sme čakali prvé dieťa, tak nám všetci v našom okolí hovorili, chacha, a teraz koniec bohemského života, už ste
1: rodičia.
2: Už budete rodičná a už žiadne vernisáže a neviem čo všetko a už ste dovystavovali. My máme teraz 3 deti a my zvládame viacej roboty, ako sme zvládali, než sme ich nemali. Jednak, či už sú to výstavné projekty, kurátorské, knižné, alebo aktivity, ktoré robíme okolo fotografie, v organizovaní nejakých fotografických akcií.
1: Nabíjajú energiou tie deti.
2: Aj nabíjajú, aj vám veľmi akože prekresuje priority, že čo je dôležité a čomu venovať koľko času. A my stíhame niekoľkonásobne viac vecí, ak sme stíhali, než sme ich nemali.
1: Majú vzťah k umeniu? Zaujímajú sa, keď vidia vaše práce aj o fotografie?
2: My sa snažíme do nich neprojektovať nejaké naše nenaplnené ambície. Čiže nechávame ich, aby skúšali všetko, čo čo chcú. Samozrejme, že napodobňujú. Takže často sa stáva, že si robia výstavu v izbe, že sa zamknú do izby, povešajú si svoje obrázky a potom nás pozývajú na vernisáž. Urobia si plagát na dvere, že vidia tú koncovku, tú prezentačnú časť, lebo chodia s nami po výstavách, po vernisážach, chodia s nami do galerii, do muzeí, akože vláčime ich všade so sebou.
1: Aj do prírody.
2: Aj do prírody. A čiže áno, napodobňujú nás. A je na nich, že čo budú robiť, lebo nechceme ich niekam tlačiť a môžu byť šťastní v akémkoľvek povolaní, v akejkoľvek profesii, ak budú robiť dobre, tak môžu byť spokojní. Ja som možno prísnejší, jak moja manželka, ja stále im tvrdím, že je pre nich dôležitá disciplína a vytrvalosť a trpezlivosť, lebo nevieme, na čo budú mať talent a či vôbec budú mať nejaký talent. To necháme na nich, môže prísť kopa okolností, do akého sa dostanú kolektívu a životných situácií. Ale keď budú mať disciplínu, trpezlivosť a vytrvalosť, tak prežijú všetko.
1: Veľmi pekne ďakujem. Bol v tom kus filozofie života. Našim dnešným hosťom bol fotograf Peter Marek. Pán Marek, želám vám veľa vydarených fotografií. Ďakujem. Veľa momentov, ktoré vás naplnia aj pri práci s fotografiou. Šťastím a spokojným a nech je to tak aj vo vašej rodine s pani manželkou, aj s deťmi, nech naozaj život plynie tak, aby bol darom. Takže pekný večer ešte stále želám a ďakujem, že ste si našli čas a prišli.
2: Ďakujem za váš čas aj vašim poslucháčom. Ďakujem za pozvanie. Dobrú noc.
1: A na záver ešte jedno pripomenutie života cez fotografiu. Pokiaľ vás nezaujíma život, potom fotografovanie stráca na význame. Tak ešte stále pokojný neskorý júnový večer želajú Peter Rusňák a Hana Michalčíková.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

píše do stavníku a slyším dusot kopet.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, no nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárna osobnosť Viera Bálintová. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Ach, beda, prebeda, narieka sliepočka Chocholúška. Cesto len kysne a kysne. Celá utrápená vzala misu s cestom a postavila ju na stôl. Myslela si...
1: Skôr narodení poslucháči, ktorí vyrástli na rozhlasových rozprávkach, si zaiste spomenú, komu patrí tento príjemný a nezameniteľný rozprávkový hlas. Áno, je to hlas tety Viery. A my vám dnes v relácii Takí sú rozhlasáci za pomoci nahrávok z nášho zvukového rozhlasového archívu pripomenieme túto nezabudnutelnú rozhlasovú osobnosť, hlásateľku, režisérku, herečku, rozprávkárku, jednoducho rozhlasáčku celým srdcom, Vieru Bálintovú. Narodila sa pred 100 rokmi v Martine, v národne uvedomelej a kultúrne založenej rodine.
2: Moja rodina bola celá zaťažená nadaním dramatickým. Prastarý otec, ten bol vynikajúcim hercom a takým osnovateľom národného života v Martine, ktoré si knihe Hovanovič v prvom aj v druhom dieli o starom Martine nazval Národný mravec, kde sa tri hrachy národné varili, tam prastarý otec bol. Takže to sme mali v rode. Hrávala stará maminka, jeho dcéra, druhá dcéra Milka, potom jeho vnuk, môj otec, moja mamka tiež. Takže ja som to mala akoby trochu v krvi a už od malička som začínala v spevokole, keď bolo treba detské úlohy robiť, tak som robievala ja. A potom na školách tam sme hrávali.
1: Nie sa čo čudovať, že dievča s takou genetickou výbavou stále väčšmi priťahovalo divadlo. Hrať a recitovať začala už ako dieťa v Ochotníckom divadle pri Matičnom dome v Martine a potom aj v Bratislave.
3: V silvestrovskom programe som hrala jedného anielika, no a potom Milica Nikoličová, to už bolo v roku 22 vari. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. Tu som chodila do školy, kde som pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sóla som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu Hubičky. Takže toto sú také moje začiatky v tomto divadelnom fochu a recitátorskom.

0: Mladučká Viera Bálintová, za Slobodná Straková, nastúpila do rozhlasu v roku 1932. Pre rozhlas ju objavil dramaturg a režisér Košického rozhlasu Emil Rusko.
1: On ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala, ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a potom to vyskúšanie spevu som niekedy tak z času na čas spievala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla v roku 1932 pred mikrofón.
2: V tom čase sa vysielalo naživo.
1: Samozrejme, len naživo. A to bola krása. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli, dávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi a také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať, viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaže sa, ide sa ďalej. Nie, tak najhoršie bolo týmto vysielaním naživo vtedy, keď prichádzali sviatky a všetci ľudia oddychovali, svetili a my sme museli tam ísť, či to bol štedrý večer, či to bol prvý Boží hod, či to bol Silvester. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. No a potom, keď sme si tak po hre, keď sme proste povysielali, tak sme si tak oddychli a kolektív, keďže bol taký družný, tak sa tak ako dobre sa znášal jeden s druhým, tak osláviť sme išli to, čo sme nahrali. To sme sa schádzali tam u Rubína, to bola taká malinká vinárnička, dolu s chodíkami sa išlo, alebo naproti, na druhej strane divadla v Levočskom dome. Tam sme si zapili a zabavili sa. Nebolo nám zle. Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má, a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9. pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. Deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. Tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo škaredé. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: To ju pravda, že neodradilo od spevu. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala ľudová pesnička od Trenčína Neboj, že sa neboj, ktorú naspievala mladá Vierka Bálintová.

0: Silvestrovské programy patrili v rozhlase odjakživa k tým najobľúbenejším. V jednom z nich si herci zaspomínali na veselé chvíle z rozhlasového nahrávania a vysielania a Viera Balintová porozprávala takúto príhodu.
1: Prídem domov a štvoročná neter ma víta so slzami v očiach. Teta, a prečo vám ten ujo z rozhlasu tak mrzko nadával? Tebe povedal, že si svinia. Tak, ale ten ujo hlásateľ za to chudák naozaj nemohol. My sme totiž vysielali poľnohospodársku scénku, v ktorej vystupovali personifikované zvieratá. A hlásateľ normálne zahlásil osoby a obsadenie. Vôľ Emil Rusko, krava Zuza Rusková, svíňa Viera Straková, tak som sa volala za slobu. Ale tá scénka bola za to celkom chutná.
0: Začínala v Košickom rozhlasovom štúdiu ako hlásateľka a herečka, ale čoskoro sa vypracovala na režisérku. Takto si spomínala na svoje režisérske obdobie v rozhlase.
2: Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom, a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. Nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého, to bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí. A potom si spomínam, kedysi detské roli hrávala Ruženka Struhárová, to bola herečka v divadle, hrávala aj detské postavy, mala strašne taký jasný, vysoký hlások a robila mi zlatá bola, ona mala ale úplne pisklavý hlások niekedy, Cestu k slncu. A tam robila Ľudmilku, Rozmaznané dieťa. Tá tak pišťala, tento zvukár Haveta to robil, Šaňko Haveta, ten mal takú radosť toho, ako nám to krásne nahrala. Úplne tak žila v tom, rozkošne, teda fakt. Z toho som mala velikánsku radosť. No a potom mala som rada režiu, ale musela som odísť z režirovania. Boli všelijaké veci, čo ma nútili, aby som proste nemusela vyčkať celú reláciu a ešte potom robiť administratívne práce a už bežať volať. Proste stanú sa také veci, však.

0: Ako rozhlasová režisérka sa Viera Bálintová venovala najmä detským programom a rozprávkam, lebo tie boli jej srdcu najmilšie.
1: Každý režisér veľmi rád režiroval rozprávky. V tom sa vyžíval. To robenie rozprávky bola druhá rozprávka zo strany opačnej. Nie tamtej zo štúdia, ale z tej režijnej miestnosti. Tak každý režisér mal obľúbených svojich zvukárov, alebo vtedy to bol technik, ktorý robil všetko. Dával si hudbu z platne, kde si vyznačil papierikom alebo tuškou odtiaľ to potiaľ, alebo na páse papierik odtiaľ potiaľ a skákal od toho stola manipulačného k tomu hudobnému. Takže mali veľa roboty, ale robilo sa to s veľkou láskou a radosťou. A mojím takým milým spolupracovníkom v technike bol Šaňko Haveta. To bol taký poctivý človek, ktorý mal ukrutnú radosť, keď sa mu niečo podarilo. Do tých čias sa mocoval s tou adekvátnou zvukovou, priestorovou akustikou, kým sa mu nepodarilo vykúzliť voľačo. No a keď sa niečo podarilo, tak Havetka od radosti si tak medli v ruky a sme sa na seba dívali a fakt prežívali sme tiež rozprávočku tam. Tak takto sme nahrali Cesta k slncu. To bola od Pavla Dobšinského. To bola teda naša, slovenská. Potom sme robili jednu Krehu Lili Linku Strieborné kopítko. Elenka Bauerová ju upravila a ja som ju režírovala. A tam za dobrý čin pribehol z ďalekej diaľky sobík, ktorý na hrkálkových sánočkách hudbu nám robil Alvin, takú kryštáľovú, ako keby kvapky vody padali na plochu vodnú, ktorá má rozličné dno. Takže tá hudba bola sama rozprávočkou. Tí ľudia skutočne sa nadchli tou rozprávkou a sami pridávali, čo len mohli. A mali sme jedného strašne šikovného z našej družiny detskej, taký odrastlejší už Šuhaj Feigler, ktorý z vlastnej vôle začal nám vyrábať pomôcky ku zvukovým efektom, ktoré sa robili v štúdiu. Kopytá drevené si urobil a takto s nimi dvomi robil, to bol beh konia. A potom to už boli také väčšie tieto, ten výchor a dážď na site. Hrak sa preosieval na site. A kohút, keď letel, tak sa dážnikom takto robilo a to lúbkalo. Tak takto sme robili zvuky. A bola to radosť robiť tie rozprávky. Čiže ešte dosiaľ sa ja nemôžem objaviť niekde, lebo som niekedy v niektorých u iných režisérov robila buď postavy alebo rozprávačov a mnohí si ten hlas ešte pamätajú medzi tými staršími. Mám tú výhodu, že keď idem k neznámemu lekárovi a poviem, že viete, pán doktor, nie ste vy, Erku, hej, som, no. A poďme. Takže znovu len opakujem, rozhlasová rozprávka nedeľná, aj každá, má svoj význam a veľký. A neslobodno ju podceňovať.
0: V roku 1951 sa v živote Viery Bálintovej začína nová slávna rozhlasová kapitola. Doslova rozprávková.
1: Najprv sme tak, to robila Tita Hela Krčmériová, to je manželka toho Štefana Krčmériho, robila to veľmi pekne, pondelok po obede a zaviedli potom druhú rozprávočku do týždňa, tá bola v stredu a neskôr vo štvrtok večer. No a tak sme najprv obidve, no potom takým prirodzeným volákým postupom, ako sa to robí, keď sa niekto opočúva, prestane, tak som začala ja, potom som sa ja opočúvala a prestala, tak sem tam teraz nahráme voláčku ešte.

0: Bola raz jedna starenka. Zorala si kúsok poľa a zasiala ovoz. Ovoz narástol krásny, vysoký a hustý. Vybrala sa raz starenka pozrieť, ako rastie. Príde na pole a čo nevidí? Po ovse behá cap, obhrýza ho a mliaga. Pribehne k nemu starenka a kričí: ber sa, cap, z ovsa, ber sa z môjho ovsa. A cap jej na to: daj pokoj, starena, trasľavé kolená. Ja mám sklené oči a mám zlaté rohy. Ak ťa bodnem, zaraz bude po tebe. Čo mala starenka robiť? Zvrtla sa a s plačom ide preč. Ide starenka po ceste a plače. Letí oproti nej včela. Čo plačeš, starenka? Čo ti je? Ako by som neplakala. Nanosil sa mi do ovsa cap a nemôžem ho vyhnať. Zaveď ma tá, ja ho vyženiem. Kdeže by si ho ty, včelička malička, vyhnala? Veď ho už medveď hnal, nevyhnal. Vlk ho hnal, nevyhnal. Líška hnala, nevyhnala. Tak kdeže ty, malinka? Nadem, poď a ukáž mi, kde je. Zaviedla starká včelu k ovsenému poľu. Včela zabzučala a iba keď uštipne capa na nos. Ej, či ten len zbliakol, až sa hora ozvala. A do behu. Neostalo po ňom ani stopy. Od tých čias prestal už cap chodiť do starenkinho ousa. A starka si už potom v pokoji žila, nažívala, slniečka užívala a na ovsenej kaši si pochutnávala.
1: Pani Viera Bálintová nielenže nahrala v rozhlase tým svojim čarovným rozprávkovým hlasom a s neopakovateľnou interpretáciou stovky rozprávok, ale ona bola aj vynikajúcou odborníčkou na tento rozhlasový žáner.
0: Ja pripisujem velikánsky význam špeciálne rozhlasovej rozprávke preto, že dieťa počuje len hlas rozprávača, prípadne aktéra rozprávky, a všetko si musí svojim rozumčekom predstaviť sám. Čiže jemu rozum pracuje. On si ho cibrí, on si ho namáha. A to je istý telocvik toho mozgu. To je niečo dané do budúcnosti. To si neuvedomuje to decko. Ale keď si musí predstaviť prostredie podľa toho, čo mu povie rozprávač a čo hovorí tá princezna alebo dievčina alebo mládenec, on si ho musí predstaviť podľa prostredia, ako je oblečené, ako vyzerá asi. Musí sledovať celým vnútrom a namáhať ten mozog. To je tak, ako teraz je celkom bežné posilovne, ranné rozcvičky na telo, lebo telo dlhšie vydrží, telo slúži lepšie ako to, čo je, čo hlivie, čo nič nerobí. A touto predstavivosťou detskou si brí fantáziu, si navodzuje obrazy, ktoré mu dávajú hotové ako na tanieri iné médiá. Takže myslím, že tá rozprávka je ďaleko hodnotnejšia pre deti a pre ich budúcnosť, ako sú tie, najmä nehnevajte sa na mňa, ale ja neznášam tie Disneyovky. Rozhlas ten naozaj vlastnou fantáziou týchto detí pracuje. A ja naozaj si tieto rozhlasové rozprávky cením zo všetkých, okrem knižných, lebo tam si tiež svojou fantáziou privoláva tie deje. Zo všetkých si cením najviac.
1: Starší poslucháči si zaiste spomenú na túto rozhlasovú zvučku.

0: rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, ktorý sa vysielal 17 rokov, vytvorila Viera Bálintová nezabudnutelnú postavu milujúcej a obetavej matky Ruženy Bielikovej. 15. marca 1974 odvysielal rozhlas prvý z 880 dielov tohto obľúbeného a počúvaného seriálu o rodine Bielikovcov. Hlavní predstavitelia Ján Mistrík, Soňa Ulická, Anton Glézl a Viera Bálintová si po rokoch takto spomínali na účinkovanie v ňom.
1: A začalo sa to tak, že som ťa, Euka, doviedol k nám a predstavil rodičom. Však
2: tak.
3: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
4: Miško ide a vedie si nevestu.
2: Čože?
1: Čo?
2: No. To nie je možné.
1: Nevestu?
4: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
2: No, vítaj, Miško.
6: No, toto je Euka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
2: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
7: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
2: Ale mne, takú krásnu kyticu rúží.
7: Viem, že Miško vás má veľmi rád a vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa.
2: Áno.
7: Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
1: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
6: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
1: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
7: A prečo by som sa mala urážať?
6: Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
7: Sľúbil.
6: Sme tu.
1: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď.
2: Čo by som vám tak... Hadám kávičku.
7: Nie.
2: U nás učiteľky len kávičku pijú.
7: Nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať.
6: Fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
2: ale
6: povedať.
2: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
6: Nie, mama, je to veľmi dôležité. My sa musíme zosobášiť, čím skôr.
1: Musíte?
6: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla dostať.
8: Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili.
9: Doslova kráľovnou sympátie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
10: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej Rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
9: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
3: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
10: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek, Ondrejko, v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, v tom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam, a skutočne odišiel, takže som sami nie seba, len som rozplakala, rozplakala som aj poslúchala.

0: tety Viery Bálintovej.
1: Milovala som svoju reč. Myslím, že každý, ktorý má trochu nadanie na dramatické umenie, že si pestuje tú svoju reč. Veľako to mám v krvi, že keď mám niečo na verejnosti hovoriť, alebo v rozhlase, alebo vtedy v televízii, alebo na gramoch, keď som hovorievala rozprávky, to mi tak automaticky sa našlo v tom mozgu a v tom srdci.
0: Od roku 1966 sa venovala aj pedagogickej činnosti. V detskej rozhlasovej dramatickej družine vychovávala malých hercov. Celý svoj dospelý život prežila s rozhlasom a v rozhlase. Bol pre ňu všetkým. Tu našla svoj druhý domov i manžela, družný kolektív i tvorivé zázemie. V rozhlase našla vhodné prostredie aj pre naplnenie svojich umeleckých ambícií a satisfakciu za výsledky, ktoré dosahovala. Tu prežívala svoje radosti i smútky. Všetci, ktorí ju poznali, si ju zapamätali ako dobrého, múdreho a žičlivého človeka a radi si na ňu spomínajú. Teda, takí boli a sú rozhlasáci.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej významnej rozhlasovej herečke a režisérke Viere Bálintovej. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč. A Emil Benčík a Tamara Chlebová, ale tentoraz s Jánom Valentíkom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckym, často a dobre zabávali dlhé roky v našom vysielaní. Teraz to bude vynikajúci herec, výborný rozprávač a vtipný zabávač Eduard Bindas.

0: srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce
1: to moje. Bol ale výmysel, to bol ale výmysel. Trepať sa do takého kopca, keby tu aspoň bola krčma.
0: Aj srdce moje, učíš sa. Aj srdce moje, učíš sa.
1: A čo?
0: Aj srdce moje.
1: A čo si sa zbláznila? Ja horko ťažko chytám najmenej štvrtý dých a ty začínaš s romantikou.
0: Jaká romantika? Ide mi srdce vyskočiť. Už nevládzem, nevládzem. Tu ja. Si sadnem a ďalej sa ani nehnem.
1: No teda, peknú dovolenku si si vymyslela, len čo je pravda. Na staré kolená ma tu zožeru medvede.
0: Ja som to vymyslela, samozrejme ja. A kto sa nadrapoval, že by sme mali konečne poznať naše krásne hory? Kto?
1: No a kde máš tú horu? Ešte kde tu krpatá kosodrevina? Prej, poďme sa trošku prejsť po červenej značke. No, hlavne, že si včera bola uholiča a mne si pripravila bodkovanú kravatu, aby sme vyzerali k svetu, keď niekoho stretneme. A koho sme stretli, ha? Koho?
2: Aha.
1: Čo je?
2: Zviera.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Kde?
2: Je zviera.
1: Kde?
2: Díva sa na mňa.
1: Kde?
2: Tam.
1: Ejha. A čo tu môže byť? A veď je tu... Veď je tu diviak. Ticho buď.
0: Musíš ho odplašiť. Štekaj.
1: Čo?
0: Štekaj.
1: Ale v živote som to neskúšal.
0: Alfred, ide o náš život. Predstav si, že si vlčiak.
1: Čo som?
0: Vlčiak. Vrč.
1: Ale no. Akože...
0: Rexo, štekaj.

0: kohúta, nie zúrivého psa. Ešte raz, no.
1: Ja, pardon.
0: Výborné. Už si sa otrhol z reťaze. Diviaka, chudáčika, vyplašeného ako trase kosom drevinou. Len tie kliznej trčia. Ešte pridaj.
1: Čo?
0: To je ono. Pozri, už sa vystrkuje. Uteká. Ježiši Kristia, pomoz.
1: Ja, on ide k nám. Nereu, utekaj.
0: Ja už nevlácem. Čo? Alfred, zachrán sa sám.
1: Nie, drahá, spolu sme žili, spolu zomrieme. Neobzeraj sa dozadu, podaj mi ruku a stojme. Stojme, teraz nech do nás vpáli tá beštia.
0: Alfred.
1: Čo je?
0: Ten diviak tuším blačí.
1: Čo si to? Veď je to barán.
2: Magda Paveleková a Eduard Bindas v scénke Vladimíra Nosáľa Turistika. Edo, opýtam sa ťa ako nestora slovenského herectva, ako herca telom i dušou. Čím ti učarovalo divadlo?
3: Všetkým, Janko, všetkým. Divadlo je nielen hra na život, ale zároveň aj život sám. Vieš, raz sa opýtali Stanislavského, veľkého ruského režiséra, pedagóga, mysliteľa, by som povedal, čo je pre teba v živote najľahšie, a on odpovedal: divadlo. A čo je pre teba v živote najťažšie, a on odpovedal: divadlo. Takže ja by som k tomu pridal ešte dve otázky a dve odpovede.
2: No nech sa páči.
3: Čo mi v živote prinieslo najviac radosti, uznania a satisfakcie? A odpoveď je divadlo. A čo mi prinieslo najviac trápenia, sklamaní a rozčarovania? A odpoveď je znovu divadlo.
2: Joj, múdro si to povedal. Hovorme teda o tom najdôležitejšom v tvojom živote. O divadle.
3: No.
2: Tak ako si sa dostal k herectvu a do divadla?
3: Janko môj, pochádzam zo Strážskeho, z malebného východoslovenského mestečka, kde bol otec riaditeľom školy a popri tom aj oduševneným divadelným ochotníkom, režisérom. Mm-hmm. Okrem toho bol aj organistom, miloval hudbu, bol aj zbormajstrom, založil dokonca a dirigoval 50-členný miešaný spevokol.
2: Fíha.
3: Áno, z dedinských parobkov a z dedinských dievčat. Otec bol zumrevským, stolárským majstrom Jasenkom. Vlastne oni dvaja mi vštepili do srdca lásku k hudbe, k spevu a k divadlu.
2: No viem, že po vojenčine si sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave na odbor dramaturgie.
3: Áno.
2: Tak mi napadlo, s kým si ty vlastne študoval?
3: S kým som študoval? No, uh-huh. Dostal som sa do ročníka, v ktorom sme spolu študovali s Karolom Machatom, Evou Kristínovou, Máriou Kráľovičovou, Ivanom Krivosudským, Julom Vaškom. No áno, dodnes sa tento ročník považuje za jeden z najsilnejších z konzervatória.
2: To je aj pravda.
3: No vidíš, všetci sme už starší páni, poda ktorí už aj trojnohy.
2: Nemenovať.
3: Len tie naše dievčatá, neviem, ako to robia, ale stále sú krásne a svieže.
2: Tak starnutie je výsadov nás, mužov. No dobre, skončil si školu a otvoril sa ti divadelný svet.
3: Áno, dostal som prvé angažmá do zájazdového dedinského divadla so sídlom v Bratislave. No, poviem ti, bola to tvrdá škola herectva aj života. Cestovali sme po celom Slovensku. Hral som v skalkovej hre Kozie mlieko, Vyrázkovej vojnárke, dokonca som aj sám režíroval hru Stratil sa hlásnik Cibuľa v hlavnej roli s najmenším slovenským hercom Adamom Matejkom.
2: Áno, poznáš, poznám veľmi dobre.
3: Okusoval som, ako chutí herecký chlebík.
2: No a darilo sa ti.
3: No.
2: A preto ťa Janko Borodáč, mimochodom aj môj pedagóg na vysokej škole,
3: áno,
2: angažoval do štátneho divadla v Košiciach, kde si pôsobil 5 rokov.
3: Áno, je tak.
2: Vytvoril si desiatky vydarených postáv. Hral si Ďurka v Tajovského statkoch zmetkoch, bravúrne si zahral Chlestakova v Gogoľovom revízorovi, Tuzembacha v Čechovových troch sestrách,
3: aha,
2: Krečeta v Kornejčukovej hre Chirurg Platón Krečet. No a mohol by som, pravda, v tomto vyratúvaní aj pokračovať.
3: No, bolo ich veľmi horeko.

0: Edko, až dovolíš,
1: no,
0: ešte jednu veľkú kapitolu,
1: no,
0: v tvojom živote.
1: No.
0: Titul by som dal tvoj kamarát Janko Klimo.
1: Oh.
0: Hej, o tom by sa dali, no, nahrávať relácie na pokračovanie však. No. A on mi raz Janko Klimo rozprával, ako ste sa vy dvaja navzájom dokázali doberať.
1: No, Jano, s ním, Jankom sme boli ohromní kamaráti, skutočne. A oboja, veľa sme spolu aj v divadle pracovali, on ako režisér, no, ako herec, aj ako herci, teda od Košic počínajú, lebo tam sme boli v angažma, prvom angažma, teda v Košiciach. A obaja sme milovali humor. Vymýšľali sme jeden na druhého také komické situácie. No a raz sme boli ubytovaní v hoteli v Košiciach a ráno si ja vyjdem pred hotel a tam postávala kopa romských detí a pýtajú sa, dajte nám korunu. Aha, počkať, toto ja môžem využiť. Hovorím, dobre, deti, ja vám dám aj 5 korún každému, ale musíte dať, čo pre mňa urobiť. Že čo? No, poďte, keď vyjde z hotela jeden pán, jeden taký ujo, ja vám naznačím, ktorý to je, pribehnete k nemu a budete kričať, tátko náš, prečo na nás neplatíš alimenty? Rozumeli ste? Toto budete kričať. No, a o chvíľu vyšiel Janko Klimo a ostatní tie Romčatá. Ja ti som ukázal, ktorý to je. Prišli k nemu a vrhli sa dokonca. Tátko, prečo neplatíš alimenty? No, ani Jano mi neostal nič dlžný a vrátil mi to aj s úrokami.
0: Ja verím.

0: Nuž, dalo by sa povedať, že teda tvojim divadelným krstným otcom bol Janko Borodáč.
1: Áno.
0: Pod jeho feruľou sa rozvinul tvoj herecký talent.
2: Janko Borodáč, na ktorého si veľmi rád spomínam, bol prísny, ale spravodlivý i ako riaditeľ, i ako pedagóg, i ako režisér.
0: Moje slova, máš
2: pravdu. A ku mne, však poznal si ho aj ty, dôvernejšie. Ku mne mal veľmi priateľský, až povedal by som taký familiárny vzťah. Dvere do jeho domácnosti boli pre mňa vždy otvorené. Aj som ho veľmi často navštevoval. Mali sme taký zaužívaný spôsob, ako sa mám ohlásiť, keď prídem domov ich navštíviť. Na dvere bytu som nezvonil, ale búchal pesťou. Áno, áno, a na to sa Janko Borodáč ohlásil: otváraj, stará, zbojník ide.
0: Ako keby som jeho počul doteraz.
2: On mal rád také zbojnícke povahy. Áno, áno, áno, Janka Borodáča som prebral a osvojil si aj slovo bujojunec. To je jeho výraz.
0: Bujojunec?
2: Bujojunec.
0: A to je čo?
2: No to je bujojunec. To je taký bujarý junec. Také krásne pomenovanie, nie?
0: No.
2: Bujojunec je chlap plný životnej energie, sily a optimizmu, ale aj plodnosti telesnej i duševnej. Aj keby sme mali takých bujojuncov viac, rýchlejšie by sme sa pozviechali.

0: Za herecký výkon v tom filme Paľa Bielika Jánošík si získal na medzinárodnom festivale v Indii bronzového páva.
1: Áno, bronzového píkuka, ako to oni volajú.
0: To bola veľká sláva, to si ja už pamätám. Áno. Cenu si prevzal z rúk ministerskej predsedníčky Indíry Gandhiovej.
1: Áno, áno.
0: No dôstojne si reprezentoval Slovensko a Slovákov, a to vraj nie len vo filmovom umení.
1: Viem, na čo naležiaš. Áno. Ale však vieš, ako to chodí. Po tej sláve sme sa aj trochu uvoľnili. No.
0: Po našom?
1: A akože ináč. Po slovensky. Pri poháriku. Vieš? No stalo sa to na jednom Five of Clocku u pani Gandhiovej. Na krásna príhoda. Ako iste vieš, pri Five of Clocku sa stojí.
0: Ano.
1: A keď som prevrátil ja do seba prvý pohárik, whisky, tak taký postarší anglický gentleman. Neskôr som sa dozvedel, že to bol Lord Evans, Škót, kontraadmirál, ktorý chodil za Veľkú Britániu na také kultúrne podujatia, najmä do krajín Commonwealthu, vieš, ako reprezentant. Tak po prvom poháriku mojom s obdivom pokrútil hlavou. A keď som si dal druhý pohárik, prvýkrát povedal slovičko raš.
0: Raš?
1: Raš. Po ďalšom poháriku znovu to isté. Raš. Dokonca pri štvrtom poháriku prišiel ku mne, objal ma a do ucha mi pošepkal. Raš. Chod sa do mňa, čo je to raš? Opýtal som sa na to nášho vedúceho. Ty Eliku, prosím ťa, čo to znamená raš? A on že Rus.
0: Rus.
1: Ja Rus. Ach tak, tak som ja išiel za ním a hovoril som mu no rush, I am Slovák, Československo Slovák, a mojou lámanou angličtinou som mu vysvetľoval, že okrem Rusov je ešte jeden taký národ, ktorý je schopný vypiť 4 poháriky whisky na ex. A on bol Škód, samozrejme, a whisky je ich národný nápoj. A preto, že som ju pil bez ľadu a bez sódy, tak ma dokonca vyhlásil za hrdinu a Angličanov za barbarov, lebo Angličania pijú whisky so sódou.
0: Áno. Ja si myslím, že čoskoro aj Angličania prídu na to, akí sme my preborníci v tomto športe.

0: Vráťme sa do divadla. Roku 1955 si prestúpil do Žilinského divadla, áno, kde si vytvoril postavu Artuša Viláňiho v dramatizácii Hviezdoslavovej a Hajnikovej ženy.
1: Áno.
0: Zo Žilinského divadla si prešiel do Armádneho divadla v Martine však.
2: Áno, áno. Tam som si zahral Geľa Sebechlebského. Toho som zase prevzal od Karola Machatu, ktorý odchádzal do Národného divadla. Áno. A ešte aj veľmi veľkú a veľmi ťažkú rolu plukovníka v Rolandovej hre Príde čas.
0: Nuže napokon si zakotvil v Bratislave na novej scéne, kde tak si vytvoril viac ako polstovky postav, najmä v slovenskej klasike, v Záborského, Najdúchovi, v hrách Palárikových, Holého, Tajovského.
2: Slovenská klasika mi bola vždy blízka. Janko Borodáš hovorieval, že kto nevie hrať slovenskú klasiku, nikdy nebude vedieť hrať divadlo.

0: neviem, či sa ti dostala k ušiam krebeta, že Edo Bindas je dobrák, ktorý sa nevie nahnevať, nazlostiť ani poriadne vraj zárežiť. No,
1: tak Janko môj, to nie je ani tá klebeta, ale to je, ako sa hovorí, svetá pravda. Lebo naozaj si myslím, že podobrotky vľúdnym slovom, s úsmevom na tvári, dosiahne človek viac ako krikom, nadávaním a rozčuľovaním.
0: Chváliť sa prednosťami, dobrými skutkami a cnosťami to dokáže každý. A ja. Ale pochváliť sa zlozvykmi, na to treba odvahu.
1: Prečo? Ja mám svoje zlozvyky rád. A rád sa s nimi pochválim.
0: Ale. Napríklad ktoré?
1: No, napríklad presnosť.
0: Jaj, no ale to nie je zlozvyk.
1: Ja, u nás veruje. Ja som ti taký presný, že tou presnosťou privádzam do zúfalstva svojich kolegov, ale aj iných ľudí, ktorí meškanie považujú za samozrejmosť. A ja im vlastne kazím morálku. Asi som sa podal na Napoleona, ktorý povedal: za svoje víťazstva vďačím tomu, že som bol vždy a všade o 5 minút skôr ako iný.
0: A máš aj iné dobré zlozvyky?
1: No, v mladosti som mal kopu nádherných zlozvykov, ale už ich nahradili neduhy staroby. Vieš, ako to je? Čo nás za mladí vzrušovalo, teraz nás vyrušuje.
0: No. Nebudeme nariekať. Aj starší vek má svoje radosti.
1: No, povedzme, že má. Napríklad aj to, že už nemusíme, ale ešte môžeme.
0: Zaklopme na surovo drevo, aby nám to dlho vydržalo. Tak.

0: sa podľa teba za peniaze kúpiť láska a vernosť?
1: Dá. Pravda, že dá. Kúp si psa. A máš kúpenú vernosť. No, ľudská láska sa nekupuje. Tá sa dáva alebo dostáva. A treba si ju zaslúžiť.
0: No, ale ty máš obe. Aj tú darovanú, aj kúpenú. Mám na mysli tvojho psa. Vlčiaka Ringa.
1: Ha? No, na to, Janko môj, ja už len spomínam. Teraz mám Dobermana, Nera.
0: Áno,
1: ktorý sa mu inteligenciou, žiaľ Bohu, nemôže rovnať. Vieš, ten Ringo bol pán pes. Susední psi mu z úcty vykali. A mačky ho titulovali pán veľkomožný.
0: Áno,
1: musím ti povedať, že Ringo bol veľmi inteligentný. Raz som s ním viedol takzvaný diamonológ, ale aj viackrát. A on sa na mňa len díval tými svojimi múdrymi, hnedými očami, vtedy mi povedal: každý pes, pán môj, vie, že len polovica z toho, čo ľudia hovoria, je pravda. Ale iba inteligentný pes vie, ktorá je to polovica.
0: To je pekné.
1: No istý môj známy sa nedávno oženil s takou o 25 rokov mladšou bujnou kráskou. Vieš, ako to komentoval Ringo? Pán môj, iba somár, keď dostane chuť na pohár piva, nainštaluje si doma celý pivovar. No povedz, je to ten pes bral?
0: Ja viem. Od svojho pána. Všimol som si, že sme dnes ešte nehovorili o ženách.
1: O mojich? Ale si myslíš, že mám doma hárem? Ja mám len jednu.
0: No, sú aj takí, čo nemajú ani to. A trpia, lebo sa nemajú s kým hádať.
1: No.
0: My ženatí vieme svoje. Posledné slovo v manželskej hádke má samozrejme žena.
1: No, tak u nás doma to neplatí.
0: Nie.
1: Posledné slovo mám ja. A odporúčam ho všetkým mužom. Ženatým mužom.
0: Áno.
1: Keď už sme vo švungu, vieš, a neviem, ako sa hovorí, kudy kam.
0: Áno. Si pritisnutý k múru.
1: Áno, zakončím hádku takouto vetou. Pozri, žena moja, ja som sa dobre oženil. Za to, že si sa ty zle vydala, za to ja nemôžem.
0: No tak toto si zapamätaj.
1: Aj zapamätaj. A žene to ohromne zalichotí, lebo hneď má slzy v očiach, že po 40 rokoch hovorím, že som sa dobre oženil. Zapamätaj, lebo v opačnom prípade platí to, čo povedal Oscar Wilde. Vieš čo? Dobre sa obesiť je lepšie, ako sa zle oženiť. Tak ja som mal 38 rokov, keď som sa ženil.
0: Pekný vek.
1: Pekný, krásny. A bral som si 18 rokov mladšiu. No a keď ju chcem trocha poštikliť, tak jej poviem: mám dobrú ženu, dobré, inteligentné a múdre deti, ale aj tak si myslím, že svadba mohla byť v nedeľu, nie v sobotu. Mohol som byť ešte jeden deň slobodný. Dodnes totiž neviem, prečo som sa tak hrnul do toho chomúta. Mohol som ešte jeden deň.

0: Tvojou doménou, Vedko, boli a sú najmä veseloherné postavy.
1: Áno.
0: Že ale herecké majstrovstvo si dokázal aj v dramatických a charakterových postavách v divadle, vo filme, v televízii, v našich rozhlasových hrách. V rozhlase si účinkoval v mnohých silvestrovských estrádnych a zábavných programoch. Vo zvukovom archíve máme aj scénku, kde tvojou partnerkou bola Eva Krížiková.
2: Dobrý deň, Vespolek. Máte tutok voľné?
3: Len si sadnite.
2: Ďakujem.
3: Nestojte ako doma.
2: Ja doma nestojím. Ja vačinu sedím. Ležím, jak prinde. Ja som jakási Erža Burčáková. No, tešilo ma.
3: Aj mňa.
2: No, vy sa ako one menujete?
3: No, ja som Jožko Kriváň.
2: Ježe Kriváň, no to je velice dobré. Však Kriváň, to je predsa vrch ve Vysokých Tatrách, ukážte sa.
3: No áno, áno, ale to nie som ja.
2: No však sa ani nepodobáte. Škoda, mohla sem byť pod Kriváňom. No však poznáte to, ne? Nepoznáte?
3: Ne.
2: Tam pod Kriváňom, tam je pekný svet. Jaj, už dávno sem sa tak nenasmala, jak na vás. Počujte, keď sa tak na vás kúkám. Na ste vy ženatý?
3: Nie.
2: Jaké šťastie má vaša žena. No, no povedzte, ne?
3: A čo vy robíte, že ste taká zhovorčivá?
2: Na ništ.
3: Tak to máte veľmi zaujímavé povolanie.
2: Na to máte pravdu. Len už mám veľkú konkurenciu. Na, nebude vám vadiť, keď si pofajčím?
3: Ne.
2: No a nemáte cigaretlu?
3: Ale ja som nefajčiar.
2: Uh-huh. A nebude vám vadiť, keď si nepofajčím?
3: Nie, nie, nie.
2: No ja sa vám čudujem. No vyzeráte taký moderný štramák. A nefajčar. Ale ja kúkam, ste sympatak, ne?
3: Ďakujem.
2: A ja sa vyznám v ľudech, tak mi verte. Vy vyzeráte taký porádny. Vy ma neprezradíte. Tak vám to povím. Poďte sem.
3: No.
2: Ja zásadne cestu vám na čierno.
3: Ale čo? To ani teraz nemáte cestovný lístok?
2: Nemám.
3: No toto. A to sa nebojíte, že vás chytia?
2: No mňa nechyca, ja sa poznám. Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel chyciť vyberány. No, očujte, a vy ste čo odrazu taký zvedavý, čo?
3: No bodaj by som nebol. Ja som totiž revízor.
2: Ejha. Pomoc! Ľudia, pomoc! Zlodej, okradli ma! Víďte ho! Víďte ho!
0: Edko, o tebe je známe, že si nenapraviteľný optimista. Máš rád život a ľudí, ktorí sa dokážu tešiť zo života.
4: Tak máš pravdu, moji kolegovia ma dokonca volali chronický optimista. Chronický optimista.
0: Ale to je pekné. No, uzná,
4: si,
0: že to
4: no,
0: je pekné.
4: Je krásne. Lebo si myslím, že by sme sa nemali báť radosti, keď je na ňu dôvod. Vieš, lebo fňukať, čomrať, večne sa ponosovať, nariekať a nadávať, to dokáže každý. No a my Slováci sme v tom majstri. Ale tešiť sa z maličkosti, tvrdo makať, vieš, tešiť sa z darov života, to vedia len tí múdrejší. Lebo seba a život vôbec by sme mali brať trochu s nadhľadom, vieš, trochu s humorom.
1: To keby sa darilo.
4: S veselou mysľou a s určitou dávkou sebaironie a veľkodušnosti sa všetko znáša ako si ľahšie. A skôr sa vyriešia aj problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
5: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalári. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

0: Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr ako v iné dni, aby do obeda stihla upratať i uvariť. O 12.30 sa dá v kuchyni za stôl, na ktorom ju čaká čerstvo uvarený obed a, ako priznáva, aj pohár piva. Dodáva, že ho po iné dni nepije, ale na túto slávnostnú chvíľu si ho dá. My zase priznávame, že nás takýto vzťah k našej relácii teší. Napokon vy, poslucháči, ste jej spolutvorcami. Patrí k ním aj pani Helena Bratková. Dnes vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko, že jej príbeh sme nazvali Koza, Stovka a Úlet. A jeho spracovania sa ujal Jan Petrík.
1: Ignác, chcela som sa ťa opýtať za tú robotu, čo si bol u Belaja pomáhať tri soboty. Si naozaj ešte nič nedostal?
2: Pýtala si sa ma už viackrát.
1: A ty si mi za každým povedal, že ešte nie, že ešte nemá. Už prešiel týždeň, keď si nevšimol.
2: No prešiel, všimol Filka.
1: A peniaze? Dohodli ste sa na Stovke?
2: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
1: Kedy, keď je už skoro poludne?
2: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
1: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
2: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena, ale nechaj tak. Keď tá Stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
1: Aká? Pri troch deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
2: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
1: Ale nestraš a hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
2: Stovku?
1: Stovku. Vidieť ešte vidím.
2: Takže tak, špehunka. Odtiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
1: Ach, tak predsa. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
2: Aby si sa k nej nedostala.
1: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
2: Budem ju totiž potrebovať, Fil. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
1: Ty? A na čo?
2: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
1: Čo?
2: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
1: Na čo?
2: Na týždňovky.
1: A to mi hovoríš až teraz?
2: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5:00 terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
1: Kdeže to budeš?
2: Ubytovni, závodnej, Filka.
1: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
2: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samú.
1: A teraz už nie sú?
2: Sú, ale predsa len už povyrástli.
1: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
2: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
1: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
2: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
1: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
2: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť?
1: No tak ešte to tak.
2: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
1: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
2: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť.
1: Mama, a nevieš ako, keď je už stará a chorá?
2: Neviem, keď k nám dokáže prísť aj trikrát do dňa.
1: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
2: Máš pravdu, radšej nič, Filka, nehovoril. No.
1: Ty nie si rád, že nám pomáha?
2: Nikdy som ani slovo nepovedal, len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
1: Alebo chlap pod papučou, čo?
2: Á, prosím ťa.
1: Zberáš sa niekam?
2: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásť sa.
1: Samozrejme, radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tá koza toľko nevydrží.
2: Vydrží, je to je čas. Ako nedaj môj.
1: Hej, nadriemo ty.
2: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noviny?
1: Ako vždy, na rádiu predsa. Len daj pozor, aby ti ich koza zase ako minule nezožrala. Týždňovkár. Ešte sa jej z nich niečo stane.
2: Nechaj tak. Nemusíš sa báť, nezožerie.
1: Ako by som ťa nepoznala. Ani si ich nestihneš poriadne otvoriť a zaspíš.
2: Prosím ťa, chceš sa hádať ešte aj preto?
1: Nie, to naozaj nechcem. Stačí mi už to, že myslíš viac na seba ako na rodinu. Neboj sa, veď ja zistím, čo v tom je, že zrazu utekáš.
3: Jej, autíčko!
4: Pochválej, doma si, Filka.
1: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
4: A čo, potrebuješ niečo?
1: Len na chvíľku postrážiť deti.
4: Aha, a ty?
1: Skočiť za Ignácom, naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
4: O, keď len to.
1: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
4: Čože?
1: No, čo potrebujete, prečo ste prišli?
4: Ja som tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
1: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají.
4: Stovku? Ako? Tu nosí peniaze, aj keď ide s kozou?
1: Prosím vás, zarobil ju na brigáde u Belaja. Potrebovala by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám dorozprávam.
4: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy pijano možno, ale ty, pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
1: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
4: No, keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
1: Nebolo treba, mama.
4: A čo to vymýšľa?
1: No, ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
4: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
1: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
4: Koza? A čo to ty rozprávaš?
1: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
4: Stovku?
1: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
4: Filoména teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
1: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
4: Čo?
1: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
5: Drága, by ťa trafil, potvorená žena. Ja ti dám papier a kosti ti doláme. Ešte nespojíš pomôcť, nešťastnica roka.
4: Filomena, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chudierku palicou mláti.
1: Pane Bože, chudiatko, pomiatol sa či čo?
4: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
1: Stváraš
2: s tou kozou? S kozou, sviňa je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fága si zahluším.
1: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zavriem do chlievika.
2: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehažá tu.
1: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečo namastím. No, na, poď. Tak.

0: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
1: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
0: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
1: Filka mi niečo hovorila.
2: Môžeš trochu nabok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
0: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
1: Obyčajnou bravčovou masťou je treba tie rany natrieť, Filka.
2: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
0: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
2: No, ešte, že nekrýva. A že tie rany nie sú až do kože.
1: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
2: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
0: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď žerie všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze.
1: Veď papier ako papier.
0: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
1: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraji. Viem ja?
0: Netárajte na kraji. Nie som predsa malý.
1: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
0: Neurážajte sa hneď, mama. Tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
1: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
0: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
2: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
1: No, ako myslíš?
2: Ono to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
0: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
2: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
0: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory. Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
2: Mal, ale tu je.
0: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
1: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom.
2: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš strucu.
0: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
2: Škoda, že tak hr, že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
0: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
2: Ale to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
0: Videl som. A ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
2: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
0: A to len náhodou, ak by som šiel večer po faronte niekde sa prejsť. A je to lepšie mydlo, aby som tam neprišiel ako sedliach z dediny.
2: Nie je to trochu hlúpe? Balíš sa ako minister. To sa aj vrátiš, Ignác? Doma máš ženu a 3 deti.
0: Prosím ťa, Filomena, nepreháňaj. Naozaj idem do mesta. Tak tam len nechcem vyzerať ako bača s lazou.
2: Len aby.
0: Už zase? Tu nám obom nestačila tá hlúposť s kozou. Peniaze som ti predsa nechal. Ja si zatiaľ do výplaty požičiam od kamaráta z fabriky.
2: Ty si chcel, aby som si ich nechala.
0: Som ti predsa vravel, že si privyrobím a vrátim.
2: Hej, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
0: To teraz večer?
2: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
0: No, vlastne áno, prepáč. No.
1: Je?
3: To som ja, mama. Otvorte.
1: No, vítaj, dievča, čo tak neskoro?
2: Nebudem dlho, mama, nebojte sa, len vás chcem o niečo poprosiť.
1: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
2: No, ani nie, len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
1: Aha, no veď dobre, dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
2: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
1: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
2: nie,
1: no...
2: Nie, nie, naozaj, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
1: Tak dobrú, moja, dobrú. Prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
0: Už bude 5, už pôjdem, Filomena. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
2: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
0: A už zase.
2: Nič, nič, nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
0: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
2: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie je doma. Dobrý deň, prajem.
3: Dobrý.
2: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
3: Myslíte celú losku? Tu.
2: Celé toto plné dreva?
3: Celé, pani, aj s budovami. Mm-hmm. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
2: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
3: Vydržte, len čo vybavím tamtoho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladač už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ni, hej? A ešte papiere, Michal. No, ďakujem, ďakujem. Tak môžeš.
4: Prepáčte, už som pri vás, pani. Ignáca Gančoviča ste vraveli.
2: Áno, áno.
4: Takže vy ste...
2: Filomena, jeho žena.
4: No, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú.
2: No.
4: Skoro nikdy. Takže Filomena. No, máte šťastie, som jeho majster.
2: Mm-hmm.
4: Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu, na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký mm-hmm. nákladiak. Škoda by vás bolo.
2: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
4: Zdravím, Ignác, zdravím. Aj vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
5: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
4: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
6: Potrebujete niečo, majster?
4: Porky, ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné...
6: Ja? Aké výživné? Robíte si žarty, majster? Ja predsa svoje žene peniaze dávam. Normálne.
4: No to potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
5: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
6: Ale ja... Zuzka... Zana... Ja vám to vysvetlím.
4: O, tak Zuzka... A triesky... A tamtú Ignác poznáte?
7: Pani Filomena, môžete? Bude!
6: To je moja sestra majster.
2: Tak sestra? Sestra Ignác? Ktorá má s tebou doma 3 deti? Mucha byť ťa.
5: Vy podvodník jeden. Klamár!
2: No, pekná ubytovňa, Ignác. Pekná.
4: Pekná, to je zase pravda.
2: Ja som dobre tušila, že s tou podnikovou ubytovňou nie je niečo v poriadku. Aj s tým, že si môžeš po šichte viac zarobiť.
6: Chvíľka, ja ti prísám, že s tou Zuzkou...
2: Zuzkou?
6: Teda pani Zuzanou nemám nič spoločné.
2: Iba tie triesky, čo?
6: No chodila si po ne, ako iné ženy.
2: Aby ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
6: Filomena, neblázni, pán majster, veď povedzte sám. Tá pani tu dnes bola
8: Hádam tretíkrát.
2: No, ty si teda rýchly.
9: Bože, ja neviem, Ignác, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
2: No.
8: Majster, Filomena, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
2: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosi?
8: Filomena, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
2: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
8: Filomena, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
2: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
8: Filomena, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlím.
2: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
4: No, nič, Ignác. Takto to nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
8: Ale ja...
4: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
2: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
4: Aj tak, Ignác. Na dnes máte fajn.
8: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to tuto, Filoméne.
4: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde. Dovidenia. Aj vám, mladá pani.
2: Dovidenia.
10: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás. Vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu. A napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného summitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hoď aj spätne. Tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.

0: Čo to pre vás teda znamenalo?
1: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stalo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
0: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
1: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
0: Gratulujeme, dodatočne. Ďakujem. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
1: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to povedala hneď, tak to doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenské situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma, ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
0: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
1: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň predtým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, no, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry. Tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity, hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je, lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
0: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
1: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni. S tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň 2, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malézie. Doteraz sme v kontakte ešte s úžasnou ženou z Mianmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
0: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, vnášal do toho nový prvok.
1: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytovaní, celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriska, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Človek, keď chcel ísť k taxikom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasné, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasné, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
0: Tak objavila sa lepšie zaujímavá téma, no.
1: Áno, áno, ale hovorím, že nie len pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
0: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
1: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela, ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tuľavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a ľudžbarmi a koktejlami a proste to bolo extrém, z extrému do extrému, tak by som to povedala.
0: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
1: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, veď tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči, jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako človek urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvatili tí ľudia, ako majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala predelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká je MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov, ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzilo bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční, ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného predeleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu správach sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík, alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
0: Proste akákoľvek pomoc, tak boli.
1: Áno, boli veľmi napomocní.
0: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky? Pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Ano. Od tej terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali ako?
1: Ja som začala hneď po škole ako terénna sociálna pracovníčka na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Hej, ja som bola na oddelení hmotnej núdze, čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami. Pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí také väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
0: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti? Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
1: Pre mňa to bolo tak prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah. A som toho názoru, že učiteľstvo je jednoznačné poslanie. A videla som, že chcem pomáhať ľuďom, len som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako teda pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
0: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
1: Viete, Erasmus pre mňa mne zmenil život, pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti, alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmení ako človeka, naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám a ani jedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ísť ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencií, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku, upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
0: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
1: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
0: V čom?
1: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovene ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovene nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. A myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
0: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia cesta, nejde to tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni? Lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
1: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o manovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec, proste niekto neznali veci, by si povedala, že tak som prišla, manovala som si dedičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrom v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma približenia sa k tým ľuďom. A tie sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále viac a viac vyčlenovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si malovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako stmeliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte sa išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil, hej, toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho malovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj aj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich, hej. A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo v Kirikali, takisto prevzali tento model.
0: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenilo vám to videnie?
1: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj v spoločnosti. Keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké, skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac prepojím zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou alebo prepojením, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmus hostujú v ich organizácii, že sa učia od seba navzájom. My tu na ešte takéto zázemie nemáme. Ja nie som akademička, nechcem, aby to vyznelo ako kritika, ale možno, že by bolo aj lepšie už sa rozprávať o tej sociálnej práci aj v rámci špecializácie počas štúdia. Takisto mi tu veľmi chýba taký ten pohľad, ktorý už tu dávno mal byť na stole. Myslím si, že už by sa malo dávno hovoriť o otvorenie a často a všade o prepojení sociálnej práce a umelej inteligencii. Všetci vieme, že veľmi veľa zamestnaní padne, ten ľudský kontakt bude nevyhnutný, tá podpora komunity bude nevyhnutná, ale je to stále v rámci ešte tých metód zaužívaných. Ale poďme sa rozprávať o budúcnosti prepojenia do online priestoru tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým, tak aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
0: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
1: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole, hej? Aký máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky. Alebo že a tak mohol si za to sám, hej? Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe neustále, chuť sa učiť nové veci. tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
0: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment alebo bol nejaký iný?
1: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla, ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektov Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy a keď si povedal, že už má pocit, že už toho je dosť na ňo, tak sa začalo venovať práci s mládežou a on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo Velse v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch a nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. Ale on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielime to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach a tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku, ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou, no ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelce a preto ma len na silu držali pod vodopádom aj hlavu v záklone. Na tej som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr neskôr.
0: Posúva si tie hranice, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
1: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
0: To je občianske združenie Care for You?
1: Áno, áno, ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spala, že je lepšie odísť teraz, ešte keď mi je to všetko dobré a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
0: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
1: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outingers Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnuté akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
0: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj žene vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
1: Ľudia. Príbehy ľudí, keď ich stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo myslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. A z chuti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZ Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
0: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie, takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobré, ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka. Ak zasiahne rohovku a nelieči sa správne, môže viesť až k strate zraku. Jeho nebezpečenstvo je aj v tom, že zostáva v tele celoživotne a môže sa kedykoľvek aktivovať. Častejší pobyt na slnku počas leta môže byť spúšťačom očného herpesu. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia u lekára stav zhoršiť? Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Príjemný večer prajem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. S herpesom na pere sa stretlo iste veľa z našich poslucháčov a poslucháčok. Herpetické infekcie môžu postihnúť aj iné časti tela, poznáme napríklad pásový opar alebo genitálny herpes. No a herpes sa môže objaviť aj na oku. Jeho nebezpečenstvo je v tom, že môže spôsobiť infekciu rohovky a poškodiť zrak. Pani doktorka, na úvod sa stručne zameriame aj na anatómiu oka, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia. Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel, vďaka nemu získavame okolo 80% informácií z nášho okolia. Oko je však aj veľmi zložitým orgánom. Ja som si našla taký údaj, podľa ktorého sa skladá z vyše 2 miliónov častí a po mozgu je druhý najzložitejší orgán. Prečo sú oči takým komplikovaným orgánom?
1: Prečo? Pretože oko je príliš malý orgán, ktorý môže, ale nie môže, musí naraz zvládnuť obrovské množstvo presných úloh. Vlastne vďaka tomu dokáže svetlo príjmať, spracovávať ho a odosílať ho do mozgu. A všetko toto sa musí diať dostatočne rýchlo na to, aby my sme vedeli napríklad reagovať na niektorú situáciu, spájať si písmena, aby sme mohli čítať, aby sme mohli rozpoznávať tváre ľudí. Čiže ako náhle sa niečo na tom oku poškodí, tak sa to prejaví na kvalite videnia. A keďže máme dve oči, tak vlastne všetko toto musí byť zosynchronizované na obidve oči rovnako.
0: Naše oči si môžeme predstaviť ako kameru, videnie je však možné vďaka tomu, že to, čo táto kamera zaznamená, tak sa vlastne nejakým spôsobom zobrazí v mozgu. Dá sa to takto povedať? Poďme si to vysvetliť.
1: Áno, je to asi také najlepšie prirovnanie pre poslucháčov. V podstate oko same o sebe nevidí. Oko len príjma svetlo, zaostruje to svetlo a vyrába z neho ako keby nejaké dáta, ktoré potom posiela pomocou zrakového nervu do mozgu. A ten mozog vlastne ako keby vyhodnocuje, čo vidí, čiže tam prebieha to premietanie a vlastne spracovanie týchto informácií. Čiže aby sme mohli vidieť, potrebujeme mať funkčné oko, zrakový nerv a mozog.
0: O tých dôležitých častiach oka by sme tiež mohli rozprávať veľmi dlho, bolo by to isté na možno dve relácie. Popíšme si stručne sietnicu, rohovku, očnú šošovku, zrenicu a zrakový nerv.
1: Tak začala by som odpredu, alebo teda spredu. Rohovka je to vlastne tá predná časť oka, je priehľadná, to znamená, že nám predstavuje ako keby nejaké okno, cez ktoré nám vstupuje svetlo do oka. A množstvo toho svetla, ktoré vstupuje do oka, nám reguluje zrenička, ktorá je vlastne je to otvor v dúhovke. A vďaka zmene jej veľkosti reguluje, oko koľko svetla dopadá na sietnicu. A to, že či to svetlo dopadajúce na sietnicu bude vytvárať ostrý alebo rozmazaný obraz, je riešené pomocou šošovky, ktorá vlastne nám ako keby doostruje to, čo vidíme. A vlastne ten samotný nejaký snímač toho, čo vidíme, je sietnica, ktorá obsahuje niekoľko svetlocitlivých buniek, ktoré vlastne premenia ten svetelný vnem, teda to svetlo, ktoré dopadá do oka, na nervový impuls, ktorý je potom pomocou nervu, teda zrakového nervu, odosielaný do mozgu.
0: Dnes budeme častejšie spomínať rohovku, ona je vlastne takou priehľadnou štruktúrou, vy ste to naznačili a môžeme si ju predstaviť ako nejaký poloblúk, alebo ako vyzerá?
1: Je to taký výseč, niečo ako elipsa. Keď si predstavíte loptu, nie úplne pravidelné gulatu a vyrežete z nej časť, tak vlastne je to tak ako hodinové sklíčko, niečo podobné.
0: A ona vlastne zabezpečuje to, aby sa to svetlo dostalo do oka? Keby nebola priehľadná, tak by to nebolo možné alebo nejako poškodená?
1: Ona vlastne umožňuje to, že to svetlo prechádza cez túto rohovku a láme sa pod určitým uhlom a vlastne tie viaceré svetelné lúče, ktoré dopadajú do oka rovnobežne, sa nám potom aj pomocou rohovky, aj šošovky zbiehajú do jedného bodu na tej sietnici. A keby rohovka nebola transparentná, tak by sa nám niektoré tie svetelné lúče odrážali, čiže nedostali by sa do toho oka a tým pádom by sme nevideli.
0: Akékoľvek poškodenie rohovky sa odráža na tom, že vidíme horšie?
1: Áno, v podstate áno.
0: Dnes budeme hovoriť o herpese očí, ktorý môže postihnúť práve tú rohovku, takže si to rozmeníme na drobné. Informácie, ktoré sa dotýkajú očí, je naozaj ich veľmi veľa a sú fascinujúce. Mňa zaujal napríklad aj fakt, že človek, ale aj väčšina zvierat má tzv. Vestibulo-okulár reflex, skrátenie sa volá VOR, a ten vlastne umožňuje udržať zrak v jednom bode aj vtedy, keď otáčame hlavou. To si asi veľa z nás neuvedomuje. Ja som to skúšala, keď som sa teda dočítala, a naozaj to funguje. V čom tento reflex nám pomáha?
1: A tento reflex nám v praxi pomáha veľmi často, aj keď si to neuvedomujeme. Umožňuje nám vlastne udržať pohľad na jednom bode, keď sa napríklad hýbeme, či už po schodoch, alebo keď utekáme za autobusom, alebo keď sa otočíme za niekým, kto na nás zavolá. A vďaka nemu není ten obraz nejaký rozhádzaný, pretože oči sa otáčajú v opačnom smere, ako sa točí hlava. Keby sme tento reflex nemali, tak by sme vlastne pri každom pohybe hlavou mali, vlastne by nám obraz utekal, ako keby. A to by mohlo spôsobovať nejaké závraty, pocit na zvracanie a tak ďalej. Čiže je úžasné, podľa mňa, ako dokáže oko spolupracovať s rovnováhou a s mozgom.
0: Je to naozaj fantastické. Dnes sa budeme rozprávať o očnom herpese. Ak sa správne nelieči, môže viesť k poškodeniu zraku. Budeme to prizvukovať, pretože je dôležité, aby ľudia aj včas vyhľadali lekára, ak majú takéto problémy. Do roku 2020 bolo rozpoznaných údajne okolo 115 rôznych herpetických vírusov, pričom 9 z nich spôsobuje infekciu u človeka. Ako môžeme tie herpetické vírusy vlastne charakterizovať?
1: Herpetické vírusy sú taká špecifická skupina vírusov, pre ktoré je charakteristické to, že keď už raz sa dostanú do toho organizmu, tak po vyliečení tej primárnej infekcie sa z tela nedostanú von, ale teda nezmiznú úplne, ale pretrvávajú v ňom väčšinou teda doživotne. Častokrát si to človek ani neuvedomuje. A ďalšia špecifická vlastnosť týchto vírusov je, že majú rady nervové tkanivá, teda nervové štruktúry, ktoré poškodzujú, a preto sa vlastne aj infekcia spôsobená týmito vírusmi prejavuje častokrát bolestivosťou, citlivosťou alebo nejakým mravčením. Čiže toto je také charakteristické pre tieto vírusy.
0: Vedia lekári, odborníci odpovedať na tú otázku, že prečo ten herpetický vírus ostane už potom v tom tele celoživotne? Či to je ešte taká záhada, ktorú skúmate?
1: Prečo je to dané tým charakterom toho vírusu? My by sme chceli hlavne nájsť otázku, že u koho sa reaktivuje a u koho nie, respektíve nejakú cielenú liečbu na tieto vírusy by sme chceli nájsť.
0: Ako dlho trvá, kým sa herpes prejaví, keď má naozaj tie vhodné podmienky? Je to individuálne, alebo vieme povedať nejaký časový úsek?
1: Je to individuálne. U niekoho v podstate priebeh alebo teda prejav tej infekcie je pozvolný, u niekoho je práve veľmi rýchly. Máme pacientov, u ktorých vznikla infekcia behom jedného, dvoch dní s prejavom teda napríklad na oku, u niekoho sa to vyvíjalo niekoľko dní, týždeň, viac. Čiže je to naozaj individuálne, závisí to od toho prostredia, v ktorom ten vírus je.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia očným herpesom, tam je ich viacero typov, ale ako to vnímate vy?
1: S kolegami sme sa o tom rozprávali a v podstate sme sa zhodli na tom, že máme pocit, že posledné roky je toho viac ako bolo. Možno je to iba tou presnejšou diagnostikou, alebo je to zmenou nášho imunitného systému v súvislosti s prekonaním infekcie COVID, alebo možno s tým, že sme boli izolovaní dlhé obdobie, keď vlastne bola tá pandémia. Čiže máme pocit, že teraz je toho viacej.
0: To znamená, že je tam taká priama súvislosť náš imunitný systém a nejaký herpetický vírus. Ak je ten imunitný systém silný a má naozaj také podmienky, že je v zdravom prostredí, tak dokáže zdolávať alebo odolávať tomu herpesu, a ak je možno nejaký slabší alebo je po chorobe alebo v nejakom strese človek, tak ten herpes môže skôr zautočiť. Ja som si to takto teraz ilustrovala. Neviem, či sa to dá tak zjednodušene povedať.
1: Presne tak. ako som spomínala, ten vírus máme v tele bežne. 90% obyvateľstva má v sebe nejaký typ herpetického vírusu, ale nemusí o ňom vedieť. To znamená, že nemal nejaký prejav, pretože ak je človek inak zdravý, tak ten jeho imunitný systém ako keby tlmí tento herpes, aby predtým, aby vyvolal nejakú infekciu. Ako náhle je ten imunitný systém oslabený, tak je to možnosť pre ten herpes, aby sa prejavil. Ide o to, že tam musí byť viacero tých faktorov, ktoré sa spoja do jedného, čiže ale ten imunitný systém vlastne je kľúčový. To znamená, že ako ste spomínali, keď sme v strese, alebo keď sme chorí, prechladnutí, tak tá imunita sa zaoberá niečím úplne iným a tým pádom ten herpes sa môže v plnej sile prejaviť.
0: Neustriehne ho, tak dá sa povedať. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je mojou hostkou pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a budeme sa rozprávať o očných herpesoch. V súvislosti s očným herpesom môžeme spomenúť dva najčastejšie herpetické vírusy, ktoré sú to, pani doktorka?
1: Tak prvým je herpes simplex vírus 1, ktorý bežne poznáme ako, alebo teda sa prejavuje ako pasový herpes na ústach, alebo teda opar. A taktiež môže sa prejaviť aj ako zápal spojiviek. A druhým je varicella zoster vírus, ktorý sa prejavuje v primárnej infekcii ako ovčiek jahne, časté u detí hlavne. A pri reaktivácii sa prejavuje ako pásový opar. To znamená, že vlastne poškoduje tie tkanivá, ktoré sú inervované tým poškodeným nervom, či už na nohe, na trupe, na hrudníku alebo na tvári. A obidva tieto vírusy môžu vlastne spôsobiť infekciu na očiach alebo v okolí očí. Pričom herpes simplex vírus 1 typicky spôsobuje infekciu mihalníc, spojovky alebo rohovky. Varicella zoster vírus je o niečo bolestivejšia forma infekcie a hlavne keď sa prejaví v oblasti čela alebo nosa, tak treba spozorniť, pretože tam je riziko, že vlastne je alebo to bude poškodené aj oko, pričom tá očná infekcia môže vzniknúť zároveň s výskytom pásového herpesu alebo s niekoľko týždňov po vyliečení pacienta z tohto herpesu. Takže treba dávať pozor na tie oči.
0: Ako sa herpetická infekcia prenáša? Najskôr si popíšme ten prípad, keď ju človek ešte nemal.
1: Primárne sa človek nakazí priamým kontaktom, buď to kontaktom so slinami, s infikovanou pokožkou alebo s nejakým sekrétom. Infekčné sú veľmi tie plusgieriky, ktoré vznikajú na koži, pretože tá tekutina, ktorá v nich je, tak je vlastne plná týchto vírusových častíc. A tie zasúšené už nie sú také infekčné a v podstate miesto vstupu je to miesto toho kontaktu, či už pokožka alebo sliznica. A v tomto mieste vlastne vírus to tkanivo poškodí a on po vyliečení alebo teda po skončení tej akútnej fázy ochorenia nezmizne z tela úplne, ale zostane v tzv. Nervových uzlíkoch alebo teda uzlinách, kde sa vlastne dostane pozdĺž nervových vláken z toho poškodeného miesta a tam pretrváva celý život v tzv. Latentnej alebo v spiacej forme.
0: A keď sa potom opakuje, napríklad mala som herpes na pere, tak ho vždy tam budem mať, keď budú nejaké tie vhodné okolnosti pre ten herpes, budem, ja neviem, po chorobe, oslabená, v strese, tak vždy sa mi na tých ústach ten herpes vytvorí.
1: Je to
0: zložitejšie?
1: Zložitejšie. Konkrétne oblasť tváre je, alebo tá citlivosť tváre, čela a žúvacie svaly sú inervované tzv. Trojklanným nervom. On má tri vetvy, ktoré vlastne inervujú túto časť. A keď máme herpes na ústach, tak po odoznení tejto aktívnej fázy ochorenia ide pozdĺž jednej tej vetvy do nervovej uzliny. A z tej nervovej uzliny sa pri reaktivácii môže rozhodnúť cestovať každou z tých troch vetiev. To znamená, že môže sa nám reaktivovať takisto na ústach, kde bol aj predtým, ale môže sa nám reaktivovať na nose, na čele alebo na oku. Ale môže byť aj infekcia na viacerých miestach v tejto oblasti, čiže v tej oblasti, ktorú inervuje ten konkrétny nerv.
0: Áno, vy ste to krásne vysvetlili. Ja som sa chcela opýtať práve na to, pretože ste hovorili predtým, že tam, kde ten herpes vstupuje do organizmu, tak tam ako keby je stále aktívny, ale keďže ste to vysvetlili, že na tej tvári máme ten trojklanný nerv, to znamená, ak mal niekto herpes na pere, môže sa stať, že pri nejakých vhodných podmienkach môže mať aj herpes očí.
1: Áno, a ten herpes na oku môže byť buď to samostatne, alebo môže byť aj s herpesom na ústach často.
0: Jestvuje viacero typov očných herpesov, patrí k ním aj blefaritída, taký odborný názov, teda herpes viečok, ktorá sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v oblasti toho trojklanného nervu. Poďme si povedať viac o tomto herpese.
1: Takže blefaritída, alebo teda herpetická infekcia myhalníc je také asi najmenej závažné poškodenie očné herpetickým vírusom. Prejavuje sa ako také bolestivé začervenanie myhalnice s opuchom a teda takouto citlivosťou bolestivé býva aj okolie, teda čelo, oblasť hlavy a neskôr behom teda pár dní sa vytvoria tzv. Plusgieriky, ktoré teda sú naplnené takou skalenou tekutinou, ktorá je veľmi infekčná. Veľmi opatrný treba byť hlavne pri dotýkaní sa oblasti tváre v tomto štádiu, pretože môžeme si túto blefaritídu zhoršiť a infikovať si vlastne aj oko samotné, čiže spojovku alebo rohovku.
0: Ja som spomínala, že sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v toho oblasti trojklaného nervu a potom nasleduje ten výsev?
1: Väčšinou z počiatku majú tí pacienti práve tie prejavy poškodenia nervu, po ktorom vlastne ten reaktivovaný vírus cestuje. A áno, pacienti pociťujú také, sú to, voláme to parestézie, alebo také nepríjemné pocity, bolestivosť, pálenie, mravčenie v tej oblasti a neskôr sa teda môže objaviť spomínaný opuch, začervenanie myhalnice alebo teda plusgieriky.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Vedia ľudia, čo je vlastne očný herpes, alebo často sa stáva, že možno počujú tento termín prvýkrát, že je to taká neznáma v tej verejnosti laickej?
1: Áno, oni sú veľmi prekvapení, keď im povieme, že majú herpes na oku, pretože si to spájajú stále iba s tým herpesom na ústach alebo pri nose. Čiže snažíme sa im to vysvetliť tak laicky, aby teda vedeli, že teda ten herpes na ústach, keď je, tak nás to až tak netrápi, ale teda tá očná forma toho herpesu je veľmi závažná, zrak ohrozujúca a teda častokrát môže končiť až transplantáciou rohovky.
0: My o tom budeme samozrejme ešte hovoriť. Aké sú ešte tie ďalšie skúsenosti z praxe? Prichádzajú ľudia už vtedy, alebo teda až vtedy, keď majú nejaké vážne problémy s videním, kým majú možno niečo na oku, tak to berú, takže kúpim si nejakú mastičku a vyriešim to takýmto spôsobom?
1: Áno, býva to tak, že tým, že nevedia, ako je to vážne a neuvedomujú si, že tam teda čas hraje tú hlavnú úlohu, tak skúšajú doma nejaké tie samoliečby alebo teda nejaké tie preparáty predpisované cez telefón a prídu naozaj v takom vážnejšom štádiu, ktoré si vyžaduje už hospitalizáciu. Pacienti, ktorí už prekonali ten očný herpes, tak tým, že majú tú skúsenosť a vedia, aká náročná je tá liečba, aké je to nepríjemné ochorenie, tak oni väčšinou prídu veľmi skoro, naozaj ráno sa im niečo nezdá na oku a už idú k nám, čiže to je ten lepší prípad.
0: Podľa toho, ktorú časť oka herpesový vírus postihne, rozlišujeme viacero typov očných herpesov. Jedným z nich je aj uveitída, dúfam, že som to dobre vyslovila, ktorá spôsobuje zápal strednej časti oka. Prečo môže byť nebezpečná?
1: Nebezpečná je už len preto, že je to zápal, ktorý nepostihuje tú povrchovú časť oka, ale vnútro oka, vnútorné štruktúry. A vlastne môže trvalo poškodiť videnie. Keď vzniknú komplikácie, ktoré môžu vzniknúť buď to neskorou liečbou, ale aj napriek tomu, že tá liečba bude správna a včasná, tak vzniknú komplikácie ako napríklad zrasty niektorých tých tkaní, ktoré môžu viesť k zvýšenému vnútroočnému tlaku. A to už sú veci, ktoré nám trvalo môžu poškodiť ten zrak, ktoré si vyžadujú potom celoživotnú liečbu. Napriek tomu, že ten herpes už je vyliečený, niekedy si vyžadujú aj chirurgické riešenie. Čiže tá uveitída naozaj je taká tá vážnejšia forma tohto herpesu.
0: Môžeme si to aj popísať? Ona sa tiež najskôr prejavuje možno nejakým výsevom v okolí oka, potom, laicky to tak poviem, zostupuje nejak dovnútra oka?
1: Nemusí to tak byť vždy. Môže prejsť vlastne z tej povrchovej formy herpesu, ktorý, keď sa nelieči včas alebo nesprávne, keď sa lieči, tak postupuje do hlbších štruktúr, ale zase môže vzniknúť aj bez nejakého začervenania oka alebo bez nejakých prejavov na myhalniciach, najmä pri varicella-zoster herpese, kde je typická najprv uveitída a až potom vlastne vidíme nejaké poškodenie povrchových vrstiev rohovky, čiže závisí to od toho, aký typ herpesu práve ten pacient má.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak vás dnešná téma zaujala a chceli by ste sa niečo pani doktorky opýtať, tak nám svoje otázky napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.